duszę. Moja dusza mruczy.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю. Это программа Евразум.
5: И самое важное – подеи и сенсы четверга, 7 травня.
4: Ці стане БелАЭС бомбай для будучых пакаленняў?
6: Это как раз тот момент, когда необходимо обуздать, скажем так, вот этот рост глобальной температуры.
5: Улады абяцаюць рай прадпрымальнікам. А што насамрэч?
7: Тарыфы, стаўкі розныя, НДСы, ліцэнзіі і гэтак далей.
4: Крызіс у Расіі. Чаго чакаць?
8: Я кажу Пуцін. Пад Пуцінам я маю на увазе калектыўную Расію.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
9: Асо.

take a break and refresh in real life.

на Еўрарадыё навіны спорту. ПСЖ другі сезон запар згуляе ў фінале Лігі чэмпіёнаў. У вырашальным матчы парыжане сустрэнуцца з лонданскім арсеналам. ПСЖ ў гасцях згуляў у нічыю з мюнхенскай Баварыі 1-1. Па суме двух сустрэч французскі клуб выйшаў у фінал. Першы матч у Парыжы завершыўся перамогай гаспадароў 5-4. Для ПСЖ гэта другі фінал запар. У мінулым сезоне парыжане ўпершыню выйгралі Лігу чэмпіёнаў. Раней пуцёўку ў фінал заваяваў арсенал, які па суме двух матчаў абыграў мадрыдскі Атлетыка 2-1. Для лонданскага клуба гэта першы фінал сезона 2005-2006, калі за кананіраў выступаў беларус Александр Глеб. Фінал Лігі чэмпіёнаў пройдзе 30 траўня ў Будапеште. Амерыканскі тэлеканал Fox разам з сайтам Indeed прапануюць

0: дня. Прэзідэнт FIFA Джані Інфантына заявіў, што высокія цэны на квіткі чэмпіянату свету па футболе апраўданы вялікім попытам. Паводле яго слоў, яшчэ да старту продажу арганізацыя атрымала каля 500 мільёнаў заявак. Для параўнання, на мундыялі 18 і 22 гадоў іх было менш за 50 мільёнаў. Раней члены Кангрэса ЗША раскрытыкавалі кошты, мінімальны каля 140 долараў, а некаторых дасягаюць некалькіх тысяч. Паводле FIFA, білеты на фінал ўжо прадаюцца за больш як 10 тысяч долараў. У той жа час каля чвэрці квіткоў на групавы этап даступныя ад 300 долараў. Жозе Маўрыньо, які цяпер узначальвае Бенфіку, гатовы вярнуцца ў мадрыдскі Рэал. Толькі пры выкананні 10 яго патрабаванняў да кіраўніцтва клуба. Сярод галоўных гэта двухгадовы контракт, поўны кантроль над складам і расставанне з 7 гульцамі. Таксама Маўрыньо хоча прывесці свой трэнерскі штаб з Бенфікі. У той жа час ён патрабуе змен у штабе па фізпадрыхтоўцы. Сярод іншых умоў адмена летніх турне, прамы кантакт з прэзідэнтам Флорэнціна Пэрэсам і другі медыцынскі агляд траўмы гульцоў. Маўрыньо ўжо трэніраваў Рэал з 2010 па 2013 год, выйграўшы чэмпіянат, кубак і суперкубак Іспаніі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум. Беларускія ўлады прэзентавалі новы гід па дзяржпадтрымцы.
2: У ім сапраўдны рай. 0% падатку на прыбытак для буйных праектаў, 0% падатку на нерухомасць у вялікім камяні і льготныя крэдыты пад 7% гадавых на тэхналагічны суверэнітэт.
1: Але для каго гэтыя прапановы? І ці ўсё сапраўды так проста?
2: Разбіраліся журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч і эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Для каго на самой справе гэтае свята? І каб трапіць у гэты рай, трэба мець праект ад 45 мільёнаў рублёў. Гэта значыць, для звычайнага прыватніка ўваход увогуле закрыта?
4: Так, насамрэч вельмі цікавы дакумент, і там шмат чаго напісана, што сведчыць аб тым, што адбываецца ў нашай краіне зараз з інвестыцыямі і з тым, хто можа трапіць і падпісаць гэты інвестыцыйны дагавор, інвестыцыйны праект і гэтак далей. Перш за ўсё так, гэта парок 45 мільёнаў рублёў, і гэта прыблізна 13 мільёнаў еўра. То бок, для простага фермера ці пераважнай большасці сярэдняга беларускага прадпрымальніка, кампаній розных, гэта недасягляльная сума, і таму гэты дакумент, ён адрасаваны не колькі беларускаму бізнесу прыватнаму, а колькі, напрыклад, расійскім афіляваным структурам розным, кітайскаму капіталу, ну і насамрэч розным дзяржхолдынгам, які самі сябе, для сябе афармляюць гэтыя інвестпраекты і самі для сябе напісалі, нарысавалі вось гэты цудоўны гід па інвестпраектам. То бок, звычайны прыватнік, не тое, што ён не можа трапіць на гэтае свята, ён туды не запрошаны, і больш таго, ён за гэта плаціць, за гэтае свята, таму што тыя падаткі, якія плоцяць наўпрост прыватны бізнес, ці прадпрымальнікі беларускі, ці бюджэтнікі, якія на агульных умовах плаціць падаткі, яны плаціць за тое, каб гэтыя інвестпраекты існавалі вось у тых умовах, дзе ў них 0% падаткаў, 0% падаткаў на землю, 0% платы за арэнду землі і гэтак далей. То бок, насамрэч, просты прадпрымальнік і прыватны бізнес, які працуе на агульных умовах, плаціць кошт за вот гэты цудоўнае свята для інвестпраектаў і тых, хто можа трапіць пад гэтыя умовы.
3: Там ёсць такі пункт. Стабілізацыйная агаворка. Дзяржава абяцае не павышаць падаткі 5 гадоў, калі ты падпішаш інвест дамову. Наколькі ўвогуле бізнес верыць такім абяцанням у краіне, дзе правіла гульні могуць змяніцца адным указам, ну, за адзін вечар?
4: Ну, па-першае, прысутнасць гэтай агаворкі, да, стабілізацыйнай агаворкі, гэта насамрэч прызнанне, што ўсё не так стабільна.

0: І гэта стабілізацыйная агаворка, яна абмежавана толькі 5 гадамі у дачыненні падаткаў, але тарыфы, стаўкі розныя, НДС, ліцэнзіі і гэтак далей, гэта ўсё застаецца на тым узроўню, які ёсць, і гэта ўсё можа змяніцца літаральна за адзін вечар, калі Лукашэнка падпіша нейкі указ. Напрыклад, як мы бачылі гэта ў дачыненні ПВТ, напрыклад, калі яны змянілі ўзровень падатку для ПВТ. Таму тут ніякай стабілізацыйнай агаворкі, ніякая гэта агаворка не дапаможа інвестару быць упэўненым, што нешта, што правіла гульні будуць заставацца увесь час тымі, на якіх яны дамовіліся спачатку, падпісвае гэтую інвестдамову. Таму гэта насамрэч прызнанне, што нічога стабільнага ў гэтай сістэмы няма.
1: Ясна. Яшчэ ў дакуменце згадваецца, я буду трошкі біць гэтым дакументам, бо сапраўды 80 сторонак і цікава. У гэтым жа дакуменце згадваецца мноства зон: СЭС, ПВТ, Вялікі камень, ну і гэтак далей. Мы бачым лапікавую эканоміку такую, так? Тут плацяць падаткі, там не. Ці не забівае такая сістэма сумленную канкурэнцыю, калі выграе не самы эфектыўна той, хто атрымаў льготны статус?
0: Ну, насамрэч, так, гэта, ведаеце, мы бачым тут размеркаванне бізнеса беларускага, і гэта фактычна класічная такая рэнтавая схема, рэнтавы капіталізм. Калі усякія умовы добры адыходзяць да тых, хто мае большую сувязь з прыўладнымі структурамі, з міністэрствамі і гэтак далей. То есть блізасць да ўлады – гэта асноўны крытэрій, а не якасць прадукту, які вызначае, хто трапіць у гэтыя зоны розныя і хто будзе атрымліваць гэтыя льготныя умовы, льготны рэжым падаткаабкладання і існавання бізнесу.
2: Беларусы прадаюць дзяржаве валюту і пастаянна б'юць рэкорды. Пра гэта далей у размове Марысі Вайтовіч і Алісы Рыжыченка.
1: Ясна. Ну, абяцанне гэта справа бясплатная, а вось сухія лічбы статыстыкі кажуць пра іншае. Праходзім да грошай, якіх, здаецца, бізнесу вельмі не хапае. Абмяркоўваем навіну пра чысты продаж валюты. І, Аліса, сенсацыя красавіка. Фізічныя асобы і кампаніі прадалі валюты амаль на 570 мільёнаў долараў больш, чым купілі. Улады кажуць, беларусы вераць у рубель. А што скажаце вы, гэта прыкмета здароўя ці ў бізнесу проста скончыліся абаротныя сродкі на падаткі і зарплаты?
0: Я б гэта, ведаеце, назвала прымусовай ліквідацыяй валютных запасаў. Вось так бы назвала гэты цуд, які, па словаў чыноўнікаў, з'яўляецца нейкім добрым бачаннем і добрым стаўленнем беларусаў да беларускага рубля, але насамрэч ніякага даверу да сістэмы, да беларускага рубля няма. Тут ёсць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта насамрэч вот ліквідацыя запасаў, калі табе не хапае ні на жыццё, ні на тое, каб плаціць заробкі, ні на тое, каб плаціць НДС, калі мы гаворым пра юрыдычныя асобы. Калі мы гаворым пра фізічных асоб, яны, ведаеце, беларусы вельмі часта робяць памылкі, калі яны бачаць нейкія тэндэнцыі, якія з'яўляюцца краткасрочнымі тэндэнцыямі, кароткатэрміновымі на рынкі валют. І яны із-за страха ідуць, вот, мяняюць гэтыя даляры, таму што зараз яны бачаць, што долар неяк танней становіцца, таму што розныя падзеі адбываюцца ў свеце, у тым ліку тое, што адбываецца з энергетычным крызісам. Так? І ўсё гэта трошкі пужае беларусаў, таму што яны не разумеюць, што будзе далей адбывацца. Насамрэч, можа адбывацца адваротная рэч, напрыклад, калі мы бачым эканамічны крызіс, які які пачынаецца з энергетычнага крызісу, то гэта ўсё прыводзіць да росту інфляцыі, да павышэння коштаў на ўсе тавары, асабіста на харчовыя тавары. І тады, напрыклад, у той жа Амерыкі, у Злучаных Штатах Амерыкі павышаецца ставка, якая прыводзіць да таго, што інвестары абіраюць больш абіраюць як інструмент для інвестыцый, гэта дзяржаўныя аблігацыі, дзяржаўныя ценныя каштоўныя паперы Злучаных Штатаў Амерыкі. І гэта робіць больш крапчэй, больш моцней долар. І то бок зараз мы можам праз там 2-3 месяцы назіраць, што долар будзе ўзмацняцца, а не наадварот. Але зараз бачыць вот гэты, ведаеце, кароткатэрміновая падзея здарылась. Расія пачала атрымліваць больш грошай за нафту, расійскі рубль трошкі ўкрыпіўся за кошт гэтага. У Беларусі таксама адбываецца тое ж самае, што адбываецца ў Расіі і гэтак далей. І гэтыя таргавыя войны, таргавыя пошліны, які уводзіць Дональд Трамп. Гэта ўсё паўплывае на то, што кароткатэрмінова мы бачым, што даляр крышачку танней становіцца, чым раней. І таму беларусы, тыя, якія маюць нейкія запасы ў валюце, і ў якіх не стане пытання за які кошт жыць, за які кошт купляць ежу там і гэтак далей, яны наўпрост баяцца, што іх запасы стануць танней, менш, і таму яны ідуць і мяняць гэтыя грошы. Але гэта не асноўная маса. Асноўная маса людзей, якая здае гэтыя даляры, гэта людзі, якім не хапае на жыццё, і яны вымушаны здаваць даляры, каб наўпроста жыць, ці там яны пакупаюць нейкую нерухомасць за беларускія рублі і гэтак далей. То бок яны зараз не бачаць, што долар можа быць тым інструментам, як раней, які стабільна захоўваў вось вашы зберажэнні і гэтак далей. Таму то, што мы зараз назіраем, гэта прымусовая ліквідацыя гэтых валютных запасаў, а не тое, што беларусы пабачылі і што дзяржаўным інстытутам ці банкаўскай сферы можна давяраць у Беларусі. Тады мы пабачылі іншую статыстыку, мы пабачылі, напрыклад, вельмі моцны ўзрост розных укладаў у беларускіх рублях і так далей, але мы гэтага не назіраем. Таму гэта не сведчыць аб тым, што беларусы давяраюць фінансавым інстытутам дзяржаўнаму тым ліку.
1: У гасцях Еўрарадыё была эканамістка Алісы Рыжычэнка. Дзякую вам, што знайшлі час. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на нашых хвалях.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Крызіс у Расіі. Чаго чакаць?
4: Я кажу Пуцін. Пад Пуцінам я маю на ўвазе калектыўную Расію.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
5: Шоу-біз. Шоу-біз.
6: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. HBO падоўжыў серыял пра Гарры Потэра на другі сезон. Здымкі новых серый пачнуцца ўжо ўвосень. Новы сезон будзе грунтавацца на другой з 7 кніг Джоан Роўлінг пра Гарры Потэра. Гарры Потэр і тайны пакой. Сцэнарыст першага сезона серыяла Джон Браун стаў другім шоўранерам новай часткі, далучыўшыся да цяперашняга выканаўчага прадзюсара праекта Франчэскі Гардынер. Стваральнікі серыяла прынялі рашэнне прызначыць другога шоўранера, каб сумясціць здымкі другога сезона і падрыхтоўку першага, які пачне выходзіць толькі ў канцы гэтага года. Прэм'ера новага Гарры Потэра запланавана на 25 снежня 2026 года. Усяго стваральнікі серыяла плануюць зняць 7 сезонаў. Хамяк Білі Айліш па мянушцы таматны суп збег з клеткі і некалькі дзён прасядзеў у сцяне. Пра гэта спявачка распавяла ў падкасці «Good Hank with Amy Poehler». Гадаванец з'явіўся ў зоркі на 24-ты дзень нараджэння ў мінулым снежні. Хамяка выратавалі з дома, дзе раней ён пражываў яшчэ з 60 суродзічамі ў дрэнных умовах. Хатняя жывёла аказалася вельмі актыўнай і грызлівай, прызнаецца Айліш. Ён змог збегчы яйчы з клеткі праз вентыляцыйную адтуліну, якая была памерам з яго самога. Вярнуўшыся дадому, Айліш убачыла, што ежа засталася некранутай. Тады спявачка падумала, што хамяк скаваўся ў тунэлі. Праз некалькі дзён яна насцярожылася і ў думках развіталася з гадаванцам. У надзеі знайсці хамяка яна паставіла на падлогу кола і насыпала яго любімыя гарбузовыя семкі. На наступны дзень яны зніклі. Пазней Айліш заўважыла, як таматны суп вылазіць са сцяны шафы. Аказалася, увесь гэты час ён знаходзіўся там. Пасля гэтага выпадку дзяўчына купіла гадаванцу больш прасторны вальер. Сервіс па арэндзе жылля Airbnb, актрыса Сара Джэсіка Паркер адтварылі кватэру Кэры Брэдшоу з серыялу «Секс у вялікім горадзе». Аўтары абяцаюць магчымасць адчуць сябе гераіняй папулярнага сіткома, у тым ліку прымераць культавыя ўборы Брэдшоу, пасядзець за яе рабочым сталом або ў хатняй бібліятэцы. Арэндаваць кватэру можна ўжо з 8 лістапада, каштаваць яна будзе ўсяго $23 за суткі. Як і ў серыяле, кватэра знаходзіцца на Манхэттэне, але не ў верхнім і сайдзе, дзе жыла Кэры, а ў Чэлсі. Раней HBO Max анансаваў выхад працягу «Сексу ў вялікім горадзе» «And Just Like That». Распавядае пра тое, як Кэры, Міранда і Шарлотты прайшлі шлях ад складанай рэальнасці і сяброўства ў 30 гадоў да яшчэ больш складаных перажыванняў у 50. Прэм'ера шоу адбудзецца ў снежні. У міні-серыяле запланавана 10 серый па 30 хвілін. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
7: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: У Расіі падае рэйтынг падтрымкі Пуціна на 10% за месяц. У лічбах гэта азначае, што 11 мільёнаў расіян нечакана ўбачылі праўду жыцця. Дроны, адключэнне інтэрнэту, інфляцыю і падзенне эканомікі.
2: Наконт эканомікі прагнозы самыя кепскія. Яна запавольваецца, а ў расіян становіцца менш грошай. Праз гэта многія знізілі спажывецкую актыўнасць і сталі дапускаць пратэрміноўкі па крэдытах.
3: Праз гэта расіяне становяцца і пакупнікамі маёмасці ў Беларусі. Наша краіна выглядае для іх як краіна Захаду.
2: Больш падрабязна пра гэта ў размове журналісткі Еўрарадыё Марысі Вайтовіч і гісторыка Яўгена Красуліна.
1: Ці гэта ўжо пачатак некага сістэмнага крызісу, на вашу думку, ці яшчэ такое кіраванае, такая вот стагнацыя яшчэ?
4: Кіраваная стагнацыя, так, цікавы тэрмін. Год таму яшчэ, канешне, можна было б казаць, так, вось, як вы казалі гэтым цікавым тэрмінам, кіраваная стагнацыя. Хаця, зноўку, характэрна, вось, тых жа хорошых рускіх, так, трэдмак. Слухаеш, і вось, яны кажуць, ды не, ось, у Расіі тіп-топ, там прыводзяць пры гэтым нейкія інсайты з афіцэраў НАТО, чамусьці, што яны апісуюць усё як супер-пупер у Расіі. І вось недзе пад канец мінулага года гэтыя размовы так сціхлі з такой танальнасцю. А з пачатку гэтага года, ад пачатку пайшлі ў замежных ресурсах, вось аналітыкі замежныя розных інстытуцый і незалежных сінктэнкаў, яны, власна кажучы, сыходзіліся ў адным меркаванні, што для Расіі пачынаецца вельмі цёмны правальны перыяд. І зноўку гэта можна было б, ну, успрымаць з пэўнай такой доляй, ну, не тое, што скепсіса, ну, сумненню, што мала лі, што там выспівае ў нетрах. Но якраз красавік гэтага году зрабіўся тым месяцам, дзе гэтыя нетры проста пачалі співаць ў унісон усе. Што так, таварышы, нам вось тое, што казала Раневская, жопа ёсць, а слова няма. Тым не менш, вось яно ёсць, ёсць, і гэта было агучана даволі вось так моцна з некалькіх глытак на маскоўскім эканамічным форуме, які праходзіў на першым тыдні гэтага месяцу мінулага ўжо. І там даволі аўтарытэтныя людзі. Ну, Рэнат Нігматулін, ён такі дырэктар інстытуту акіянаграфіі быў, цяпер ён не з'яўляецца, но тым не менш ён чалец прэзідыума Акадэміі навук Расійскай Федэрацыі, чалавек безумоўна абазнаны у тым ліку ў праблеме, якую асвятляе. Ось ён, канешне, слова нажы не выкарыстаў, но ён замест яго казаў слово «беда». Ось, і папярэдзіў, што калі не будуць прынятыя меры, ўсё будзе вельмі кепска. Ну, ось, блізу так осені гэтага году. І яму зноўку ў унісон пачалі спяваць іншыя людзі, кшталту Глазьева, вось які ўзначальвае быццам бы сакратарыят саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. І зноўку, ўжо выходзячы за рамкі маскоўскага эканамічнага форуму, пачынаюць іншыя казаць сваё меркаванне. Ну, добра Боня, так? Мала хто ведае, хто такая Боня. Я нават пагугліў, мала даведаўся.
1: Што хто гэта? Такое.
4: Ну, я прачытаў, што гэта мадэлька і блёгерка. Вось, яна жыве, падаецца, ў Манако, но вельмі папулярна ў Расіі, як высветлілася. І вось яна падаецца, ну, чалавек, тое, што мы апрыёры бы выкінулі вось за межы той супольнасці, якая цікавіцца палітыкай і можа хоць штосьці казаць, а тут яна звяртаецца не да каго іншага, як да самога Пуціна. І кажа, што Владзімір Владзімірович, мы тут вас баімся, аж кушаць не можам. Вы ж зрабіце што-небудзь так, каб мы не баяліся вас. Патрэбны перамены. І вось такое пайшло, ведаеце, я адразу прыгадаў такую дзяячку, ніхто ўжо, мусіць, не памятае, Андрэева прозвішча, якая напісала ў свой час ліст «Не магу молчаць». Вось такая антыперабудоўная, антыдемакратычная вандэя узнікла. Ну, ў дадзеным выпадку у мяне асацыяцыя хутчэй былі менавіта з перабудовай, што вось гэты хор галасоў самых розных груповак, супольнасцяў, спектраў, палюсоў, гэтак далей, яны пачынаюць казаць, што, слухайце, у нас ўсё не добра. Не тое, што не ўсё добра, а ўсё не добра. І вось, падаецца, учора ці сёння Мінфін выдаў квартальную справаздачу, і ён там вельмі моцна скарэктаваў прагнозы па эканамічнаму росту. Было, падаецца, да там 1,5%, цяпер 0,5-1%. І гэта ж грунтуецца зноўку не на нейкіх тэарэтызаваннях, гэта грунтуецца на аналізе таго, што адбываецца ў эканоміцы. А адбываецца вельмі кепска, і тут ўжо зноўку не толькі замежныя эксперты, але і расійскія прызнаюць, усё вычарпаны вось гэты рэсурс вайсковага, скажам так, развіцця. Дакладней там як вось зноўку вельмі цікава характарызуецца, гэта не развіццё, гэта рост, эканамічны рост, які дэманстравала эканоміка Расіі вось на гэтай хвалі вайны. Ён быў, але ён быў якраз без развіцця. Развіцця не было. І вось цяпер Расія уткнулася ў той момант, калі магчымасці вось гэтага рэсурсу ваеннага скончыліся, усё, тупік, далей няма ніякага росту, а развіццё не наступіла. І вось тут трэба штосьці рабіць, і тут зноўку пытаннічкі, што абраць, якія меры, гэта меры эканамічнага характару, а эканамічнага характару меры гэта якія могуць быць? Ну, зноўку, вось, я б як гісторык казаў, добры прыклад выйсця з такой сітуацыі пікавай, гэта тое, што было ажыццёўлено ў канцы 80-х, пачатку 90-х. Ну, мне, канешне, бліжэй прыклад Лацінскай Амерыкі, хоць гэта было так паўсюдна, у тым ліку і на абшарах былога Савецкага Саюзу, і былая Варшаўская дамова, і гэтак далей. Вось, гэта лібералізацыя, уласна кажучы, гэта скарачэнне прысутнасці дзяржавы ў эканоміцы, гэта прыватызацыя, гэта свабоды, у тым ліку і свабоды для асобы, для чалавека і правы чалавека, бо гэта неадымальная ўмова дзеля таго, каб развівацца і развівацца эканамічна. Бо колькі мы не аналізавалі сітуацыю ў Беларусі, напрыклад, не толькі ў Расіі, успоперак развіцця паўстае вось гэты чалавечы фактар, калі для чалавека ва ўмовах рэжыму, ну, скажам, лукашынскага, усё роўна паўстае бар'ер. Ты разумееш, што ты будзеш пакараны за кепскую працу. І прычым, як паказвае практыка, не проста пакараны. Ты будзеш апрыёры падвешаны на кручок. Ты вось робіш нейкую працу, абавязкова знойдуць нейкі агрэх, падвесяць на крыміналку, калі ты чыноўнік. Чым больш буйны чыноўнік, тым больш, уласна кажучы, пагроза. І ўсё. І далей ты будзеш толькі глядзець, як бы прыбраць сваю на букву «Ж» і падставіць чыюсь іншую. Гэта не ўмовы для развіцця эканомікі ні ў якім разе. Ось, і калі мы гэта паспрабуем прымяніць у Расіі, вось тэарэтычна, так, ці можа гэта адбыцца, вось такая лібералізацыя, там умовно Вашингтонский консенсус для Москвы. Ну, власне кажучи, ну тады треба адмовляцца ад Москвы. Ось Москва ад Москвы не адмовіцца. Таму, хутчэй за ўсё, будуць пошукі не ў сферы эканомікі, на мой погляд, а будуць, як заўжды, шукаць палітычныя нейкія вось гэтыя захады, як, уласна кажучы, пры раннім Гарбачове. І як спявалася ў папулярнай за савецкім часе песенцы з фільма «Не бойся я з табой», чтобы всё па-новаму аставалася па-старому. Вось неяк так. А тут якраз Гарбачовская перабудова паказвае, што гэта можа выйсці з-пад кантролю.
3: Гэта праграма «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Евгенам Красуліным. Гаворка ідзе пра крызіс у Расіі. Да чаго ён прывядзе?
1: Путін можа стварыць усё ж такі нейкую ілюзію свайму народу, што ўсё ж такі правы чалавека існуюць, што ракурс змяніўся, і вось што далей?
4: Дык калі ўявіць, як вы кажаце. Ён гэтым толькі і займаецца.
1: А людзі павераць ўжо ці не?
4: Да не, канечне, ўжо даўно не вераць. Гэта як Лукашэнка і ягоныя прапагандысты, што паглядзіце, як у турмах добра харчуюцца. Тыя, хто там знаходзіцца, прыязджае з візітамі. Вось, ну, ласна кажучы, тут народ ўжо даўно не вядзецца на такія расказкі. І гэта зноўку кажа, хутчэй пра тое, што будуць шукацца нейкія іншыя, можа, больш радыкальныя крокі, дзеля таго, каб вось зрабіць такую, ну, перабудову, перабудову без перабудовы. А тут жа зноўку пытанне, а што мы атрымаем на выйсце? Вось, калі вяртацца да лібералізацыі вось гэтых ліберальных рэформаў, неаліберальных, канца 80-х, пачатку 90-х. Там, як я ўжо казаў, гэта звязана непасрэдна з дэмакратызацыяй правамі чалавека, бо без гэтага не працуе. Вось можна прыволіць у прыклад мадэль Кітаю, Кітайскай народнай рэспублікі маецца на ўвазе, і ўсё роўна гэта было звязана з тым, што была пэўная лібералізацыя. Вось у 10-х годах пры таварышы Сі Цзіньпіня якраз Кітай паўстаў на, ну, такіх ростанях. Куды ісці далей? Далей мы ідзем у кірунку большай лібералізацыі, але гэта вельмі небяспечна не толькі для кітайскага рэжыму у Кітаі, але гэта небяспечна і для Кітаю, бо у ім патэнцыял, скажам так, распаду, сепаратызму далёка не меншы, чым у свой час у краінах вайсковай дамовы, варшаўскай дамовы. І тут, канечне, ім трэба быць вельмі асцярожнымі, а з іншага боку, калі ты абіраеш шлях да закручвання га, як што хутчэй абраў таварыш Сі, гэта значыць, што эканоміка ў любы момант можа накрыцца. І гэта, дарэчы, у кітайскай эканомікі не толькі ў гэтым праблема, праблема там шмат у чым. І зноўку, як Расія, Кітай паўстаў перад праблемай дэфіцыту працоўнай сілы, праз зноўку сваю палітыку, адна сям'я, адзін дзіцёнак. І вось што будзе далей, казаць даволі складана, хаця зноўку па гісторыі, вось калі браць так, параўнанне з тым, што было, можна казаць, што хутчэй за ўсё ў такой сітуацыі такі рэжым, як пуцінскі, ці такі рэжым, як Сі ў Кітаі, яны абіруць шлях эскалацыі. Вось эскалацыя у той ці іншай ступені яна, ну, можа, не дасць ім выйсця, але яна дасць ім магчымасці. Ось зноўку, на што разлічваў той жа Пуцін, калі атакаваў Украіну ў 22-м годзе? Ну, гэта ж самазабойства, чыстае самазабойства. Ну, не, ён разлічваў на тое, што, можа, не адразу, можа, гэта было так на ўзроўні падсвядомасці ў яго. Но потым усё больш акрэслена-акрэслена паўставала, што, о, дык гэта ж уплыў на заходнія грамадствы. Уласна, гэта тое, што высветлілі яшчэ ў 15-м годзе, калі выпадкова пачаўся крызіс мігранцкі ў сувязі з падзеямі ў Сірыі. І высветлілася, што Еўропу гэта так знянацку застала. І гэта ўздзельнічае, і праз гэта можна маніпуляваць. У тым ліку і грамадскім меркаваннем. А гэта ўжо маніпуляванне палітыкай. Можна ўтвараць свае партыі, якія пэўныя наратывы даволяць. А потым гэтыя партыі праводзяць у парламент, у кіраўніцтва краіны. І ты атрымліваеш, уласна кажучы, выйсце вось у гэты палітыкум еўрапейскі. І ты ўжо пачынаеш вырашаць свае праблемы праз гэта. Дасягаць сваіх мэтаў і задач. І вось тут для Путина оказалось, ну, я кажу Путин, под Путиным я маю на увазе коллективную Россию. Все ж таки Путин, это вот эта проява, это вот тое плодовое тело, якое торчит, як гриб, а унизе гигантская грибница. Вот изновку отгние гэтае тело, и з'явится новое. Вот один, скажем так, з магчымых сценарыяў, які зараз абмяркоўваюць апошнімі днями у сувязі с тым, что отбываецца у Россиі, гэта ці фізічная ліквідацыя Путіна. А хто яго ведае? Прилетіць дрон. На ім же не написано, чий ён дрон. Скажуць украінскі. Ось 9 травня прилетіць, бабах, ось. І тут ўжо новое плодовое тело мусіць узнікнуць. Ці, скажем, просто ізоляція Путіна. Скажуть, схаваўся ў бункеры. Схаваўся ў бункеры, кіруе праз новую еліту ветэранаў гэтай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Ось, новая прычніна. Калі ёсць земства, якое мы выкарыстоўваем як кармавую базу, ось для каго мобілізацыйная эканоміка, і ёсць ось апрычніна, якая за гэтым усё сочыць. І тады мы маем сцэнар, ну, скажам, набліжэння да Паўночнай Карэі. Можа, спачатку на мінімалках, но лёгіка патрабуе развіцця. І Паўночная Карэя на мінімалках непазбежна прыйдзе да Паўночнай Карэі па максімум. І можа, нават ужо недзе там за гранню Паўночнай Карэі. Так што тут, ну, тут зноўку пытанне, як гэта ўсё перавесці ў катэгорыю выжывання. Усё роўна, людзям трэба штосьці есці. Вось там Путін, не Путін над вамі, ну, есці штосьці трэба. Вось тут зноўку, што рабіць? Рабіць лібералізацыю 90-е гады, памятаем, так, пустые паліцы. У Менску гэта не так было адчувальна, у Маскве гэта было вось у поўны рост, гэтыя пустые паліцы. Но там зноўку, там пайшлі шляхам дэмакратызацыі пэўнай і галоўная адчыненасць вонкавому свету. Вось гэтыя знакамітыя летакі, амерыканскія вайсковыя з акарачкамі, з ножкамі Буша. Вось гэтыя цудоўна памятаю. Вось гэтыя сухпайкі амерыканскай арміі. Таксама цудоўна памятаю, якія размяркоўваліся там сярод студэнтаў маскоўскіх універсітэтаў. Но для гэтага зноўку трэба быць адкрытым замежжу. А адкрытасць замежжу гэта яшчэ і доступ да інвестыцыю, да тэхналогію, без чаго не пабудуеш рост. І вось зноўку, і што Расіі рабіць? Вось яна, у яе цяпер рэальна любы крок горш за іншае. Вось які не абяры.
1: Вось мы бачым, што эканамічнае напружанне так расце. Дарэчы, ці можам мы ўжо казаць пра крызіс, ці гэта яшчэ запавольванне? Так каротка, калі.
4: Ну, гэта, власна кажучы, ўжо крызіс. Калі няма перспектывы развіцця, гэта безумоўна крызіс. Тут можна зноўку рознымі там тэрмінамі гуляць, но сутнасць не зменіцца.
2: У ефіры Еўрарадыё быў гісторык Яўген Красулін. Ён расказаў пра крызіс у Расіі і да чаго ён можа прывесці. Еўразум.
3: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Гаспадарства, пачынаем ранішні эфір беларускага радыё Рацыя. Сёння ў нас 8 траўня. Найперш, перад першым выпускам навінаў, давайте згадаем, што адбывалася ў беларускай гісторыі ў гэты дзень. У 1674 годзе каралём Рэчы Паспалітай, вялікім князем ВКЛ, был абраны Ян Сабецкі. У 1883 нарадзіўся Сцяпан Некрашэвіч, беларускі мовазнавец і грамадскі дзеяч. А з больш блізкіх, можна сказаць, што ў 93-м у Наваполацку беларускія паэты ўтварылі таварыства вольных літаратараў.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: 7 година в Беларуси, 6 в Польше.
3: Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца ў глыбокім крызісе, сцвярджаюць праваабаронцы. Палітолог Дмітрый Балкунец выступіў з адкрытым зваротам да беларускага дыктатара. Сталі вядомыя фіналісты паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі за красавік 2026 года. Паводле праваабаронцаў, яна характарызуецца глыбокім крызісам. Не сціхаюць рэпрэсіі ўсіх відаў, высокімі тэмпамі папаўняюцца спісы і пералікі, якія з'яўляюцца адпраўной кропкай пераследу апанентаў рэжыму і іншадумцаў. На канец красавіка ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 835 палітычных зняволеных, адзначаецца ў аглядзе. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 36 чалавек. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў спісы экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва. Праваабаронцы па-ранейшаму рэгулярна выяўляюць, збіраюць і сістэматызуюць факты прымянення катаванняў і забароненых відаў абыходжання ў ходзе расследавання палітычна матываваных крымінальных спраў, а таксама ў працэсе адбыцця крымінальнага і адміністрацыйнага пакарання па такіх справах. Палітолог Дмітрый Балкунец апублікаваў у сваім тэлеграм-канале адкрыты зварот да беларускага дыктатара, якога ён называе грамадзянінам Лукашэнка, з нагоды завочнага суда. «Вы вырашылі судзіць мяне завочна. Я не першы ў гэтым спісе, і для мяне вялікі гонар знаходзіцца сярод гэтак выбітных і смелых людзей. Гэтым працэсам вы выносіце прысуд не мне, а ўласнай эпосе», – піша Балкунец. Палітолог адзначае, што суд не выклікае ў яго страху, а рабаванне не выклікае трапятання. «Мая свабода не падуладная вашай сістэме. Ваша ўлада заканчваецца ля плота канцлагера, у які вы ператварылі Беларусь. За гэтымі сценамі вы ніхто», адзначае Дмітрый Балкунец. Напрыканцы свайго звароту да Лукашэнкі, ён просіць далучыць да матэрыялаў справы, Балкунец выражае упэўненасць, што Беларусь будзе свабоднай і адкрытай свету. «Усе ахвяры тэрору будуць рэабілітаваныя. Многія, на вялікі жаль, пасмяротна. Вашай магілы ў Беларусі не будзе», сцвярджае палітолог. Завочны палітычны працэс па справе Дмітрая Балкунца намечаны ў Менскім гарадскім судзе на 15 траўня. Да іншых тэм. Сябры кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» Артём Брухан і Павел Латушка сустрэліся з адным з лідараў польскай салідарнасці, галоўным рэдактарам газеты «Выборча» Адамам Міхнікам. Падчас размовы абмяркоўваўся гістарычны досвід Польшы, у тым ліку перамовы круглага стала 1989 года, а таксама магчымыя шляхі выхаду Беларусі з палітычнага крызісу, перспектывы каарнацыйнай рады, кажа Артём Брухан.
4: Агулам ён расцэньвае такі інстытуты вельмі важныя. Тыя інстытуты, якія змагаюцца за дэмакратызацыю, за дэмакратыю Беларусі, вельмі важныя. Тое, што яшчэ і абіраецца, гэта вельмі важна. Гэта такая школа будучай дэмакратыі. Мы абмеркавалі, распавялі пра выбарчую кампанію, каардынацыйную раду, пра выбары, якія адбудуцца з 11 па 17 мая, пра патэнцыял дэмакратычнага руху.
3: Артём Брухан заклікаў беларусаў Беластока далучыцца да адкрытай сустрэчы кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду», якая адбудзецца ўжо сёння о 17:30.
4: Мы едзем у Беласток, прадстаўнікі нашага спісу нумар 9, кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Чаканні паслухаць людзей, каб яны задалі пытанні, адказаць на гэтыя пытанні. Я думаю, будуць часам даволі острыя пытанні. Зрабіць так, каб яны прагаласавалі на выбарах у каардынацыйную раду за наш спіс, а калі і ўвогуле не за наш спіс, але агулам прыняць удзел у выбарах у каардынацыйную раду.
3: Спатканне намечана ў беларускім хабе «Новая зямля». Сустрэча будзе прысвечаная палітычнай сітуацыі ў Беларусі, ролі каарнацыйнай рады, а таксама пытанням, якія сёння хвалююць беларускую дыяспару ў Польшчы. Беларускі пэн і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў назвалі кнігі, што ўвайшлі ў кароткі спіс паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай за выданні 2025 года. Як адзначаюць арганізатары, сёлетні паэтычны сезон засведчыў не толькі разнастайнасць галасоў, але і глыбіннае адчуванне часу, у якім немагчыма не быць. У кароткі спіс увайшлі тры паэтычныя кнігі: «Нетутэйшая далечыня» аўтарства Ігара Кулікова, «Хроніка адмаўлення пустаты» Ілі Кульбіцкага і «Чайны збор. Выбраная постпаэзія 2007-2025» Макса Шчура. Цырымонія ўзнагароджання намечана на 27 траўня ў новым тэатры ў Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы воблачна, дождж, часам моцны, сёння тэмпература паветра ў дзень плюс 11-13.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: 8 траўня 2026 год, пятніца, сустракаем гэты дзень разам. Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя». Мяне завуць Стась Дэдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду тут разам з вамі у нашай студыі ў Беластоку. Наперадзе шмат матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў па самых гарачых тэмах. Пачнем відавочна з Украіны, працягнем выбарамі ў каардынацыйную раду, бо тэма была закранутая акурат у мінулым выпуску навінаў. Будзьце з намі.

0: Сёння 1535 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну. Вайна ўвогуле доўжыцца яшчэ з 2014 году з анексіі Крыма, але ў татальнай фазе менавіта апошнія колькі ўжо 4 гады, нават больш крыху. Зараз все ў чаканні таго, што можа адбыцца 9 траўня ў сувязі з парадам на Красной плошчы у Москве. Кіеў і Москва абменьваюцца ўзаемнымі пагрозамі. Перамір'я сарвана, як вядома. Тым часам на днях Беларусь прапанавала Украіне, афіцыйны Менск маецца на ўвазе, разгледзець магчымасць уключэння ў абменны спіс грамадзянкі Інны Кардаш, якую раней затрымалі па падазрэнні ў шпіянажы. Камандзір узводу кіравання беспілотных сістэмаў у Збройных сілах Украіны Андрэй Кушняроў раней публічна прапанаваў абмяняць Кардаш на беларускага добраахвотніка і сябра каардынацыйнай рады, якога затрымалі ў В'етнаме, даставілі ў Менск Васіля Верамейчыка. Прапанову пракаментавалі спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан і старшыня місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве Святлана Шаціліна.
1: Першае, тое, што я прачытала, што нібы ёсць інфармацыя пра тое, што украінскія ўлады гатовыя і шукаюць мажлівасці абмяняць эту Інну. Як заўжды, якісь д'явол, ён в дэталях. Тобто тут пытанне ў том, што, ну вот это, і што мне так меня дёрнула. Меня, па-першае, дёрнула, што КГБістку называюць беларускай журналіст. Так, для беларускіх уладаў, для КГБ мае прынцыпова значэнне паказаць сваім КГБшнікам, што яны сваіх не брасаюць. Гэта таксама, як Пуцін павяртаў сваіх, ну вот, у апошнім абмене, які быў, да? А для Украіны у Верамейчыка, давайте я скажу не публічную інфармацыю, да яго ёсць рознае стаўленне па розным пытанням. Хаця ён па прычыне таго, што ён быў беларускім добраахвотнікам, гэта, ну, прям, ну, без пытань. Але ёсць яшчэ, напрыклад, двое хлопцаў нашых, які знаходзяцца ў палоне, і мы не знаем, напрыклад, іх лёс. Это вот Клещ і Тромбол. Мы загалом не знаем, дзе яны. Чы яны для нас не так важлівы? Важлівы таксама. Яшчэ ёсць пытанне, што ва ўкраінскім, напрыклад, ва Ўкраіне знаходзіцца 14 плюс беларусаў, якія ваявалі на боцы Расіі. Таму мне падаецца, з таго, што я адчуваю, такія пытання, пакуль яны не прынята рашэнне, яны не публічацца. Чы знаюць украінскія ўлады, што дзе знаходзіцца Верамейчык? Так, знаюць. Чы знаюць украінскія ўлады, што да них звернулись або не звернулись беларусы, ну, лукашысты, скажам так. Не знаю, у мяне такой інфармацыі няма. Чы вырашыла украінская ўлада, што яна на кого наш хоча мяняць? Не знаю. Чы мои заявы могуць працэс не зрабіць яго больш лёгкім, а штосьці ускладніць могуць?
2: Адпаведныя крокі па мажлівым крокам па вызваленню ці абмену Васіля Верамейчыка агучыў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
3: Каардынацыйная рада яшчэ калі быў выкрадзены Адар Верамейчык, мы адразу прынялі адпаведную рэзалюцыю, пазіцыю па гэтым пытанні, накіравалі аб'яднаны пераходны кабінет, просьбу, рэкамендацыю, не магу сказаць даручэнне, каб прадстаўніцтва па нацыянальнай бяспецы сумесна з сацыяльным прадстаўніцтвам занялісі пытаннем магчымага абмену Васіля Верамейчыка у межах там расійска-украінскіх абменаў і іншых там з удзелам Беларусі. І вось зараз, калі з'явілася гэта шпіёнка, якая затрыманая, канешне ж, патэнцыял гэтай магчымасці ўзрастае значна. Мы такім как бы практычным сэнсе даем таксама сігнал АПК, каб актывізаваць гэты працэс. Я думаю, што практычныя крокі ўжо робяцца.
0: Гэта быў спадар Брухан на тэму абмена палонных фактычна, так, калі мы гаворым пра вайну. Вядома, што Васіль Верамейчык з 22 году ваяваў у складзе беларускіх добраахвотнікаў на баку Украіны, пазней пакінуў Украіну, сцвярджаючы, што атрымаў забарону на ўезд. Пасля спрабаваў легалізавацца ў Літве, але атрымаў адмову. Пэўны час жыў у В'етнаме, дзе і быў затрыманы, перададзены ўладам у Беларусі.
4: 98.1 FM з Беластоку. 99.2 FM з Белой Подляски і таксама ў інтэрнэце.
5: Рацыя.ком.

0: А зараз закранем выборы у координационную раду, якія пачнуцца вось ужо зусім хутка, з 11 траўня. Падрыхтоўка да выбору ўваходзіць в актыўную фазу. На апошнім паседжанні выбарчай камісіі былі прадстаўленыя тэхнічныя дэталі галасавання, абмеркаваныя бягучыя працэдуры, прынятыя шэраг арганізацыйных рашэнняў. Пра гэта паведаміла старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька.
1: Адбылася прэс-канферэнцыя Паўла Лібера, дзе ён, як мне падаецца, досыць зразумела патлумачыў непасрэдна тэхнічны бок і сам алгарытм таго, як будзе адбывацца галасаванне. Ужо каардынацыйная рада размясціла ў сябе на сваёй старонкі відэа інструкцыю і неўзабаве яшчэ будзе і тэкставая інструкцыя таго, як што рабіць выбаршчыку, калі ён хоча прагаласаваць. Нагадаю, што ў канчатку у такому варианте будет две технічныя магчымасці для голосования. Это непосредственно додаток, який споживец може спамаваць з Apple Store альбо з Google Play, усталяваць у сябе на телефоне і праз гэты додаток спачатку прайсці верифікацію, а потым з гэтым хэш-кодам атрыманым прагаласаваць. І будзе яшчэ другая магчымасць, гэта веб-сайт, праз які таксама можна прагаласаваць. То бок дзве опцыі, дзве магчымасці. У прынцыпе, гэта было і мінулым разам. Веб-сайт у першую чаргу рэкамендаваны для тых, хто знаходзіцца ў Беларусі. І ён у гэтым сэнсе бяспечны, але з ім ёсць рызыка таго, што ён менш абаронены ад DDoS-атак. Ну, таму што гэта ўсё ж такі вэб-сайт, чым дадатак. Таму вось ёсць у гэтым сэнсе такая рызыка. Вось, таксама Павел Лібера гучыў, што перажыў ўжо 6 хваляў атак на платформу Трысланы, і там пералік ідзе на десяткі мільярдаў. Зацікаўленасць відавочная. Сам дадатак, дамовіліся, што ўсё ж такі будзе выкладзены і дасяжны альбо накануне, напередадні галасавання 10 траўня, альбо ў дзень галасавання 11 траўня. Ну, у прынцыпе, як і сайт. Ну, гэта з таго, што вось такіх асноўных, таго, што, ў прынцыпе, ўжо яшчэ спыталася дадаткова ў Паўла, як ён ацэньвае рызыку таго, што ўсё ж такі праз нейкія там будь заўгодна, якія прычыны і платформа, і сайт не будуць працяглы час дасяжныя для галасавання, і такім чынам, ну, выбары прыйдзецца прызнаваць неадбыўшымися. Ён пазначыў гэтую рызыку як вельмі, вельмі нізкую. Сказаў, што некалькі гадзін недасяжнасці гэта цалкам магчыма, але, ну, некалькі гадзінаў, а не некалькі дзён. Але гэта, ну, такія, скажам так, экспертныя ацэнкі.
2: Пасля абмеркавання сябра выбарчай камісіі Алена Жываглот падкрэсліла важнасць распрацоўкі рамачнага дакумента для рэгулявання дзеянняў у выпадку форс-мажорных сітуацый падчас непасрэдных выбараў, у тым ліку пры працяглых збоях сістэмы альбо падазронай актыўнасці падчас галасавання.
3: Важна зафіксаваць фактары, крытэрыі і працэдуру прыняцця рашэння ў выбарчай камісіі па кейсах, калі мы, напрыклад, прызнаем выбары, напрыклад, першае, прызнаем выбары несапраўднымі, бо ўбачылі некія несанкцыяваныя доступ, бо ўбачылі фальсіфікацыі, што мы можам кваліфікаваць, якія маглі паўплываць на вынікі. То бок гэта адзін спіс кейсаў, ці гэта будзе адзін кейс, напрыклад, так, але мы павінны прадугледзець і зафіксаваць, што адбываецца.

0: 4, што мы робім, напрыклад, калі 100 гадзін была не дасягнута платформа для выбаршчыкаў, падаўжаем тэрмін прапарцыянальна, напрыклад, так, і заканчваем галасаванне 17 траўня, а плюс яшчэ 2 дні.
1: Такім чынам, галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду Беларусі запланаванае на 11-17 траўня. У выбарах у гэты прадстаўнічы орган беларускіх дэмакратычных сілаў у выгнанні фактычна ўдзельнічаюць 9 спісаў, якія прэтэндуюць на 80 месцаў, усяго 173 кандыдаты. Арганізатары выбараў заклікаюць галасаваць не толькі тых беларусаў, якія знаходзяцца ў замежжы, але і тыя, што ўнутры Беларусі, і гарантуюць бяспеку пры тым.

0: 7:29 беларускі час, у Польшчы 6:29 адпаведна. Якія мэты рэкорды былі зафіксаваныя такую самую дату 8 траўня часам усёй гісторыі мэта назірання ў Беларусі? Цяплей за ўсё было ў Магілеве ў 1967 годзе, вышэй за плюс 29, халадней за ўсё ў Вялейцы у 53 годзе, ніжэй за мінус 6, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Чачэрску ўжо ў нашым стагоддзі 2005 год, вышэй за 39 міліметраў. Сёння ў Беларусі надвор'е будуць вызначаць маларухомыя атмасферныя фронты і прахалодная паветраная маса, якая ўжо пачала паступаць. Атмасферны ціск зранку будзе расці, удзень істотна не зменіцца. На беларуска-польскім памежжы воблачна, дождж і часам моцны. Тэмпература паветра цягам дня плюс 11-13.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Колькі замежных кампаній прыйшло гандляваць на беларускую біржу? За студзень-красавік для ўдзелу ў біржавых таргах на беларускай універсальнай таварнай біржы акрэдытаваліся 332 замежныя кампаніі з 25 краін. Больш за ўсё новых удзельнікаў прадказальна прыйшло на беларускую біржу з Расіі, ажно 190. Другое месца заняў Кітай, плюс 36 удзельнікаў з пачатку года. У топ тры таксама Азербайджан і 24 кампаніі. Следам ідуць Узбекістан і Казахстан. Прыток новых удзельнікаў з гэтых краін тлумачаць ростам попыту на беларускую прадукцыю, прадстаўленую на біржавых таргах. У першую чаргу гэта малочныя прадукты, мясныя вырабы, піламатэрыялы, ільновалакно, кармавыя дабаўкі і цукар. У Беларусі запланавалі масава прыцягваць моладзь да працы. Улады Беларусі прапагандуюць працу падчас летніх канікул для маладых людзей, у тым ліку для непаўналетніх. Сёлета ў Беларусі хочуць працаўладкаваць 150 тысяч маладых людзей. Гэта значна больш, чым раней. Летась, напрыклад, працаўладкавалі 60 тысяч. Моладзі прапануецца праца ў азеляненні і добраўпарадкаванні тэрыторыі, навучальных устаноў і устаноў сацыяльных сферы, у рамонце вучэбнай мэблі, рэстаўрацыі кніжнага фонду бібліятэк, вырабе швейнай і сувенірнай прадукцыі, а таксама іншыя агульнадаступныя віды прац, расказалі ў Мінпрацы. Паводле законаў, працаваць у Беларусі падлетак можа з 16 гадоў, а калі ёсць пісьмовая згода аднаго з бацькоў, то з 14 гадоў, але пры ўмове, што гэта лёгкая праца. Цэны на нафту рэзка ўпалі ніжэй за 100 даляраў пасля паведамлення аўтарытэтнага выдання «Эксіос» пра тое, што Злучаныя Штаты ды Іран блізкія да пагаднення аб спыненні канфлікту. На сёння, паводле экспертаў, глабальны рынак недаатрымлівае каля 13 мільёнаў барэляў нафты ў дзень, а перабоі ў пастаўках у значнай ступені кампенсуюцца запасамі, якія хутка скарачаюцца. У сваю чаргу зніжэнне запасаў вядзе да яшчэ большай няўстойлівасці на нафтавым рынку. Ранейшы рэзкі рост цэн на нафту ды энерганосьбіты ўжо прыводзіць да зніжэння попыту ва ўсім свеце. Еўропа ўзброіваецца ўласнымі сіламі. Нямецкая зброевая кампанія «Rheinmetall» абагнала ЗША ў вытворчасці звычайных боепрыпасаў. Гэта прарыў, які пацвярджае, што мільярды, укладзеныя еўразвязам у абаронную прамысловасць, пачынаюць прыносіць плён, піша «Мані.пл». Вытворчыя магутнасці еўрапейскага абароннага сектара растуць беспрэцэдэнтнымі тэмпамі. Германія дасягнула значнага прарыву. Вытворчыя магутнасці – артылерыйскіх боепрыпасаў павялічыліся з 70 тысяч да 1 мільёна 100 тысяч патронаў у год. Для параўнання, амерыканскія заводы вырабляюць менш за паўмільёна такіх патронаў штогод. Кампанія таксама зафіксавала гіганцкі скачок у сегменце боепрыпасаў сярэдняга калібру, дзе магутнасці павялічыліся з 800 тысяч да больш як 4 мільёнаў патронаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 60 грошаў, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 82 капейкі, еўра 3 рублі 33 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Працягнем тэму КР. У каардынацыйнай радзе абмеркавалі пераход да новага складу пасля выбараў, які адбудуцца 11-17 траўня, нагадаю. Падчас агульнага паседжання прадстаўнікі рады разглядалі, як будзе арганізаваная праца паміж трэцім і чацвёртым складамі рады, а таксама магчымыя змены ва ўнутраных дакументах і працэдурах. Асноўная дата пераходу і адказных асобаў у новую кадэнцыю прадставіў старшыня камісіі па статуце і іншых унутраных дакументах Яўген Караулаў.
1: Да пункту статута, які датычны от пераходнага перыяда, калі скончваецца паўнамоцтва мінулага склада, пачынаецца новы і гэтак. Значит, згодна з пунктам статута 4.2.3, тэрмін паўнамоцтваў спікера і віцэ-спікера каардынацыйнай рады роўны тэрміну паўнамоцтваў бягучага складу каардынацыйнай рады. Калі толькі такія паўнамоцтвы не былі спынены датэрмінова агульным паседжаннем КР у адпаведнасці з гэтым рэгламентам. Пункт 4.4.8. Паўнамоцтва кіраўніка сакратарыята мінулага склікання скончваюцца ў дзень абрання кіраўніка сакратарыята новага склікання. Што датычна кіраўнікоў камісію, то звычайна ўсіх, калі мы там галасавалі за стварэнне камісію, то ў них там было пазначана, што камісія дзейнічае да канца гэтай кадэнцыі, адпаведна, яны таксама будуць распускацца, калі скончыцца тэрмін нашай кадэнцыі. Далей, што датычна непасрэдна тэрміну паўнамоцтва саміх дэлегатаў і каардынацыйнай рады. У нас напісана ў статуце так. Пункт 1.1.1. Каардынацыйная рада складае 80 дэлегатаў, якія абіраюцца тэрмінам на 2 гады на аснове ўсеагульнага, свабоднага, роўнага і прамога выбарчага права пры таемным галасаванні. Пункт 1.1.4. Тэрмін паўнамоцтва дэлегатаў КР пачынаецца з дня першага паседжання новаабранага склада. Пачаткам гэтага паседжання заканчваецца тэрмін паўнамоцтва дэлегатаў папярэдняга складу каардынацыйнай рады. Пункт 2.2. Тэрмін дзеяння паўнамоцтваў дэлегатаў КР складае 2 гады з моманту правядзення першага агульнага паседжання яго складу. Пункт 2.2.1. Першае паседжанне новага склада каардынацыйнай рады праводзіцца не пазней, як у месячны тэрмін пасля абвяшчэння вынікаў выбараў. Рашэнне аб даце і часе паседжання старшыні і сакратара паседжання, а таксама парадку дня прымаюцца дэлегатамі новага склада каардынацыйнай рады шляхам галасавання. Паўнамоцтвы старшыні і сакратара лічацца спыненымі з моманту абрання спікера і сакратара каардынацыйнай рады. Тут просто, мне здаецца, невялікая праблема можа быць, што тут уже все дадам, да, что у нас было как бы два первых поседжания, фактично. Одно из них называлось просто великое поседжание, когда было агульное поседжание КР2 и КР3. А самое первое поседжание, какое так и называется, отбылось у нас только 10 липня 2024 года. Когда термин полномочий нашей бягучей каденции 2 года, то логічна, напэўна, было бы праводзіць там дзе-то бліжэй да 10 ліпеня. Так, але тут парушаецца пункт, што ў нас павінны ў месячны тэрмін пасля выбараў правесціся першае это паседжанне, так як выбары там скончваюцца ў нас 17 траўня, то напэўна, да 17 чэрвеня павінны быць першае паседжанне. Усё ж такі.
0: Па словах Караулава, асновай усяго застаецца забеспячэнне бесперапыннасці працы каардынацыйнай рады, рэгламенту і ўнутранай арганізацыі новага складу пасля выбараў. Фактычны пераход да новага складу КР павінен адбыцца не пазней за 27 чэрвеня бягучага года, вядома. Да гэтага часу плануецца правесці агульны сход новага складу каардынацыйнай рады Беларусі.

0: І яшчэ адну тэму закранем. На тэму стасункаў між афіцыйным Менскам і Масквой, што ў гэтай сувязі рабіць дэмсілам. Фактычна, менавіта дзеянні Расіі ствараюць небяспеку для Беларусі, уцягваючы яе ва ўласныя канфрантацыі з НАТО. Дэмакратычным супольнасцям беларускім трэба рыхтаваць вайсковыя сілы, і гэта магчыма, гаворыць лідар руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык.
1: Адбыліся вучэнні французска-польскія, дзе ўжо адпрацоўваюць удары ядзерныя па Беларусі. Таму што яшчэ на першым чарнобыльскім шляху ў Варшаве мы падымалі пытанне о недапушчальнасці расійскай тактычнай зброі в Беларусі. Нас ніхто не чуе. І адбываецца абсалютна неадэкватны адказ, таму што натуральны і сам Пуцін, які з'яўляецца злачынствам, вся Масква, буде бурна радувацца, калі ядерныя ракеты паляцяць на Беларусь. Бо мэта Масквы – знішчыць Беларусь. Гэта же мэта лукашэнкаўскай банды, які не можа дараваць беларускаму народу нават свае дзіцячыя ўспаміны, калі ён байструком рос па беларускай вёсцы. І на вялікі жаль, замест таго, каб падтрымаць беларускі народ, мы бачым, што пакуль адбываюцца страшныя рэчы, і ядерная вайна в нашым рэгіёне абсалютна магчыма. Нема апраўдання ў тым, што гэта адказ на тое, што завезлі расійскую тактычную ядерную зброю в Беларусі. Нет, это не адказ, тому што ніхто не збіраецца чапаць Расію, а пацерпяць краіны Балці, Украіна, Беларусь і Польша. Тое, што трэба імперскай Маскве.
2: Так, як гэта спыніць усё, скажыце?
1: Чымасьці ніхто не задумываецца. Нацыі, партрэты, Любов Рызановіч, шмат партрэтаў беларускіх палітвязняў. Ніхто не думае, што вот гэты заходні ракеты французскі, яны паляцяць і на головы палітвязняў. І гэта не так. Беларусі трэба іншае. Беларусі трэба падтрымка радіорацыі і Белсат, але ж нармальнага Белсата, того, што был без цэнзуры, не абрез. Беларусі трэба падтрымка і трэба, каб Захад трымаў Міколу Статкевіча, які абсалютна слушна кажа аб недапушчальнасці ператварэння в Беларусь вайсковы балкон расійскай будучай агрэсіі. Я нагадваю, што ён звертался до беларускага народа, што выйсцем это стварэнне в Европе беларускага вызвольнага корпуса. І адзіная палітычная структура, которая падтрымала Мікола Статкевіч, это ёсць рух «Салідарнасці разам», бо я публічна заявлял, што мы гэта падтрымліваем, бачым першым этапам это стварэнне беларускага універсітэта в любой еўрапейскай краіне, таму што мы нацыя, яка не мае ніводнага еўрапейскага універсітэта. І гэты універсітэт мусіць мець вельмі моцны вайсковы факультэт, вайсковыя кафедры па всіх іншых факультэтаў, абапірацца на тыя сотні тысяч беларусаў, якія сёння ёсць за межы, якім трэба вышэйшая адукацыя, бо без падрыхтоўкі афіцэраў і падафіцэраў немагчыма казаць ні пра батальён, ні пра полк, ні тым больш пра корпус. І гэтым трэба займацца. І от покуль ёсць час, так замест ядерной бойні в центры Европы просто неабходна пачынаць фармаванне беларускіх сілаў, якія здольны былі прынесці свабоду в Беларусь. І пачынаць трэба менавіта з універсітэта, таму што такого патэнцыялу, які сёння ёсць в Европе беларусаў, ніколі не было.
2: А ёсць жа ЕГУ, які вось падтрымала
1: Цікановская. Рух «Салідарнасці разам» быў адзінай арганізацыі, якая зверталась да кіраўніцтва Европейского гуманітарного університету, каб яны спынілі русифікацію беларусаў. На великий жаль, в зв'язку з тым, што Захад засюды фінансаваў антибеларускія праекты, а тыя людзі, которые атрымлівалі Захада грошы, яны былі завязаны на всіх людзей, в тым ліку і на беларусафоба Міхайлова, нас ніхто не падтрымаў. Калі не займацца демагогіяй, Европейский гуманітарный университет – это падрыхтоўка хороших русских. Потому что на российской мове нічога доброго быць не можа. Беларусі трэба беларускі університет, дзе з беларускай мовай могуць быць побач мовы тых краінаў, які здольны адкрываць такі університет, і дзе наскрозь адсутнічае імперская мова. Толькі так можа развівацца беларускі університет.
0: Паводле дарадцы Святланы Ціхановскай па адукацыі і навуцы Павла Цярашковіча, больш два гады таму была створаная рада па арганізацыі Беларускага нацыянальнага універсітэта за мяжой імя Астафія Валовіча. Працу ўвесь час вядзецца, і універсітэт такі павінен быць. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусаў адкрыецца ў Вільні. 17 былых палітзняволеных беларускіх жанчынаў адпачылі на канарскіх выспах. У Брусэлі двойчы пакажуць спектакль пра беларускага паэта з Беласточчыны Віктара Шмідта.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 у Польшчы. Інфармацыйны пункт Савета Еўропы для беларусаў адкрыецца ў Вільні. 17 былых палізняволеных беларускіх жанчын адпачылі на Канарскіх астравах. У Брусэлі двойчы пакажуць спектакль пра беларускага паэта з Беласточчыны Віктара Шведа.
3: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Генеральны сакратар Савета Еўропы Ален Берсе возьме ўдзел у адкрыцці інфармацыйнага пункту для беларускіх грамадзян у Вільні 12 траўня. Вынікае з інфармацыі на сайце Савета Еўропы. Цырымонія адкрыцця пункта, які атрымаў акрэдытацыю ОМЗС Літвы, адбудзецца ў Літоўскай нацыянальнай бібліятэцы. Перад адкрыццём Ален Берсе сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Інфармацыйны пункт будзе павышаць дасведчанасць беларускіх грамадзян, уключаючы прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і СМІ аб фундаментальных каштоўнасцях і прававых інструментах Савета Еўропы, а таксама падтрымліваць дзейнасць, якая ажыццяўляецца ў рамках кантактнай групы Савета Еўропы па супрацоўніцтве з беларускімі з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці, сказана ў рэлізе. 17 чалавек удзельнічалі ў 4-тыднёвым рэтрыце для былых беларускіх палізняволеных жанчын на Канарскіх астравах, які арганізавала кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» з Вільні Наталля Калегава. Дзяўчаты ўжо раз'ехаліся па дамах, а тым, як прайшоў рэтрыт, Калегава задаволеная, бо яна ўбачыла сапраўднае шчасце ў вачах былых палізняволеных, якія на пачатку адпачынку казалі пра зняволенне, а напрыканцы іх рыторыка змянілася.
4: Чувства этой тюрьмы, ретравматизация, она проявилась. Но то, что мы хотели, чтобы остров отработал, чтобы у людей было свое восприятие всего, оно тоже произошло. Исправили все конфликты. Очень многие по-другому посмотрели друг на друга, смогли понять, что это не тюремные правила, не тюремные отношения, а произошли ощущения какого-то светлого восприятия. Потому что то, что мы хотели переписать историю тюремную, у нас получилось.
2: Наталля Калегва выказвае беларусам вялікую падзяку за фінансавую падтрымку рэтрыту. Была сабраная амаль уся запланаваная сума, і з сямейнага бюджэта яна даплаціла не такую і вялікую колькасць грошай. Ці працягне Наталля рабіць падобныя рэтрыты, будзе залежыць ад таго, ці знойдуцца для гэтага спонсары. Візіт Светланы Ціханоўскай у Арменію на саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці, які прайшоў 4-5 траўня, быў пад пагрозай зрыву. Як расказаў выданню «Зеркала», яе дыпламатычны дарадца Дзяніс Кучынскі, афіцыйны Менск спрабаваў выкарыстаць механізмы міждзяржаўнага вышыку для затрымання Ціханоўскай і яе дэлегацыі. З меркаванняў бяспекі Кучынскі адмовіўся расказаць, якім быў адказ на гэта з армянскага боку. Пазіцыя Арменіі была вельмі прынцыповай. Яна прыняла Светлану Ціханоўскую, і гэта быў вельмі моцны сігнал. Гэта чарговы доказ таго, што Лукашэнка ўсё яшчэ дрэнна разумее, з кім мае справу, заявіў Кучынскі. Беласток, Брусэль. У памяшканні еўрапейскай школы ў бельгійскай сталіцы двойчы прадэманструюць спектакль пра беларускага паэта з Беласточчыны Віктара Шведа. Паказы пройдуць сёння, 8 траўня, і ў нядзелю, 10 траўня, з англійскімі субтытрамі. Візіт падляшскіх артыстаў арганізавала кіраўніца хору сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1 Йоанна Муська, якая таксама паходзіць з Падляшча з беларускай сям'і. Яна дачка мясцовага музычнага дзеяча Сергія Лукашука.
5: Właściwie o tym spektaklu to dowiedziałam się od taty, ponieważ tata był jednym z aktorów, a że spektakl łączy w sobie tak wiele różnych języków. Wiem, że grany jest głównie po białorusku, ale też czasami aktorzy grają po polsku, można usłyszeć też jidysz, hebrajski, niemiecki język. Tak pomyślałam, że wspaniale byłoby zaprezentować ten spektakl u nas w szkole europejskiej, bo na pewno w naszym wielojęzykowym, wielokulturowym środowisku bardzo pozytywnie był odebrany i bardzo naturalnie.
2: Спектакль «Вітя» паставіла падляшская рэжысёрка Йоанна Троц. У пастаноўцы задзейнічаны актор Антон Іллін з Гародні, музыка Ілля Фіёнік з Бельску, дзіцячы ансамбль. Паездка ў Брусэль арганізаваная пры ўдзелі Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна, дождж і часам моцная тэмпература паветра плюс 11-13 у дзень.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Господарство, нагадаю, наши координаты 98.1 FM у Белостоку и Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Вядома ж, не только у гэтых городах мы вяшчаем, я назвал только некоторые, але FM-трансляция отбывается по абодва баки беларуска-польская мяжы. И нас можно слухать и тут, и там, и там, и тут. Еще ширейший ахоп праз онлайн-трансляцию. Яна ідзе праз наш сайт racia.com. Дакладней, праз сайт, да яе можна лёгка далучыцца у любой фактычна кропцы планеты, дзе ёсць інтэрнэт-сувязь. Мы ёсць у соцсетках асноўных, у месенджерах, твіттеры, тэлеграме, гэтак далей. Так што далучайцеся, галоўнае, памятайце пра сваю бяспеку, калі робіце гэта знутры Беларусі. Наперадзе яшчэ шэраг матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў і абраная музыка.

0: Працягнем тэму беларускай незалежнай адукацыі ў замежжы. Згаданы еўрапейскі гуманітарны універсітэт, які базуецца ў Вільні, так і не змог вярнуцца ў Беларусь пасля вымушанага выгнання з Менску і ўжо амаль два дзесяцігоддзі працуе ў міграцыі, застаючыся адной з ключавых акадэмічных інстытуцыяў беларускай дэмакратычнай прасторы па-за межамі краіны. Сёння супраць універсітэту працягваюцца беспадстаўныя абвінавачванні з боку рэжыму Лукашэнкі, які раней знаў яго экстрэмісцкім. Пра сітуацыю вакол ЭГУ распавёў кіраўнік офіса Ціханоўскай у Вільні і выпускнік уласна гэтага універсітэту Дзяніс Кучынскі.
1: На працягу апошніх некалькі тыдняў сапраўды пытанне еўрапейскага гуманітарнага універсітэта яно падымалася на шматлікіх сустрэчах і Святланы Ціханоўскай, і прадстаўнікоў і кабінету, і офісу. Ну і тут зразумела вельмі важна, каб той выклік, які зараз існуе перад ЕГУ, па сутнасці найбольш вялікі выклік з часоў выгнання еўрапейскага гуманітарнага універсітэту з Беларусі, калі ён у 2004 годзе пераехаў, вымушана пераехаў выгнання ў Літву. Зараз, сапраўды, гэта адзін з наймацнейшых такіх удараў па універсітэце. І тут вельмі важна, безумоўна, падтрымаць ЭГУ, падтрымаць універсітэт, каб гэта не стала перамогай рэжыму Лукашэнкі, які зрабіў такі беспрэцэдэнтны акт па прызнанні ЭГУ экстрэмісцкай арганізацыяй. Таких прикладов історії, по сутності, практично немає. І ось, і тому тут важно для того, каб з одного боку, безумовно, підтримати його, каб це не стало перемогою Лукашенки, але з іншого боку, то, що ми розмовляємо із партнерами, я ось мав зустрічі з намісцем міністерки заміжних справ, Пліпіти, з керівником, старшньою керівної ради його, Мантасом Адемєносом, із ректором Шадаускасом. Була так само розмова між Светланою Тихановською і президентом Литви Гітаном Новоседой. У мене була так само зустріча з керівником департаменту міграції. Разом з Алесем Біляцьким я присутнічав на зустрічах з міністром внутрішніх справ Литви Кондратовичем і зі спікером Литви Олікасом. І на всіх цих зустрічах подавалося питання ЕГУ. І безумовно, ми тут казали так само про важність підтримки, але з важність того, щоб ЕГУ став і був ось у цій ситуації складаний, тяжкий, непростий, але щоб він так само ЕГУ скористав це для того, щоб бути більш білоруським університетом. Тому що завжди за апошнія 10 год было пытанне паміж тым, якім з'яўляецца універсітэт. Беларускім, літоўскім, еўрапейскім. Тут вельмі важна, канешне, гэта беларускі складнік. Важна, каб зараз, асабліва калі ўзнікае пытанне набору новых людзей, скарыстаць той патэнцыял, які ёсць у дыяспары, у тых людзей, які не могуць вяртацца ў Беларусь. Вось, зразумела, важна знайсці падтрымку для такіх і студэнтаў, і стыпендый. Але важна менавіта беларускія, беларусацэнтрычныя праграмы. Зразумела, што універсітэту трэба будзе так ці іначай шукаць новыя такі ось модусы операнді, модусы вівенді, нові модальності праці. Ось, і в гэтым, з нашого пункту гледжання, вельмі важна, каб это былі так само праграмы і реформи, накіраваны на такі беларусоцентричні. І тут наш офіс, безумовно, готовы виступіць партнёрам і патрымаць іху у гэтых намаганнях. І у нас ёсць порозуміння з керівництвом керівної ради про більш шильну супрацю з іху, консультацію. Тому вельмі важна, як зараз у ближайші місяці університет, який керунок ён абірэ. Тут з нашага боку такі падыход, што важна, каб ён захову і ўзмацняў, асабліва ў цяперашніх умовах, сваю беларускую ідэнтычнасць. І калі сапраўды вось это ўзмацнення, оно будзе яўным, сапраўдным, безумоўна, наш офіс будзе рады падтрымаць і з партнёрамі, і з ЕГУ такі намаганні. Таму мы спадзяемся, што оно сапраўды пойдзе ў гэтым кірунку, але это, безумоўна, вялікі выклік для ЕГУ, і тут важна прымаць важныя, рашучыя і, я лічу, беларусацэнтрычныя рашэнні. У тым ліку па пытанні праграмаў, важна, каб была і праграма гісторыі, міжнароднай палітыкі, міжнароднага права, то бок тыя праграмы такія, якія важныя для беларускай грамадзянскай супольнасці. Таму што важна таксама, щоб не толькі офіс, але і беларуская грамадзянская супольнасць падтрымалі яго. Ось гэта складаны непросты час.
0: Паводле Кучынскага, цяпер ідзе актыўны этап міжнародных кансультацый і абмеркавання будучыні універсітэту з літоўскімі еўрапейскімі партнерамі, дзе ключавым застаецца пытанне захавання еўрапейскага гуманітарнага універсітэту менавіта як прасторы беларускай адукацыі і грамадзянскай думкі.
2: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Пытанне беларускага лідарства не сыходзіць з павесткі. Святлана Ціхановская едзе ў Ерэван, там з ёй размаўляюць як і з партнёрам, якая прадстаўляе Беларусь. А філосаф Уладзімір Мацкевіч праводзіць палітычную гульню, у рамках якой імкнуцца зразумець прыярытэты і патрэбу, у тым ліку Віктара Бабарыка і палітыкі з ягонага кола. Ці гэта вядзе да новай палітычнай канцэпцыі, якая можа з'явіцца як альтэрнатыва? Пытанне з палітычным аналітыкам інфармацыйнай агенцыі «Позірк» Александрам Класкоўскім абмеркаваў мой калега Улад Грыняўскі.
1: Ціхановская, шмат паведамленняў, што сустракалася з высокімі еўрапейскімі чыноўнікамі, напэўна, гэта добра, але нейкага такога выхлопу ад гэтых сустрэчаў, ну, прынамсі, я зараз яшчэ не бачыў. Можа, у вас ёсць нейкія іншыя назіранні на гэты конт?
2: Было шмат інфармацыі пра гэтыя сустрэчы ў Ерэване Ціхановскай. Збольшага гэта такая звыклая інфармацыя, там кароткія гутаркі на нагах, як кажуць у дыпламаты, некія фотаздымкі для сайта Ціхановскай, і гэта ў многіх параджае, ведаеце, такі скепсіс, параджае крытыку, што, маўляў, вось, ездзіць толькі дзеля таго, каб там паціснуць руку і сфатаграфавацца з некім, даць справаздачу, што вось мы трымаем дыпламатычны фронт. Що ж такі, між тым, я думаю, што сам факт запрашэння Ціхановскай, уже чацвёрты раз, здаецца, яна на такі вось саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці прылятае, гэта важна, таму што, памятаеце, у 25-м годзе, калі чарговыя там выбары, дакладней, без выбары былі прэзідэнцкія ў Беларусі, узнікла пытанне пра легітымнасць Ціхановскай. Гучалі такія галасы, што, маўляў, вось 5 гадоў гэта кадэнцыя прайшла, і нават калі сапраўды яна ў 20-м годзе де-факта перамагла Лукашэнку, то ўжо пяцігодка гэта мінула, і цяпер трэба думаць пра новага нейкага дэмакратычнага лідара. Ну, на мой погляд, гэта не вельмі слушныя былі галасы, таму што ў сённяшніх умовах перавыбраць дэмакратычна, каб гэта быў масавы ўдзел выбарнікаў нейкага апазіцыйнага лідара, немагчыма. Гэта будзе нейкае вузкае кола, калі ўявіць сабе, ну, там нейкі кангрэс апазіцыйны па-за межамі Беларусі, і мы бачым, што гэта сёння не выклікае энтузіязму. Гэта не 20-й год далёка. Гэта бачым па выбарах у каардынацыйную раду. Не хачу сурочыць, але я думаю, што вось мінулым разам 2 гады таму каля 7 000 плюс-мінус было удзельнікаў выбараў. Я думаю, што гэтым разам будзе не болей, а можа нават і меней. Гэта заканамерны па-свойму працэс, калі спадае палітычны інтарэс. Сёння не рэвалюцыйная сітуацыя, коротка кажучы. Дык вось, калі працягваць гэтую думку, тое, што Ціхановскую запрашаюць у яе па-ранейшаму высокі ўзровень сустрэч, гэта вельмі важна. Гэта значыць, Захад яе па-ранейшаму прызнае дэмакратычным лідарам, і адпаведна ёсць магчымасць прасоўваць неяк беларускі інтарэс, трымаць Беларусь у парадку дня і вырашаць нейкія канкрэтныя пытанні. Вось у прыватнасці з тых сустрэчаў у Ерэване, ну, па-першае, важна, што з Пашыняным яна сустрэлася ў другі раз. Не столькі з Пашыняным, там была кароткая гутарка, але з іншымі армянскімі нейкімі прадстаўнікамі была гаворка, наколькі я ведаю, пра пытанні бяспекі тых беларусаў, апазіцыйных, скажам так, праціўнікаў рэжыму, якія знаходзяцца ў Арменіі, таму што Арменія ўваходзіць у СНД, і па ідэі там ёсць дамовы, паводле якіх яна павінна выдаваць гэтых палітычных Мінску. Ну, там, канешне, Мінск стараецца іх крымінальнікамі паказаць, але факт тое, што рызыка ў кожным разе ёсць, і гэта вельмі важнае пытанне. Калі пасля гэтай вось гутаркі Ціхановскай на гэтую тэму армянскія службовыя асобы стануць болей пільна ставіцца да гэтых кейсаў і не выдаваць Мінску ягоных палітычных ворагаў, то гэта ўжо будзе значны

0: гэта не адразу вырашаецца, але хай сабе там праз паўгода, праз год гэты стратэгічны дыялог прыносіць нейкі плён. І я б сказаў гэтым крытыкам Ціхановскай, па-першае, я таксама не аднойчы нейкія крытычныя артыкулы пісаў, ёсць за што крытыкаваць яе каманду, але разам з тым ніхто ж не замінае вам зрабіць лепей. У вас такія самыя умовы, у прынцыпе. Вы ж самі кажаце, што ўжо легітымнасць Ціхановскай адпала, з вашага гледзяшча нават гэтай перавагі ўжо ў яе няма, галасавання 20-го года. Ну дык тады вы ўжо ў роўных умовах канкуруйце, калі ласка. Лёгка кідаць кабяні тым, хто сам нічога не робіць.
1: Я таксама з гэтым згодна. Я таксама ўсім палітыкам кажу, што людзі, вазьміце ўсё ў свае рукі і пераможце гэту Ціхановскую альбо Латушку. Размаўляў з Уладзімірам Мацкевічам. Вы ж, напэўна, таксама пра гэту гульню сочыце рознай інфармацыі. Вось, калі ласка, пракаментуйце. Я вяртаюся да таго, што я размаўляў з Уладзімірам Мацкевічам. Вядома справа, што вельмі шаноўны чалавек, вельмі яго паважаю, але мне падалося, што гэта ўвогуле была такая гульня для нашчупвання палітычнага полю для партыі Бабарыкі. Сюды паведамляецца, што Калеснікаў і Бабарыка ледзьве не былі самымі высокімі палітыкамі на гэтай гульні. Распрацоўваліся нейкія стратэгіі. Ну, от у мяне склалася такое ўражанне, што ўся гэта гульня была для таго, каб Бабарыка, умоўна кажучы, зразумеў, у якім кірунку яму зараз ісці, якія вось ідэі ў дэмакратычнай супольнасці патрэбныя, каб вось іх рэалізаваць. Умоўна кажучы, каб не паўтараць павестку Ціхановскай, бо вядома справа, што яна стала адвакатам у міжнароднай супольнасці, умоўна кажучы, такім вялікім міністрам замежных справаў. Вось якія ў вас інфармацыі пра гэту гульню, як вы на яе глядзіце?
0: Канкрэтна з гэтай гульнёй мне нейкіх інсайдаў няма, я сачыў толькі за тым, што ў медыях, у сацыяльных сетках, якія водгукі былі, большасць з таго, што я чытаў, гэта дастаткова скептычныя водгукі. Маўляў, усе вохаюць, яхаюць удзельнікі, але канкрэтна не могуць сфармуляваць, які ж вынік. Я хачу сказаць, што ў свой час, гэта ўжо давно, можа, 12-15 гадоў таму, я ўдзельнічаў сам у адной з такіх гульняў Мацкевіча. Ну, ён харызматычны чалавек, безумоўна, ён умее атрымаць аўдыторыю. Разам з тым скажу шчыра, што я там за гэтыя 5 ці 6 дзён гульні нічога толкам не зразумеў. Вельмі шмат было мудрых нейкіх фразаў, нейкіх дыскусіяў абстрактных. І вось пасля я прааналізаваў, шчыра кажучы, ну, сухой астачы, акрамя жывых нейкіх кантактаў, знаёмстваў, дыскусій і такога карыснага для мяне, як для журналіста, шчыра кажучы, я тады з той гульні не вынес. Але я не хачу перакрэсліваць значэнне такіх вось мерапрыемстваў, скажам так, таму што гэта сапраўды важна, і я чытаў вось у прыватнасці былы палітвязень Мікола Дзядок, які ўдзельнічаў, ён кажа, што усе чамусьці звярнулі ўвагу на тое, што гэта было ў дарагім гатэлі, што там у бары сядзелі, у сауне ўдзельнікі. Ну а чаму гэта на памыйкі, груба кажучы, павінна быць? Гэта ж не за кошт тых каментатараў злосных. Мне здаецца, што ўвогуле вось я пачытаў каменты там пад артыкулам ведаем, напрыклад, у нашай Нівы, там столькі злосці і зайздрасці. Гэта вялікая бяда. Там не па сутнасці вось дыскутуюць, а людзей чамусьці, ну, частку гэтых людзей цвяліць ужо тое, што ай-яй-яй, як гэта там у дарагім гатэлі яны сабраліся і ўсё такое. Зайздрасць гэта кепскае пачуццё. Калі ж па сутнасці вяртацца да вашага пытання пра ўдзел бабарыканцаў, то я б тут таксама камень у Мацкевіча не кідаў, таму што ён запрашаў і Ціхановскую.
1: Ну, гэта не камень, гэта як бы нармальная палітычная справа. Калі Мацкевіч там, умоўна кажучы, хоча дапамагчы Бабарыку нашчупаць вось гэта палітычнае поле, то чаму не? Не, гэта не камень, я камені не кідаю, я харошы чалавек.
0: Так, але я пра тое, чаму так сталася, сапраўды, што там, калі не дамінавала, то вельмі заўважна была менавіта та каманда Бабарыкі. Мог бы быць іншы склад, іншая прапорцыя паміж рознымі палітычнымі сіламі, калі б там Ціхановская, ці Франа Квячорка, ці іншыя прадстаўнікі гэтай каманды адгукнуліся на запрашэнне. Там узважвалі, наколькі я ведаю, у атачэнні Ціхановскай, ці варта ўдзельнічаць, ці не. Мне здаецца, тут вось такая небяспека з іх боку адсочвалася, што калі яны ўдзельнічаюць у гэтай гульні, і там нейкія будуць зроблены высновы, то яны ўжо будуць закладнікамі гэтых высноваў. Сёння, напрыклад, каманда Ціхановскай выздае стратэгію ціску на рэжым узмацнення санкцый, а вось тое, што я зразумеў, які быў лейтматыў гэтай гульні, гэта паразуменне, гэта нацыянальны дыялог, гэта прымірэнне, то бок іншыя наратывы. Калі паўдзельнічаць у гульні, а потым усё адно гнуць сваю лінію, ну дык тады ўжо атрымліваецца, што вот толку, на што

0: ж вы тады ўдзельнічалі, калі вас ніяк нельга пераканаць ні ў чым. Ну гэта моя суб'ектыўная версія, факт тое, што вось склалася так, як склалася, сапраўды там былі прыкметныя бабарыканцы, ну і нічога заганнага ў гэтым няма, я мяркую, таму што мы ж памятаем першыя крокі бабарыкі Калеснікавай пасля вызвалення, там былі вельмі няўдалыя выказванні на прэс-канферэнцыях і шмат яны гузакоў пасля гэтага атрымалі, таму чым болей яны неяк увойдуць у сітуацыю, зарыентуюцца, хто ёсць хто, на якім яны свеце ў палітычным сэнсе, гэта будзе на карысці ім і ўсяму дэмакратычнаму руху.
1: Так званая гульня Мацкевіча выклікала шырока абмеркаванне ў беларускім сегменце інтэрнэту. Гэта такі фармат арганізацыйна-дзейнаснай гульні. Каля 60 удзельнікаў з палітычнага поля дыскутавалі пра грамадскія ці палітычныя праблемы. У нашым эфіры удзельнік гульні Александр Кнырович па яе выніках прананцаваў неўзабаве палітычную неспадзяванку, а філозаф і метадолог Владзімір Мацкевіч кажа, што яшчэ патрабуе часу, каб зрабіць канчатковыя вынікі.
2: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: 8:32 беларускі час, у Польшчы 7:32, адпаведна, якое надвор'е чакае нас сёння. Яго вызначаюць маларухомыя атмасферныя фронты, прахалодная паветраная маса, ціск зранку будзе расці, удзень істотна не зменіцца. На беларуска-польскім памежжы воблачна, дождж, часам моцны, тэмпература паветра плюс 11-13. А беларускі сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі на сёння, бо чакаецца рэзкая змена ўмоў надвор'я, пахаладае, максімальная тэмпература паветра на большай частцы Беларусі складзе плюс 10-16 градусаў, і ў многіх раёнах Беларусі таксама чакаюцца моцныя дажджы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 8 траўня, пятніца. У Беластоку адбудуцца заняткі па беларускіх традыцыйных спевах. Вас чакае сустрэча з Вольгай Барышнікавай, даследчыцай этнамузыкалагіняй, выкладчыцай традыцыйнага спеву і інструменталісткай, лаўрэаткай міжнародных конкурсаў. Пад апекай Вольгі Барышнікавай вывучыце традыцыйныя песні і заспяваеце разам. Пачатак о 19 гадзіне ў сядзібе фонду Тутака, што па вуліцы Цялкоўскай. Галерея імя Слендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы Патрыцыі Турэк «Гісторія амаль што прыдуманыя». Акварэлі Патрыцыі Турэк сплятаюць гісторыі, якія маглі б адбыцца ці проста маўчалі. У яе працах гарады ажываюць на нова. З'яўляюцца персанажы, жывёлы, музыка, жэсты і сітуацыі, якія не паддаюцца двухсэнсоўнасці. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 21 чэрвеня. Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае на адкрыццё выставы жывапісу ў коле эмоцыі Явіты Віснеўскай, удзельніцы групы мастацтва перад вячэрай. У коле эмоцыі гэта выстава, якая запрашае гледача да ўважлівай сустрэчы з мімалётным, асабістым і загадкавым. Працы, прадстаўленыя на выставе, былі створаныя ў рамках мастацкай групы мастацтва перад вячэрай пад кіраўніцтвам Явіты Віснеўскай, мастачкі і настаўніцы. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выставу зможам паглядзець да 5 чэрвеня. Падляскі інстытут культуры запрашае на падляскія музычныя інгаляцыі. У гэтым годзе для вас выступіць Вераніка Бохат-Пётроўская і яе гурт. Артысты падрыхтавалі канцэрт пад назвай «Музычнае падарожжа з кінамузыкай». Гэта фантастычная магчымасць для ўсёй сям'і правесці час разам, атрымліваючы асалоду ад выдатнай музыкі. Першы канцэрт адбудзецца 8 траўня а 11:30 у гарадскім цэнтры культуры і адпачынку ў Шудзялове. Гайнаўскі дом культуры запрашае адвідаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Соланевічу на Раўцы можам паглядзець выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру Ляўкова 2026.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: А зараз закранем спорт і палітыку. Выканкам міжнароднага алімпійскага камітэту прыняў рашэнне больш не рэкамендаваць абмежаванне на ўдзел беларускіх спартоўцаў у міжнародных спаборніцтвах. Значэнне гэтага кроку каментуе кіраўнік беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін, азначаючы, што сігналы да змякчэння пазіцыі МАК з'яўляліся ўжо раней і працэс ішоў паступова.
1: Ну, гэта было ўжо вельмі чакана. Я кажу, большасці людзей гэта не выглядае як сюрпрыз, нешта нечаканае, але ў прынцыпе для людзей, якія адсочвалі як бы паслядоўнасць заяваў і дзеянняў міжнароднага алімпійскага камітэту і ведалі тое, што адбываецца ў куларах, гэта не з'яўляецца нейкай нечаканай навіной, гэта было толькі пытанне часу, да, калі гэта адбудзецца. Гэта ацэньваю станоўча, бо гэта вельмі важна, я б сказаў, гэта вельмі важная падзея, бо фактычна нарэшце як бы Беларусь аддзялілі ад Расіі ў плане вось там спартыўных санкцый, у плане спартыўнай ізаляцыі. І гэта такое, я б сказаў, рашэнне, якое, ну, трошкі нават змяняе як бы палітычны статус-кво. Бо фактычна мы бачым, што Беларусь зараз у плане спорту ўжо трапляе міжнародны фармат, а Расія застаецца зараз яшчэ ў ізаляцыі па-за магчымасць браць удзел у міжнародных спаборніцтвах. І гэта важны такі як бы палітычны чыннік, які падкрэслівае фактычна беларускі, як я кажу, спартыўны суверэнітэт. Гэта надае такую нават пэўную суб'ектнасць Беларусі як дзяржаве ў пэўным сэнсе, дзяляе як бы да ступень віны Беларусі ў канфлікце ва Ўкраіне ад той ступені, якая ёсць у Расійскай Федэрацыі. Тое, што гэта азначае, гэта не азначае, што заўтра адразу з'явяцца беларускія атлеты з гімнам і сцягам. Вось гэта будзе адбывацца вельмі паступова. Вось, у прынцыпе, калі паглядзець, то да гэтага ўжо была пэўная падводка, то бок міжнародны алімпійскі камітэт зняў абмежаванні з моладзевых каманд і з моладзевых атлетаў ўжо гучалі пэўныя заявы, ішла камунікацыя міжнароднага алімпійскага камітэту і нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі, была такая палітыка змягчэння вось гэтых санкцый. Толькі пытанне часу, калі будуць зняты ўжо канчаткова як бы тыя абмежаванні, якія былі накладзены ў 22-м і 23-м годзе. І гэтае рашэнне, яно прымаецца менавіта пад кваліфікацыю да алімпійскіх гульняў у Лос-Анджэлесе, таму як бы паўнавартасна ўжо як бы беларускія нацыянальныя каманды і беларускіх атлетаў пад сцягам і дзяржаўным гімнам мы пабачым ужо на алімпійскіх гульнях у Лос-Анджэлесе. А да гэтага часу яшчэ можа адбывацца ну такая пэўная інерцыя, калі міжнародныя федэрацыі, якія прытрымліваюцца яшчэ абмежаванняў, яны самастойна прымаюць гэтае рашэнне, ці здымаць гэтыя санкцыі, ці не здымаць, ці пакідаць гэтыя санкцыі.
2: Як вы лічыце, ці паўплывала на такое рашэнне МАК, ўсё ж такі кантакты Беларусі з США на фоне вызвалення тых жа палітзняволеных, ці гэта нейкі асобны трэк?
1: Асобны трэк, і ўсё ж такі, як бы, пэўная роля перамоваў з США, яна таксама згуляла тут ролю. Я думаю, што якраз такі пытанне допуска беларускіх зборных і беларускіх атлетаў без абмежаванняў, яна таксама гучала як бы на перамовах з амерыканскай дэлегацыяй, і якраз такі дыпламаты з США у гэтым пытанні згуляла не апошнюю ролю. Ось, таму гэты чыннік таксама прысутнічае, але прысутнічае такая паслядоўная праца нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі. У прынцыпе, вельмі дысцыплінаваны, я б сказаў, падыход да выканання вось гэтых крытэрыяў нейтральнасці, якую паказалі беларускія атлеты. То бок мы бачым, што вось пачынаючы з алімпійскіх гульняў у Парыжы, заканчуючы вось алімпійскімі гульнямі ў Італіі, а працягу вось апошніх двух гадоў у нейтральным статусе беларускія атлеты, яны выступалі ў прынцыпе без эксцэсу і правакацыі. То бок вось гэтыя крытэрыі яны выконваліся вельмі дысцыплінавана, таму для міжнароднага алімпійскага камітэту гэта была адна з падстаў, як бы, да, зняць абмежаванні, бо фактычна усе крытэрыі, якія адпавядаюць там і алімпійскай хартыі, якія адпавядаюць і патрабаванням міжнароднага алімпійскага камітэту, яны фактычна выкананы. А санкцыі, якія ўводзіліся непасрэдна за парушэнне алімпійскага перамір'я ў 22-м годзе, яны ж мелі нейкага тэрміну даўніны, разумееце, там не было такого, што ёсць нейкі дэдлайн ці нейкая вось канчатковая кропка, калі гэтыя санкцыі яны будуць здымацца. Вайна ў Украіне зацягваецца, і для народнага алімпійскага руху гэта таксама становіцца як бы чыннікам паступова вяртаць як бы беларускую, я думаю, і паступова і расійскую дэлегацыю будуць дапускаць. Як гэта і прапісаў міжнародны алімпійскі камітэт у сваёй заяве, у свеце ўжо адбываецца вельмі шмат канфліктаў, і адпаведна патрэбны нейкія універсальныя падыходы, да, то бок альбо ўжо караць усіх удзельнікаў там узброеных канфліктаў, тады вельмі шмат зборных і вельмі шмат краін ці фактычна ўжо як бы пакідаць вось гэтае пытанне ўвогуле па-за палітычнымі працэсамі. Як, дарэчы, гэта і прагучала ў заяве Міжнароднага алімпійскага камітэту, што атлеты не адказваюць за дзеянні сваіх урадаў. Такія санкцыйныя падыходы яны больш не будуць ужывацца. Усё ж такі беларускія ўлады, яны вельмі даражаць вось гэтым статусам, які на зараз атрымалі, гэта магчымасць і браць удзел у алімпійскіх мерапрыемствах, у міжнародных спаборніцтвах. Як мы памятаем, Міжнародны алімпійскі камітэт ён зняў таксама абмежаванні на правядзенне міжнародных спаборніцтваў у Беларусі. Таму не выключна, што ўжо ў Беларусь пачнуць вяртацца міжнародныя спаборніцтвы паступова. І якраз беларускія ўлады, яны гэтым статусам вельмі даражаюць. Таму я мяркую, што мы ў хуткім часе пабачым і зніжэнне градуса рэпрэсій у беларускім грамадстве і канчатковае вызваленне беларускіх палітвязняў. У гэтым пытанні, як бы беларускія ўлады, яны вельмі будуць сачыць за сваім іміджам.
2: Гэта сапраўды важны рэмарк, Александр, бо якраз хацела спытаць, ці не будзе выкарыстоўваць той жа самы рэжым у Беларусі. Такое рашэнне МАК у якасці, можа быць, элемента прапаганды. Як такое рашэнне МАК можа агулам паўплываць на беларускіх спартоўцаў, якія вымушаны знаходзяцца ў эміграцыі альбо выступалі супраць рэжыму?
1: Не так шмат дзеючых спартоўцаў з тых, хто выступаў супраць рэжыму, бо гэтае рашэнне яно тычыцца толькі дзеючых спартоўцаў. Калі глядзець ўжо ў бок дзеючых спартоўцаў, то многія з іх ужо змянілі як бы спартыўнае грамадзянства. Мы ведаем гісторыю і Крысціны Цімановскай, і Марыі Жодзік, іншых атлетаў, якія зараз выступаюць ужо за іншыя краіны, выступаюць даволі паспяхова. Ось таму гэтае пытанне яно для Міжнароднага алімпійскага камітэту пакуль як бы не гучыць. Ось, але фактычна зараз ёсць як бы такі рычаг уплыву у гэтым пытанні, можна вступаць у перамовы з Міжнародным алімпійскім камітэтам, вось на якраз такі на прадмет магчымага вяртання, магчымасці вяртання беларускіх атлетаў, якія патэнцыйна працягваюць ці гатовы працягваюць сваю спартыўную кар'еру вяртання ў Беларусь без нейкіх наступстваў, да, без пераследу. Ось, таму гэтае пытанне можна ў нейкіх фармальных ці нефармальных перамовах з Міжнародным алімпійскім камітэтам уздымаць. Ну, натуральна, калі ў такіх атлетаў ёсць такое жаданне, фактычна так рабіць. Гэта добры чыннік, які ўсё ж такі сведчыць, што будзе адбывацца пэўная лібералізацыя ў беларускім грамадстве. А вось гэты перыяд адлігі, ён быў звязаны якраз такі з тым, што Беларусь, я маю на ўвазі перыяд адлігі там з 2010 па 2020 гады, што Беларусь прымала вялікую колькасць міжнародных спаборніцтваў. І вось якраз такі вось гэты статус краіны-гаспадара бы ўплываў на тое, каб не было такіх вось відавочных рэпрэсій, каб не было гучных скандалаў, звязаных там з рэпрэсіямі ці з імёнамі там палітвязняў і так далей. Бок мікрарэпрэсіі адбываліся, але фактычна як бы дзяржава вельмі пільна сачыла вось за гэтым іміджам як бы такой цывілізаванай еўрапейскай краіны. Таму зараз будзе адбывацца вельмі падобны працэс.
0: Як вядома, пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне ў 22-м годзе міжнародны спорт вёў беспрэцэдэнтныя санкцыі супраць Беларусі і Расіі. У апошнія месяцы, аднак, у шэрагу відаў спорту назіраецца тэндэнцыя да паступовага вяртання беларускіх атлетаў, у тым ліку ў гандболе, валейболе, водных відах спорту ды іншых дысцыплінах.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
0: Праз 4 хвіліны на нашых хвалях паліт-хіт з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзіна ў Беларусі, 8 ў Польшчы.
3: Расія і Украіна сёння ўначы і раніцой працягнулі ўзаемныя абстрэлы. Сусветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакіне ў сіле адхілення беларускіх спартсменаў ад спаборніцтваў. На венецыянскай біеннале прадстаўлена выстава «Official Unofficial Беларус».
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Нягледзячы на так званае перамір'е ў расійска-украінскай вайне, у аднабаковым парадку абвешчанае прэзідэнтам Расіі Пуціным, сёння ноччу працягнуліся паветраныя абстрэлы кожнага з бакоў. Паводле прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага, Расія не спыняла агонь ні на хвіліну. Па стане на 7 гадзін раніцы за кіеўскім часам зафіксавана больш за 140 абстрэлаў і 10 штурмавых аперацый, большасць на славянскім кірунку. Акрамя таго, Расія ўжыла больш за 850 дронаў розных тыпаў, уключаючы FPV, ланцет і ударныя БПЛА. У небе таксама працягвалі працаваць разведвальныя беспілотнікі. У адказ украінскія беспілотнікі атакавалі прадпрыемствы ў Ростове-на-Доне і Яраслаўлі, а таксама Маскву. Так губернатар Ростоўскай вобласці раніцой паведаміў, што ў выніку падзення абломкаў дронаў ёсць разбурэнні ў Таганрогу, Батайску, Ростове-на-Доне, Мясніковскім раёне, паведамляе Астра. У Яраслаўлі загарэўся нафтаперапрацоўчы завод «Слаўнафта Янас». Росавіяцыя паведаміла пра ўвядзенне абмежаванняў на палёты ў маскоўскіх аэрапортах Унукава і Дамадзедава. Пазней мэр Масквы Сабянін заявіў пра збіццё дронаў. Сітуацыю вакол магчымых перамоў аб абмене беларускага добраахвотніка і сябра каарнацыйнай рады Васіля Верамейчыка каментуюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Спікер каарнацыйнай рады Арцём Брухан адзначае, што сітуацыя вакол магчымых перамоў і абменных сцэнарыяў знаходзіцца пад кантролем адпаведных структур і развіваецца ў межах існуючых працэдур.
4: Каарнацыйная рада яшчэ калі быў выкрадзены Адар Верамейчык, мы адразу прынялі адпаведную рэзалюцыю позицию по гэтым пытанні. І вось зараз, калі з'явілася гэта шпіёнка, якая затрымана, канешне ж, патэнцыял гэтай магчымасці ўзрастае значна. У практычным сэнсе даем таксама сігнал АПК, каб актывізаваць гэты працэс. Я думаю, што практычныя крокі ўжо робяцца.
3: У сваю чаргу старшыня місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве Святлана Шаціліна падкрэслівае, што украінскі перамоўны трэк па абменах не абмяжоўваецца адным кейсам і можа ўключаць розныя катэгорыі асоб.
5: Двое хлопцаў нашых, які знаходзяцца ў палоне, і мы не знаем, напрыклад, іх лёс. Клещ і Тромбаў важлівы таксама. Яшчэ ёсць пытанне, што ва Украіне знаходзяцца 14 плюс беларусаў, якія ваявалі на боцы Расіі.
3: Раней камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм ва ўзброеных сілах Украіны Андрэй Кушняроў публічна прапанаваў магчымы сцэнарый абмену грамадзянкі Беларусі Інны Кардаш, якая падазраецца ў шпіянажы, на Васіля Верамейчыка. Сусветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакіне ў сіле адхілення беларускіх спартсменаў ад спаборніцтваў пад сваёй агідай, паведамляе «Таймс». Наш савет прыняў дакладнае рашэнне. Ён прыступіць да перагляду сваіх пастаноў толькі тады, калі намеціцца рэальны зрух у бок мірных перамоў па Украіне. Мы ўсе спадзяемся, што гэта адбудзецца хутка, але да таго часу савет захоўвае адзінства ў падтрымцы рашэння, прынятага ў сакавіку 2022 года і пацверджанае ў 23 і 25 годах, заявіў прадстаўнік арганізацыі. Нагадаю, 7 траўня выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэта заявіў, што больш не рэкамендуе якія-небудзь абмежаванні на ўдзел беларускіх спартсменаў, уключаючы каманды ў спаборніцтвах, якія праводзяцца міжнароднымі федэрацыямі і арганізатарамі міжнародных спартыўных мерапрыемстваў. Да тэмы культуры. На венецыянскай біеннале група беларускіх мастакоў у выгнанні прадстаўляе выставу пад назвай «Official Unofficial Беларус». Як паведамляе Deutsche Welle, гэта сумесная праца сузаснавальніка свабоднага тэатра Мікалая Халезіна, дызайнера Уладзіміра Цэслера і іншых. Сярод яркіх вобразаў выставы – сфера забароненых у Беларусі кніг, якая ляжыць у коўшы бульдозера, і назіральнае распяцце – крыж, які складаецца з камер відэаназірання. Уладзімір Цэстлер прадставіў творы, якія ператвараюць традыцыйнага саламянага павука ў постаць з турэмных кратаў. Галасамі сусветна вядомых артыстаў гучаць сведчанні беларускіх палітвязняў. Выстава «Official Unofficial Belarus» – гэта спадарожнае мерапрыемства. То бок праходзіць у рамках біеналі і адобрана кураторамі, але па загалоўных пляцовак і не прадстаўляе дзяржаву. Выставу можна пабачыць у царкве Сан-Джавані Евангеліста з 9 траўня па 22 лістапада. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна, дождж, часам моцны, тэмпература паветра плюс 11-13.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага вяшчання. Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя», пры мікрафоне Стась Дыдарка. Як заўжды ў гэты час, праз 3,5 хвіліны сустрэнем гостю «Рацыі».

0: 9:25 беларускі час, польскі 8:25 адпаведна. Колькі словаў пра надвор'е на сёння, які маем прагноз. Па беларуска-польскім памежжы воблачна, дождж, часам моцны, тэмпература паветра не вышэй за плюс 11-13, на жаль, і гэта абумоўлена паступленнем прахалоднай паветранай масы ў наш рэгіён. Можам зірнуць далейшы прагноз, я бачу, што 9 траўня у суботу паветра можа праграцца крыху больш, да 21 градуса, прынамсі па паўднёвым усходзе Беларусі, ну, далёка ад нашага беларуска-польскага памежжа. 10 траўня ізноў неяк не надта цёпла, максімальная тэмпература будзе ад плюс 9 да плюс 18.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора адбыліся матчы ў адказ паўфіналу футбольнай лігі Еўропы. Нямецкі Фрайбург дома абгуляў партугальскую Брагу з лікам 3-1 і ў фінале згуляе з Астан Вілай, якая ў ангельскім дэрбі разграміла Ноттынгем Форэст з лікам 4-0. Нагадаю, што ў першым матчы Брага перамагла Фрайбург з лікам 2-1, а Ноттынгем Форэст адолеў Астан Вілу 1-0. Фінал турніра пройдзе 20 траўня на стадыёне Бешыкташ у Стамбуле. А вось у матчы ў адказ паўфіналу Лігі канферэнцыі іспанскі Рая Валікана на выездзе адолеў французскі Страсбург з лікам 1-0 і ў фінале сустрэнецца з ангельскім Крыстал Пэлас, які ў Лондоне абгуляў украінскі Шахтар з лікам 2-1. Тут у першай гульні Рая Валікана перамог Страсбург з лікам 1-0, а Шахтар саступіў Крыстал Пэлас з лікам 1-3. Нагадаю, што менавіта фіналіст турніра Рая Валікана спыніў гарадзенскі Нёман у трэцім раўндзе кваліфікацыі за крок да асноўнага групавога турніра, а пазней

0: Жа гуляў з Ягелоніяй у гэтым раўндзе і перамог у Беластоку з лікам 1-2. Фінал турніра будзе згуляны 27 траўня на Red Bull Арэне ў Лейпцыгу. А вось фінал Лігі чэмпіёнаў паміж парыжскім ПСЖ і лонданскім Арсеналам пачнецца раней, чым звычайна. Замест звыклых 21:00 гульня стартуе ў 18 гадзін. Адзначаецца, што такое рашэнне накіравана на паляпшэнне агульнага ўражання ад гульнявога дня для заўзятараў, каманд і горада-арганізатара шляхам аптымізацыі лагістыкі і арганізацыйных працэсаў. Матч пройдзе 30 траўня ў Будапешце на стадыёне «Пушкаш-Арэна». У працяг кубкавай тэмы. 7 траўня ў доме футбола ў Мінску адбылося лёсаванне 1/32 фіналу Кубка Беларусі сезона 2026-27. Прамую пуцёўку ў другі раўнд атрымалі менскія крумкачы. Матчы адбудуцца 20, 21 і 27-28 траўня. Юта абвясціла пра падпісанне кантракту навічка з 20-гадовым беларускім форвардам Ягорам Борыкавым на 3 гады. Кантракт уступіць у сілу на пачатку сезона 2026-27. З сезона 2023-24 гадоў форвард быў гульцом менскага «Дынама» у КХЛ. За 3 сезоны ў складзе «Зуброў» Борыкаў правёў 167 матчаў у рэгулярных чэмпіянатах, набраўшы 63 ачкі. У плэй-оф КХЛ на яго рахунку 18 гульняў і 10 выніковых балаў. У мінулым сезоне 21-гадовы нападнік усталяваў асабісты рэкорд выніковасці ў КХЛ, набраўшы 30 ачкоў у 59 матчах рэгулярнага чэмпіянату з паказчыкам карыснасці плюс 6, а ў 7 сустрэчах Кубка Гагарына вызначыўся 2 закінутымі шайбамі. Ягор Борыкаў пачынаў займацца хакеем у школе Жлобінскага металурга. У сезоне 2022-23 гадоў гуляў у маладзёжнай хакейнай лізе за «Дынама» Шыннік з Бабруйска. Сваю першую шайбу ў КХЛ 18-гадовы Борыкаў закінуў у лістападзе 2023 года у матчы супраць омскага «Авангарда», стаўшы самым маладым аўтарам гола ў гісторыі менскага «Дынама». У тым жа годзе яго ўпершыню выклікалі ў нацыянальную зборную Беларусі. Юта выбрала Борыкава пад 110-м нумарам на драфце НХЛ 2025. У сезоне 25-26 гадоў каманда выйшла ў розыгрыш Кубка Стэнлі. А тым часам беларускі абаронца Ілля Салаёў перападпісаў кантракт з Пітсбургам. Пагадненне разлічана на 1 год з опцыяй падаўжэння. Сярэднегадавы заробак хакеіста складзе 850 тысяч даляраў. 25-гадовы беларус у сезоне 2025-26 згуляў у 30 матчах НХЛ за Каларада і Пітсбург. У 16 матчах за Каларада ён набраў 3 ачкі, а ў 14 матчах за Пітсбург аддаў 5 выніковых перадач. Абаронца таксама дэбютаваў у плэй-оф Кубка Стэнлі ў 2026 году. Годзе, згуляўшы ў 3 матчах за Пітсбург. Першая ракетка свету, беларуска Арына Сабаленка, згуляла з прадстаўніцай Чэхіі Барбарай Крэйчыкавай, нумар 53 сусветнага рэйтынгу, у матчы другога круга турніру WTA-1000 у Рыме, Інтэрнацыянал БНЛ Д'Італія, прызавы фонд якого складае 8 312 293 даляраў. Арына перамагла з лікам 2-0, 6-2, 6-3 і выйшла ў 1/16 фінала, дзе заўтра згуляе з 27-й ракеткай румынкай Саранай Кырсця, што перад тым абгуляла 54-ю ракетку немку Тетяну Марию з ліком 2-0, 6-2, 6-0. 7 траўня прайшоў другі матч паўфіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Мінск перамог Барысфен з лікам 85-77 і параўняў лік у серыі да 3 перамог на 1-1. Міжнародны алімпійскі камітэт больш не рэкамендуе абмяжоўваць удзел беларускіх спартоўцаў у спаборніцтвах. Выканаўчы камітэт МАК адмяніў рэкамендацыі ад 28 лютага 2022 года і 28 сакавіка 2023 года для міжнародных федэрацый і арганізатараў міжнародных спаборніцтваў у частцы, якая датычыцца Беларусі і беларускіх спартоўцаў, уключаючы ахоўныя меры. Пасяджэнне МАК адбылося ў чацвер, 7 траўня. Міжнародныя федэрацыі могуць абапірацца на рэкамендацыю МАК, прымаючы рашэнне па статусе беларускіх спартоўцаў. У той жа час выканкам МАК не стаў адмяняць прыпыненне сяброўства ў арганізацыі Алімпійскага камітэта Расіі. І як стала пазней вядома, арганізацыя World Athletics адхіліла рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта адносна адмены адхілення беларускіх спартоўцаў. У выніку расійскага ўварвання ва ўкраіну санкцыі World Athletics, уведзеныя ў сакавіку 2022 года, якія выключаюць беларускіх і расійскіх спартоўцаў, афіцыйных асоб і дапаможны персанал са спаборніцтваў, застаюцца ў сіле. Наш савет выразна адзначыў, што толькі пры наяўнасці рэальнага прагрэсу ў мірных перамовах ён зможа пачаць перагляд сваіх рашэнняў. Мы ўсе спадзяюцца, спадзяёмся, што гэта адбудзецца хутка. Але да таго часу савет застаецца адзінадушным у падтрымцы рашэння, прынятага ў сакавіку 2022 года і паўторна пацверджанага ў 2023 і 2025 годах, сказаў прэзідэнт арганізацыі Себастьян Коў. Нагадаю, што МАК заклікаў асобныя міжнародныя федэрацыі разгледзець магчымасць вяртання беларускіх спартоўцаў да міжнародных спаборніцтваў, пры гэтым захаваўшы абмежаванні для расейцаў. Абедзве краіны знаходзяцца пад банам з моманту поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну ў 2022 годзе. А тым часам міжнароднае агенцтва па тэставанні заявіла аб часовым адхіленні беларускага чэмпіёна свету па цяжкой атлетыцы Яўгена Ціханцава. У яго допінг-пробе, узятай 8 сакавіка 2026 года, былі выяўленыя сляды гармону росту, забароненага сусветным антыдопінгавым агенцтвам. Штангіст можа запытаць ускрыццё і аналіз пробы Б, а таксама растлумачыць, як забароненае рэчыва патрапіла ў арганізм. Калі спроба Б пацвердзіць вынік спробы А, парушэнне антыдопінгавых правіл будзе афіцыйна пацверджана. Яўген Ціханцоў, ураджэнец Гомеля і адзін з лідараў беларускай зборнай па цяжкой атлетыцы. Ён з'яўляецца бронзавым прызёрам алімпійскіх гульняў 2024 года ў Парыжы у суме практыкаванняў у штуршку і руку, а таксама чэмпіёнам і прызёрам чэмпіянатаў свету і двухразовым чэмпіёнам Еўропы. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Кракаве сустрэча «Мова на нова». Запрашаюць на жывую гутарку з Дмітрыем Гурневічам, журналістам «Радыё Свабода», публіцыстам і аўтарам кніг «Стаць у праломе мора» і «Забойства ў цэнтры Еўропы». Спадар Дмітрый раскажа пра сваю дзейнасць і падзеліцца назіраннямі пра тое, як беларусы і беларускі сёння будуюць самі сябе у розных краінах і абставінах. Гэта будзе гутарка пра тое, як пасіянарнасць беларусаў робіць цуды, чаму беларуская ідэнтычнасць здольная перажыць любы крызіс і чаму беларусы – народ 21-га стагоддзя. У пятніцу і суботу ў Лондоне канферэнцыя па беларусазнаўстве. Сярод тэм – расчараванне і харызматычная ўлада ў кантэксце пратэстаў 2020 года ў Беларусі, дыпламатыя палітычных зняволеных як сродак міжнародных перамоваў, урокі Беларусі, архітэктура кантролю, дэзінфармацыя, блокчэйн і сацыяльныя сеткі ў аўтарытарнай Беларусі і іншыя. У другі дзень канферэнцыі адбудзецца прэзентацыя кнігі Ганны Комар. У суботу Баэтэатр грае ў Варшаве спектакль «Галера». Гэта гісторыя, ў якой кожны можа знайсці сябе. Гісторыя пра нашу штодзённую барацьбу за дзве самыя каштоўныя рэчы – час і свабоду. Перадычна гэтая барацьба вядзецца са знешнім светам, з начальствам, калегамі, сістэмай, а часам з самім сабой, са страхам, сумненнямі і ўнутранымі абмежаваннямі. Галера – гэта люстэрка, ў якім глядач бачыць знаёмыя сцэны з уласнага жыцця. Калі яны хацелі папрасіць павышэнне, яны маўчалі. Калі яны пагаджаліся на нязручныя ўмовы, бо баяліся страціць сваю стабільнасць. Калі яны адчувалі несправядлівасць, але не адважваліся пратэставаць. Калі яны працавалі звыш сваіх магчымасцей, забываючы пра сябе, сваю сям'ю і сваё здароўе. У неделю в Варшаве комьюнити бранч «Фигуры». Прыходзьце ознайомиться, фоткаться, готовать, читать тексты з нового выпуску. Комьюнити бранч – это неформальное мероприемство, где снедуюць, размаўляюць, абмерковуюць суч бел-лід и іншыя тэмы, ну и, вядома ж, уласна проект «Фигуры». Гэты формат прыдумалі, каб познайомить літаратараў и аматараў сучаснай беларускай літаратуры у Варшаве. У неделю в Варшаве творчая сустрэча з журналісткай і пісьменніцай Аленай Германович. Можна будзе вырвацца за мінскую кальцавую, наслухацца і нагаварыцца пра Беларусь. Спадарня Алена, журналістка з вострым языком і учэпістым вокам, выдала зборнік эсэ, у якім так шмат вобразу і сітуацыі, што кожная рызыкуе пазнаць сябе. І менавіта таму варта прыйсці і запытацца ў аўтаркі, чаго ўсё ж такі больш – страху ці смеху? І што рэшце рэшт нам з гэтым рабіць, калі надарыцца магчымасць? Мадраваць сустрэчу будзе Александр Чарнуха, журналіст, аўтар кніг «Свінні» і «Гвалт». На сустрэчы таксама можна будзе набыць навінку і падпісаць у аўтаркі. У неделю у Брюсселе адкрыты паказ спектакля «Вітя да стагоддзя» паэта Віктара Шведа. «Вітя» – гэта кранальная і светлая гісторыя пра дзяцінства, сяброўства і мары. У спектакле пераплятаюцца традыцыі і сучаснасць, музыка і паэзія, дзіцячая шчырасць і дарослая мудрасць. Удзельнічаюць дарослыя дзеці, а таксама лялькі ў выкананні Юліі Гэніх. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам.

0: Незручная память Чернобыля, як у Беларусі знікалі цэлыя вёскі. Творы Владзіміра Краткевіча на алімпіядзе па беларускай мове. Царква ў мінулай Вільні. Гэта толькі некаторыя з тэмаў, пра якія можам прачытаць у свежым нумары тыднёвіка беларусаў Польшчы «Ніва». Агляд прадставіць Анна Шайкоўская.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай «Ніве»?
2: Чернобыль назавжди увійшов у сусвітню історію, ставши болем і горкою пам'яттю для некількох поколінняў беларусаў. Рыха гэтай экалагічнай катастрофы будзе гучаць яшчэ не адно дзесяцігоддзе. Аднак у сучаснай Беларусі гэтая памяць хутчэй замінае, і ўлады гатовыя менш узгадваць пра трагічныя старонкі найноўшай гісторыі, а яшчэ лепей проста забыць. Узгадвае Алесі Крыжэвіч, якога бацька патрапіў у Слаўгарадскі раён у 1987 годзе пасля заканчэння Магілёўскага пединстытута. У той момант яму было ўсяго 23 гады. Трапіў акурат у момант, калі выбухнуў Чарнобыль. Яму трэба было адпрацаваць 3 гады ў вёсцы Кулікоўка 1 Слаўгарадскага раёна, які ў той час стаў ужо забруджанай зонай. Гэты рэгіён аказаўся забруджаным не толькі ў выніку выбуху на Чарнобыльскай АЭС, але і з-за таго, што савецкія ваенныя лётчыкі разганялі хмары ды спускалі радыеактыўныя ападкі на беларускай зямлі, каб тыя не дайшлі да Масквы. Больш пра гэтую гісторыю прачытаем у артыкуле «Незручная памяць Чарнобыля. Як у Беларусі знікалі цэлыя вёскі». 15 ліцэістаў з Гайнаўкі, Бельска, Падляскага і Беластока прынялі ўдзел у цэнтральных элімінацыях 32-й алімпіяды па беларускай мове, якія 19 сакавіка адбыліся ў агульнаадукацыйным ліцэі з беларускай мовай навучання імя Браніслава Тарашкевіча ў Бельску, Падляскім. Пісалі яны сачыненні па творах выдатнага беларускага пісьменніка Владзіміра Караткевіча. У тэксце выкарысталі сваё ўмела па беларускай мове, перакладалі тэкст з польскай на беларускую мову і пазней адказвалі вусна па беларускай літаратуры і культуры. Чытаем у артыкуле Алексія Мароза творы Владзіміра Караткевіча на алімпіядзе па беларускай мове.
1: Агляд прэсы.
2: У найнавейшым нумары тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва» прачытаем таксама чарговы урывак кнігі Уладзіміра Арлова «Ад БНР да Рэспублікі Беларусь». Сёння для вас, юныя чытачы «Нівы», я падрыхтаваў чарговы аповед з маёй будучай кнігі. Нядаўна мы вялі гаворку пра нашае нацыянальнае адраджэнне на пачатку мінулага стагоддзя. Найбольш моцна адраджэнне, якое ўрэшце прывяло да ўтварэння беларусаў Рускай Народнай Рэспублікі, праявіла сябе ў літаратуры. Якраз у той час загучалі галасы геніальных песняроў Янкі Купалы і Якуба Коласа. Іхнім малодшым калегам і паплечнікам быў Максім Багдановіч. Яго творы таксама казалі ўсяму свету, што Беларусь жыве і будзе жыць, што наш край павінен стаць вольным, піша Уладзімір Арлоў. 100 гадоў таму, 6 траўня 1926 года ў Вільні ў літоўскай клініцы памёр паэт Казімір Сваяк, меў толькі 36 гадоў. Хаця мінула стагоддзе з таго часу, памяць пра яго жыве і ў родных мясцінах, і ў Вільні, і наогул у літаратурным беларускім свеце. Можна пазайздросціць Сваяку славы, нягледзячы на пасляваеннае замоўчванне яго імя. Але нават у родных Баранях да нядаўна яшчэ жыла яго сям'я. Сям'я, якая раз'ехалася пасля Другой сусветнай вайны па Польшчы, таксама дасюль абажае свайго продка і ім ганарыцца. Ніколі не забуду партрэта Казіміра Сваяка, які вісеў на сцяне ў яго братанка Эдмунда ў Гданьску. Партрэт агульнавядомы, зроблены ў закапанскім атэлье фотастэфа, з якога здавалася здавалася, сваяк назіраў сваімі вачыма за ўсімі наведвальнікамі кватэры. Больше прачытаем у артыкуле Лены Глагоўскай «Не памёр, нарадзіўся» на сотыя ўгодкі смерці Казіміра сваяка. Падарожжа па віленскіх цэрквах маюць быць вельмі цікавым спосабам адпачынку ў Літве. Гісторыя некаторых храмаў многа гаворыць таксама пра людзей, а гэта ўсё зафіксаваў прафесар Антон Міранович. 23 красавіка ў цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку прайшла сустрэча з Антонам Міранічам, які прэзентаваў сваю кніжку, прысвечаную цэрквам. З новага выдання «Касцёл Усходні в велокультуровым ягеллонскім Вільні» можна дазнацца многіх фактаў пра гісторыю праваслаўных храмаў у сталіцы Літвы. Сустрэча адбылася напярэдадні юбілею 680-годзе заснавання кафедральнага сабора пра Чыстай Багародзіцы, на які выбіраўся сам прафесар Антон Міранович. Падкрэсліваючы сваё падарожжа ў сталіцу Літвы, яшчэ тут, у Беластоку, зачытаў даклад на тэму віленскіх храмаў. Тая нагода стала таксама прамоцыяй новай кніжкі навукоўца. Больш пра сустрэчу, пра кніжку ды пра царквы ў Вільні прачытаем у артыкуле Уршулі Шубзды. У нумары таксама Андрэй Сцепанюк забярэ нас у сваю вершавую чытальню. Прачытаем працяг рэпартажу Ганны Кандрацюк «Шпацыр па здзічэлым лесе», а Янка Цілушэцкі піша «Чым жыве падляская глыбінка».
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?

0: І яшчэ адзін матэрыял паспеем выпусціць напрыканцы гэтай гадзіны. У Ганны Кандрацюк выйшла кніга «Проста з любові. Рэпартэрскія партрэты памяці». Сёлета гэтая кніга трапіла ў лонг-ліст прэміі імя Францішка Багушэвіча. Пра прэміі, пра кнігу і пра пляны заўтракай празмаўляў Васіль Кроква.
1: Чарговая выйшла твая кніга. І як ты ўспрымаеш? От кожны раз, калі выходзіць кніга, пасля таго, што ты атрымала от некалькі прэміяў, вельмі важную прэмію Гідройца. Ты адчула, што, ну, как бы вот да тваіх кніг больше ўвага. Адчула гэта?
2: Так, я хачу сказаць, што спачатку гэта перш за ўсё была цікавасць з боку чытачоў беларусаў Падлаша, наколькі я, ну, пішу па-беларуску, а зараз, ну, як бы чытачы ў мяне па ўсім свеце і нават, ну, ведаю, што ёсць такія ў Беларусі падзямельныя клубы чытачоў, і там таксама разглядалі мае кніжкі. Ну, і таксама ўдзельнічала ў фестывалях і ў Вільні, і ў іншых гарадах. Так што гэта ўсё зрабілася такім універсальным. Гэта мяне вельмі цешыць, але таксама і цяжка мне пра гэта думаць, бо калі гляджу на гэтых маладых людзей, то ўжо на Падлашы ніхто не піша. Магчыма, што я ўжо сярод тых такіх, што канчаюць місію.
1: Я ведаю, што ты працягваеш удзельнічаць у прэміях, і сёлета ізноў ты патрапіла ў шорт-ліст. У якой прэміі удзельнічаеш сёлета?
2: Ну, думаю, што 4 прэміі. Гэта гліняны діалез, прэмія Багушэвіча, прэмія Гідройца. Хачу сказаць, што, ну, вельмі для мяне незвычайна і файна, што я нават не ведаю, хто мяне і заявіў на гэтыя прэміі. І зараз, калі атрымала такую інфармацыю, што якбы, ну, апынулася ўжо на наступным этапе прэміі Багушэвіча, гэта, ну, такая нечаканасць. І думаю, што для пісьменніка, асабліва такога, які жыве на Падлашы і дзень і ноч думае, што тыя чытачы ўсе або паміраюць, або дзесьці з'язджаюць, асимілююцца, гэта, ну, вялікая справа. І думаю, матывацыя. Матывацыя, тым больш, што, ну, якбы мяне выспела ўжо такая наступная кніжка, і яна будзе іншая, як усе тыя папярэднія.
1: Гэта ўжо не будзе рэпартаж, што гэта будзе?
2: Ну, думаю, што гэта хутчэй будзе апавяданне, літаратурнае апавяданне, спалучанае з эсэ. Нешта такое. Проста, ну, таксама чалавек ідзе і якбы ідзе далей. Тым больш, што літаратура, калі прыгледзіцца да таго, што адбываецца ў свеце, ну, гэта жывы працэс. Увесь год нешта новае даходзіць, наколькі ў пачатку 21-га стагоддзя на захадзе, таксама ў Польшчы, ну, якбы так царствваў рэпартаж, то ўжо можна сказаць, што, ну, ідзе змена больш у бок мастацкай літаратуры.
0: Цалкам размову з пісьменніцай Ганнай Кандрацюк можна пачуць у нядзельнай аўтарскай перадачы Васіля Кроквы «Жыццё з літаратурай». Таксама ў праграме будуць Александр Фядута, Алесь Плотка, рэцэнзія на зборнік вершаў Інны Снарскай «Вогнепаклонніца». Праграма прагучыць у нядзелю 10 траўня, 17:10 паводле беларускага часу. Наперадзе чарговы выпуск навінаў. Асноўныя тэмы будуць у ім такія. Расійскі ўрад прапанаваў перагледзець правілы легалізацыі расейцаў у Беларусі. Працягваюцца працы над аднаўленнем сайта Комунікат.орг. У Польшы затрымалі беларуса па справе аб фіктыўным працаўладкаванні замежнікаў. Дазнаемся пра ўсё гэта і іншае праз 2 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 у Польши.
3: Расійскі ўрад прапанаваў перагледзець правілы легалізацыі расіян у Беларусі. Працягваюцца працы над аднаўленнем сайта Комунікат.орг. У Польшы затрымалі беларуса па справе аб фіктыўным працаўладкаванні замежнікаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Беларусі і Расіі варта скараціць тэрмін разгляду заяў на пастаяннае пражыванне для грамадзян дзвюх краін з 3 месяцаў до 2. Такую прапанову расійскі ўрад накіраваў Уладзіміру Пуціну. Для гэтага хочуць змяніць пагадненне паміж Менскам і Масквой аб свабодзе перамяшчэння грамадзян, якое дзейнічае з 2006 года, паведамляе ТАСС. Акрамя скарачэння тэрмінаў плануюць удакладніць і правілы знаходжання ў краіне без рэгістрацыі. Як і раней, беларусы і расіяне змогуць знаходзіцца на тэрыторыі другой краіны без рэгістрацыі да 90 дзён. Але калі чалавек хоча застацца на большы тэрмін, яму трэба будзе аформіць рэгістрацыю ў адпаведных органах. Грамадзяне Расіі цяпер працягваюць актыўна купляць нерухомасць у Беларусі. Напрыклад, у сакавіку 2026 года яны набылі ў Менску 126 аб'ектаў нерухомасці. Не толькі кватэры, але і дамы, гаражы, машынамесцы і камерцыйныя памяшканні. Да іншых тэм. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт сёння апынуўся ў адной з самых складаных кропак пасля свайго выгнання з Беларусі, кажа кіраўнік офіса Святланы Ціхановскай у Вільні Дзяніс Кучынскі. Паводле яго, ЕГУ павінен вытрымаць ціск з боку рэжыму, які раней прызнаў гэтую ВНУ экстрэмісцкай і спрабаваў фактычна выціснуць з беларускай адукацыйнай прасторы.
4: Найбольш вялікі выклік з часоў выгнання Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту з Беларусі, калі ён у 2004 годзе вымушана пераехаў у выгнанне ў Літву. Зараз, сапраўды, гэта адзін з наймацнейшых такіх удараў па універсітэце. Каб гэта не стала перамогай рэжыму Лукашэнкі, які зрабіў такі беспрэцэдэнтны акт па прызнанні ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй.
3: Асобна Кучынскі распавёў пра ход абмеркавання будучыні універсітэта на высокім узроўні ў Літве.
4: У мяне была таксама сустрэча з кіраўніком дэпартамента міграцыі. Разам з Алесем Беляцкім я прысутнічаў на сустрэчах з міністрам унутраных спраў Літвы Кандратовічам і са спікерам Літвы Олікасам. І на ўсіх гэтых сустрэчах падымалася пытанне ЕГУ. Значна з таго, каб ЕГУ стаў і быў вось у гэтай сітуацыі складанай, цяжкай, непростай быць больш беларускім універсітэтам.
3: Пра ЕГУ таксама Святлана Ціхановская гаварыла з прэзідэнтам Літвы Гітанасам Наўседам. Дзяніс Кучынскі таксама правёў асобныя кансультацыі з намесніцай міністра замежных спраў Аўдрай Плепыце, рэктарам ЕГУ Вілюсам Шадаўскасам. Аб выніках гэтых размоў не паведамляецца. Кіраўнік праекта «Камунікат», які аб'ядноўвае беларускую онлайн-бібліятэку і выдавецтва, Яраслаў Іванюк расказаў у сваім фейсбуку, як ідзе аднаўленне партала пасля маштабнай хакерскай атакі. Працы над аднаўленнем сайта «Камунікат.орг» ідуць. Рэзервовыя копіі ёсць, але праз набор тэхнічных акалічнасцяў, якія назбіраліся на працягу 25 гадоў, працэс выглядае не так хутка, як хацелася б, і адным клікам аднавіць усё немагчыма. «Камунікат» атакуюць ужо працяглы час. Мы адбіваліся паспяхова, але цяперашняя сітуацыя паказала, на што трэба звярнуць увагу. І зараз мы з камандай прапрацоўваем, як не дапусціць падобных гісторый у будучыні, напісаў Яраслаў Іванюк. Сайт «Камунікат.орг», дзе размяшчаецца найбуйнейшая беларуская онлайн-бібліятэка, быў атакаваны ў ноч на 7 траўня. Да крымінальных паведамленняў. Польскія памежнікі затрымалі 3 чалавек па справе аб арганізацыі схемы фіктыўнага працаўладкавання замежнікаў для атрымання польскіх віз і ўезду ў краіну. Сярод затрыманых – грамадзянін Беларусі, а таксама грамадзянкі Польшчы і Украіны. Як паведамілі ў польскай памежнай службе, расследаванне праходзіць пад наглядам акруговай пракуратуры Лодзі. Па версіі следства, падазроныя стварылі разгалінаваную схему з выкарыстаннем фіктыўных фірм. Па ўсёй Польшчы было зарэгістравана каля 130 кампаній, якія фактычна не вялі ніякай дзейнасці і выкарыстоўваліся выключна для афармлення дакументаў замежнікам. Праз дзяржаўны партал працаўладкавання арганізатары падалі больш за 11 тысяч заяў аб працы для замежных грамадзян. Гэтыя дакументы былі падставай для атрымання нацыянальных польскіх віз і наступнага ўезду ў краіну. 2 падазраваных затрымалі на пагранпераходзе Кузніца-Брузгі на мяжы з Беларуссю, яшчэ аднаго ў Гданьску. Суд у Лодзі арыштаваў усіх траіх на 3 месяцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна, дождж, часам моцны, тэмпература паветра ў дзень плюс 11-13.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 траўня. У такі ж дзень 1886-га фармацэўт Джон Пембертон стварыў напой, які атрымаў назву «Кока-кола». Ёсць легенда, што напой прыдумаў нейкі фермер, які прадаў свой рэцэпт Пембертону за $250, пра што апошні нібыта сказаў у адным са сваіх інтэрв'ю. Назву для новага напою прыдумаў бухгалтар Пембертона Френк Робінсон, які да таго ж, валодаючы каліграфіяй, напісаў словы «Кока-кола» фігурнымі літарамі, якія да гэтага часу з'яўляюцца лагатыпам напою. Асноўныя інгрэдыенты кока-колы былі такія: 3 часткі лісця кокі на 1 частку арэхаў трапічнага дрэва колы, ну і вядома ж вада. Атрыманы напой быў запатэнтаваны як лекавы сродак ад расстройстваў нервовай сістэмы і пачаў прадавацца праз аўтамат у найбуйнейшай гарадской аптэцы ў Атланце. Пембертон таксама сцвярджаў, што кока-кола вылечвае ад імпатэнцыі і што на яе можна перайсці тым, хто прызвычаіўся да морфію. Дарэчы, да морфію быў неабыякавы і сам Пембертон. У той час кокаін з лісцяў кокі не з'яўляўся забароненым рэчывам, і пра ягоную шкоду для здароўя не было вядома. Кокаін свабодна прадаваўся, і яго часцяком дадавалі ў напоі наўзамен спірту, то бок кока-кола ў гэтым не была навінкай. У 1888 годзе Джон Пембертон прадаў правы на выпуск напою. У 1892 бізнесмен Аса Грыкс Кендлер, які валодаў правамі на кока-колу, заснаваў The Coca-Cola Company, якая займаецца вытворчасцю напою і дагэтуль. Але, вядома ж, без кокаіна.
2: Нагоднік.
3: 8 траўня 1945-га у прадмесці Берліна Карлсхорсте у 22 гадзіны 43 хвіліны па цэнтральна-еўрапейскім часе быў падпісаны канчатковы акт аб безумоўнай капітуляцыі фашысцкай Нямеччыны і яе ўзброеных сіл. Але гістарычна берлінскі акт аб капітуляцыі не быў першым. Нямецкім камандаваннем было прынята рашэнне капітуляваць толькі перад англа-амерыканскімі войскамі, але працягваць баявыя дзеянні супраць чырвонай арміі. У ноч на 7 траўня ў французскім горадзе Рэймс быў заключаны акт аб капітуляцыі Нямецчыны, згодна з якім 8 траўня з 23 гадзіны спыняліся баявыя дзеянні, але ў пратаколе агаворвалася, што гэты акт не з'яўляецца усеабдымнай дамовай аб капітуляцыі. Аднак Савецкі Саюз вылучыў патрабаванне безумоўнай капітуляцыі як адзінай умовы заканчэння вайны. Сталін палічыў падпісанне акта ў Рэймсе толькі папярэднім пратаколам. Па патрабаванні кіраўніцтва СССР прадстаўнікі саюзнікаў паўторна сабраліся ўжо ў Берліне і сумесна з савецкім бокам 8 траўня 45-га падпісалі яшчэ адзін акт аб капітуляцыі Нямецчыны. Да таго ж бакі дамовіліся, што першы акт будзе называцца папярэднім, а другі – канчатковым. Пасля безумоўнай капітуляцыі ўрад вермахта быў распушчаны, а нямецкія войскі пачалі складваць зброю.
2: Нагоднік.

тут скардзіцца няма каму. Хто хоча цемру асвятліць, хай успомніць ісціну адну.

усіх часоў надзённы вокліч. Хай зно адкрые вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер, не бойся,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Ниже воды, воды, тише травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сюшынскі, «Природа вакол нас». Пагутарам, шаноўныя радыёслухачы, сёння пра народжаныя морам, пра мармуры. Яны прыхарошаныя гарачым дыханнем планеты. Цукрова-белыя, дымчатыя, рожавыя, залаціста-жоўтыя, аранжава-чырвоныя, пакрытыя мудрагелістымі узорамі або плямістыя, іскрыстыя або матавыя. Яны здзіўляюць багаццем адценняў і складанасцю тонкага малюнку. А бывае дзівоснай прастатой і мяккасцю тонаў. Ласкавыя і далікатныя альбо расквечаныя разнастайнымі фарбамі мармуры зачароўваюць. Іх называюць дзецьмі мора, бо пачатак у далёкім геалагічным мінулым, калі на месцы шмат якіх сучасных местаў, лясоў, пустыняў, гораў пераляваліся хвалі старажытных мораў. Рэкі, што ўпадаюць у іх, неслі вялікую колькасць вуглякіслага кальцыю у выглядзе драбнюткіх часцінак і ў складзе рошчынаў. Частка распушчанай вапны пры зліцці прэсных водаў з салёнамі выпадала ў ападак. Запаволенае цячэнне на мяжы ракі і там мора выклікала асяданне. Там у зважнай у вадзе каламуці. Так у дэльтах рэкаў складаліся магутныя пласты вапнавага глею. Іншая частка вуглякіслага кальцыю выносілася ў мора, і яе спажывалі дробныя жывёлы ды расліны, якія будавалі з гэтай вапны цвёрдыя часткі свайго арганізму. Пасля гібелі старажытных насельнікаў мора іх вапнавыя шкілеты або ракавіны ападалі на дно, нярэдка высцілаючы яго суцэльным покрывам на дзесяткі сотні квадратных кіламетраў. Вапнавы глей, шкілеты каралавых паліпаў, абломкі ракавін малюскаў, панцыраў ды іголак марскіх вожыкаў паступова назапашваліся на дне цёплых і неглыбокіх мораў, пакрываліся ўсё новымі пластамі ападкаў, ушчыльняліся і ператвараліся ў ападкавую горную пароду – крэйду, вапняк, якія складаюцца амаль з чыстай вапны. І паступова, апускаючыся ў больш глыбокія пласты зямной кары, трапляючы ў вобласці падвышанай тэмпературы і высокага ціску, пад магутны падземны прэс, так бы мовіць, шэрыя і непрыгожыя вапнякі ператвараліся ў высакародныя мармуры – метамарфічныя крышталічныя пароды, якія складаюцца з дробных зерняў кальцыту, а радзей даламіту. Але нярэдка ў мармуры захоўваюцца і абломкі, і цэлыя ракавіны такіх арганізмаў, з якіх калісьці ўтвараліся вапнякі. Як часта былое жыццё глядзіць на нас з калонаў, пастаментаў, муроў, як часта мы захапляемся фарбамі або малюнкамі мармуровай аблямоўкі і самі таго не ведаючы, цешымся менавіта мінулым жыццём. Мармур, які ўтварыўся з найбольш чыстых відаў вапняку, набыў беласнежную афарбоўку. Мікраскапічныя, амаль няўлоўныя дамешкі надаюць пародзе бясконцую разнастайнасць колераў і адценняў. То цалкам чыстых, то кантрастных, то з мяккімі пераходамі колераў. Чырванаватыя, аранжавыя тоны мармуру атрымоўваюцца з-за нераўнамернага размеркавання ў пародзе вокіслаў жалезу або марганцу. Зялёныя адценні звязаны з рассейваннем мікраскапічных часцінак хлярытаў альбо хромавых слюдак, а шэры і чорныя колеры абумоўлены уключэннямі арганічнага або гліністага матэрыялу. А як так утварыліся тыя складаныя мудрагелістыя узоры, перапляценні, клубкі жылак і галін, якія мы часта бачым у мармуру, у самых розных каляровых гамах? Або выцягнутыя і выгнутыя шэрыя плямы, палосы, павуцінкі. умелай рукой прыроды кіравала нястрымная фантазія. Паўзірайцеся ўважліва ў пліты, якімі аблямованы станцыя метро альбо палацаў, тых жа дамоў культуры, прыкладам сцены вестыбуля палаца мастацтваў, калоны і паўкалоны, перакрыцці паміж паверхамі, пралёты лесвічных пляцовак, белы толькі злёгку зацягнуты смугой мармур. Месцамі з шэрымі украпленнямі або плямамі самай рознай формы. Сярод светла-шэрых плітаў сустракаюцца больш цёмныя, асабліва на падлозе ў вестыбюлі. Тут можна ўбачыць разрывісты малюнак або выразныя палосы, віхуры, рыскі, кольцы. Гэта шэрае арганічнае рэчыва пазначае кірунак цячэння вады. У глыбінных частках зямлі у валадарстве высокіх тэмператураў і ціскаў нараджаецца мармур. Ён пластычны і павольна расцякаецца ў бакі, як густое цеста. Але пароды ніколі не бываюць цалкам адналітнымі. Розная зярністасць, ступень крышталізацыі, колькасць дамешкаў і шмат што яшчэ уплывае на цякучасць мармуру. Буйныя крышталі кальцыту, напрыклад, вылучаюцца большай цвёрдасцю. Асноўная дробназярністая маса мармуру, расцякаючыся, нярэдка рве іх літаральна на часткі, якія можна ўбачыць на асобных плітах у выглядзе выцягнутых ланцужкоў. Але тэмпература і ціск у нетрах змяняюцца. Пры слабым ціску мармур застаецца крохкім, цвёрдым, лёгка пакрываецца сеткай незлічоных расколінаў, па якіх у пароду пранікаюць гарачыя рошчыны. Яны то робяць мармур бескаляровым, то распускаюць яго, каб потым зноў адкласці кальцыт у розных пустотах у выглядзе складу.

0: У са старажытных часоў шануюць усе народы. Даследчыкі і знаўцы італьянскага мармуру апісваюць сотні разнавіднасцяў вядомых яшчэ з часоў этрускаў. Многія манументальныя будынкі антычнасці эпохі сярэднявечча ды адраджэння пакрытыя каменным адзеннем з мармуру. З гэтага ж матэрыяла пабудаваны Парфенон, адзін з самых дасканалых архітэктурных ансамбляў старажытнасці. У старажытным Рымі з белага мармуру ўзводзіліся каланады, тэатры, тэрмы, грамадскія будынкі. А ў Бізантыі для ўпрыгожання крама Святой Сафіі прывозілі зялёную мармуровую брэкчыю з Фесаліі, мармур з грэцкіх выспаў і камяні з Егіпту. Нашаму сучасніку нават цяжка ўявіць, якім скарбам уважаўся калісьці прыдатны для мастацкай апрацоўкі або пабудовы камень, асабліва мармур. Паводле падання, у 560 годзе нашай эры старэйшыны Эфесу вырашылі паставіць храм у гонар багіні Артэміды. Звычайна ў свяцілішчы Артэміды свае скарбы захоўвалі грэцкія і малазійскія кіраўнікі. Эфесцы ж пазычалі ім грошы пад вялікі адсотак. Старэйшыны спадзяваліся, што новы будынак павялічыць абарачэнне гэтага своеасаблівага банку, але не было неабходнага для будаўніцтва камяню. Намер эфесцаў ніколі б не ажыццявіўся, калі б не пастух Піксадор. Аднойчы ён выгнаў статак на пагоркі, што ўзвышаліся над горадам. Там два задзірлівыя бараны, нахіліўшы галовы, панесліся насустрач адно аднаму, але размінуліся. Адзін з іх стукнуўся рагамі аб скалу, адкалоўшы ад яе асляпляльна белы ашкепак. І гэта быў мармур, як вы здагадались. Піксадор кінуў статак і паспяшаўся ў Эфес. Месцічы з радаснымі крыкамі абкружылі пастуха, апранулі ў дарагое адзенне і далі яму новае імя – Евангелій. Гэта значыць той, хто прынёс добрую вестку. Са знойдзенай пароды і быў узведзены эфэскі храм Артэміды, які ўважаўся адным з сямі цудаў свету. Дарэчы, запасы мармуру, якімі бы вялікімі яны не былі, на жаль, не бясконцыя і не папаўняюцца. Але не журыцеся, навука ўжо стварыла штучнае футра, дыаманты, заменнікі скуры, поўсці, каўчуку і шмат чаго іншага. Упершыню ў свеце ў Менску кандыдат тэхнічных навук Маслакоў разам з калегамі атрымаў на цэментна-палімернай аснове штучны мармур. Мне крыху сумна ўсведамляць, што калі-небудзь далікатны і высакародны мармур можа быць заменены хай на больш трывалы і танны, больш як у 10 разоў таннейшы, хай на прыгожы, але ўсё ж такі сурагат. А пакуль яшчэ ёсць сапраўдны мармур. Ён здабываецца ў каменяломнях шматлікіх радовішчаў. А найбольш знакаміты ў Італіі, у Расіі, каля Анежскага возера. Здабываюць яго ў Грэцыі і ў Румыніі. А ў Беларусі таксама ёсць мармур. Але яго радовішчы залягаюць даволі глыбака, больш як 250 метраў.
1: Ніжэй вады.
0: А на гэтым усё. Пачуемся.
1: Цішэй травы. Природа вокруг нас.

0: Радио Рация. Семятичи. Кобрин. Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Гэта беларуская радыёрацыя, а тут у студыі Влад Грыневскі. Наперадзе некалькі каментароў пасля канферэнцыі беларусаў і беларусак свету, як імкнуліся падлічыць беларусаў у Еўропе, колькі нас. А таксама пра тое, як завяршаецца кампанія пра Чарнобыль, ды як трагедыя узгадваецца зараз у 21 стагоддзі. Пра гэта наперадзе будзем разам, запрашаю на праграму.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Інфармацыя пра экалогію павінна быць больш, прынамсі акурат экалогію ўплывае на якасць нашай штодзённасці. Жыццё пасля 40 гадоў Чарнобыля. Гэта найперш адказнасць перад сабой і за сваё здароўе. На гэту тэму размаўляем сёння з Яніной Мельнікавай, гэта інфармацыйная менеджерка Альянсу «Зялёная Беларусь». Яны супольна з партнёрамі праводзілі кампанію пасля Чарнобыля, 40 дзён разважанняў пра здароўе, памяць і будучыню. Арганізатарамі выступілі «Зялёная сетка», «Экадом» і «Альянс «Зялёная Беларусь». Кампанія акурат завяршаецца, расказвае Яніна Мельнікава.
6: Мы задумывалі гэтую кампанію вялізную 40 дзён разважанняў пра здароўе, памяць і будучыню у такім фармаце, дзе ў нас будуць і сустрэчы з людзьмі, і нейкія онлайн-мерапрыемствы, і нейкія лекцыі, і нейкія чытка чарнобыльскай малітвы, удзел у розных акцыях. Гэта была вельмі-вельмі насычаная 40-дзённая кампанія, якая распачалася яшчэ 30 сакавіка гэтага года і вось скончыцца толькі 8 траўня. За гэты час мне падаецца, што мы змаглі звярнуць увагу на праблему памяці аб чарнобыльскай катастрофы, ну літаральна з усіх бакоў. Мы ладзілі і стендапы, і мастацкія выставы, і рознага кшталту лекцыі, сустрэчы. Нават у нас будзе вось яшчэ у нас застаўся там паэтычны вечар, два нават паэтычных вечара, якія будуць прысвечаныя праблеме памяці чарнобыльскай катастрофы. Я магу сказаць, што самая галоўная наша ідэя і наша імкненне было даць зразумець беларусам, што 40 год гэта не тое, што там калісьці было і ўжо прайшло. Увесь гэты час Чарнобыль, ён з намі, ён у нас іх жыццях, ён у уплывае і працягвае ўплываць на нас. І калі мы кажам, што ён падобны да нейкай вайны, так вось розніца паміж любой вайной і Чарнобылем і яго наступствамі у тым, што ў вайне ёсць прынамсі пачатак і канец. У тым, што з намі адбылося пасля чарнобыльскай катастрофы, галоўная праблема, што нічога не скончылася і не скончыцца, на жаль, і не скончыцца цягам стагоддзяў насамрэч. Наша зямля беларуская па-ранейшаму, ну, забруджаная, і гэта нельга змяніць ніякімі указамі ці нейкімі законамі, таму што ёсць законы фізікі, ёсць законы хіміі, і яны вось такія, паўраспад некаторых элементаў, якія зараз трапілі ў беларускую зямлю, ён тысячагоддзі нават не стагоддзі. І пра гэта варта памятаць, калі ты плануеш сваё жыццё, калі ты сочыш за сваім здароўем, калі ты хочаш там нараджаць дзяцей, так далей, варта памятаць, што ты заўсёды павінен звяртаць увагу на сябе. Ты заўсёды павінен быць адказным за тое, што ты ясі, дзе ты збіраеш ягады ці грыбы, дзе ты адпачываеш, якую рыбу, у якой рацэ ты ловіш, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось гэты фокус, мне падаецца, што ён збольшага мы змаглі сфокусавацца на ім, змаглі данесці гэту інфармацыю да беларусаў. З іншага боку, я шчыра магу сказаць, што мне б хацелася, да прыкладу, каб наш чэк-ліст, які мы распрацавалі разам з медыкамі, чэк-ліст здароўя, каб ён быў распаўсюджаны больш шырока і каб літаральна, ну, калі не кожны беларус, то ў кожнай сям'і беларускай гэты чэк-ліст быў пад рукою, каб людзі разумелі, якія аналізы ім трэба здаваць, да якіх урачоў ім трэба хадзіць раз по раз, на якія паказнікі здароўя трэба, ну, звяртаць увагу. І гэта ўжо нават не залежыць ад таго, жывеш ты ў Беларусі ці жывеш ты па-за межамі краіны, бо ты ўсё роўна з Беларусі, ты ўсё роўна так ці інакш маеш досвід сутыкнення з забруджанымі тэрыторыямі, забруджанымі прадуктамі. Калі нават і не, калі табе пашчасціла, ты заўсёды быў толькі там у чыстай нейкай зоне, заўсёды ёсць верагоднасць, што былі хтосьці з сям'і. Нам распавядалі хімікі, ядзершчыкі пра тое, што на беларускіх кірмашах можна было нават пацеркі набыць, якія фанілі. І гэта такія рэчы, якія непрадказальныя. І людзям не трэба моцна баяцца, але ўсё роўна трэба быць больш адказнымі для самаго сябе і разумець, што Чарнобыль не скончыўся.
1: Я сярожна.
6: Гэта халодная штука.
1: А як ты вось на гэтым фоне інфармацыі з Беларусі ацэньваеш, вось як яны правялі гэта 40-годдзе? Бо акурат, мне здаецца, там былі размовы пра тое, што можна і землю ўжо вяртаць у гаспадарчыя абароты, і ўсё яны пра гэта гавораць увесь час.
6: На жаль, на вялікі мой жаль, 40-годдзя Чарнобыльскай катастрофы у афіцыйных медыях, у афіцыйных паведамленнях, афіцыйных тэлеграм-каналаў выглядала як, ну, літаральна як дзень перамогі, як 9 траўня. То бок усе бравурныя паведамленні пра тое, што мы ўсё пераадолелі, што ўсё ўжо добра, што так землі вяртаюцца ў сельскагаспадарчы абарот, што дзякаваць Богу, што была тая аварыя, яна зрабіла з нас больш кемлівых людзей, якія вось зараз пабудавалі ў сабе гэту новую атамную станцыю і маем адказнасць перад насельніцтвам. Мы запэўніваем усіх, што яна вельмі бяспечная. Ну, па ўсім законах яна не можа быць бяспечнай, бо гэта небяспечны аб'ект, як там машына, да прыкладу, дарогі, яна заўсёды небяспечная, трэба заўсёды звяртаць увагу, калі ты пераходзіш дарогу там направа, налева і гэтак далей, разумеючы, што гэты аб'ект небяспечны. Атамная станцыя такая ж, але у дзяржаўнай прапагандзе гэта заўсёды гучыць вельмі так бравурна, радасна, пазітыўна, кшталту ўсё добра, мы ўсе вялікія малыя ці жывем далей, няма пра што пераймацца. І гэта вельмі дрэнна, бо гэта для людзей дае такую карцінку, кшталту нічога не адбываецца, было і было, забыліся, на нас гэта не ўплывае. І як я ўжо казала, гэта не так, гэта не можа быць так. Вось калі суседзі нашы, украінцы, у гэтых зонах забруджвання працягваюць рабіць даследаванне здароўя людзей, ліку і дзяцей, якія нарадзіліся пасля Чарнобыля ўжо і не засталі саму катастрофу, але адчуваюць на сваім уласным здароўі, як яна ўплывае на іх, то ў нас нібыта проста, ну, перагарнулі старонку. І гэта, на маю думку, гэта...
1: Безадказны такі падыход вельмі.
6: Гэта не проста безадказны, гэта злачынства перад людзьмі, гэта злачынства перад тымі, асабліва перад маладымі людзьмі, перад тымі, хто насамрэч нарадзіўся пасля і можа думаць, што гэта яго не тычыцца, што гэта ж ужо было 40 год таму, а мне толькі 20. Ну як я магу быць ахвярай Чарнобыльскай катастрофы? А насамрэч можа. І вось у гэтым найвялікшая праблема. Улады Беларусі, рэжым проста заплюшчвае вочы і не дае магчымасці людзям сачыць за гэтай інфармацыяй, разумець, як гэта ўсё ўплывае, думаць пра сваю будучыню вось у катэгорыі, як абараніць сябе, як быць больш, я не ведаю, як больш звяртаць увагі на сябе, на сваё здароўе, на сваю будучыню, больш адказным за сябе. То бок тут нават гаворка ўжо не ў тым, што дайце нам грошы, бо мы там пацярпелыя, хоць гэта таксама вельмі важная штука, сацыяльная падтрымка. На гэтых тэрыторыях да сёння жывуць 800 тысяч чалавек, з іх 170 тысяч – гэта дзеці. Ну, блін, будзьце шчырымі. Гэта ж не ваша віна персанальная. Гэта тое, што адбылося 40 год таму. Але вось гэты ланцужок пераемственнасці, гэты ланцужок звязвання ўладаў Беларусі сучасных з савецкімі ўладамі, вось ён не парыўны нейкі. У нас як быў гэты запаведнік Савецкага Саюза, так ён і застаецца. І ў пытаннях Чарнобыльскай катастрофы вось ён вельмі добра прагледжваецца, вельмі добра гэта бачыць.
5: Кампанія пасля Чарнобыля 40 дзён разважанняў пра здароўе памяці будучыню да 8 траўня. Гэта серыя інфармацыйных, культурных і адукацыйных онлайн і офлайн мерапрыемстваў, якія нагадвалі аб праблемах Беларусі пасля Чарнобыля. Наперадзе таксама кароткія навіны за тыдзень, аглядаем ды вызначаем галоўнае разам.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Рашучы пратэст і адпаведная нота ў сувязі з нядаўнімі недружалюбнымі дзеяннямі армянскага боку. Беларускі МЗС у фармальнай дыпламатычнай форме паведамляе, як у міністэрства выклікалі часовага павернага ў справах Арменіі ў Беларусі. Справа датычыла выказванне спікера парламента Арменіі, які сказаў, што яго краіна не павінна стаць правінцыяй і кіравацца так, як Беларусь, з намеком на тое, што ў Беларусі кіруе Расія. Заявы прагучалі на фоне 8-га саміту Еўрапейскай палітычнай супольнасці і першага ў гісторыі двухбаковага саміту Арменія-ЕС, де ў Арменіі з візітам была беларуская дэмакратычная лідарка Светлана Ціхановская. Каментуе палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі.
7: Заявы беларускага МЗС цяжка зразумець, у чым там рэч. Там гаворыцца пра некія недружалюбныя дзеянні армянскага боку. Я думаю, што канкрэтна беларускую ўладу трыгернулі некалькі момантаў. Па-першае, вось тое, што спікер парламенту Арменіі ў адным з тэлеінтэрв'ю зачапіў Беларусь, так грэбліва, так бы мовіць, адазваўся аб ступені яе суверэнітэту, прыраўнаваў да расійскай губерніі. Другі момант гэта тое, што ў Арменію была запрошана на саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці Светлана Ціхановская, гэта таксама вядомы раздражняльнік для беларускага кіраўніцтва. Ну і я думаю, момант проста такой зайздрасці ці палітычнай рэўнасці спрацаваў у беларускага высокага начальства, таму што вось той самы Пашынян здолеў у сябе забраць такую когорту ці плеяду еўрапейскіх палітычных лідараў, плюс і Канада там на ўзроўні прэм'ера удзельнічала, кіраўнікі міжнародных арганізацый. Тое, пра што Лукашэнка сам у душы марыць, але чаго ён не можа дасягнуць. Тут варта згадаць, як некалі ў 2015 годзе яму пашчасціла прымаць саміт нармандскай чацвёркі, як ён тады хваліўся, што каву вёдрамі падносіў, а цяпер беларускі МЗС троліць Ерэван за тое, што нібы то там як васалы ці як марыянеткі абслугоўваюць заходніх паноў. Гэта проста палітычная рэўнасць, я думаю.
5: У Ерэване, толькі нагадаю, сабраліся лідары больш чым 40 краінаў Еўропы, як сябраў еўрапейскага звязу, так і краін па-за яго межамі. Удзельнікі абмяркоўвалі рэгіянальную бяспеку, энергетыку, абарону дэмакратыі і далейшую падтрымку Украіны. Прызналі экстрэмісцкую старонку памерлага палітвязня Алеся Пушкіна. Гаворка пра фейсбук-аккаунт мастака, цяпер ён афіцыйна пад забаронай. У спіс Міністэрства інфармацыі старонка трапіла паводле рашэння суда ад 4 траўня, пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Алесь Пушкін памёр у ліпені 2023 года ў турэмнай бальніцы пры нявысветленых абставінах. Ён быў асуджаны на 5 гадоў калоніі за знявагу сімволікі ды распальванне варожасці. Гэта палітычныя артыкулы. Разам з гэтай старонкай у спісы дадалі і іншыя старонкі і акаўнты, звязаныя з грамадскімі дзеячамі і беларускімі ініцыятывамі. На Беласточыні з 16 па 19 ліпеня пройдзе фестываль «Тутака» сярод выступоўцаў Анастасія Рыдлёўская і Вінцэнта, гурты «Без назвы» і «Рима». Таксама чакаюцца і дыскусіі на розныя тэмы, у тым ліку прысвечаныя сучасным тэхналогіям, расказвае суарганізатар імпрэзы кіраўнік фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
8: Адметнасць фэсту штогод в выбудоўваецца дзякуючы наведальнікам. Рыхтуем умовы, але удзельнікі ствараюць гэты, падаецца, непаўторны вайб, які ёсць адчувальны на фэсце. І калі мы слухаем каментароў пасля фэсту, людзі заўсёды кажуць, што вось ёсць гэтая атмасфера супольнасці, ёсць гэтая атмасфера сяброўства, ёсць гэтая атмасфера сямі, адчування, што ты стаіш на сваёй зямлі.
5: У першыню ўваход на гэты фестываль будзе не вольным, а па квітках.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: Даследаванне па адлік беларусаў беларусак свету, над ім працавалі прадстаўнікі беларускай дыяспары, што дае гэты працэс, як мінімум, дадатковы аргумент, калі даводзіцца адвакатаваць правы беларусаў у замежжы. Даследаванне прадставілі на канферэнцыі беларусаў свету, якая на мінулых выходных праходзіла ў Варшаве, ну а мы цяпер яго аналізуем. Супольна працавалі над даследаваннем Народнай амбасады Беларусі ды Інстытут бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі, яго кіраўнік, палітычны аналітык Вадзім Мажэйка, расказаў пра асноўныя ды пракаментаваў між іншым канферэнцыю беларусаў і беларусак.
9: Конференция – магчимость для всех нас, разных краин, собраться. И, как мы казали с коллегой в нашем доследовании, зараз 26-й – это год того, когда белорусская диаспора от пошка у себе, от такого вот переезда, переходит до кропки сборки, замацавания. И, отповедно, эта конференция – это так само магчимость для диаспоры замацавать свои сувязи, отчуть один одного. И, особисто, я вельми рады бачить, насколько мощными и профессийными робятся шмат такие организации – розных краінах і даведавацца, як людзі ўжо не першыя крокі робяць, а колькі ўжо ўсяго зроблена у Польшы, у Клайпедзе, у Іспаніі, у Аўстрыі, у самых розных кропках свету. Гэта дэманструе моц беларусаў і тое, як гэты моцы дапамогуць нам, у тым ліку, вярнуць сабе вольную Беларусь.
10: Для тых, хто прапусціў, хто не быў на канферэнцыі, давайце яшчэ раз прадставім вынікі вашага даследавання.
9: Так, сапраўды, даследаванне гэта падлік беларусаў і беларусак свету, і прыватней у краінах Рады Європы. Мы, як Інстытут бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі, робім разам з народнымі амбасадамі, і ў прыватнасці я разам з Анастасіяй Свірковай з Народнай амбасады Аўстрыі. Сапраўды, вельмі важна разумець, колькі нас. Натуральна, што няма некай адной чароўнай лічбы, бо існуюць розныя метады падліку, розныя дадзеныя, і лічбы могуць вагацца там ад 8 тысяч да мільёнаў. Але акурат вось гэты розныя наборы розных лічбаў, яны перш за ўсё патрэбныя палітыкам, каб адвакатаваць нашы інтарэсы, адстойваць іх, барацца за інтарэсы беларусаў. Бо адна справа, калі ты прадставляеш некую пару тысяч палітычных мігрантаў, ці ты кажаш пра сотні, тысячы, мільёны, магчыма, падаткаплацельшчыкаў па ўсім свеце, у тых ты іншых краінах, і гэта дазваляе дамагчыся ў тым ліку вырашаць тыя ж праблемы з дакументамі, з легалізацыяй, з апастылямі, пра якія сёння тут шмат казалі. У нейкіх краінах яны ўжо дзесьці вырашаны. Дзесьці гэта яшчэ толькі вырашаецца, дзесьці гэта пытанне толькі паўстае, як, напрыклад, зараз з легалізацыяй беларусаў у Іспаніі. Таму мы лічым вельмі важным гэтую даследчую працу, будзем яе працягваць, пакуль былі ў нас толькі першыя вынікі, мы будзем працаваць далей для таго, каб быў вось гэты інструментарый тлумачэння ўсяму свету, колькі нас і чаму нашыя праблемы патрэбны.
10: Вы прэзентавалі гэтае даследаванне, а што далей будзе адбывацца?
9: Далей такія лічбы і такія даследаванні выкарыстоўваюць палітыкі у сваёй міжнароднай адвакацыйнай працы, калі палітыкі кудысьці прыходзяць і тлумачаць, чаму іх ўвогуле варта выслухаць, чаму яны прадстаўляюць не самох сабе, яны прадстаўляюць беларусаў, і колькі нас ёсць такой праблемы, чым наш больш, чым гэта больш даказана не проста на словах, а фактамі і даследаваннямі, тым лягчэй дасягнуць таго, каб нашыя праблемы заўважылі і мы заняліся іх вырашылі. Таму мы ўжо бачым зараз цікаўнасць палітыкаў, якія прыходзяць, якія запытваюць у нас гэтыя лічбы, гэтае даследаванне, будуць на іх спасылацца, і адпаведна гэта тое, што мы як даследчыкі можам зрабіць для вырашэння праблем беларусаў.
10: Што цікава вам было падаследаваць гэтым разам на канферэнцыі?
9: Мне цікава даследаваць, наколькі, мне здаецца, разнастайная наша дыяспара, наколькі з розных краінаў прыехалі людзі, наколькі пазітыўна людзі дзеляцца досведам сваёй канструктыўнай працы. Вельмі прыемна было бачыць, што ўсё радзей я проста чуў пра нейкія скаргі на праблемы, а ўсё часцей чуў, што ўласна ўсе мы робім для таго, каб прасоўваць беларушчыну, дапамагаць у адукацыі, у культуры, у грамадскай дзейнасці, чым заўгодна. Бачылі там пра беларускі спорт і беларускія забегі было, як па штатах сцяг беларускі вазілі і такім чынам прыцягвалі да нас увагу. Карацей, самыя розныя ініцыятывы, якія сапраўды выглядаюць вельмі канструктыўна. І так часам некія вось нават акцыі пратэста на канферэнцыі. Мне здаецца, гэта таксама цудоўна, бо у людзей ёсць некая грамадска-палітычная пазіцыя, яны яе выказваюць. Гэта акурат і значыць, што на 5-й канферэнцыі беларусаў, беларусак свету знайшлося месца ўсім.
5: Колькі нас за мяжой, гэта не толькі лічбы, але таксама і аргумент, які дапамагае адстойваць правы беларусаў, расказвае Анастасія Сверкова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі. Яна збірала інфармацыі з розных крыніцаў, афіцыйных і не толькі.
11: Гэта даследаванне, яно яшчэ не скончылася. Мы яго рабілі разам, як збор дадзеных народнай амбасады, зараз яшчэ выконваюць. І як з аналітыкамі мы працуем з інстытутам Касцюшка. Першае, з чым мы сутыкнуліся, калі трэба падлічыць, колькі беларусаў, наша даследаванне, яно сканцэнтравана на краінах Рады Еўропы, то бок не на ўсім свеце, таму што больш за ўсё, так шчыра кажучы, беларусаў у гэтых краінах. Мы сутыкнуліся з тым, што не так проста зразумець, каго мы падлічваем. Ці то беларусы, якія маюць грамадзянства, ці то беларусы, якія нарадзіліся, ці то беларусы, якія адчуваюць сябе беларусамі, ці то беларусы, якія, не ведаю, там уцікачы. Гэта такія дадзеныя, якія не заўсёды карэлююць паміж сабой. Яны могуць адрознівацца, і нават няма такой больш, там, напрыклад, у краіне тых, хто нарадзіліся, ці больш тых, хто з грамадзянствам. У кожнай краіне свая статыстыка. І таму, да, першае, куды я адразу палезла паглядзець, былі дадзены А. Я там пабачыла лічбу ў 790 тысяч, і вось я разумею, што для ўсіх краін гэта неяк мала. Потым, калі зразумееш, што гэта тыя дадзены, якія падае Белстат, адразу зразумела, што Белстат у краіне, дзе няма...
1: Белстат беларускі, так я дакладную? А АНС пасылаецца на даныя, якія дае беларускі Белстат. Гэта такая вось першая крыніца.
11: АНС пасылаецца на дадзены нацыянальных рэгістраў. Яны не збіраюць самі, яны даюць запрос, і нацыянальныя рэгістры статыстычныя ім адказваюць. Ну, а што наш Белстат можа адказаць? Ну, калі няма інфармацыі такой, якой можна давяраць. Потым мы пісалі пісьма ў розныя установы краінавы, потым мы збіралі з Еўрастату. Там ужо ахоп больш вялікі, і трэба заўсёды вось параўноўваць розныя паказальнікі.
1: Што гэта за паказальнікі? З якой праблемай вы сутыкнуліся, паколькі... Ось ведаць, калі вы расказваеце, ці ёсць нейкае дзяленне на палітычных беларусаў, на эканамічных, якія, скажам так, не цікавіцца, умоўна кажучы, палітыкай, але таксама жывуць за мяжой, і, ну, і, умоўна кажучы, яны таксама ў сферы ўплыву беларускай дэмакратычнай супольнасці, вось неяк так можна сказаць.
11: Па-першае, так, вось гэта вельмі добрае пытанне, яно было агучана таксама на канферэнцыі, розніца, мяжа паміж палітычнымі і эканамічнымі. А як можна гэта адрозніваць? Таму што калі мы кажам, што чалавек, напрыклад, з'ехаў з таго, што ён быў навуковец, і ў яго зарплата была 100 або 200 даляраў, ён з'ехаў з краіны там, дзе лепш жывецца, дзе наука падтрымліваецца на палітычным узроўні. Гэта палітычная ці эканамічная міграцыя? Або, напрыклад, калі чалавек за праследаванне з'ехаў, але ж не пачаў атрымліваць міжнародную абарону, таму што, напрыклад, у Аўстрыі гэта вельмі складана. Ён, як чалавек з досведам працы, высококваліфікаваны, ён знайшоў сябе працу. Так, ён з'ехаў па палітычным матывам, але працуе і жыве на працоўным віда на жыхарства. Яго таксама нельга далучыць да адной ці іншай катэгорыі. Але на... Маю думку, калі мы жадаем падлічыць беларусаў, то не трэба засцярожвацца вось на такіх паказальніках, ці то эканамічны, ці то палітычны. Ну што, эканамічныя не нашыя, ці палітычныя нейкія чужыя. Ну, усе яны беларусы.
1: Анастасія, ну, вось прагучала лічба 700 тысяч, так, паводле ААН. А вось ваша даследаванне, што паказвае, якую вы зараз маеце лічбу беларусаў за мяжой? Ну, я... памятаем мы про то, что мы размаўляем на это про краіна парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а не про увесь свет. Вось як выглядаюць вашыя лічбы. Ну і таксама памятаем, што вы кажаце, што яшчэ працягваецца гэта даследаванне.
11: Так, яшчэ працягваецца, таму я не вельмі бы хацела агучваць зараз, бо гэтыя лічбы будуць недакладныя. Я магу, ну вось так, амаль з галавы казаць, што гэта недзе 500-600 тысяч. І чаму гэта лічба? Таму што на дадзены момант беларусаў, якія маюць грамадзянства толькі беларускае, жывуць, маюць від на жыхарства, іх каля 360 тысяч, недзе так. І гэта толькі краіны еўразвязу. Плюс мы далучаем Украіну, далучаем Грузію, далучаем Турцію і далучаем яшчэ менш страны, дзе менш прысутнасць беларусаў. Мы выйдзем вось недзе на гэтай лічбы, але ж пакуль, ну, іх так агучваць не вельмі будзе шчыра.
1: Ставім такую звёздачку, так, што гэтую лічбу яшчэ трэба удакладніць.
11: Так, ну і калі мы кажам, што ў нас у краінах Рады Еўропы сярод гэтых краін ёсць такія краіны, як, напрыклад, Украіна, дзе зараз атрымаць нейкія такія дадзеныя, пра якія мы можам казаць, гэта 100%. Так і ёсць. Падчас вайны гэта вельмі складана. Вельмі многа хто з беларусаў жывуць без якіх-небудзь падстав, там, без якіх-небудзь дакументаў. Яны таксама ўжо пачынаюць плаваць статыстыка ўжо ў такіх краінах.
1: Мы вельмі часта пра гэта гаворым. Ці пацвярджаецца гэта канцэпцыя, што беларусаў найбольш у тых краінах, якія бліжэй да Беларусі. Гэта Польша, Літва і Украіна таксама. Умоўна кажучы, ну нават калі казаць пра еўрапейскі звяз, то Францыя і Іспанія, якія далей трошачкі ад Беларусі, менш беларусаў менавіта шукаюць гэтыя краіны для таго, каб там за нейкім чынам застацца і ўжо далей жыць.
11: Вельмі слушна, таму што, па-першае, у Польшы па статыстыцы еўразвязу, напрыклад, каля 80% беларусаў маюць віды на жыхарства. Толькі краіна еўразвязу. І гэта зразумела, таму што ў Польшчы трымаць нейкі дазвол для беларусаў прасцей. Польшча разумеюць, якая сітуацыя ў беларусаў у краіне, яны разумеюць пра ціск, яны разумеюць пра рэпрэсіі. У Літве таксама гэта не так, мабыць, проста, як у Польшчы, але ж таксама мажліва. Потым, калі мы кажам, напрыклад, Украіна, гэта тая краіна, куды беларусы вельмі многа з'ехалі пасля 20-го года, але ж пасля 22-го сітуацыя змянілася ў адваротную сторону. Ці Грузія. Беларусы з'їжджаюць у Грузію, таму што гэта проста. Там можна без віда на жыхарства жыць, без візы жыць год з пункту гледжання легалізацыі, дасяжнасці, моўных праблем, гэта прасцей. Таму да, гэты краіны сярод лідараў.
1: Як падсумаванне, вось такое даследаванне, што яно нам дае зразумець сёння, для чаго яно нам патрэбна?
11: Я адразу кажу, я ж не сацыёлог, і таму я на гэта даследаванне ад пачатку глядзела ніяк тэарэтычна, паглядзець, пашукаць. Так, лічбы гэта прыгожа, сілякі графікі ці таблічкі, на іх глядзець прыемна, але ж я практык, я займаюсь міжнароднай адвакацыяй, намагаюся неяк лепшых умоў для беларусаў, і заўсёды, калі я, напрыклад, прыходжу да міністэрства замежных, унутраных справ, да парламентару, і расказваю, распавідаю беларусаў, які складанасці, першае, што мне ўсе кажуць, а колькі вас? Гэта а колькі вас я чую з 20-го года, і заўсёды, ну, так неяк намагаюся знайсці гэту лічбу, а апошні час вельмі часта мои калегі кажуць лічбу, што ў краінах толькі еўразвязу там мільён, мільён 300 або яшчэ колькі, вельмі вялікія лічбы. Каб гэтыя лічбы былі больш бліжэй да таго, як яно ёсць насамрэч, будзе лягчэй нам далей.
1: Каб такі канкрэтны аргумент.
11: Напрыклад, я ў Аўстрыі намагаюся, каб беларусам пашпарт замежніка выдавалі не праз 5 год, а праз 3 года пры умовах пэўных. Калі я прыходжу, кажу, што нас у Аўстрыі на дадзены момант 2,5 тысячы чалавек, якія жывуць па розных відах на жыхарства, без грамадзянства аўстрыйскага. І гэта для вашай краіны можа стаць у перспектыве 5 гадоў праблемай, таму што гэта будуць людзі, якія будуць жыць без нейкай пэўнай легалізацыі дастатковай, таму што ў іх скончацца пашпарты нацыянальныя. І давайце гэтым людзям дапаможам, таму што гэтыя людзі гэта класныя спецыялісты, якім трэба вандраваць не па турыстычнай, а працоўныя паездкі. і гэта класныя людзі, і мы калі ім зараз не дапаможам з пашпартамі замежніка, яны выйдуць у тую краіну, дзе гэта прасцей. Мы не хацім, каб гэтыя людзі згубіліся. І калі я кажу, што 2,5 тысячы, для аўстрыйцы гэта не такі вялікі колькасць, якая была балюча ім всем выдаць пашпарты замежніка, але яны разумеюць, што гэта тая колькасць, якая павялічвае эканоміку Аўстрыі. Мабыць, ім прасцей недзе знайсці такое рашэнне, каб дапамагчы.
5: Працавалі над даследаваннем, каб стварыць аб'ектыўную базу дадзеных аб колькасці беларусаў за мяжой для выкарыстання гэтых лічбаў як аргумента пры адстойванні правоў беларусаў на міжнародным узроўні. У краінах еўразвязу пражывае як мінімум 387 тысячаў беларусаў, якія маюць дзейнае дазволанае жыхарства. А вось Польша застаецца асноўным кірункам іміграцыі, як палітычнай, так і эканамічнай. І на гэтым мы сёння ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Расія.ком. Там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
12: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы. Гарадзенскага юрыста асудзілі па двух палітычных артыкулах. У чарнобыльскай зоне адчужэння гарыць больш за 1000 гектараў лесу. У Літве затрымалі замежнікаў, якія зрабілі падкоп на мяжы з Беларусю.
3: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 38-гадовага юрыста з Гародні Юрая Яткоўскага асудзілі па абвінавачванні ў абразе беларускага дыктатара і экстрэмізме. Яткоўскага арыштавалі ў мінулым годзе і змясцілі ў СІЗА. Яго працэс праходзіў у гарадзенскім абласным судзе. Юрыю Яткоўскаму прысудзілі калонію ці хімію з накіраваннем. Нагадаю, што экстрэмізмам лукашэнкаўскія ўлады, сярод іншага, лічаць падпіскі на незалежныя каналы, СМІ, наяўнасць спасылак на іх у сацыяльных сетках ці наяўнасць у сацсетках ці на рэчах беларускай нацыянальнай сімволікі. Да экстрэмізму залічваюць таксама практычна усялякую крытыку ўлад, афіцыйных гістарычных наратываў ці праявы салідарнасці з Украінай. Як ужо паведамлялася, выканаўчы камітэт Міжнароднага алімпійскага камітэта 7 траўня прыняў рашэнне больш не рэкамендаваць абмежаванні на ўдзел беларускіх спартсменаў у міжнародных спаборніцтвах. Значэнне рашэння каментуе кіраўнік беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Аляксандр Апейкін, адзначыўшы, што сігналы да змякчэння пазіцыі МАК з'яўляліся ўжо раней.
4: Гэта вельмі важная падзея, бо фактычна нарэшце Беларусь аддзялілі ад Расіі ў плане спартыўных санкцый, у плане спартыўнай ізаляцыі. І гэта такое, я б сказаў, рашэнне, якое, ну, трошкі нават змяняе як бы палітычны статус-кво, дзяляе як бы да ступень віны Беларусі ў канфлікце ва Ўкраіне ад той ступені, якая ёсць у Расійскай Федэрацыі.
2: Па словах кіраўніка фонду, найбольш важным з'яўляецца не сам факт рашэння, а яго практычнае значэнне для беларускіх спартсменаў і каманд, ажно да спынення рэпрэсій у Беларусі.
4: Это не азначае, што заўтра адразу з'явіцца беларускія атлеты з гімнам і сцягам. Не выключна, што ўжо ў Беларусь пачнуць вяртацца міжнародныя спаборніцтвы паступова. І якраз беларускія ўлады, яны гэтым статусам вельмі даражаць. Таму мы ў хуткім часе пабачым і зніжэнне градуса рэпрэсій у беларускім грамадстве і канчатковае вызваленне беларускіх палітвязняў.
2: Апейкін таксама звяртае ўвагу, што рашэнне МАК прынята ў кантэксце падрыхтоўкі да кваліфікацыі алімпійскіх гульняў у Лос-Анджэлесе. Паводле яго, гэта супадае з больш шырокімі палітычнымі і эканамічнымі працэсамі, у тым ліку кантактамі ЗША з беларускім бокам на фоне вызвалення часткі палітвязняў і дыскусій вакол экспарту беларускіх калійных угнаенняў. Да інфармацыі з памежжа. Украінскія службы намагаюцца ліквідаваць маштабны лясны пажар, які успыхнуў у чарнобыльскай зоне адчужэння. Гэтыя тэрыторыі на поўначы Кіеўскай вобласці мяжуюць з Беларусю. Па даных украінскага МНС, агонь імкліва распаўсюджваецца з-за сухога надвор'я і моцных парываў ветру, ахопліваючы новыя кварталы ляснога масіву. Арыентавана плошча пажару ўжо складае больш за 1100 гектараў. Ратавальнікі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме і намагаюцца не пусціць агонь далей. Пры гэтым сітуацыя ускладняецца міннай бяспекай на асобных участках тэрыторыі, што істотна абмяжоўвае магчымасць гасіць агонь. У прыватнасці, у частцы лясных кварталаў ратавальнікі часова не працуюць з-за пагрозы выбухова небяспечных прадметаў. У Літве затрымалі 18 замежнікаў, якія прабраліся ў краіну праз выкапаны з боку беларускі тунэль. Пра гэта паведаміла літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы. Парушальнікаў супрацоўнікі памежнай заставы зафіксавалі ў ноч з 5 на 6 траўня ў Варэнскім раёне. Нелегальныя мігранты затрыманыя. Усе яны маладыя мужчыны, 17 замежнікаў прадставіліся грамадзянамі Афганістана. Адзін заявіў, што з'яўляецца грамадзянінам Шры-Ланкі. Усіх затрыманых агледзелі і пераканаўшыся, што ім не пагражае ніякая небяспека, вярнулі назад у Беларусь. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз...
1: надвор'я.
3: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна і дажджы рознай інтэнсіўнасці. Тэмпература паветра ад 8 да 11 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, бачце, дачакаліся, дажылі пятніца сёння на календары 8 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, нават нягледзячы на дождж. Добрага дня ды добрага настрою зычыць усім беларускае радыё рацыя ды я Алесь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Океанельзы, Трэйн, Мысловец, Ляпісы, Лявон Вольскі ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Не ў забаве сустракайма Яна Мордання. Як заўжды ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра тое, у якім узросце людзі нібыта самыя шчаслівыя і нібыта самыя здаровыя.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 18 сакавіка 1973 года. 25 лютага у памяшканні галоўнага праўлення адбыўся фінальны агляд «Беларуская песня 73». Аглады «Беларуская песня» карыстаюцца вялікай папулярнасцю, таму што ў гэтым годзе зацікаўленне цэнтральным аглядам было настолькі вялікае, што не толькі зала і калідор былі заняты да апошняга месца, але дзве трэці ахвотных гледачоў вымушана было адысці ад дзвярэй канцэртнай залы з прычыны недахопу месц. Як і ў мінулым годзе, спраўна і ўмела вяла канцэрт Валя Філіпюк. Ацэнкай паасобных спевакоў і калектываў, іх мастацкага ўзроўню і падборкі рэпертуару займалася журы пад старшынствам Веслава Дзюбінскага, доўгагадовага супрацоўніка БГКТ ў галіне музыкі і спеву. У цэнтральным аглядзе прыняло ўдзел 96 асоб, 16 салістаў і 22 вакальныя калектывы. Кожны з выступаючых абавязаны быў выканаць па дзве песні. Першую ўзнагароду ў катэгорыі салістаў журы прызнала Александру Бандаруку з Лаўкова Гайнаўска павету. Дзве другія – Неаніле Харкевіч з Ласінкі Гайнаўска павету і Александру Раманюку з Дубяжына Бельска павету. А трэцюю – мінулагодняй лаўрэатцы другой узнагароды Зофіі Цацэрка з Бабру. У групе дуэта ў першую ўзнагароду атрымаў дуэт з Орлі Яўген Балла і Мікалай Лапух, а другую дуэт Ніна Мушынская і Надзя Парэмпская з Гарадка. Надзвычай цікавымі аказаліся вакальныя калектывы. Першую ўзнагароду выспеваў квартэт з Плёскаў Бельска павету, дзве другія – жаночая група Бельска хору і мужчынская група з Дубяжына, а трэцяе – жаночы калектыў з Новай волі Беластоцка павету. Журы адзначыла таксама мастацкае майстэрства, арыгінальнасць выканання і падборку рэпертуару выканаўцаў фальклорнага калектыву Зарэшкава Гайнаўска павету, жаноча квартэта Стапчыкал Бельска павету і Анны Стахвіюк Страсцянкі Гайнаўска павету. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, зімой мінулага года мне споўнілася 18 год, і зараз жа я выйшла замуж. Хаця я яшчэ мала была замужня, але, як кажуць, ужо нажылася. Хачу асцерагчы маладых дзяўчат ад непрадуманага замужаства. З Валодзем, маім мужам, пазнаёмілася я на вечарыне ў нашым мястэчку. Гулялі мы з ім цэлы вечар, правёў мяне дамоў, пасля яшчэ некалькі разоў прыйшоў да мяне, і мы падалі на запісы. Неўзабаве адгулялі вяселле. Жывем у маленькай нанятай кватэры. Перад вяселлем я працавала і вучылася ў вячэрняй школе. Пасля вяселля працу я кінула, так хацеў муж. Сказаў, што хопіць яго заробкаў і я не мушу працаваць. Але ўжо цяпер бачу, як дрэнна я зрабіла. Заробкі яго невялікія і кваліфікацый ніякіх ён не мае. Ужо цяпер цяжка звязаць канец з канцом. Да таго загадаў катагарычна, каб я пакінула школу, бо ён вельмі зайздросны і не любіць, калі мяне няма дома. Я са школы вяртаюся вечарам і тады пачынаецца сварка. Ён такі задзёрны, што чапляецца абы чаго. Нядаўна пабіў мяне. Я ноччу ўцякла да бацькоў. На шчасце, жывуць яны недалёка. Калі я на другі дзень вярнулася, Валодзя выгнаў мяне з хаты. Сказаў, што не ўпусціць, пакуль не паслухае яго і не кіну школы. Маці кажа, каб я развялася з Валодзем, пакуль яшчэ не позна, бо і так жыцця не будзе. Што ты, сэрцайка, на гэта? Валя з Б. Адказ сэрцайка. Сапраўды, папала рыба ў сець, і вылезці з яе не так лёгка. І хіба бацькі твае маюць рацію, гаворачы, каб пакінула ты Валодзю. Зрабіла ты вялікую памылку, кідаючы працу, але не рабі другой, не кідай школы. Гэты неразумны і задзёрны чалавек знойдзе знайдзе сотню іншых прычын, калі захоча да цябе прычапіцца. Ты яшчэ маладая, закончыш школу, знойдзеш працу і, напэўна, спаткаеш чалавека, з якім уложыш сваё жыццё. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Мысловец на хвалях беларускага радыё рацыя, а я абяцаў расказаць вам пра тое, у якім узросце людзі самыя шчаслівыя і здаровыя. Калі бы мяне штосьці падобнае запыталі, я б сказаў, што ну калі мне было годзік і два, можа тры, можа чатыры, я ну, не памятаю, канешне, але мне падаецца, што менавіта тады я быў самым шчаслівым, самым здаровым, бо я не ведаў пра хваробы, нават калі я хварэў ці штосьці там было не ў парадку, мне было, я кажуць, усё гэта па барабане абсалютна. Я быў шчаслівы і здаровы. Вельмі сумую па тых гадах. Але жыхары Вялікабрытаніі, бо менавіта там праводзілася даследаванне ці апрос, апытанне, жыхары Вялікабрытаніі лічаць, што пік добрага самаадчування і ўнутранага камфорту прыпадае прыкладна... Вы не здагадаецеся ніколі. Ну, ніколі не здагадаецеся. Бо варыянты там 20, 3... Не, на 47-й год жыцця. Вось так. Менавіта ў гэтым узросце, паводле вынікаў апытання, людзі часцей за ўсё адчуваюць сябе адначасова здаровымі і задаволенымі жыццём. Цікава. Пра гэта паведамляе Daily Mail. Падчас даследавання былі апытаныя каля 2000 брытанцаў. Пра брытанцаў ідзе гаворка. Удзельнікам прапанавалі назваць узрост, у якім чалавек, на іх думку, дасягае максімальнага фізічнага і эмацыйнага дабрабыту. І найбольш папулярным адказам акурат стаў узрост у 47 гадоў. Дадзеныя паказалі, што ў перыяд ад 40 до 50 гадоў многія адчуваюць сябе больш упэўнена, больш спакойна і нават фізічна мацней, чым у маладосці. Спецыялісты тлумачаць гэта тым, што з узростам мяняюцца адносіны да ўласнага здароўя.

параўнанні з 20-30 гадамі. Пры гэтым 26% адзначылі, што захоўваць актыўнасць ім дапамагаюць дзеці або ўнукі. А 35% прызналіся, што сталі менш залежыць ад чужой думкі і больш надаваць увагі ўласнаму камфорту і дабрабыту. Цікава, што паралельныя пытанні паказваюць зрух ва ўспрыманні ўзросту, калі раней, так бы мовіць, старасць асацыявалася прыкладна з 60 гадамі, то зараз брытанцы многія называюць узрост каля 69 гадоў, ну то бок амаль 70, так? Вось тады старасць. Эксперты падкрэсліваюць, нягледзячы на тое, што межы старэння паступова зрушваюцца, адкладаць клопат пра здароўе, вядома ж, не варта, менавіта рэгулярныя звычкі і ўвагі да сябе шмат у чым вызначаюць якасць жыцця ў любым узросце. Ну, сапраўды, тут ніхто спрачацца не будзе, але гэта брытанцы. Гэта апытанне ў Брытаніі, гэта апытанне на ангельскай мове. А вось навукоўцы, не брытанцы, навукоўцы назвалі самы няшчасны ўзрост у жыцці чалавека. І чамусьці ён амаль супадае з самым шчаслівым ўзростам у брытанцаў. Ну, і супадзенне? Пра гэта праз гадзіну.

0: федэрацыі.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Дыху на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, дажджы рознай інтэнсіўнасці. Вось кажуць, што па гарадзіншчыне магчымы дажджы моцныя, недзе там пасля у пасляабедзены час, але кажуць, будзем жыць, будзем глядзець. Тэмпература паветра ад 8 да 11 тепла, ветер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, вось, ды ў панядзелак, пра гэта раскажу вам неўзабаве, да чакайцеся.

Малеўрыгі рокерс на хвалях беларускага радыё рацыі абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні. Дык вось, паводле тых самых сіноптыкаў, заўтра, у суботу 9 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць маларухомыя атмасферныя франты і прахалодная паветраная маса. Пахмурна, дажджы, ноччу ў многіх раёнах, а днём месцамі, а па Віцебшчыне на большай частцы тэрыторыі дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы, вецер зменлівы, парывісты, месцамі моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, па паўднёвым усходзе да 12 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 6 па поўначы да 18 са знакам плюс па паўднёвым усходзе рэспублікі. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе слаба расці. У нядзелю 10 траўня надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць прахалодныя няўстойлівыя паветраныя масы, пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер ноччу зменлівы, днём заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7, па паўднёвым усходзе да 9 цяпла, ну а тэмпература паветра максімальная днём ад 8 да 15, па поўдні да паўднёвым усходзе да 18 са знакам плюс. 11 траўня ў панядзелак Беларусь будзе знаходзіцца ў асноўным у вобласці паніжанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па паўночным усходзе, а днём па захадзе краіны адаб'ецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас. Пераважна абыдзецца без ападкаў, толькі ноччу месцамі па паўночным усходзе, а днём па захадзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. У дзённы час у асобных раёнах па захадзе магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы, умераны. Днём па захадзе парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 6 цяпла. Месцамі замаразкі на глебе, у тым ліку 0-2. Тэмпература паветра максімальная днём ад 14 па паўночным усходзе да 24 па паўднёвым захадзе Беларусі. Same.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца ў глыбокім крызісе, сцвярджаюць праваабаронцы і палітолаг. Дмітрый Балкунец выступіў з адкрытым зваротам да Лукашэнкі. Сталі вядомыя фіналісты паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца ў глыбокім крызісе, сцвярджаюць праваабаронцы. Палітолог Дмітры Балкунец выступіў з адкрытым зваротам да беларускага дыктатара. Сталі вядомыя фіналісты паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі за красавік 2026 года. Паводле праваабаронцаў, яна характарызуецца глыбокім крызісам. Не сціхаюць рэпрэсіі ўсіх відаў, высокімі тэмпамі папаўняюцца спісы і пералікі, якія з'яўляюцца адпраўной кропкай пераследу апанентаў рэжыму і іншадумцаў. На канец красавіка ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 835 палітычных зняволеных, адзначаецца ў аглядзе. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 36 чалавек. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў спісы экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва. Праваабаронцы па-ранейшаму рэгулярна выяўляюць, збіраюць і сістэматызуюць факты прымянення катаванняў і забароненых відаў абыходжання ў ходзе расследавання палітычна матываваных крымінальных спраў, а таксама ў працэсе адбыцця крымінальнага і адміністрацыйнага пакарання па таких справах. Палітолог Дмітры Балкунец апублікаваў у сваім тэлеграм-канале адкрыты зварот да беларускага дыктатара, якога ён называе грамадзянінам Лукашэнка, з нагоды завочнага суда. «Вы вырашылі судзіць мяне завочна. Я не першы ў гэтым спісе, і для мяне вялікі гонар знаходзіцца сярод гэтак выбітных і смелых людзей. Гэтым працэсам вы выносіце прысуд не мне, а ўласнай эпосе», піша Балкунец. Палітолог адзначае, што суд не выклікае ў яго страху, а рабаванне не выклікае трапятання. «Моя свабода не падуладная вашай сістэме. Ваша ўлада заканчваецца ля плота канцлагера, у які вы ператварылі Беларусь. За гэтымі сценамі вы ніхто», адзначае Дмітры Балкунец. Напрыканцы свайго звароту да Лукашэнкі, які ён просіць далучыць да матэрыялаў справы, Балкунец выражае упэўненасць, што Беларусь будзе свабоднай і адкрытай свету. «Усе ахвяры тэрору будуць рэабілітаваныя. Многія, на вялікі жаль, пасмяротна. Вашай магілы ў Беларусі не будзе», сцвярджае палітолог. Завочны палітычны працэс па справе Дмітрыя Балкунца намечаны ў Менскім гарадскім судзе на 15 траўня. 17 чалавек удзельнічалі ў 4-тыднёвым рэтрыце для беларускіх былых палізняволеных жанчын на Канарскіх астравах, які арганізавала кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» з Вільні Наталя Калегава. Дзяўчаты ўжо раз'ехаліся па дамах, а тым, як прайшоў рэтрыт, Калегава задаволеная, бо яна ўбачыла сапраўднае шчасце ў вачах былых палізняволеных, якія на пачатку адпачынку казалі пра зняволенне, а напрыканцы іх рыторыка змянілася.
4: Чувства этой тюрьмы, ретравматизация, она проявилась. Но то, что мы хотели, чтобы остров отработал, чтобы у людей было свое восприятие всего, оно тоже произошло. Исправились все конфликты. Очень многие по-другому посмотрели друг на друга, смогли понять, что это не тюремные правила, не тюремные отношения, а произошли ощущения какого-то светлого восприятия. Потому что то, что мы хотели переписать историю тюремную, у нас получилось.
3: Наталья Калегова выказывая беларусам вялікую падзяку за фінансавую падтрымку рэтрыту. Была сабраная амаль уся запланаваная сума, і з сямейнага бюджэта яна даплаціла не такую і вялікую колькасць грошай. Ці працягне Наталля рабіць падобныя рэтрыты, будзе залежыць ад таго, ці знойдуцца для гэтага спонсары. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў назвалі кнігі, што ўвайшлі ў кароткі спіс паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай за выданні 2025 года. Як адзначаюць арганізатары, сёлетні паэтычны сезон засведчыў не толькі разнастайнасць галасоў, але і глыбіннае адчуванне часу, у якім немагчыма не быць. У кароткі спіс увайшлі тры паэтычныя кнігі: «Нетутэйшая далечыня» аўтарства Ігара Кулікова, «Хроніка адмаўлення пустаты» Іллі Кульбіцкага і «Чайны збор», выбраная постпаэзія 2007-2025 Макса Шура. Цырымонія ўзнагароджання намечана на 27 траўня ў новым тэатры ў Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна і дажджы. Тэмпература паветра ад 8 до 11 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Браты Гадзюкіны, песня пра злыдняў на хвалях беларускага радыё РЦ. Пра нас, то бок, песня, напэўна. А можа не. Вітаю, шаноўная. Нагадаю, пятніца сёння на календары 8 траўня. Алесь Дубавец тут на хвалях беларускага радыё РЦ. Тут нас з вамі яшчэ чакаюць Red Hot Chili Peppers, Кася Кавальска, Аврил Лавін ілі ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну і хвілінак праз 12, можа 13, я абяцаў вам расказаць пра самы няшчасны ўзрост у жыцці чалавека. Гэта цікавая гісторыя.

0: украінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя кропка.

Бонжвірба на хвалях беларускага радыё Рацэ, а можа бонжвірба? Тут, ведаеце, ёсць варыянты. Я абяцаў расказаць вам пра самы няшчасны ўзрост у жыцці чалавека, і даследчыкі ўсталявалі, што чалавечае адчуванне шчасця рухаецца па траекторыі, якая нагадвае лацінскую літару «У». «You» in English. Гэта азначае, што пасля такой бясхмарнай, ну, кагосьці бясхмарнай, у кагосьці не, бясхмарнай маладосці надыходзіць перыяд эмацыйнага спаду, які дасягае свайго дна у сярэднім узросце, каб затым ізноў пайсці ўверх. Цікава, але пра гэта таксама паведамляе Daily Mail, якая паведамляла пра тое, што британ

дапамогай са старым бацькам. Ну і па-трэцяе, фізічныя сігналы. Першыя сур'ёзныя змены ў здароўі прымушаюць больш востра адчуваць вось гэтую хуткаплыннасць часу. Аднак навукоўцы спяшаюцца супакоіць. Гэты стан часовы, вось гэты няшчасны часовы. Пасля праходжання вось гэтай крытычнай кропкі ўзровень задаволенасці жыццём пачынае стабільна расці. А там задаволенасць уже, дзякуй Богу, што не помер. Вось так, так, такое шчасце, напэўна, я не ведаю. Да 50 гадоў людзі звычайна пераглядаюць свае чаканні, становячыся больш рэалістычнымі, а ціск з боку кар'еры і сямейных абавязательстваў зніжаецца. Псіхолагі адзначаюць, што з узростам чалавек знаходзіць унутраны спакой і вучыцца шанаваць бягучы момант, пакідаючы за плячыма трывогі сярэдняга ўзросту. Ну і важна памятаць, лічба 47 гэта толькі такая статыстычна сярэдняя. Кожная перажывае гэты этап індывідуальна, але разуменне таго, што часовы спад з'яўляецца натуральным біялагічным працэсам, ну, дапамагае перанесці яго значна лягчэй. Таму, шаноўныя, калі спад, ведайце, што спад часовы і абавязкова будзе ўзлёт.

Лемон на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна і дажджы. Тэмпература паветра ад 8 да 11 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Расія і Украіна сёння ўначы і раніцай працягнулі ўзаемныя абстрэлы. Сусветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакіне ў сіле адхілення беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў. У Брусэлі двойчы пакажуць спектакль пра беларускага паэта з Беласточчыны Віктара Шведа. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Белосток, Сліслач, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Расія і Украіна сёння ўначы і раніцой працягнулі ўзаемны абстрэл. Сусветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакіне ў сіле адхілення беларускіх спартсменаў ад спаборніцтваў. У Брусэлі двойчы пакажуць спектакль пра беларускага паэта з Беласточчыны Віктара Шведа.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Нягледзячы на так званае перамір'е ў расійска-украінскай вайне, у аднабаковым парадку абвешчанае прэзідэнтам Расіі Пуціным, сёння ноччу працягваліся паветраныя абстрэлы кожнага з бакоў. Паводле прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага, Расія не спыняла агонь ні на хвіліну. Па стане на раніцу зафіксавана больш за 140 абстрэлаў і 10 штурмавых аперацый, большасць на славянскім кірунку. Акрамя таго, Расія ўжыла больш за 850 дронаў розных тыпаў, уключаючы FPV, ланцэт і ударныя БПЛА. У небе таксама працягвалі працаваць разведвальныя беспілотнікі. У адказ украінскія беспілотнікі атакавалі прадпрыемствы ў Ростове-на-Доне і Яраслаўлі, а таксама Москву. Так, губернатар Ростоўскай вобласці раніцой паведаміў, што ў выніку падзення абломкаў дронаў ёсць разбурэнні ў Таганрогу, Батайску, Ростове-на-Доне, Мясніковскім раёне, паведамляе Астра. У Яраслаўлі загарэўся нафтаперапрацоўчы завод Слаўнафта Янус. Росавіяцыя паведаміла пра ўвядзенне абмежаванняў на палёты ў маскоўскіх аэрапортах Унукава і Дамадзедава. Пазней мэр Москвы Сабянін заявіў пра збіццё дронаў. Сітуацыю вакол магчымых перамоў аб абмене беларускага добраахвотніка і сябра каарнацыйнай рады Васіля Верамейчыка каментуюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Спікер каарнацыйнай рады Артём Брухан адзначае, што сітуацыя вакол магчымых перамоў і абменных сцэнарыяў знаходзіцца пад кантролем адпаведных структур і развіваецца ў межах існуючых працэдур.
4: Каарнацыйная рада яшчэ калі быў выкрадзены Адар Верамейчык, мы адразу прынялі адпаведную рэзалюцыю па гэтым пытанні. Вось зараз, калі з'явілася гэта шпіёнка, якая затрыманая, канешне ж, патэнцыял гэтай магчымасці ўзрастае значна. У практычным сэнсе даем таксама сігнал АПК, каб актывізаваць гэты працэс. Я думаю, што практычныя крокі ўжо робяцца.
3: У сваю чаргу старшыня місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве Святлана Шацілина падкрэслівае, што украінскі перамоўны трэк па абменах не абмяжоўваецца адным кейсам і можа ўключаць розныя катэгорыі асоб.
5: Двое хлопцаў нашых, які знаходзяцца ў палоне, і мы не знаем, напрыклад, іх лёс. Клещ і Тромбаў важлівы таксама. Яшчэ ёсць пытанне, што ва Украіне знаходзяцца 14 плюс беларусаў, якія ваявалі на боцы Расіі.
3: Раней камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм ва ўзброеных сілах Украіны Андрэй Кушняроў публічна прапанаваў магчымы сцэнарый абмену грамадзянкі Беларусі Інны Кардаш, якая падазраецца ў шпіянажы, на Васіля Верамейчыка. Сусветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакіне ў сіле адхілення беларускіх спартсменаў ад спаборніцтваў пад сваёй эгідай, паведамляе Таймс. Наш савет прыняў дакладнае рашэнне. Ён прыступіць да перагляду сваіх пастаноў толькі тады, калі намеціцца рэальны зрух у бок мірных перамоў па Украіне. Мы ўсе спадзяемся, што гэта адбудзецца хутка, але да таго часу савет захоўвае адзінства ў падтрымцы рашэння, прынятага ў сакавіку 2022 года і пацверджанага ў 23 і 25 годах, заявіў прадстаўнік арганізацыі. Нагадаю, 7 траўня выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэта заявіў, што больш не рэкамендуе якія-небудзь абмежаванні на ўдзел беларускіх спартсменаў, уключаючы каманды ў спаборніцтвах, якія праводзяцца міжнароднымі федэрацыямі і арганізатарамі міжнародных спартыўных мерапрыемстваў. Беласток, Брусэль. У памяшканні еўрапейскай школы ў бельгійскай сталіцы двойчы прадэманструюць спектакль пра беларускага паэта з Беласточчыны Віктара Шведа. Паказы пройдуць сёння, 8 траўня, і ў нядзелю, 10 траўня, з англійскімі субтытрамі. Візіт падляшскіх артыстаў арганізавала кіраўніца хору сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1 Йоанна Муська, якая таксама паходзіць з Падляшча з беларускай сям'і. Яна – дачка мясцовага музычнага дзеяча Сергія Лукашука. Ziemniaka.
6: Właściwie o tym spektaklu to dowiedziałam się od taty, ponieważ tata był jednym z aktorów, a że spektakl łączy w sobie tak wiele różnych języków. Wiem, że grany jest głównie po białorusku, ale też czasami aktorzy grają po polsku, można usłyszeć też jidysz, hebrajski, niemiecki język. Tak pomyślałam, że wspaniale byłoby zaprezentować ten spektakl u nas w szkole europejskiej, bo na pewno w naszym wielojęzykowym, wielokulturowym środowisku bardzo pozytywnie byłby odebrany i bardzo naturalnie.
3: Spektakl Witya postawiła podlaszska reżyserka Joanna Troc. U postanowce zadziejniczony aktor Антон Іллін з Гародні, музыка Ілля Фіёнік з Бельску, дзіцячы ансамбль. Паездка ў Брусель арганізаваная пры ўдзеле Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... На дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье переважно похмурно и дожди. Температура поветра от 8 до 11 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму. Витаю, шановные. Пятница сегодня на календаре 8 травня. Это хвали белорусского радио рации. Перед микрофоном Олесь Дубовец. Запрошаю вас у черговую музычную информационную годину на наших хвалях. Тут IQ48, Wannake Rock, без назвы, у Лизды и иншие. Не узабавляю. Бавіць некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 8 траўня. У такі ж дзень 1886-га фармацэўт Джон Пембертон стварыў напой, які атрымаў назву «Кока-кола». Ёсць легенда, што напой прыдумаў нейкі фермер, які прадаў свой рэцэпт Пембертону за $250, пра што апошні нібыта сказаў у адным са сваіх інтэрв'ю. Назву для новага напою прыдумаў бухгалтар Пембертона Френк Робінсон, які да таго ж, валодаючы каліграфіяй, напісаў словы «Кока-кола» фігурнымі літарамі, якія да гэтага часу з'яўляюцца лагатыпам напою. Асноўныя інгрэдыенты кока-колы былі такія: 3 часткі лісця кокі на 1 частку арэхаў трапічнага дрэва колы, ну і вядома ж вада. Атрыманы напой быў запатэнтаваны як лекавы сродак ад расстройстваў нервовай сістэмы і пачаў прадавацца праз аўтамат у найбуйнейшай гарадской аптэцы ў Атланце. Пембертон таксама сцвярджаў, што кока-кола вылечвае ад імпатэнцыі і што на яе можна перайсці тым, хто прызвычаіўся да морфію. Дарэчы, да морфію быў неабыякавы і сам Пембертон. У той час кокаін з лісцяў кокі не з'яўляўся забароненым рэчывам, і пра ягоную шкоду для здароўя не было вядома. Кокаін свабодна прадаваўся, і яго часцяком дадавалі ў напоі наўзамен спірту, то бок кока-кола ў гэтым не была навінкай. У 1888 годзе Джон Пембертон прадаў правы на выпуск напою. У 1892 бізнесмен Аса Грыкс Кендлер, які валодаў правамі на кока-колу, заснаваў The Coca-Cola Company, якая займаецца вытворчасцю напою і дагэтуль, але вядома ж без кокаіна.
1: Нагоднік.
3: 8 траўня 1945-га у прадмесці Берліна Карлсхорсте у 22 гадзіны 43 хвіліны па цэнтральнаеўрапейскім часе быў падпісаны канчатковы акт аб безумоўнай капітуляцыі фашысцкай Нямеччыны і яе ўзброеных сіл. Але гістарычна берлінскі акт аб капітуляцыі не быў першым. Нямецкім камандаваннем было прынята рашэнне капітуляваць толькі перад англа-амерыканскімі войскамі, але працягваць баявыя дзеянні супраць чырвонай арміі. У ноч на 7 траўня у французскім горадзе Рэймс быў заключаны акт аб капітуляцыі Нямеччыны, згодна з якім 8 траўня з 23 гадзіны спыняліся баявыя дзеянні, але ў пратаколе агаворвалася, што гэты акт не з'яўляецца усеабдымнай дамовай аб капітуляцыі. Аднак Савецкі Саюз вылучыў патрабаванне безумоўнай капітуляцыі як адзінай умовы заканчэння вайны. Сталін палічыў падпісанне акта ў Рэймсе толькі папярэднім пратаколам. Па патрабаванні кіраўніцтва СССР прадстаўнікі саюзнікаў паўторна сабраліся ўжо ў Берліне і сумесна з савецкім бокам 8 траўня 45-га падпісалі яшчэ адзін акт аб капітуляцыі Нямеччыны. Да таго ж бакі дамовіліся, што першы акт будзе называцца папярэднім, а другі – канчатковым. Пасля безумоўнай капітуляцыі ўрад вермахта быў распушчаны, а нямецкія войскі пачалі складваць зброю.
1: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Што спалучае такія прозвішчы, такія постаці як Хайм Вайцман і Голда Мейер? Ну, вядома, гэта габрэі, і адны, і другія былі звязаны з Ізраілам у такі спосаб, што Хайм Вайцман, хімік, сіяніст, з Моталя пад Пінскам, першы прэзідэнт дзяржавы Ізраіль, а Голда Мейер у свой час прэм'ер-міністр таксама дзяржавы Ізраіль і таксама сваё дзяцінства правяла ў Пінску. Рацыя ў падарожжах, вітаюць вас!
4: Ольга Сямашка
3: і Юрка Рашчынскі. Сёння гаворым пра Пінск і не толькі пра гэтыя прозвішчы, якія ўжо мы назвалі. Бо і Якуб Колас таксама з нейкі час правёў у Пінску, але Мачэй Бутрымовіч, гэта ўжо 18-е, пачатак 19-га стагоддзя, крышку помнікаў архітэктуры па ім засталося. Чи Рышард Капушчынскі, гэта цалкам недаўна нараджэнец Пінска, бачыў той дом, дзе ён нарадзіўся, калі там быў. Вядомы сусветнай славы рэпартажыст Польскі чи Наполеон Орда, а гэта ўжо мастак, які маляваў, апісваў гэты ж горад над Пінай, хаця не толькі над Пінай, значыць Пінск, чи больш сучасныя постаці, гэта Андрзей Кандрачук, недавно глядзеў яго, некаторыя кінастужкі, гэта в жэчано часу, дзе яго цэлая сям'я выступае, апрача можа Катажыны фігуры, але і жонка, і дзеці, і ўсе іншыя, чи Вольга Гаварцова, гэта ўжо тэнісістка сучасная, беларуская, але можна сказаць і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Якія яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
4: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, габрэі Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейн сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне і лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны кутюр'е Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леді США. І ён стаў першым кутюр'е, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту ў 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м. Таксама успомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне,

0: Цяглы час выкладаў у школах. Саймон Кузнец, класік эканамічнай тэорыі з Пінску, стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі. Ягонай методыкай разлікаў нацыянальнага даходу дагэтуль карыстаюцца ў США. І як не ўспомніць Пінчука, прафесара аналітычнай хіміі Карнельскага універсітэту Джэйкаба Папіча. Узяўшы традыцыю габрэйскай кабалы і не пабаяўшыся пераасэнсаваць традыцыю, ён шмат зрабіў для развіцця хімічнай тэорыі ў США. Распрацаваў уласную канцэпцыю эвалюцыі хімічных элементаў і здзівіў увесь свет вынаходніцтвам хімічнага элементу нумар 87, раней невядомага, які нагадвае элемент радзій. І ўсе гэтыя пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздарожжы зямлі і вады.
1: Ну так, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта 11-е стагоддзе, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым зменшыўся так, што ў пачатку 19-га гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што, скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва, там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанні людзей, пра веравызнанню, гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо ў 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад другой рэчы паспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. І што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска?
0: Юрый Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19 стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла ажно 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў «Пінскі лісток». Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс – зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворт» – новае пінскае слова. Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сынагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Іванчук, Віктар Купрэйчык. І безумоўна, Пінск той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднейшае геаграфічнае становішча.
1: Ну так, гэты горад, як бы тут сказаць, сталіца Палеся, перш-наперш. Трэба назваць, што гэта сталіца Палеся, палецкіх балот, ну цяпер не зусім балоты, і гэта Палеся агульнага, якое цяпер падзелена між Беларусю і Украінай. Частка на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца, але гэта агульна Палеся як бы геаграфічнай краіны. Пінск распаложаны над рэчкай Пінай, якая тут знаходзіцца вушчэ да рэчкі Прып'яці, рэчкі Піны, вядома. Ну, о, вось такое. Там яна шырокая, даволі так на 35-55 метраў, але ўсё ж такі Пінск меў свае караблі з канца 19 стагоддзя. Гэта таксама істотнае Нават марская военная, ну, мінская военная флота была у другой речи Посполитой, у Польши, да военной. Значит, ну, там тие болоты, тие речки, где одно, одна является притоком другой, это довольно такие значные речки, как на Полесье, и они навесно широкие, широкие, и вода много, так что переправиться паромом найчастей, ну, теперь уже мосты есть.

0: цікавая справа паплаваць на гэтых параходах, не толькі на байдарках. Плавала ты, Оля, там на Піне, бо я толькі глядзеў, бо быў у месяцы кастрычніку.
1: Вядома, што Пінск славіцца самі пасажырскімі перавозкамі яшчэ з 1912 года, калі там штодня прыходзілі параходы па маршруце Пінск-Кіеў. Зараз маецца ў мяне блакітная мара паўдзельнічаць у васьмідзённым круізе пры лавіны па лесе. Працягласць маршруту складае каля 500 кіламетраў. Шлях на цеплаходзе праходзіць вялікі прамежак ракі Прыпяць, пачынаючы з Берасця, праз Белавежскую пушчу, Ляхавічы, Моталь, Дастоева, Пінск, Давыдгарадок, Тураў. І з разваротам праз Мазыр, Пінск, Кобрын вандроўка завяршаецца ізноў у Берасці. Большасць воднага шляху праходзіць праз жывапісныя куткі прыроды, пахі і гукі беларускай зямлі.
0: Яшчэ можам сказаць, што засталося з даўных часоў, хаця і сучасных часоў у Пінску з гэтага мінулага. Ну чаго мы не пабачым? Не пабачым капліцы Святога Юрыя, не пабачым касцёла Маці Божай Балеста, не пабачым касцёла Святога Станіслава, а ён з 1635 года. Не пабачым касцёла і кляштора Святога Дамініка, кляштару кальмелітаў і Бога Яўленскага манастыра не пабачым і не пабачым вялікай сінагогі ці царквы Святога Федара, таксама даўняй. Ці ўжо пазнейшай царквы Святога Мікалая. Але ёсць што пабачыць, бо ёсць і калегія езуіцкая, і шмат яшчэ чаго, і Бутрымовіча ў палац. І што яшчэ, Оля, пабачым?
1: Юрый, канешне, Пінск яшчэ можа здзіўляць, бо афіцыйна лічыцца другім у Беларусі горадам па колькасці помнікаў архітэктуры. Вабіць вока будынак старой запалкавай фабрыкі. Асабняк Грыгаровіча нагадвае пра былую кандытарскую, дзе бывалі Фаіна Раневская і Леанід Уцёсаў. Яшчэ адно знакавае месца Пінску – шахматны клуб. Раней гэта былі меблірованыя комнаты Арона Гольцмана, і быў гэта бардэль. Калі падчас Другой сусветнай у горад прыйшлі немцы, то яны не сталі мяняць профіль дома. За саветамі будынак знаходзіўся ў аварыйным стане, і таму яго знеслі. І зараз гэта шахматны клуб, навабуд, але з гісторыі. Аматары творчасці Наполеона Орды мусяць завітаць у будынак Орды па вуліцы Леніна. Эклектычны дом паўстаў для нявесткі Орды Леанціны, што займалася грамадскай дзейнасцю, асветніцтвам і дабрачыннасцю. Часцяком тут бываў і сам Наполеон Орда, які працаваў над некаторымі сваімі творамі. У будынку былі кнігарня і бібліятэка. Нават размяшчаўся штаб палескага камуністычнага паўстанцкага палку. І безумоўна нельга абмінуць адну з галоўных славутасцяў горада комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
0: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў гэта даволі такі вялікі горад, ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеся, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палескі універсітэт, тэатр палескі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат значылі. Гэтыя, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман ці Голда Мейер. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі, непадалёк Пінска, потым пераехаў Ізраіль, а Голда Мейер у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў яе сям'я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск, Голда Мейер, дзявочае прозвішча Мабовіч. Потым яна уцякла ў Дэнвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, таксама як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так што да сустрэчы ў чарговых перадачах. А з вамі былі Юрка Лашчынскі
1: і Вольга Сямашка. Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

БН, альбо без назвы на хвалях беларускага радыё рацыя. Акурат вось пра хвалі штосьці. Ну і самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна і дажджы рознай інтэнсіўнасці. Тэмпература паветра ад 8 до 11 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

Уліс на хвалях беларускага радыё РЭЦ. Ну а недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус ізноў распачну я гартанне старонак музычнага календара. Маю на ўвазе, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой». Гартаю старонкі, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, і не толькі. І сёння нас з вамі чакаюць Рыкі Нельсон, Гары Глітер, Джоба Намаса, а таксама гурты The Yardbirds, Crazy Horse, Earth, Wind and Fire, Talking Heads, Van Halen, Cinderella, Blur, The Blackmore's Night. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Ситуация с правами человека в Беларуси застается в глубоком кризисе, стверджают правооборонцы. Политолог Дмитрий Балкунец выступил с открытым зворотом до белорусского диктатора. Стали ведомые финалисты поэтичной премии имя Натальи Арсеньевой.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Правоабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі за красавік 2026 года. Паводле правоабаронцаў, яна характарызуецца глыбокім крызісам. Не сціхаюць рэпрэсіі ўсіх відаў, высокімі тэмпамі папаўняюцца спісы і пералікі, якія з'яўляюцца адпраўной кропкай пераследу апанентаў рэжыму і іншадумцаў. На канец красавіка ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 835 палітычных зняволеных, адзначаецца ў аглядзе. За месяц правоабаронцы прызналі палітвязнямі 36 чалавек. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў спісы экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва. Правоабаронцы па-ранейшаму рэгулярна выяўляюць, збіраюць і сістэматызуюць факты прымянення катаванняў і забароненых відаў абыходжання ў ходзе расследавання палітычна матываваных крымінальных спраў, а таксама ў працэсе адбыцця крымінальнага і адміністрацыйнага пакарання па таких справах. Политолог Дмитрий Балкунец опубликовал в своем телеграм-канале открытый зворот до белорусского диктатора, якого он называет громадянином Лукашенко, с нагоды заочного суда. «Вы вырашили судить меня заочно. Я не первый в этом списе, и для меня великий гонор находится сярод гэтак выбитных и смелых людей. Гэтым процессом вы выносите присуд не мне, а уласной эпосе», пишет Балкунец. Политолог отзначает, что суд не выкликает у его страху, а рабаванне не выклікае трапятання. Моя свабода не падуладная вашай сістэме. Ваша ўлада заканчваецца ля плота канцлагера, у які вы ператварылі Беларусь. За гэтымі сценамі вы ніхто, адзначае Дмітрий Балкунец. Напрыканцы свайго звароту да Лукашэнкі, які ён просіць далучыць да матэрыялаў справы, Балкунец выражае ўпэўненасць, што Беларусь будзе свабоднай і адкрытай свету. Усе ахвяры тэрору будуць рэабілітаваныя. Многія, на вялікі жаль, пасмяротна. Вашай магілы ў Беларусі не будзе, сцвярджае палітолаг. Завочны палітычны працэс па справе Дмітрия Балкунца намечаны ў Менскім градскім судзе на 15 траўня. 17 чалавек удзельнічалі ў 4-тыднёвым рэтрыце для беларускіх былых палізняволеных жанчын на Канарскіх астравах, які арганізавала кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» з Вільні Наталя Калегава. Дзяўчаты ўжо раз'ехаліся па дамах, а тым, як прайшоў рэтрыт, Калегава задаволеная, бо яна ўбачыла сапраўднае шчасце ў вачах былых палізняволеных, якія на пачатку адпачынку казалі пра зняволенне, а напрыканцы іх рыторыка змянілася.
4: Чувства этой тюрьмы, ретравматизация, она проявилась. Но то, что мы хотели, чтобы остров отработал, чтобы у людей было свое восприятие всего, оно тоже произошло. Исправились все конфликты. Очень многие по-другому посмотрели друг на друга, смогли понять, что это не тюремные правила, не тюремные отношения, а произошли ощущения какого-то светлого восприятия. Потому что то, что мы хотели переписать историю тюремную, у нас получилось.
3: Наталья Калегова выказывая белорусам великую подяку за финансовую подтримку ретриту. Была собрана амаль уся запланованная сумма, и семейного бюджета яна доплатила не такую и великую колькость грошей. Ти протягне Наталья робить подобные ретриты, будет залежить от того, ти знойдутся для этого спонсоры. Белорусский ПЭН и Международный союз белорусских письменников назвали книги, что вошли в короткий список поэтичной премии имя Натальи Арсеньевой за выданье 2025 года. Як отзначают организаторы, сёлетний поэтичный сезон засвечил не только разностайность голосов, але и глубинное отчувание часу, у яким немагчыма не быть. У короткий список увайшли три поэтичные книги. «Нетутейшая далечыня» авторства Игора Куликова, «Хроника отмовления пустоты» Ильи Кульбицкого и «Чайный сбор», выбранная постпоэзия 2007-2025 Макса Шура. Церемония узнагороджения намечена на 27 травня у Новым театры у Варшаве. Больш новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна і дажджы. Тэмпература паветра ад 8 до 11 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння на календары 8 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 8 траўня, пятніца. У Беластоку адбудуцца заняткі па беларускіх традыцыйных спевах. Вас чакае сустрэча з Вольгай Барышнікавай, даследчыцай этнамузыкалагіняй, выкладчыцай традыцыйнага спеву і інструменталісткай, лаўрэаткай міжнародных конкурсаў. Пад апекай Вольгі Барышнікавай вывучыце традыцыйныя песні і заспяваеце разам. Пачатак о 19 гадзіне ў сядзібе фонду Тутака, што па вуліцы Цілкоўскай. Галерея імя Слендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы Патрыцыі Турэк «Гісторыя амаль што прыдуманыя». Акварэлі і Патрыцыі Турэк сплятаюць гісторыі, якія маглі б адбыцца ці проста маўчалі. У яе працах гарады ажываюць на нова, з'яўляюцца персанажы, жывёлы, музыка, жэсты і сітуацыі, якія не паддаюцца двухсэнсоўнасці. Вернісаж пачне 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 21 чэрвеня. Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае на адкрыццё выставы жывапісу ў коле «Эмоцыі» Явіты Віснеўскай, удзельніцы групы «Мастацтва перад вячэрай». У коле «Эмоцыі» гэта выстава, якая запрашае гледача да ўважлівай сустрэчы з мімалётным, асабістым і загадкавым. Працы, прадстаўленыя на выставе, былі створаныя ў рамках мастацтва групы «Мастацтва перад вячэрай» пад кіраўніцтвам Явіты Віснеўскай, мастачкі і настаўніцы. Вернісаж жа пачнецца 18 гадзіне. Выставу зможам паглядзець да 5 чэрвеня. Падляскі інстытут культуры запрашае на падляскія музычныя інгаляцыі. У гэтым годзе для вас выступіць Вераніка Бохат-Пётроўская і яе гурт. Артысты падрыхтавалі канцэрт пад назвай «Музычнае падарунак». Дорожжа з кінамузыкай. Гэта фантастычная магчымасць для ўсёй сям'і правесці час разам, атрымліваючы асалоду ад выдатнай музыкі. Першы канцэрт адбудзецца 8 траўня а 11:30 у гарадскім цэнтры культуры і адпачынку ў Шудзялове. Гайнаўскі дом культуры запрашае адвідаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Соланевічу на Раўцы можам паглядзець выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру Лёўкова 2026.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
6: Беласток і Падляшша.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 8 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Рыкі Нельсон, Гары Глітер, Джоба Намаса, а таксама гурты The Yardbirds, Crazy Horse, Earth, Wind and Fire, Talking Heads, Van Halen, Cinderella, Blur ды Blackmore's Night. Далучайцеся. 8 траўня 1940-го нарадзіўся Рыкі Нельсон, амерыканскі акцёр, спявак і музыка, які атрымаў вядомасць як выканаўца рок-н-ролу, а таксама Teen Idol 50-х. Рыкі Нельсон быў першым выканаўцам, які ўзначаліў Billboard Hot 100, а гулам 53 ягоныя сінглы ўваходзілі ў амерыканскі хіт-парад, 19 з іх падымаліся ў першую дзесятку. У студзені 87-га, праз два гады пасля гібелі ў авіякатастрофе, ён быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

0: Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 8 траўня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Пол Сэмвел Сміт, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Yardbirds. Гэты славуты калектыў стварыў шэраг хітоў у сярэдзіне 60-х. Да таго ж, The Yardbirds вядомыя тым, што менавіта там пачалася кар'ера трох самых вядомых гітарыстаў Эрыка Клэптана, Джефа Бека і Джымі Пейджа, якія ўваходзяць у спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.
1: Oh, yeah.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Сэмвел Сміт, 8 траўня 43-га нарадзіўся Дэнні Уітан, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Crazy Horse. Гэты калектыў найбольш вядомы як акампануючы спеваку Нілу Янгу, аднак яны выпусцілі шэраг уласных альбомаў. Самы паспяховы з іх дэбютны, а самая вядомая песня аўтарства Дэнні Уітана I Don't Want to Talk About It. Яе і слухаем.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 траўня 1944-га нарадзіўся Гары Глітар, брытанскі поп-рок выканаўца ды аўтар песень, пік папулярнасці якога прыйшоўся на пачатак і сярэдзіну 70-х, калі на хвалі глэм-року ён тройчы уздымаўся ў Брытаніі на першае месца хіт-парадаў. У канцы 90-х кар'ера Гары Глітара практычна завяршылася пасля таго, як ён быў абвінавачаны ў захоўванні дзіцячай парнаграфіі і апынуўся ў спісе педафілаў. А да гэтага Глітар цягам амаль чвэрці стагоддзя быў адным з найлюбых у Брытаніі выканаўцаў.

98.1 FM Белосток, Городня 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 8 траўня 1951-го нарадзіўся Філіп Бэйлі, амерыканскі спявак, аўтар песень, перкусіяніст і акцёр, вядомы як адзін з удзельнікаў гурта Earth, Wind and Fire, куды патрапіў у 72-м годзе і пяе там па гэты дзень. Філіп Бэйлі вядомы сваім 4-актаўным вакальным дыяпазонам і адметным фальцэтам, атрымаў 7 грэмі. Разам з Earth, Wind and Fire быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу і залу славы вакальных калектываў.

той самы дзень, што і ўзгаданы Філіп Бэйлі, 8 траўня 51-га нарадзіўся Крыс Франц, амерыканскі музыка і прадзюсер, найбольш вядомы як бубнач гурта Talking Heads. Гэты калектыў быў утвораны ў 75-м годзе і выконваў стылістычна разнастайны рок так званай новай хвалі з выкарыстаннем шматлікіх іншых уплываў: фанк, класічны мінімалізм, афрыканскія рытмы ды іншае. У 2002 годзе Talking Heads былі ўведзеныя ў залу славы рок.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 траўня. У такі ж дзень 1953-га нарадзіўся Алекс Ван Хален, амерыканскі бубнач і аўтар песень галандскага паходжання, заснавальнік гурта Ван Хален, старэйшы брат гітарыста Эдзі Ван Халена. Мае музычную адукацыю, атрыманую ў дзяцінстве па класе, як не дзіўна, фартэпіяна.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 8 траўня 1960-го нарадзіўся Эрык Брытынгем, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Сіндзерэла». У сярэдзіне і канцы 80-х яны нарабілі нямала шуму, даволі ўдала змешваючы музычныя стылі «Аэрасміт» і «Лед Зэпелін». З надыходам эпохі гранжа «Сіндзерэла» згубілі значную частку сваёй аўдыторыі, але самыя-самыя адданыя фанаты яшчэ здольныя запоўніць музычныя пляцоўкі, каб у чарговы раз паслухаць класіку ад «Сіндзерэла».

Напрыканцы праграмы невялікі музычны нон-стоп, бо маю нагоды чарговыя дні народзінаў. 8 траўня 1964-га нарадзіўся Дэйв Раўндтры, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта Блюр. У такі ж дзень 1971-га нарадзілася Кэндзі Снайт, амерыканская спявачка ды аўтар песень, найбольш вядомая як вакалістка фолк-рок гурта Блэкмор Снайт, жонка славутага гітарыста Рычы Блэкмара. А 8 траўня 1977-га нарадзіўся Джо Банамаса, вядомы амерыканскі блюз-рок-гітарыст. Вось і прапаную на развітанне паслухаць вядомыя кампазіцыі узгаданых гуртоў ды выканаўцаў Блюр, Блэкмор Знайт ды Джо Банамаса. Трымайцеся!

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Помню сябе в падрасковым пальто. Мы шалапутными были мальцами, но под лесами не был никто. Где вы учились быть под лесами?
4: Мы не на то направляли умы, были наивны не мы, разгильдяями, но негодяями не были мы. Где вы учились?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшчы 14 гадзін. Расія і Украіна сёння ўначы і раніцой працягнулі ўзаемны абстрэл. Сусветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакіне ў сіле адхілення беларускіх спартсменаў ад спаборніцтваў. У Брусэлі двойчы пакажуць спектакль пра беларускага паэта з Беласточчыны Віктара Шведа. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Нягледзячы на так званае перамір'е ў расійска-украінскай вайне, у аднабаковым парадку абвешчанае прэзідэнтам Расіі Пуціным, сёння ноччу працягваліся паветраныя абстрэлы кожнага з бакоў. Паводле прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага, Расія не спыняла агонь ні на хвіліну. Па стане на раніцу зафіксавана больш за 140 абстрэлаў і 10 штурмавых аперацый, большасць на славянскім кірунку. Акрамя таго, Расія ўжыла больш за 850 дронаў розных тыпаў, уключаючы FPV, ланцет і ударныя БПЛА. У небе таксама працягвалі працаваць разведвальныя беспілотнікі. У адказ украінскія беспілотнікі атакавалі прадпрыемствы ў Ростове-на-Доне і Яраслаўлі, а таксама Москву. Так, губернатар Ростоўскай вобласці раніцой паведаміў, што ў выніку падзення абломкаў дронаў ёсць разбурэнні ў Таганрогу, Батайску, Ростове-на-Доне, Мясніковскім раёне, паведамляе Астра. У Яраслаўлі загарэўся нафтаперапрацоўчы завод «Слаўнафта Яну». Росавіяцыя паведаміла пра ўвядзенне абмежаванняў на палёты ў маскоўскіх аэрапортах Унукава і Дамадзедава. Пазней мэр Москвы Сабянін заявіў пра збіццё дронаў. Сітуацыю вакол магчымых перамоў аб абмене беларускага добраахвотніка і сябра каарнацыйнай рады Васіля Верамейчыка каментуюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Спікер каарнацыйнай рады Арцём Брухан адзначае, што сітуацыя вакол магчымых перамоў і абменных сцэнарыяў знаходзіцца пад кантролем адпаведных структур і развіваецца ў межах існуючых працэдур.
3: Каарнацыйная рада яшчэ калі быў выкрадзены Адар Верамейчык, мы адразу прынялі адпаведную рэзалюцыю позицию по гэтым пытаннем. Вось зараз, калі з'явілася гэта шпіёнка, якая затрыманая, канешне ж, патэнцыял гэтай магчымасці ўзрастае значна. У практычным сэнсе даем таксама сігнал АПК, каб актывізаваць гэты працэс. Я думаю, што практычныя крокі ўжо робяцца.
2: У сваю чаргу старшыня місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве Святлана Шацілина падкрэслівае, што украінскі перамоўны трэк па абменах не абмяжоўваецца адным кейсам і можа ўключаць розныя катэгорыі асоб.
4: Двое хлопцаў нашых, які знаходзяцца ў палоне, і мы не знаем, напрыклад, іх лёс. Клещ і Тромбаў важлівы таксама. Яшчэ ёсць пытанне, што ва Украіне знаходзяцца 14 плюс беларусаў, якія ваявалі на боцы Расіі.
2: Раней камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм ва ўзброеных сілах Украіны Андрэй Кушняроў публічна прапанаваў магчымы сцэнарый абмену грамадзянкі Беларусі Інны Кардаш, якая падазраецца ў шпіянажы, на Васіля Верамейчыка. Сусветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакіне ў сіле адхілення беларускіх спартсменаў ад спаборніцтваў пад сваёй эгідай, паведамляе «Таймс». Наш савет прыняў дакладнае рашэнне. Ён прыступіць да перагляду сваіх пастаноў толькі тады, калі намеціцца рэальны зрух у бок мірных перамоў па Украіне. Мы ўсе спадзяемся, што гэта адбудзецца хутка, але да таго часу савет захоўвае адзінства ў падтрымцы рашэння, прынятага ў сакавіку 2022 года і пацверджанага ў 23 і 25 годах, заявіў прадстаўнік арганізацыі. Нагадаю, 7 траўня выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэта заявіў, што больш не рэкамендуе якія-небудзь абмежаванні на ўдзел беларускіх спартсменаў, уключаючы каманды ў спаборніцтвах, якія праводзяцца міжнароднымі федэрацыямі і арганізатарамі міжнародных спартыўных мерапрыемстваў. Беласток, Брусэль. У памяшканні еўрапейскай школы ў бельгійскай сталіцы двойчы прадэманструюць спектакль пра беларускага паэта з Беласточчыны Віктара Шведа. Паказы пройдуць сёння, 8 траўня, і ў нядзелю, 10 траўня, з англійскімі субтытрамі. Візіт падляшскіх артыстаў арганізавала кіраўніца хору сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1 Йоанна Муська, якая таксама паходзіць з Падляшча з беларускай сям'і. Яна – дачка мясцовага музычнага дзеяча Сергія Лукашука.
5: O tym spektaklu to dowiedziałam się od taty, ponieważ tata był jednym z aktorów, a że spektakl łączy w sobie tak wiele różnych języków. Wiem, że grany jest głównie po białorusku, ale też czasami aktorzy grają po polsku, można usłyszeć też jidysz, hebrajski, niemiecki język. Tak pomyślałam, że wspaniale byłoby zaprezentować ten spektakl u nas w szkole europejskiej, bo na pewno w naszym wielojęzykowym, wielokulturowym środowisku bardzo pozytywnie byłby odebrany i bardzo naturalnie.
2: Спектакль «Вітя» поставила подляжская режисерка Яна Троц. У постановце задзейнічаны актор Антон Іллін з Гародні, музыка Ілля Фіёнік з Бельску, дзіцячы ансамбль. Паездка ў Брусель арганізаваная пры ўдзеле Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна і дажджы. Тэмпература паветра плюс 8, плюс 11. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Беларусі.
3: Россия откликала аккредитации замежных СМИ на аппарат в Москве. Обновили материалы сайту коммуникат.орг, который потерпел от хакерской атаки, але сайт покуль не працуе. Митинг памяти Юрки Монича пройдет у Варшаве.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Немецкое выдание Der Spiegel поведомляет про скасование аккредитации для журналиста у шерегу замежных медиа, яких Россия першапачаткова запросила на парад 9 травня в Москве. Представники Кремля связались про телефон со Spiegel и поведомили про откликание аккредитации на парад. Такая же ситуация отбылась с иншими замежными СМИ. Парад в Москве на 9 травня сёлета упершиню за амаль 20 годи пройдет без войсковой техники. Ранее российские улады тлумачили скороченный формат параду оперативным становищем. На фоне святкования у Москве узмацнились заходы безпеки, а Министерство замежных справ России закликало замежные дипломатичные миссии эвакуовать працовников с Киева, попередивши про махчимые удары у отказ у выпадку атак 9 травня. При этом уже известно, что на парад в Москву не приедет большинство лидеров Украины в былого СССР. Удел подтвердил только Александр Лукашенко. Отриманы дозвол у улада у Варшавы на проведение митинга ушанавання памяти Юрки Моніча у суботу 23 травня. У Беларусі шанаванне памяти Моніча почалося з 2007 году. Перший раз на панадворку мастака Алеся Пушкіна, говорить лідер руху солідарності «Разам» В'ячеслав Сівчик.
4: Это акція памяти великого белорусского героя из Магараза, Беларусь, Юрки Моніча. Будет уже 102-я годовина его опошнего боя с чекистами. Мы запрашиваем белорусов Варшавы на эту акцию. До акции делегация Руха Солидарности «Разом» проедет по могилах героев, которые похованы в Варшаве, которые смагались за Беларусь. А всех запрашиваем на ронда «Вольные Беларуси».
3: Юрка Моніч, беларускі вайсковец, атаман, удзельнік беларускага незалежніцкага руху, быў кіраўніком штабу і партызанскага беларускага аддзелу войскаў БНР. Адноўленая частка матэрыялаў сайту інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг, якая 7 траўня стала аб'ектам атакі хакераў, паведаміў заснавальнік інтэрнэт-бібліятэкі і дырэктар аднайменнага выдавецтва Яраслаў Іванюк. Сайт адноўлены фактычна поўнасцю. Цяпер займаемся удасканаленнем структуры, каб унікнуць падобнага роду атак у будучыні. Праца ідзе, але калі яна будзе завершана, сказаць пакуль складана, прызнаў кіраўнік Камунікат.орг. Яраслаў Іванюк праінфармаваў пра здарэнне з інтэрнэт-бібліятэкай установу польскай сістэмы кібербяспекі. На серверах Камуніката захоўваецца больш за 70 тысяч рознага тыпу беларускіх публікацыяў, кніг, газеты, часопісы, аудіокнігі, відэа і аудіоматэрыялы пра Беларусь. Спеціальны паказ фільма «Пад шэрым небам» адбыўся ў варшаўскім кінатэатры «Электронік». Карціна заснавана на рэальных падзеях, распавядае гісторыю журналісткі і былой палітвязанкі Кацярыны Андрэевай. Гэтым разам дзеячка таксама знаходзілася ў залі і ўпершыню ўбачыла кінастужку. Яна, таксама рэжысёрка фільму Мара Тамковіч, падзяліліся сваімі ўражаннямі.
5: Это такий спектр эмоций. Я не ведала, как я переживу этот показ, широко кажучи, потому что я была настолько узрадована, что он может отбыться.
6: Это мастацкая вартость фильма. Она вельми ураживая. Я лечу, что Мара и команда зарабили выдатную працу. И она мая сама по себе мастацкую вартость, кроме того, что она важная, как частка нашей супольной истории.
3: Гостями ивенту были политики Светлана Тихановская, Павел Латушка, Франек Вячорка, головная редакторка Белсату Алина Коушек и іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: сёння у другой палове дня у польска-беларускім памежжы будзе далей ісці дождж. Вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 9 да 12 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добрый день. Починаем день с рацией у пятницу.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Почнем еще раз. Починаем день с рацией у пятницу 8 травня. Разом с вами Андрей Щепанюк и мою приемность быть тут до 18 годины по вводу польского и 19 по вводу белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Марк, Сильвестр, Сергей, Лиза, Виктор, Михаил, Петро и Станислав. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепша, зрабіце гэта цяпер разам з нашым радіо. І жадаю усяго найлепша таксама тым, якія ў такі дзень нарадзіліся. А ў той жа дзень у мінулым нарадзіліся між іншым. У 1883 годзе Сцяпан Некрашэвіч, беларускі мовазнаўца, грамадскі дзеяч, адзін з бацькоў заснавальнікаў сучаснай беларускай дзяржаўнасці. А ў 1977 годзе Джо Банамаса, вядомы амерыканскі гітарыст. Сёння адзначаем таксама сусветны дзень Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца. А пакуль што, зычу вам добрай другой паловы дня, спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радіо «Рацыя», а ўжо пасля песні запрашаю вас на размову з нашым першым госцем. А будзем мець госця яшчэ таксама і ў другой гадзіне нашай сустрэчы.
0: Дзень з «Рацыяй».

0: Тут жыве Беларусь.
1: Калі пачынаў я сённяшні дзень з рацыя і нічога не сказаў пра гадавіны заканчэння другой сусветнай вайны, але і на гэта цяпер прыйшла пара. У Еўропе дзень перамогі над нацысцкай Германіяй адзначаюць 8 траўня, а Расія і іншыя краіны святкуюць 9 траўня як дзень перамогі. На тэму розніцы датаў і гістарычнага сэнсу наш карэспандэнт Сергей Апанович пагутарыў з гісторыкам Алексеем Мядзведзем.
2: 8-9 адзначаць нам траўня. Чаму гэта так адбылося?
3: Галоўная прычына таго, што ўзніклі дзве розныя даты святкавання Дня Перамогі, крыецца ў палітычных абставінах падпісання капітуляцыі Германіі, звычайныя розніцы ў часавых паясах. Таму што гісторыя пачалася 7 траўня 45-го года, калі ў французскім горадзе Реймс стаўцы генерала Дуайта Айзенхауэра быў падпісаны першы акт аб безгаворачнай капітуляцыі. Ну, згодна з ім, усе баявыя дзеянні ў Еўропе павінны былі спыніцца 8 траўня ў 23:01 па цэнтральнаеўрапейскім часе. Аднак савецкае кіраўніцтва, ну, з гэтым і асабіста Іосіф Ісарыёнавіч Сталін былі катэгарычна незадаволены такім фарматам. Лічылі, што трэба падпісаць гэты гістарычны дакумент у сэрцы пераможанай Германіі, у Берліне, і пры ўдзеле камандзіраў і вышэйшага камандавання чырвонай арміі.
2: Ну так, там была нейкая размова, наколькі я памятаю, што спачатку першы гэты акт капітуляцыі падпісаў там нейкі маёр, а трэба было, каб падпісалі нейкія генералы, маршалы там, ну і вот гэта вышэйшае камандаванне

0: памятаць вось гэты дзень перамогі, гэты дзень, калі так аб'яднаная кааліцыя перамагла гітлерскую Німеччыну. Ці ўжо трэба як бы гэтыя гістарычныя даты ўжо так пусціць у нябыт?
1: Ну, памятаць перамогу 1945 года значыць не толькі святкаваць свой ваенны трыумф адной кааліцыі над іншай, ну гэта азначае усведамляць найвышэйшую каштоўнасць чалавечага жыцця, быць пільнымі да любых праяваў ненавісці і дыктатуры ў сучасным свеце. Ну, сёння ж мы бачым, як гістарычная памяць аб каласальных ахвярах манапалізуецца пэўнымі дзяржавамі і палітычнымі рэжымамі для дасягнення ўласных геапалітычных мэт. То у Еўропе ці ў дэмакратычных там краінах заўсёды можам адчуць такі, ну, пасыл ніколі зноў. У альтэрнатыву гэтаму ёсць такая фраза «можам паўтарыць». Таму менавіта сёння крытычна важна захоўваць чалавеча, а не дзяржаўна-прапагандыстскае вымярэнне гэтай памяці.
2: У Москве 9 траўня адзначаюць парадам, куды прыедзе запрошаны Пуцінам Лукашэнка. А ў Еўропе 8 траўня неафіцыйна адзначаюць Дзень Еўропы, і гэта звычайны працоўны дзень. Да гэтай тэмы яшчэ вернемся сёння ў Дні з рацыяй. А цяпер няхай прагучыць песня, якая называецца «Без ненавісці».

0: Дощ. Вечір має бути слабий 3-4 метри за секунду, а тиск у нормі або кришку нижчий за норму. Температура повітря у Білостоку, Бєльську, Подласькім і Гайнауці плюс 9, плюс 10 градусів, у Гародні плюс 8, плюс 9, а у Бєращі найчеплей плюс 10, плюс 12 градусів. Вечером температура powietra będzie od 8 do 9 градусов, а ночью от 7 до 8. Вечер, так само ночью, будет слабый, тиск в норме. А завтра, ну что ж, ничего доброго вам не скажу. Завтра так само треба сподіватися короткочасових дождів і температури плюс 7, плюс 8 градусов. Коли вспомним, что еще, здається, вчора было плюс 20, то аж тяжко поверить. У надворі завжди тяжко поверить, треба верить у реальні справи, а об таких, напевно, розкаже уже тепер Яна Запольская.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пакистанские работники хутка легально приедут працевать в Беларусь. Беларусь наблизилась до ратификации меморандума об супрацовнице с Пакистаном у сферы працеулаткования. Документ подтримали депутаты Палаты представников. Теперь меморандум повинен ухвалить Совет Республики и подписать Лукашенко. После оформления отмысловой грамоты процедура ратификации будет лечиться завершенной. Днями поведомлялось, что на сайте Пакистана Урадовага бюро эміграцыі і працаўладкавання за мяжой фігуруе 332 прапановы аб працы ў Беларусі. Паводле позірка, на пачатку сакавіка такіх вакансій было 54. Некаторыя з іх дадаліся заднім числом. У Беларусі запаволілася інфляція. Вынікі реалізацыі грашова-крэдытнай палітыкі за першыя тры месяцы года абмеркавалі на пашыраным пасяджэнні праўлення Нацыянальнага банка. Інфляцыя ўстойліва запавольваецца з пачатку года. Спажывецкія цэны выраслі на 1,6%, што ніжэй, чым прагназавалася, а гэта 2,5%. Венгрия вернула у полном объеме сродки и каштовности Ашчадбанка, якія были затриманы у соковику гэтага года. Вот что написал Владимир Зеленский у телеграм-канале. Важный крок у относинах с Венгрией. Были вернуты сродки и каштовности Ашчадбанка, якія были захоплены венгерскими спецслужбами у соковику гэтага года. Тады венгерский бок неправомерно затримал украинских инкассаторов. Людей мы вернули худшей, а теперь уже на украинской территории сродки и каштоўнасці ў поўным аб'ёме. Як паведамлялася, 5 сакавіка ў Венгрыі падчас спецаперацыі на аўтамагістралі М5 былі затрыманыя два украінскія інкасатарскія аўтамабілі, якія перавозілі 40 мільёнаў даляраў, 35 мільёнаў еўра і 9 кілаграмаў золата. Таксама былі затрыманыя 7 інкасатараў, якія пазней былі вызваленыя і перапраўленыя ва Украіну. Дональд Трамп пагражае еўразвязу павышэннем мытных пошлін. «У мяне адбылася выдатная размова з Урсулай фон дер Ляйен», напісаў Дональд Трамп, абвясціўшы, што дае еўразвязу час да 4 ліпеня для рэалізацыі гандлёвага пагаднення са штатамі. У адваротным выпадку ён падыме мытныя пошліны на тавары з ЕС. Прыгадаю, што 1 траўня прэзідэнт ЗША абвясціў, што павялічыць мыты ЗША на легкавыя і грузавыя аўтамабілі з еўрапейскага звязу до 25% с цяперашніх 15. Повышение повинно было уступить у силу яшчэ на гэтым тыдні. Повышение таксама можа потенцыйна закрануць Польшу, буйнога вытворцу ды экспартёра аўтазапчастак. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 60 грошаў, еўра 4 злотая 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім Радио Рация. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
3: Сайт беларускага Радио Рация даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

0: Wysłuchajcie dnia z racjaj, 8 traunia, czy jak to chocza, 8 maja, 18 chwilin zostaje do 16 godziny u Polszczy, 18 u Białorusi, a to już czas na to, jak aby wysłuchać komentarza dnia od Mikoły Biańko para solidarność mocniejszą zamierzy ideologii i nawet czas.
1: Подеи, меркование, прогнозы. Коментар дня от Миколы Бянько.
2: 40 гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы здарылася гісторыя, якая нечакана стала віруснай у сацыяльных сетках. Італьянская сям'я з Сардініі амаль 3 дзесяцігоддзі шукала хлопчыка з Гомеля, які ў 90-е гады мінулага стагоддзя прыязджаў да іх па праграме аздараўлення. Урэшце Юрыя Юрчанку, так звалі хлопца, знайшлі, дзякуючы срэц, сотням тысяч праглядаў і тысячам людзей, якія пачалі распаўсюджваць допіс пра браво бамбіна з Беларусі. Гэтая гісторыя раптом нагадала цэламу пакаленню беларусаў пра тое, што для іх значыла італьянская сям'я. Пасля распаду Савецкага Саюза Беларусь фактычна засталася сам-насам з наступствамі Чарнобыля. Абяцаных савецкіх грошай не было, дзяржава была беднай, а маштаб трагедыі каласальны. Менавіта тады на дапамогу прыйшлі звычайныя еўрапейцы, найперш італьянцы. За некалькі дзесяцігоддзяў Італія прыняла больш за 75 тысяч беларускіх дзяцей з абруджаных рэгіёнаў. Для Гомельшчыны і Магілёўшчыны гэта стала амаль асобным культурным феноменам. Дзеці ехалі ў незнаёмы свет, дзе ўпершыню бачылі мора, Альпы, маленькія еўрапейскія гарады і сем'і, якія іх прымалі не дзеля грошай ці выгады. Вакол чарнобыльскіх праграм у Беларусі доўгі час хадзілі канспіралагічныя чуткі, нібыта італьянцы нешта там мелі з гэтага, атрымлівалі падатковыя бонусы ці ледзь не куплялі дзяцей. Але насамрэч большасць такіх праграмаў трымалася на валанцёрстве, каталіцкіх і грамадскіх арганізацыях, звычайнай чалавечай салідарнасці. Людзі проста хацелі дапамагчы дзецям, якія пацярпелі ад катастрофы. Для многіх італьянскіх сем'яў беларусы станавіліся амаль роднымі. Гісторыя Юрыя Юрчынкі гэта толькі пацвярджае. Праз 28 гадоў сям'я ўсё яшчэ памятала маленькага хлопчыка з Гомеля. Рэакцыя беларусаў на гэтую гісторыю таксама шмат пра што кажа. У каментарах людзі дзякавалі італьянцам, узгадвалі ўласнае дзяцінства, жартавалі. Чаму мяне не шукае мая італьянская сям'я? А расіяне ў сацыяльных сетках шчыра здзіўляліся. Няўжо у кожнага беларуса ёсць свая італьянская сям'я? Для беларусаў гэта сапраўды частка агульнай памяці. У 90-е гады дзясяткі тысяч дзяцей атрымалі праз гэтыя паездкі не толькі аздараўленне, але і першы досвід жыцця па-за савецкай прасторай. І менавіта тут хаваецца важны палітычны і культурны аспект гэтай гісторыі. Пра еўрапейскасць беларусаў не ўзнікла на пустым месцы. Яна фармавалася не толькі праз гісторыю, палітыку ці медыі, але і праз асабісты чалавечы досвід. Для цэлага пакалення беларусаў Еўропа была не абстракцыяй, а канкрэтнымі людзьмі. Італьянцамі, немцамі, французамі, якія прымалі іх у сваіх дамах, кармілі, вазілі на мора, проста ставіліся па-чалавечы. Менавіта таму пазней беларусам было цяжка паверыць у прапагандысцкія страшылкі пра загніваючы захад. Магчыма, без гэтага досведу не было б і Беларусі 2020 года. Краіны, дзе сотні тысяч людзей выйшлі на вуліцы не толькі супраць дзяржаўнага гвалту, але і за іншыя ўяўленні пра чалавечую годнасць, свабоду і салідарнасць. У гэтым сэнсе чарнобыльскія праграмы зрабілі для еўрапеізацыі беларусаў не менш, чым дыпламатыя ці палітычныя праекты. Яны паказалі альтэрнатыву шэраму аўтарытарнаму саўку праз простую чалавечую цеплыню. І таму гісторыя пра хлопчыка з Гомеля, якога 28 гадоў шукала сям'я з Сардініі, насамрэч паказвае, як чалавечая салідарнасць аказалася мацнейшая за межы, ідэалогіі і нават час.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: 10 хвілін застаецца да 4 гадзіны пасля абеду ў Польшчы і 5 ў Беларусі. І гэта час, каб паглядзець, якія навіны на поўную гадзіну рыхтуе нам Валалаеўская. А сярод тых жа навінаў еўрапейскія дыпламаты ушанавалі ў Мінску памяць ахвяр Другой сусветнай вайны. Праблемы беларускіх уцекачоў, змаганне за статус пенсіянера. А ў Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль – Свята Сонца. Такія да іншыя навіны ўжо праз 9 хвілін на хвалях Беларуская радіорація. Заставайцеся разам з намі.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Радіо «Рація». Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі.
2: Радіо «Рація».
3: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
4: 16-та година у Польщі, 17-та у Білорусі.
5: Европейские дипломаты ушановали у Минску память ахвяр Другой Сусветной войны. Проблемы белорусских утекачов, змагание за статус пенсионера у суде. У Беларуси отменили еще один фестиваль «Свято Солнца».
4: З новинами Валя Лаевская.
5: Представники европейских амбасад 8 травня собрались для мемориала «Память» на проспекте Дзержинского у Минску, каб ушанаваць памяць ахвяр Другой сусветнай вайны. Як адзначаецца на старонцы ў Фейсбуку амбасады Нямеччыны ў Мінску, людзі, якія пражывалі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі, асабліва моцна пацярпелі падчас і ў перыяд нямецкай акупацыі. У Беларусі па савецкай традыцыі дзень перамогі адзначаецца 9 траўня. 8 траўня Александр Лукашэнка прыбыў у Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды 81-й гадавіны перамогі. Ніколі зноў ці можам паўтарыць. Дзве розныя мадэлі памяці пра Другую сусветную вайну. У той час, як краіны Еўропы 8 траўня ўшаноўваюць дзень заканчэння вайны і памяць ахвяраў нацызму, Расія і шэраг постсавецкіх краін 9 траўня адзначаюць дзень перамогі з акцэнтам на ваенны трыумф і дзяржаўную ідэалогію. Пра розніцу паміж гэтымі датамі кажа гісторык Алексей Мядзведь.
6: Главная прычына таго, што ўзніклі дзве розныя даты святкавання Дня Перамогі, крыцца ў палітычных абставінах падпісання капітуляцыі Германіі, звычайныя розніцы ў часовых паясах. Таму што гісторыя пачалася 7 траўня 45-го года, калі ў французскім горадзе Реймс стаўцы генерала Дуайта Эйзенхауэра быў падпісаны першы акт аб безгаворачнай капітуляцыі. Ну, згодна з ім, усе баявыя дзеянні ў Еўропе павінны былі спыніцца 8 траўня ў 23:01 па цэнтральнай еўрапейскім часе.
5: Па словах гісторыка, саветаў такая перамога не задавальняла.
6: Савецкае кіраўніцтва, ну, з гэтым і асабіста Іосіф Вісарыёнавіч Сталін, былі катэгарычна незадаволены такім фарматам. Лічылі, што трэба падпісаць гэты гістарычны дакумент у сэрцы пераможанай Германіі, у Берліне, ну, і пры ўдзеле камандзіраў і вышэйшага камандавання чырвонай арміі. Акт адбыўся гэтага падпісання 8 траўня ў Карлхорсце, у прыгарадзе Берліна, дзе савецкага боку акт прымаў маршал Георгій Жуков.
5: 8 траўня ў большасці еўрапейскіх краін адзначаюць заканчэнне Другой сусветнай вайны ў Еўропе, дзень капітуляцыі нацысцкай Нямеччыны.
7: Было
5: У Варшаве адбылося паседжанне трэцяга суда з ЗУСам па пенсійнай справе 65-гадовай пенсіянеркі з Беларусі Людмілы Ляшчынскай. Да канца справа не разгледжаная, кажа Людміла Ляшчынская.
7: Было назначено паседжанне на 14:20, але затрымалі 10:14:45, нас запрасілі, а працоўны дзень у іх да 15:30. І таму толькі вось першая такая афіцыйная частка адбылася, кожны прадстаўляўся, што як усё запісваліся, якія дакументы трэба было, яшчэ дадалі прысяжны пераклад, я дадала доказаў, апрасілі сведку на стаўніцу.
5: Наступнае паседжанне прызначана на 2 ліпеня. Людміла Ляшчынская атрымала ў Польшчы міжнародную абарону і трэці год змагаецца за статус польскай пенсіянеркі, які б дазволіў ёй правесці беларускую пенсію ў Польшчу і атрымаць медстрахоўку. У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль «Свята Сонца». Пра гэта паведамілі арганізатары фестывалю ў сваіх сацыяльных сетках. Фестываль «Свята Сонца» праводзіўся ў Дудутах з 2016 году. На ім выступалі фальклорныя выканаўцы і калектывы, у тым ліку так вядомыя, як Іван Кірчук і Троль Гнётэль. Сёлета ў Беларусі адным за адным адмяняліся буйныя фестывалі. Прычына ў манапалізацыі дэмакратызацыі гэтай сферы. Галоўнымі гульцамі на рынку арганізацыі фестываляў і канцэртаў сталі кампанія жонкі сярэдняга сына Лукашэнкі Ганны Лукашэнкі, а таксама дзяржаўныя арганізацыі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў другой палове дня ў польска-беларускім памежжы будзе дождж, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 9 да 12 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Трансгранічнае радыё FM.
4: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй, 8 траўня. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк, на гадзінніках у Польшчы. 16 гадзін і 6 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. У гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай, не толькі па міжнай прасторы. І паразмаўляем таксама са спадаром Паўлам Латушкам. Будзьце разам з намі з беларускім радыё Рацыя.
2: Дзень з рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі. Госць рацыі.
1: З 11 па 17 траўня адбудуцца выбары ў каардынацыйную раду 4 склікання, а ўжо праз гадзіну, больш крышку, чым праз гадзіну, 18:30 у Беластоку, хабе «Новая зямля», коаліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» сустрэніцца з беларускай дыяспарай Беластока. І таму гостем радіорацыя з'яўляецца сёння спадар Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, лідар фракцыі «Коаліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду», былы міністр культуры і шматгадовы дыпламат Рэспублікі Беларусь, спадар Павел Латушка. Добрый день, спадар посол.
2: Добрый день, спадар редактор. Витаю вас и всех слухачев.
1: Праз гадзіну спаткайцеся со своими прыхільнікамі и, можа, не только прыхільнікамі у Беластоку. А я у пачатку нашай размовы хацеў бы, каб вы звярнуліся да ўсіх беларусаў, якія маюць права ўдзелу ў выбарах у каардынацыйную раду і пераканалі іх, што варта і каб захацелі яны прыняць удзел у тых жа выбарах.
2: Выборы заўсёды з'яўляюцца крыніцай дэмакратыі. Мы не можам ствараць, будаваць дэмакратыю ў краіне, нават у такіх складаных умовах, калі мы заходзімся па-за межамі Беларусі, але хочам уплываць на тое, што адбываецца ўнутры, калі мы не будзем выбіраць нашы прадстаўнічыя органы. Толькі легітымны голас, які перададзены беларусамі і беларускамі, можа мець права гучаць на розных сустрэчах і спатканнях. Канешна, кожны чалавек можа выказваць сваю думку, але гэта будзе думка адной асобы, аднаго палітыка, які ці сам сабе прызначыў, ці вырашыў проста быць палітыкам, але ўсё ж такі дэмакратыя будуецца на выбарчых працэсах і выбары ў каардынацыйную раду. Гэта унікальная магчымасць. Па-першае, мы робім гэта, і ўсе заходнія партнёры проста здзіўлены, што мы ў стане такое зрабіць, выкарыстоўваючы інтэрнэт-платформу і бяспечна для тых, хто галасуе. Легітымнасць каардынацыйнай рады, яна, канешне, хацелася, каб акрэслівалася ў тым ліку колькасцю прагаласаваўшых, але ўсё ж такі каардынацыйная рада будзе мець сваю легітымнасць, акрэсліваючы, на каго яна будзе кіраваць свой погляд, чыі праблемы яна будзе вырашаць. Яна ж не будзе вырашаць праблемы толькі, напрыклад, тысяч чалавек, якія прагаласуюць. Яна будзе вырашаць праблемы для соцень тысяч беларусаў. Тэрытарыяльна яна будзе ўздзейнічаць на вырашэнне праблем беларусаў не толькі ў адной краіне, не толькі гэта будзе звязана з Беларусю, а значна шырэй. Таму эфектыўнасць і легітымнасць яна як бы звязана каардынацыйнай рады. Вельмі важна зразумець, што Лукашэнка заўсёды хацеў дэпалітызаваць грамадства. Ён рабіў усё, каб беларусы не галасавалі. Палатка прызначаецца. Я, калі быў амбасадарам, завершыў працу ў Францыі, мне прапанавалі напісаць ліст Лукашэнку і стаць сенатарам Савета Рэспублікі. Стаць па дакладной Лукашэнку. Мы жа тут выбіраем. У нас 9 спісаў. У вас ёсць выбар. Галасуйце за тых, хто працуе. Мы лічым, што сістэму можа перамагчы толькі сістэму. І у нас ёсць сістэма дэмакратычных інстытутаў. У нас ёсць прэзідэнт-элект. У нас ёсць аб'яднаны пераходны кабінет выканаўчых органаў. У нас ёсць абраная каардынацыйная рада, якая мае свае дэлегацыі ў міжнародных арганізацыях, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у кангрэсе мясцовых рэгіянальных уладаў, у прызнанай еўрапейскім парламентам, прызнанай сенатам Польшы як парламент у эміграцыі, прызнаная Еўранэстам, дэмакратычнай парламенцкай ініцыятывай, прызнаная парламенцкай асамблея БСЕ, там ёсць шэдоў дэлегацыя каардынацыйнай рады. І гэта важна, бо калі нас там не будзе, там будуць хто? Егіны, Азаронкі, Гайдукевічы, Лукашысты. Мы маем права згубіць гэтую магчымасць прадстаўляць нашы інтарэсы? Не маем. Я лічу, што важна гэта зразумець, асэнсаваць і аддаць свой голас. Галасуйце за нас, бо мы ўсе гэтыя гады працуем на тое, каб Лукашэнка быў пацягнуты да адказнасці. Вы ведаеце, што ніколі у гісторыі дэмакратычнага руху Беларусі не было, што Лукашэнка так блізак да таго, што на яго могуць быць выдадзены нават 3 ордэры на арэшт. За злачынствы супраць беларускага народа афіцыйнае следства ў міжнародным крымінальным судзе. За злачынствы супраць украінскіх дзяцей афіцыйнае следства ў міжнародным крымінальным судзе. І хутка будзе створаны спецтрыбунал адказнасці за агрэсію. І там таксама я дабіўся як дэлегат у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, што Лукашэнка будзе адказваць за акт агрэсіі. Санкцыі, якіх мы дабіваліся, зараз дапамагаюць нам вызваляць палідзняволеных. Мы заўсёды робім канкрэтныя справы, дапамагаем у легалізацыі беларусаў. Гэта выклік, гэта складана, але я ўваходжу ў камісію пры міністэрстве ўнутраных справ па легалізацыі беларусаў і ўсюды адвакатую беларускія праблемы. Нават сёння да мне прыйшлі 2 чалавека, якім мы змаглі дапамагчы ў справах легалізацыі. Гэта ад канкрэтнай асобы да вырашэння агульных праблем для ўсіх беларусаў.
1: Ці не баіцеся, што беларускія спецслужбы захочуць паўплываць на вынікі выбараў у каардынацыйную раду?
2: Яны пераследуюць кандыдатаў на выбары ў каардынацыйную раду, пераследуюць шальцоў чалі нашай кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». І ўжо сёння, я магу толькі вось першы раз паінфармаваць, я напісаў у аддзел вайсковых справ ваеннаму прокурору па кружной прокуратуры Варшавы заяву ў сувязі са спробай шантажа, прымушэння да супрацоўніцтва, фактычна вярбоўкі ў адносінах да 7 чальцоў і чалін кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». На жаль, гэта не першы прыклад. Падчас мінулых выбарах было тое самае. Вы ведаеце, што ў адносінах да чальцоў народнага антыкрызіснага ўправлення таксама больш за 10 было спробаў дзейнасці. Мы будзем дзейнічаць у рамках прававога поля той краіны і тых краін, дзе мы знаходзімся. Калі супраць нас ажыццяўляюць незаконныя дзеянні, мы будзем інфармаваць адпаведных прокурораў і дабівацца расследавання гэтых справаў. Што тычыцца ўплыву на працэс галасавання, ну што ж, яны могуць, канешне, накідаць галасоў. Значыць, калі накідаюць шмат галасоў, значыць, больш будзе падтрымкі для каардынацыйнай рады. Ну, я спадзяюся, я перакананы, Павел Лібер вельмі дасведчаны чалавек, які распрацаваў гэтую платформу, партал «Тры сланы» і выкарыстоўваў сістэму блэкчэйн, вельмі бяспечную сістэму. Ён, спадзяюся, зможа таксама супрацьстаяць гэтаму. Ну і наколькі я ведаю, гэта ўжо, канешне, кампетэнцыя выбарчай камісіі. Выбарчая камісія таксама рыхтуецца к магчымым укідам падчас выбараў, альбо калі адбудзецца дос-атакі, а дос-атакі ўжо таксама ведаем, ідуць мільярдныя дос-атакі, калі адбудзецца перапынак у працы, напрыклад, гэтай платформы для галасавання. Спадзяюся, што мы зможам гэта вытрымаць. Супраць нас ваююць усе спецслужбы. КДБ, ваенная выведка, выведка Міністэрства ўнутраных справ. І калі я чую, каардынацыйная рада нікому не патрэбна, невядома, па што яна існуе, але чамусьці рэжым вядзе барацьбу з тымі, хто ідзе на гэтыя выбары. Так вось і зразумела, бо мы альтэрнатыва. Лукашэнка меў сваіх прадстаўнікоў у Савеце Еўропы. Зараз он там іх не мае. Там 6 чалавек абраных дэлегатаў каардынацыйнай рады. Ён не меў сваіх прадстаўнікоў у Еўрапарламенце, а Еўрапарламент нас прызнаў. Так вы разумееце, як яму баліць? Ён хоча гэта знішчыць. А мы не дазволім гэта зрабіць. Я спадзяюся, што нашы суграмадзяне, беларусы і беларускі, зразумеюць гэта і падтрымаюць. Мы не маем права здавацца. Мы павінны перамагчы і давесці сітуацыю да змены ў нашай краіне.
1: Спадар пасол, што па-вашаму было самым вялікім дасягненнем трох папярэдніх склікання ў каардынацыйнай рады, а што залічаеце до найвялікшых няўдач?
2: Ну, самае галоўнае, што гэты інстытут існуе, ён з'яўляецца альтэрнатывай, можна крытыкаваць і варта крытыкаваць, і штось недапрацоўвала каардынацыйная рада. Але давайте так, вось вы назвалі мяне паслом, амбасадарам. Я ведаю, як працуюць дыпламаты. Я прымаў удзел як міністр, член урада, як амбасадар, праводзіў сам шматлікі двухбаковы і шмат баковыя перамовы. І скажу вам шчыра, калі ты прыходзіш да суразмоўцы з іншага боку і спрабуеш лабаваць інтарэсы сваёй дзяржавы ці грамадзян, вы думаеце, я падчас такіх сустрэч усё вырашаецца? Не, не вырашаецца. І ніколі не магчыма вырашыць, бо ў кожнага ёсць свае інтарэс. Калі, напрыклад, французскі дэпутат прыедзе ў Мадрыд да свайго калегі, іспанскага дэпутата. Вы думаеце, ён вырашыць усе праблемы французаў, які жывуць у Іспаніі? Не, не вырашыць. Гэта пастаянны лобінг. Сёння трошкі завышаныя чаканні ад каардынацыйнай рады. Усе кажуць, чаму каардынацыйная рада не зрабіла гэта, гэта, гэта? Так, па-першае, гэта ўсё ж такі, ну, у некім сэнсе фармалізаваны, але не той парламент, які рэальна існуе ў дзяржаве, стаіць на сваёй роднай зямлі. І то ён спрабуе лабаваць інтарэсы нашых беларусаў. Таму тут сказаць, што мы не зрабілі, можна што сказаць. Ці мы працавалі? Так, працавалі. Скажы, я гатовы сказаць, што ў нас не ўдалося зрабіць і чаму не ўдалося зрабіць, таму што мы стараліся гэта зрабіць, але не заўсёды гэта атрымаецца. Што важна? Важна, што ёсць абранне, выбары. Я думаю, што гэта працова важна. Важна, што ў нас былі слуханні ў каардынацыйнай радзе па адказнасці Лукашэнка. Мы прадставілі 3 даклады і не засяроджваліся толькі на яго злачынства з 2020 года, а ўзялі перыяд з 1994 года і прадставілі гэта публічна. Пасля была прынята адпаведная дэкларацыя каардынацыйнай рады, якая была накіравана ва ўсе парламенты дэмакратычных краін. Мы ведаем, што ўжо ёсць афіцыйнае расследаванне пракурорам міжнароднага крымінальнага суда справы супраць Лукашэнкі. І я спадзяюся, будзе ордэр. Гэта лобінг. Немагчыма проста адной каманды штосьці ўзяць зрабіць. Гэта трэба выкарыстоўваць усе магчымыя палітычныя і прававыя інструменты. Гэта і парламенцкія кантакты. 25 груп па супрацоўніцтву з дэмакратычнай Беларусі ў парламентах еўрапейскіх краін. Дэмакратычных краін. Гэта же важна, што мы можам камунікаваць і ставіць перад імі ты праблемы, якія турбуюць беларусаў, якія там жывуць. Але галоўнае, ўсё ж такі давайце галоўнае, як давесці да змены сітуацыі ў нашай краіне.
1: Да, ўсё ж такі, што было той няўдачай.
2: Неудачай, ну, ведаеце, мне здаецца, што не ўсе заўсёды асэнсоўвалі, што ў карціны радзе трэба працаваць. Некаторыя прыйшлі паглядзелі, пазней не зразумелі, што калі ў цябе, напрыклад, у тваёй фракцыі 5-7 галасоў, ты ўносіш нейкую прапанову на агульнае рашэнне карціны рады. Перад тым, як яе ўнесці, трэба правесці кансультацыі і стварыць гэтую кааліцыю большасці для галасавання па гэтаму пытанню. Але ўкідваць нейкае рашэнне і сказаць, а, вы не прагаласавалі за наше рашэнне, вы дрэнны, ўсё, мы зыходзім. У палітыцы так не робіцца. У нас фармальна не было кааліцыі большасці. Мы мелі 28 мандатаў з 80, так што мы таксама не кантралявалі карціну раду, але мы кожны раз, калі ўносілі нейкую ініцыятыву, мы дамаўляліся з іншымі спіскамі, з іншымі фракцыямі, каб яны нас падтрымалі. І вось гэта, мне здаецца, мінус тое, што некаторыя зыходзілі нібы з расчаравання. З адной боку, не рабілі нічога і зыходзілі, казалі, я расчараваны. Ну, калі ты не робіш, ну, ты можаш быць расчараваны. Альбо рабілі, спрабавалі рабіць, але не змаглі зразумець, як дамаўляюцца ў парламентах. Скандалы? Калі нас абскаджваюць, слухайце, давайте паглядзім, што адбываецца ў парламентах дэмакратычных краін. Я працаваў амбасадарам і дыпламатам 16 гадоў. Я заўсёды сачыў, як працуе французскі парламент, іспанскі, партугальскі, польскі. Давайте паглядзім, што ў Верхоўнай Радзе Украіны. Прабач, там бойкі бываюць. Таму не скандалы, гэта палітычныя спрэчкі, бульба-спрэчкі, якія з'яўляюцца натуральнай рэчаю ў дэмакратыі. Але чамусьці ўсе хочуць прадставіць гэта як некі такі жудасны негатыў. Так, я не хацеў бы, каб яны былі. Але гэта ёсць у кожным парламенце.
1: Каардынацыйная рада – гэта адзін з элементаў беларускага палітычнага жыцця за мяжою бацькаўшчыны. Ці верыце яшчэ ў гэта, што дойдзе калісь да аб'яднання усіх палітычных сіл дзеля супольнага змагання за свабодную Беларусь?
2: Спадары, да.
1: Я толькі дадам, бо мы ведаемся, і мы же таксама выжылі даволі доўга ў Польшчы. Мы размаўляем у Польшчы, у якой 80-тыя гады 20-га стагоддзя. Дзякуй супольнаму дзеянню апазіцыі дайшло да фундаментальных змен, а падзелы наступілі ўжо ў вольнай краіне.
2: Па-першае, як дайсці да агульнага паразумення? Нема іншага спосаба ў дэмакратычным руху дайсці да агульнага паразумення, апрача выбару. Вось калі вы ідзіце на выбары ў карцыйную раду, у нас 9 спісаў, а хтосьці не ідзе, мы 9 патэнцыйна можам аб'яднацца ў адным органе і вырашаць будзем прымаць рашэнні большасцю галасоў. Інакш не бывае, апазіцыя заўсёды будзе існаваць. Мне заўсёды будзе незгодна, але так працуе дэмакратыя. І вось такая форма аб'яднання называецца самай натуральнай, самай лагічнай, самай класічнай у дэмакратыі. Хто застаецца за бартом, узнікае пытанне. Як ён будзе рэалізоўваць сваю палітыку, да? Якім чынам ён будзе дасягаць гэта аб'яднання? Не існуе другіх форм. Што тычыцца ідэі круглага стала? Мы вельмі уважліва вывучылі досвід Польшы. Я сустракаўся вось на гэтым тыдні з Адамам Міхнікам. Сёння мы размаўлялі пра гэта і з Алесем Беляцкім, нобелеўскім лаўрэатам, гонарам нашай нацыі, беларускай нацыі. Я сустракаўся з Богданам Барусевічам, які таксама адмовіўся ўдзельнічаць у круглым стале, але выказаў свой пункт гледжання, як гэта было ў 80-м годзе. І мы як кабінет прынялі агульную канцэпцыю, што мы павінны рухацца ў гэтым накірунку, бо нам трэба будзе дамовіцца аб галоўным, аб незалежнасці нашай дзяржавы. Калі Лукашэнка нават сёння не хоча ісці на гэты круглы стол, окей, гэта яго праблемы. Прыйдзе той час, калі мы ўсё роўна сядзем за гэтым круглым сталом, і ў тым ліку з гэтай наменклатурай, і павінны будзем дамовіцца. Так было ў Польшы. Дамовіліся і з міністрам нават унутраных справ, Кішчыкам, і з Ярузельскім, які ўзначалі ў дзяржаву. Ён таксама Ярузельскі сказаў, я ніколі з салідарнасці з Валенцам не сяду за стол. Як сёння крычыць Лукашэнка, з бандытамі я садзіцца не буду. Але гэта адбылося. Окей, не адбудзецца з Лукашэнка, але мы павінны будзем дамовіцца ўнутры краіны. І хто будзе прадстаўляць тады за гэтым круглым сталом дэмакратычныя сілы? Паасобныя палітыкі? А якім правам? Бо яны самі сабе прызначылі. Ці дэлегацыя карцыйнай рады, ці аб'яднаны пераходны кабінет, кожны чалец якога праходзіць пацверджанне мандата пасля справаздачы ў карцыйнай радзе. Вот кажуць, карцыйная рада мала ўплывае на кабінет. Я ўношу прапанову, я буду гэта прапановаць Светлане Ціхановскай, каб большасць членаў аб'яднанага пераходнага кабінета прызначала карцыйная рада. У Ціхановскай можа быць права вета. Яна можа адмовіцца, але тады трэба будзе праходзіць гэта вета 2/3 галасоў. Але нават сёння кожны член і чаліня кабінета праходзіць справаздачу ў радзе і пазней пацвярджаецца галасаваннем мандат. І прыклад Александра Азарова, быў якраз такі, калі рада не падтрымала яго, і Светлана Ціхановская прыняла рашэнне о яго звальненні з кабінета.
1: 6 гадоў таму назад, між іншымі, вы гаварылі аб тым, што апазіцыя гатовая да таго, каб пераняць уладу ў Беларусі. Як выглядае гэты працэс пасля тых жа 6 гадоў?
2: Я думаю, што грамадства гатова. Грамадства, канешне, знаходзіцца, можа, ў стане дэматывацыі, таму што гэта 6 гадоў. Але ўсе сацыялагічныя пытанні, якія даступны нам, дэманструюць, што абсалютная большасць беларусаў выступае за палітычныя змены ў краіне. Мы таленавіты і вельмі адказны народ. Мы умеем працаваць, і мы умеем дамаўляцца, хто бы мне не казаў іншага. І мы будзем у стане прыняць гэтую ўладу ў Беларусі. Нават адзін прыклад. Вось наша каманда займаецца падрыхтоўкай кадравага рэзерву. Мы ўжо падрыхтавалі на базе Варшаўскага ўніверсітэту студыя Усходняй Европы каля 90 будучых беларускіх дыпламатаў. Калі ўзяць былых дыпламатаў, якія працуюць нават і ў нашай камандзе, у іншых камандах, мы ўжо ў стане замяніць міністэрства замежных справ. Але не ў гэтым таксама пытанне замяніць усіх, бо мы не ў стане будзем 100 тысяч чыноўнікаў замяніць. Гэта быў бы неправільны падыход. Вось для гэтага і патрэбны круглы стол, каб ёсць злачынцы, якія здзейснілі жудасныя злачынствы. Гэта асобны трэк, але ёсць наменклатура, якая павінна быць карыснай, якая у нейкім сэнсі, у шмат якім, і прафесійная, якая можа працаваць у інтарэсах дзяржавы. Таму на гэты транзітны перыуд круглы стол з'яўляецца самым, самым лепшым сцэнаром для праходжання яго без выклікаў, без вялікіх выклікаў. Бо Церціч жа ўжо адказаў старшыня КДБ на прапанову круглого стола. Ён сказаў, яны нам Майдан прапановуюць. Пры ўсёй павазе да Майдана. Мы не прапановуем Майдан, таму што Лукашэнка падпісаў дамову о гарантыях бяспекі, якая дае права рускай арміі увайсці на тэрыторыю Беларусі на просьбу Лукашэнкі, калі ў Беларусі будуць пратэсты. Таму, каб не правакаваць гэтага агрэсіўнага суседа, нам трэба будзе дамаўляцца з элітамі, з наменклатурай. Ну, элітамі не хачу іх называць, з наменклатурай унутры Беларусі.
1: Ці на вашую думку, пасля выхаду на свабоду многіх з вядомых апазіцыянераў не павінна дайсці да змены лідарства ў дэмакратычных структурах беларускай апазіцыі? І наколькі ж тая апазіцыя, кая дзейнічае за мяжою, мае ўплыў на жыццё беларусаў на бацькаўшчыне?
2: І вось пытанне, што значыцца дайсці да змены лідарства? А якім чынам? Чын, магчымасць, толькі адна, выбары. І вось адзін спіс мае, напрыклад, толькі палітзняволеных у сваіх спісе. У нашым спісе ёсць некалькі былых палітзняволеных. Палітзняволеныя, калі ў іх ёсць жаданне, трэба, канешне, з шанаваннем да іх падыходзіць, усё ж такі вялікая псіхалагічная траўма, траўма па здароўі, але яны пайшлі на гэтыя выбары, і гэта натуральна, лагічна і правільна тое, што рабіць. Змена ў лідарства па манавенню палачкі, па рашэнню кагосьці вонкавага не адбудзецца. Змена лідарства можа адбывацца толькі праз выбары. На сённяшні дзень Каранцыйная рада падтрымлівае кабінет Светланы Ціхановскай. Калі заўтра пасля гэтых выбараў яны прымуць рашэнне не падтрымліваць кабінет, ну вось гэта патэнцыйная магчымасць мяняць лідарства, напрыклад, Чальцоў аб'яднанага пераходнага кабінета, да? Вось толькі такімі механізмамі можна мяняць лідарства. Ці ўплываем мы на сітуацыю ўнутры Беларусі? Ну, канешне, ўплываем. Мы, па-першае, б'емся за тое, каб адкрываліся пагранічныя пераходы. І Польша адчыніла два пагранічныя

0: Саюзе і з пункту гледжання візавай палітыкі адносінаў значна лепш. Так, з легалізацыяй вялікія чэргі, разумею, але ўсё ж такі ў нас значна лепш сітуацыя, чым з грамадзянамі Расійскай Федэрацыі. Рахункі праблемы. Мы ідзем у камісію фінансавага нагляду ў Польшы і лабуем, каб вырашыць гэтую праблему з камісіі фінансавага нагляду. І мы даб'емся вырашэння гэтай праблемы. Так, гэта час. Гэта немагчыма так вось. Прыйшоў Латуш, сказаў, так, вырашыце праблему. Все сказалі, так точно, слушаемся, і пайшлі выконваць. Не бывае такіх сцэнараў. Гэта трэба 10 лістоў, 10 сустрэч, лобінг, змена, нават калі трэба, законадаўства, яшчэ пралабаваць, каб законы памяняліся, альбо інструкцыя адпаведна, і толькі тады прыходзім да гэтага рашэння.
1: І на канец, можа пытанне з роду пакуль што здаецца нон-фікшн. Аб тым вы ўжо крыху гаварылі, але што вы зрабілі б, калі б з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскага рэжыму прыйшла прапанова да размоваў на тэму будучыні Беларусі?
0: Ну, для гэтага мы і прапановуем круглы стол. Мы гатовы сесці без перадумоваў, сесці і не па тэлефону, але размаўляць і дамовіцца, як захаваць незалежнасць Беларусі, як пайсці шляхам перамен дэмакратычных, стабільных, пакрокавых перамен у нашай краіны, каб не спракававаць расійскага агрэсара супраць нашай дзяржавы, супраць нашай радзімы. Я спадзяюся, што, канешне, зараз страх у чыновенства, яны ўсе баяцца Лукашэнкі, але спадзяюся, я ведаю сам асабіста і прэм'ера, і першага віцэ-прэм'ера Снапкова, і міністра замежных справ. Я ведаю, што ім таксама залежыць на незалежнай Беларусі. Таму нам ёсць аб чым гаварыць. Хаця бы давайце пачнем з гэтага базавага пункта. Але, канешна, я спадзяюся, што і да гэтага, калі дойдзе, то і амерыканскаму боку ўдасца вызваліць усіх палізняволеных і спыніць рэпрэсіі. Бо нават у такі час праводзіць круглы стол будзе даволі цяжка. Але зноў жа такі, нема перадумоў. Мы гатовы сесці хоць сёння, хоць зараз і пачаць дамаўляцца ў інтарэсах незалежнай Беларусі і будучай дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі.
1: Дзякую за размову, а слухачам прыпомню, што нашым гасцем быў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, лідар фракцыі кааліцыі Латушкі і Рух за свабоду, былы міністр культуры і шматгадовы дыпламат Рэспублікі Беларусь, спадар Павел Латушка, з якім размаўляў Андрэй Шчапанюк.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіорація. Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.
3: Перезмовляв я з господарем Павлом Латушком, з яким зустріча вже у 17.30 почнеться у Білостоку у хабі «Нова земля». А прийшов час на то, як сказати крихи про надвор'я. Ну і що ж, за много тут не скажу, з уваги на те, що сьогодні у другій половині дня у нашим поміжжі треба сподіватися дажджу, а може не треба сподіватися, бо він амаль увесь час іде. Вечір буде слабий, 3-4 метри за секунду. Чиск у нормі. Температура повітря у Білостоку, Бєльську, Подоларській, Михайлівці плюс 9, плюс 10 градусів. У Городні плюс 8, плюс 9, а у Бєращі плюс 12, плюс 10, плюс 12 градусів. Вечором температура повітря буде від 8 до 9 градусів, а ночі від 7 до 8 градусів. Вечір далі буде слабий, чиск у нормі. А завтра, на жаль, далі треба сподіватися короткочасових дажджів і доволі низької температури, від плюс 7 до плюс 8 градусів. А може теплей буде, коли Марина Савіцька розповідає про культуру білоруської діаспори.
4: Культура білоруської діаспори. Події.
5: Віта господарства. У ефірі Марина Савіцькає і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гетого тидня. У суботу у Кракові зустріча «Мова на нова». Запрошають на живу гутерку з Дмитрием Гурнєвичем, журналістом Радіо Свобода, публіцистом і автором книг «Стать у проломі мора» і «Забойства у центрі Європи». Спадар Дмитрий розкаже про свою діяльність і поділиться назіраннями про те, як білоруси і білоруські сьогодні будуть самі себе у різних країнах і обставинах. Гэта будзе гутарка пра тое, як пасіянарнасць беларусаў робіць цуды, чаму беларуская ідэнтычнасць здольная перажыць любы крызіс і чаму беларусы народ 21-га стагоддзя. У пятніцу і суботу у Лондоне канферэнцыя па беларусазнаўстве. Сярод тым расчараванне і харызматычная ўлада ў кантэксце пратэстаў 2020 года ў Беларусі, дыпламатыя палітычных зняволеных як сродак міжнародных перамоваў, урокі Беларусі, архітэктура кантролю, дэзінфармацыя, блокчэйн і сацыяльныя сеткі ў аўтарытарнай Беларусі і іншыя. У другі дзень канферэнцыі адбудзецца прэзентацыя кнігі Ганны Комар. У суботу Баэтэатр грае ў Варшаве спектакль «Галера». Гэта гісторыя, ў якой кожны можа знайсці сябе. Гісторыя пра нашу штодзённую барацьбу за дзве самыя каштоўныя рэчы – час і свабоду. Перыядычна гэтая барацьба вядзецца са знешнім светам, з начальствам, калегамі, сістэмай, а часам з самім сабой, са страхам, сумненнямі і ўнутранымі абмежаваннямі. Галера – гэта люстэрка, ў якім глядач бачыць знаёмыя сцэны з уласнага жыцця. Калі яны хацелі папрасіць павышэнне, яны маўчалі. Калі яны пагаджаліся на нязручныя ўмовы, бо баяліся страціць сваю стабільнасць. Калі яны адчувалі несправядлівасць, але не адважваліся пратэставаць. Калі яны працавалі звыш сваіх магчымасцей, забываючы пра сябе, сваю сям'ю і сваё здароўе. У неделю в Варшаве комьюнити бранч «Фигуры». Переходьте ознайомиться, фоткаться, готовать, читать тексты за нового выпуску. Комьюнити бранч – это неформальное мероприемство, где снедают, размовляют, обмерковывают суч бел-лид и иншие темы. Ну и, ведомо ж, уласно – проект «Фігуры». Гэты формат прыдумалі, каб пазнаёміць літаратараў і аматараў сучаснай беларускай літаратуры ў Варшаве. У неделю в Варшаве творчая сустрэча з журналісткай і пісьменніцай Аленай Германовіч. Можна будзе вырвацца за мінскую кальцавую, наслухацца і нагаварыцца пра Беларусь. Спадарня Алена, журналістка з вострым языком і учэпістым вокам, выдала зборнік эсэ, у якім так шмат вобразу і сітуацыі, што кожная рызыкуе пазнаць сябе. І менавіта таму варта прыйсці і запытацца ў аўтаркі, чаго ўсё ж такі больш, страху ці смеху, і што рэшце рэшт нам з гэтым рабіць, калі надарыцца магчымасць. Падраваць сустрэчу будзе Александр Чарнуха, журналіст, аўтар кніг «Сівіні» і «Гвалт». На сустрэчы таксама можна будзе набыць навінку і падпісаць у аўтаркі. У нядзелю ў Брусэлі адкрыты паказ спектакля «Віця да стагоддзя» паэта Віктара Шведа. «Віця» – гэта кранальная і светлая гісторыя пра дзяцінства, сябруства і мары. У спектакле пераплятаюцца традыцыі і сучаснасць, музыка і паэзія, дзіцячая шчырасць і дарослая мудрасць. Удзельнічаюць дарослыя дзеці, а таксама лялькі ў выкананні Юліі Гэніх. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: У ноч на 8 травня Злучені Штати Америки нанесли удари по іранським порті Кешм і районі Бендер-Аббаса. Поводле американських чиновників, говорка не йде про одновлення повномасштабної війни поміж Вашингтоном і Техераном. У отказ Іран повідомив про атаки на американські воєнні кораблі у регіоні. Білоруський активіст у Ізраїлі Борис Балте відзначає, що це нельга лічить протягом війни, де й зараз ізраїльське громадство більш зосереджене на пам'ятних мероприємствах, зв'язаних з 8 і 9 травня і пам'яттю про Другу сусвітню війну.
3: Я не думаю, що там буде таке нечто страшне. Вот. Конечно, это зараз гэтым режимом керуются люди не зусім адекватны, потому что реально там улада зараз у генерала Сквір. Квір не в сенсі квір, в сенсі хлопцы вартовнікова Сламской революции. Да, цікаво, як по-белоруску гэта вучыць, конечно.
4: Акурат 8 травня у Ізраілі спамінаюць першую гадавіну перамогі ў Другой світовой вайне. Напэўна, мы кажам пра памяць выхадцаў з постсавецкай тэрыторыі, але як можа быць адзначаецца, што характэрна для гэтых дзён?
3: В Израиле он отзначается как такие, как День памяти в Другой сусветной войне. Это не вельми великое свято, треба сказать. Официально он есть у календаря, але как не выходное свято. В Израиле по закону вы можете взять один день выходный у Олег, это не официальный день, там великих неких мероприемств, там парадов, там что-то такое нема. Это таки больше такий день громады выходцев из былого Советского Союза. Лишь сами ведаете, что после оккупации Крыма и 2014 года, конечно, все вельми раскололось, и те, кто выступает супер России, они святкуют не 9 травня, они святкуют 8 травня. Ну, а те, кто такие у партии такие, как говорят, зетники, ватники там, и так далее, они святкуют именно 9 травня.
4: Сапраўды, мы бачым цікавую тэндэнцыю, прынамсі, вось ізраільскія навіны, вось, што мы знайшлі, перадаюць, што, напрыклад, у Бат-Ямі прайшоў бессмяротны полк, людзі, маўляў, выходзяць з фотаздымкамі сваякоў-франтавікоў. І бачым некі такі нават рускі след у аўтапрабегу праз весь Ізраіль ад Мітулы да Ілата са сцягамі Ізраіля сімволікай перамогі. То як гэта выглядае на практыцы? Сапраўды прысутнічае такі вось рускі свет?
3: Я ведаю просто, як такія навіны робяцца, што гэта не заўважае звычайны ізраільскі абывацель, просто з гэтага робіць вельмі там з мухі слона робіць. Як, наприклад, як робілі з мухі слона у 20-м годзе, калі там збіраліся там пікеты ля беларускай амбасады. Прачытаеш навіны, там нешта сапраўды вельмі вялікае адбывалася, а ты там толькі што прыйшоў адтуль, а там, ну, чалавек 20-50 было. І ну, ўжо там не першы год, там некалькі машын там ездзяць спецыяльна, там там возяць некалькі, там 2-3 машыны з расійскім сцягам, з гэтым стягам перамоги, там, с гэтымі стужками, там, и так далее, и робить с гэтага нібы гэта великая вельми такая падзея. Вось. То же самое датычыцца вось гэтых полков. Да речи, тут трэба сказаць муниципальным уладам, что в Израиле, что яны пасля 24 лютага, яны не вельми так добра, что і ставіцца да іх. Раней да гэтага так глядзелі, ну, окей, у нас свобода слова, свобода шэсцяў, там, и так далее, как кожны, что хоча, можа рабіць. Але пасля поўнамаштабнай вайны так сталі глядзець на іх з такім, ну, з недобрым поглядам і не заўсёды дазваляць, не заўсёды даваць згоду на гэта. Вось, на такі мерапрыемствы, дзе выкарыстоўваюцца там і вось гэтыя каларадскія стужкі, там і там сцягі перамогі, там і так далей.
4: Такое пытанне, Барыс, а як у вашай сям'і спамінаюць гэтыя дні, ось тут першыя гадавіны заканчэння вайны?
3: Дзеды воевали. И дед мой родный, как я памятаю, он воевал на Кавказе. И там прадед, и он как раз вернулся без ноги, как раз вернулся домой 9 травня 45 года. Ну, я сам особисто памятаю, как у Беларуси отзначался в этот день. Там любил ходить на вот это нашествие ветеранов с дедом. И иншие там ветераны сбирались с медалями. И глядя, конечно, на все, весь той идиотизм, антисемітизм, то што гэта ўсё ператварылася. Я просто ўспамінаю сваё дзяцінства, юнацтва, ўспамінаю 90-х гады, пачатак нулевых, такога ідыятызму не было, ніхто не казаў пра можам паўтарыць. Наадварот, усе казалі, што барані Божа, каб была новая вайна, за тое, каб не было ніякай вайны.
4: Таксама вы ствараеце шэраг ілюстрацый к святу. Напрыклад, на адной з іх адлюстраваны Менск, плошча Перамогі, і на ёй бачны чорна-белыя сцягі, сцягі НАТА, еўразвязы Вялікабрытаніі, Францыі, ЗША,
3: Тайвань і сцяг вязняў канцлагераў.
4: Слово, сапраўды, можа быць у будучыні такое свята ў Менску? І што гэта за свята 8 траўня?
3: Ну, вось гэта вот такая моя думка пра пераасэнсаванне, што зрабіць менавіта 8 траўня як дзень памяці і перамогі, як цэлы шэраг мерапрыемстваў зрабіць, каб не асэнсавалася гэта з 9 мая, з паведабесем, там, з каварацкімі стужкамі і так далей. Зрабіць свой беларускі дзень памяці і перамогі, дзе таксама буду, дзе таксама Беларусі месца ў Еўрапейскім Саюзе, ў НАТА, дзе ўзгадваюцца не толькі чырвоная армія, ўзгадваецца тое, што беларусы ваявалі і на заходнім фронце, і ў войсках саюзнікаў, плюс беларусы былі ахвярамі ў канцлагерах, халакост, які адбываўся ў Беларусі, кіднэпінг, пра які ніхто не кажа, бо такая рэч адбывалася, што ездзілі нацысты па беларускіх вёсках і шукалі дзяцей, якія схожы пад іх брэдавыя думкі, як павінен выглядаць сапраўдны арыйцы, гэтых дзяцей скрадывалі. Плюс таксама беларусы, якія ваявалі ў падполлі, беларусы Чэхаславакіі, беларусы Польшчы, там Німеччыны, Італіі, якія змагаліся ў антыфашысцкім падполлі гэтых краінаў, гэта таксама ж было. Беларусы, якія ваявалі ў пачатку вайны ў Нарвегіі, калі нацысты спрабавалі акупаваць Нарвегію, туды высадзіўся брытанскі дэсант, таксама у складзе якога былі была польская армія, у якой былі беларусы з заходняй Беларусі.
2: Паводле словаў Балтэ, з якім размаўляла Вольга Сямашка, для значнай часткі ізраільскага грамадства гэтыя дні найперш звязаныя з памяццю пра халакост, сямейнымі гісторыямі стратаў і лёсаў яўрэйскіх супольнасцяў Еўропы. Ізраілю спамінае каля 6 мільёнаў яўрэяў, якія былі жорстка забітыя падчас халакосту. У Беларусі ўспамінаюць атрад Тувія Бельска з-пад Наваградка, які выратаваў больш за 1200 яўрэяў.

0: 17 godziny u Polski, 18 u Białorusi.
1: Лясны пажар ахапіў 1100 гектараў украінскай часткі Чарнобыльскай зоны побач з Беларусю. Дзень памяці і прымірэння – новая дата ў беларускім календары. Актывіста з Нароўлі асудзілі на 10 гадоў калоніі, нібыта за здраду дзяржаве.
0: З навінамі Валя Лаеўская.
1: У Чарнобыльскай зоне ва Украіне гараць лясы, агонь імкліва пашыраецца. Гэта нясе таксама рызыку распаўсюджвання радыеактыўнага пылу, у тым ліку для Беларусі. Тушэнню перашкаджаюць міны. Праз вецер і засуху агонь у Чарнобыльскай зоне адчужэння імкліва пашыраецца. Пажар ахапіў 1100 гектараў леса. Ратаўнікі і пажарнікі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Трапіць на некаторыя дзелянкі лесу немагчыма, бо яны замінаваныя, паведаміла дзяржаўная служба надзвычайных сітуацыях Украіны. Ад міністэрства надзвычайных сітуацый Беларусі інфармацыі пра пагрозу перакідвання пажараў з тэрыторыі Украіны няма. У беларускім міністэрстве лясной гаспадаркі заявілі, што сітуацыя пад кантролем. Афіцыйна заяўляем, на тэрыторыі Беларусі агню няма, пагрозы пакуль таксама няма, да межы з нашай краінай 7 кіламетраў. Міністэрства лясной гаспадаркі уважліва сочыць за становішчам у суседняй дзяржаве, адзначылі ў ведамстве. Прадстаўніца па нацыянальным адраджэнні прапануе адзначыць 8 траўня дзень памяці і прымірэння. Такая дата пазначана ў новым беларускім календары аб'яднання, каментуе кіраўнік прадстаўніцтва Павел Баркоўскі.
2: Мы заклікаем, асабліва ў нашай сітуацыі, калі 9 траўня, на жаль, зрабілі вельмі ідэалагічным святам, зрабілі з яго свята, можам паўтарыць з усімі гэтымі георгіевскімі стужкамі, далучацца менавіта да еўрапейскай традыцыі памяці, памяці пра страшную, жахлівую вайну, якая ніколі не павінна паўтарыцца, ніколі зноў, як кажуць.
1: Акрамя таго, 9 траўня прапануецца адзначаць як Дзень Еўропы. У Магілёўскім абласным судзе вынеслі прысуд палідзняволенаму актывісту з Нароўлі Мікалаю Віткоўскаму. Яго прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве паводле артыкулу 356 крымінальнага кодэксу і прызначылі 10 гадоў пазбаўлення волі. Змест абвінавачання невядомы, суд адбываўся ў закрытым рэжыме. Мікалай Віткоўскі, грамадскі актывіст Нароўлі, сябра з ліквідаванай уладамі партіі «Народная грамада». У Беластоку узгадалі Уладзіслава Хромінку. На сустрэчы сабраліся выдаўцы і літаратары. Да імпрэзы выдавецтва «Камунікат» выпусціла новую кнігу пісьменніка, гаворыць Яраслаў Іванюк.
3: Варта было выдаць гэтую кнігу, такі зборнік прозы Уладзіслава Ахроменкі, дзе трапілі дзве яго кнігі, якія раней выйшлі асобнымі публікацыямі. Гэта «Музей свінні» і «Тэорія змовы». Але найважнейшае ёсць тое, што ў гэтую кнігу мы ўключылі два раманы, якіх Уладзіслаў не закончыў. Просто не паспеў. Адзін з іх даў загаловак нават кнізе. Гэта «Нясвіжская крыза», кніга, якая дапісаная на 70% паводле ягонага суаўтара Макса Клімковіча.
1: Беластуцкая паэтка і пісьменніца Міра Лукша таксама ўзгадала сваё знаёмства з Уладзіславам Ахроменкам.
4: Толькі ж тое, што ён які меў плыў, інспірацыю на людзей, на гумар, на строй, на тое, што людзі пісалі таксама. Я сама яго ведаю ўжо 30, скажам, 5 гадоў. І ён так, вот каво трапі быццам бы да, у маю хату, так, і там це адзін з маіх лепшых сяброў Беларусі. Якое значэнне гэта для мяне было, таму што, ну, зараз час для мяне жывы.
1: Новую кнігу Уладзіслава Ахроменкі можна набыць у выдавецтве «Камунікат» і ў хабе «Новая земля». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: А сёння ў другой палове дня і таксама вечарам трэба ў нашым памежжы спадзявацца дажджоў. Вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 9 да 12 градусаў.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Прыйшла ўжо трэцяя гадзіна дня з рацыяй, яшчэ гадзіна і будзем набліжацца да заканчэння праграмы, але да гадзіны шостай пасля абеду у Польшчы і сёмай у Беларусі запросім вас яшчэ на некалькі стужак, якія падрыхтавалі нашыя журналісты, і таксама выслухайце новы выпуск афішы. Запрашаю.
5: День с рацией.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рація.ком.
2: У Варшаве у четверть травня отбылся специальный показ фильма «Под шарым небом». У першыню картину про затрымание журналистки Катерины Андреевой убачила сама корреспондентка. Пасля показу режисерка киностужки Мара Тамкович поделилася с моей коллегой Мариной Савицкой своей рефлексией на подзею.
3: Какие отчувания у вас после того, как этот фильм нарешті был показан перед Катериной Андреевой?
4: Это такий спектр эмоций. Я не ведала, как я переживу этот показ, широко кажучи, потому что я была настолько узрадована, что он может отбыться. При этом так боялась, как Катя будет глядеть это кино, что она будет переживать, а раптом ей не сподобается. Переполняется эмоции. Я вельми счастливая, что этот показ мог быть. Я вельми счастливая, что пэўную правду у тым ліку про сябе, але не толькі, у прынцыпе, праўду ў гэтай гісторыі Каця пабачыла і адчуваю, што вось ён наш самы важны дзень у гісторыі гэтага фільма.
3: Пасля таго, як быў паказаны гэты фільм, таксама адбылася яшчэ невялікая дыскусія пра ўдзелі і зале. Ці былі магчыма нейкія пытанні, якія вас здзівілі, уразілі, натхнілі на штосьці новае на стварэнні спектаклю, можа быць?
4: Не, не было такіх пытанняў, якія б мяне неяк збянтэжылі. Мне было вельмі прыемна чуць, што людзі фільм глядзелі, адчувалі, вельмі рады прысутнасці ўдзелу Святланы Ціхановскай у сённяшнім паказе. Вельмі рады, што тыя пытанні, на якія я цягам апошніх 4 ўжо амаль гадоў адказвала за Кацю, спрабуючы дадумацца, як бы яна хацела, каб я на іх адказала, нарэшце на іх Каця магла адказаць сама.
3: Ці была ў вас нейкая камунікацыя да гэтага паказу з Кацярынай, наколькі яна ахвотна або не вельмі згаджалася на гэты івент?
4: Да гэтага паказу, так, была у нас камунікацыя, мы пазнаёміліся праз тыдзень, па-моему, пасля Кацінага вызвалення, сустрэліся таксама ў больш такіх прыватных акалічнасцях, дзе мелі магчымасць доўга паразмаўляць. У мяне гэта абсалютна маё, не ведаю, што скажа на гэта конт Каця, але з улікам таго, што гэта ў маю галаве быў такі чалавек, які са мной жыў гэты вобраз столькі гадоў і столькі часу, столькі разоў яна была ў маіх думках. Нават мне сніўся аднойчы гэты першы паказ з удзелам Каці, як бы ён мог быць. Было такое адчуванне, што мы вось так і знаёмыя. Неяк з ёй так проста, лёгка, блізка, цёпла. Я вельмі паважала ейнае рашэнне, якое прашэнне яна не прыняла, ці гатова яна паглядзець кіно ў прынцыпе, ці хоча яна паглядзець яго прыватна, ці хоча яна паглядзець яго публічна. На кожны варыянт я была гатовая. Рашучасць паглядзець паказ публічна была менавіта з боку Каці, зрабіла я ўсё магчымае, каб ён атрымаўся максімальна эфектыўным.
3: Уражаннямі ад фільму падзялілася Кацярына Андрэева.
5: Для мяне ўражанні аказаліся нават лепшымі, чым я думала, і ў першую чаргу гэтая мастацкая вартасць фільма, яна вельмі ўражвае. Я лічу, што Мара і каманда зрабілі выдатную працу. Яна мае сама па сабе мастацкую вартасць, акрамя таго, што яна важная як частка нашай супольнай гісторыі. А таксама я думала, што буду больш неяк эмацыйна ўспрымаць, але мне ўдалося стрымаць гэтыя эмоцыі. Я думаю, што шмат у чым калонія, не хочацца казаць, дапамагла, але яна спрыяла майму ўменню стрымліваць свае пачуцці. І таму цяпер, нават не робячы вялікіх нейкіх высілкаў і намаганняў, мне ўдалося амаль не плакаць. Адзіны момант, калі я адчула слёзы, калі вот яны стаялі ў вачах, гэта не фільм, а рэальныя здымкі, якія былі ўнутры фільма. Гэта кадры затрымання Рамана Бандарэнкі. Вось гэта немагчыма для мяне глядзець, гэта як проста сімвал усяго гвалту, які адбываўся ўсе гэтыя часы з намі. І гэта такі самы моцны сімвал, які мяне ўразіў да слёз. А ў астатнім усё ж я хачу верыць, што гэта гісторыя будзе мець шчаслівае заканчэнне і што наступным разам я буду глядзець з Ігарам. Я не шкадую, што я сёння паглядзела. Я лічу, што мне ўдалося прыцягнуць увагу ў першую чаргу да ягонага кейсу. І мне ўдалося сказаць пра яго публічна і голасна, пра то, што ягонае вызваленне мусіць быць справай самага бліжэйшага часу, таму што чалавек пакутуе. Чалавек сапраўды пакутуе, я не магу раскрываць падрабязнасці ў медыях, але мне вядома пра ягоны кепскі стан. Проста цяпер, пакуль мы стаім у варшаўскім кінатэатры, чалавек зазнае вялікія пакуты. І калі я пра гэта думаю, мне не хочацца нават нічога. Ні есці, ні хадзіць па гэтых вуліцах. Але я разумею, што Ігар будзе шчаслівы, калі даведаецца, што я жыла вось гэтае лепшае жыццё пасля калоніі цяпер такім чынам.
3: До сяго іншага, падчас івенту вы таксама прэзентавалі фотаздымак Ігара Світанія Ціхановскай.
5: Гэта фотаздымак зроблены, калі я была ўжо затрыманая, і калі Ігар вазіў мне перадачы, хтосьці зрабіў гэты здымак, столькі рашучасці, столькі жадання вызваліць мяне з-за крата ў гэтым позірку, што мяне вельмі ўразіў гэты партрэт Ігара, і я перадала Світлане адму слова, таму што цяпер я разумею усю значнасць удзелу беларускіх дэмакратычных інстытуцыяў у справе вызвалення, нават калі гэтая роля кансультатыўная, яна настолькі важная, што яе проста немагчыма недаацаніць. І я вельмі хачу і папрасіла б Святлану у найбліжэйшым часе, у самым бліжэйшым яе замежным візіце пры кантакце з еўрапейскімі палітыкамі мець сабе гэты партрэт, каб нагадаць ім пра Ігара яшчэ раз і аб неабходнасці яго вызвалення.
3: На імпрэзу завітала і галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык.
0: Гэта зноў узрушэнне, гэта зноў былі слёзы, і я трохі баялася, як Каця зарэагуе якбы на гэты фільм, бо фільм вельмі моцны. Агулам сам па сабе фільм выдатна зроблены, і я вось глядзела яго ўжо не першы раз, але зноў ён мяне закрануў проста да глыбіні душы. Мяне парадавала рэакцыя Каці. Яна баец, яна той чалавек, які змагаецца і натхняе нас, і мне было таксама радасна паслухаць дыскусію Мары і Каці пра фільм, пра ўражанні, пра самае галоўнае, што нас усіх аб'ядноўвае, гэта надзею, надзею кахання. І самае галоўнае, што мы мусім памятаць, што гэта тое, што дае нам сілы змагацца далей. І сапраўды сёння мы гэта все адчулі. Гэта было вельмі цёпла, вельмі кранальна, столькі цудоўных людзей, сяброў прыйшло. Я думаю, што нам патрэбна больш такіх падзей, якія нас аб'ядноўваюць.
2: Сярод гасцей сустрэчы былі Франак Вячорка, Ганна Красуліна, беларускія і польскія культурныя дзеячы.

0: do 6 godziny wieczora u Polszczy i siomaj u Białorusi. I Czapielska już wam niekalki skazał pra nadworie, chacia tych skazał haworyć siądnia za mnoha nie treba. U naszym pamierzy doszcz, chacia ja pierad chwilinaj odkryła kno u naszej białostockiej studii i doszcz na chwilinu daje odpaczyć białostoczanom. Tu doszcz nie idzie, ale wieczorem i noczu dalej jego można spodziewać. Wieczer na szczęście słaby, cisk na szczęście u normie, a temperatura powietra u naszym pamierzy wieczorem od 8 do 9 gradusów, noczu nie na paniżica, nie za mnoha, bo będzie od 7 do 8 gradusów. Wieczór dalej będzie słaby, a cisk u normie. Zautra tak samo trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury nie za wielkiej. Plus 7, plus 8 gradusów. Tolki pra nadworje, a ciepier zapraszają nas u streczu z Annaj Szajkowskaj, jakaja padrychtowała informacji pra kulturnej apadziei na Białostoczynie zautra i zdaje się tak sama na paśla zautra.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: Культурніцкія прапановы на выходныя 9-10 траўня. 22-й Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку стартуе ў суботу 9 траўня. У аўдыторыі імя Януша Корчака, факультэту педагагічных навук Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Свірковай, зможам паглядзець музычны спектакль «Ваш Мацарт». Пастаноўка канцэрта створаў Вольфганга Амадэа Моцарта у выкананні студэнтаў факультэта інструментальна-педагагічных даследаванняў музычнай адукацыі і вакалу Беластоцкага філіялу музычнага універсітэту імя Фредэрыка Шапена. Пачатак о 19 гадзіне. У суботу 9 траўня ў Беластоку ладзяць гарадскі квест «Не наша перамога». Гульня пройдзе ў цэнтральнай частцы Беластока. Пачатак о 11 гадзіне. Месца збору каля брамы на ўваходзе ў палацавы комплекс Браніцкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на сустрэчу з Сильвія Дэцца, якая сярод іншага раскажа пра сваю апошнюю кнігу «До яснай анелькі. Монстэры і аферы». Сустрэча адбудзецца 9 траўня о 17 гадзіне у цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку. Юрыеўскі каравай, аб'яднанне музей малой бацькаўшчыны ў студзі водах, запрашае на этнафестываль «Таме по маёвуе Росі». У нядзелю, 10 траўня, юрыеўскі карагоды завітае ў вёску Дашы, што ў Шчалёўскай гміні. Збор о 13 гадзіне ля вясковай святліцы і пераходы да царквы Святога Мікалая ў Коснай. А 14 гадзіне збор ля царквы. У юрыеўскім карагодзе ў Дашах удзел прымуць Шамарваса Студзіводаў, Амелія Петручук, ансамбль з Дабрывады, Каліна з Залук, Чыжавяне з Чыжоў, Касары з Варшавы. Пасля завершэння абраду адбудуцца выступы калектываў перад вясковай святліцай ў Дашах. У нядзелю 10 траўня ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча з Томашам Сулімам, які распавядзе аб унікальным штомесячніку часопіс, які падтрымлівае шмат моўе, гісторія, культура, літаратура, сучаснасць. Кожны знойдзе тое, што яго зацікавіць. Пачатак о 16 гадзіне. Раней о 14 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля» адбудзецца сустрэча беларускіх і польскіх калекцыянераў. У нядзелю 10 траўня беларусаў Беластока клічуць на шпацыр па баярах. Вось што паглядзіце і пра што пагаворыце. Адкуль такая назва? Чаму баяры? Як раён змагаўся за права існаваць і што за гэта атрымалася? Найстарэйшы дом з канца 19 стагоддзя. Традыцыйны расклад вуліц з захаванай, хоць і часткова драўлянай забудовай. помніки архітектури модернізму, гарадська лазня, будинок духовної семінарії, місце, зв'язане з ксяндзом Міхалом Сапоцьким, помнік Юзефу Пілсудському, якого нема на Google Maps. Кареці буде аж три візі місії. Помнік Пілсудському, фотоздимки, історія узнікнення і виживання району.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: На гадзінніках у Польшчы 17 гадзін 37 хвілін, у Беларусі 18 гадзін 37 хвілін. А ў нашай праграме на развіццё тэмы, аб якой успомніла ўжо ў навінах Варалаевская. 8 траўня – дзень памяці і прымірэння. 9 траўня – дзень Еўропы. Такія даты прапануе цяпер адзначыць прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету згодна з новым беларускім календаром. Пры гэтым розніца ў настроях гэтых двух дзён дакладна адчуваецца, распавядае кіраўнік прадстаўніцтва Павел Баркоўскі Марыне Савіцкай.
2: Што такое 8 і 9 траўня для беларускага народа? Што за свята цяпер вы прапануеце згодна з вашым календаром адзначаць?
3: Што датычыцца гэтых двух дат, то насамрэч ёсць такая сінхроннасць паміж нашым постсавецкім рэгіёнам і ўсёй астатняй Еўропай, таму што весь еўрапейскі свет адзначае дзень, які не называе днём перамогі, а называе днём памяці і прымірэння. Менавіта 8-га, у той дзень, калі па заходнееўрапейскім часці быў падпісаная мірная дамова з рэшткаю кіраўніцтва Трэцяга рэйху. І гэта дзень не столькі пра перамогі, не столькі пра тое, хто каго змог перамагчы, сколькі пра тое, колькі бедаў, колькі няшчасця, колькі зламаных лёсаў і страчаных жыццяў прынесла другая сусветная вайна і як мы павінны гэтыя урокі памятаць. Таму мы заклікаем, асабліва ў нашай сітуацыі, калі 9 траўня, на жаль, зрабілі вельмі ідэалагічным святам, зрабілі з яго свята, можам паўтарыць з усімі гэтымі георгіўскімі стужкамі, далучацца менавіта да еўрапейскай традыцыі памяці, памяці пра страшную, жахлівую вайну, якая ніколі не павінна паўтарыцца, ніколі зноў, як кажуць. А 9 траўня, гэты дзень, прапануем святкаваць разам таксама з усёй Еўропай, як дзень еўрапейскага адзінства, дзень, які Еўропа адзначае, як спробу паказаць, што Еўропе ўдалося на кантыненце, дзе было найбольшая колькасць воінаў за ўсю напісаную гісторыю, ўдалося прыйсці да такога ладу жыцця, калі войны паміж еўрапейцамі сталі практычна немагчымыя. І адну з такіх апошніх, толькі драматычных войнаў мы назіраем на ўскрайку Еўропы паміж Расіяй і Украінай. І гэта вось фактычна паказвае водараздзел там, дзе Еўропа, і там, дзе, ну, скажам так, іншы свет, які не прызнае еўрапейскія каштоўнасці, і дзе гвалт і вайна ўсё яшчэ сродак вырашэння пытанняў.
2: Звычайна свята гэта не толькі пра даты ў календары, але ж яшчэ і пра нейкі фармат падзей у гэтыя дні. Можа быць, у перспектыве не сёлета, але тым не менш 8 і 9 траўня, як у якім фармаце павінна адзначацца згодна з вашым меркаваннем?
3: Ну я лічу, што 8 гэта перадусім павінен быць днём памяці і жалобы для большасці людзей. Гэта напамін пра страшную вайну, і гэта в прынцыпе тое, што і адбывалася адразу пасля яе завяршэння. Нагадаю, што амаль 20 гадоў ніхто публічна не святкаваў гэты дзень, нават у Савецкім Саюзе. Гэта быў менавіта дзень памяці і жалобы, бо памяць пра тыя страшныя часы была яшчэ вельмі свежая на сэрцах людзей. Толькі потым вырашылі гэтую памяць ужо ідэалагізаваць і выкарыстоўваць для прапаганды. А 9-е гэта ўжо можа быць больш такой святочны дзень, урачысты, які можа паказваць, што мір і лад і агульная прастора разумення паміж народамі, гэта тая будучыня, якая можа нам дапамагчы прыйсці да свету, у якім ўсё ж такі гвалт займае мінімальнае месца, а ўсе пытанні вырашаюцца калегіяльным, дамоўным чынам.
2: Калі падсумоўваць, то 8 траўня лагічна хадзіць на могілкі, а 9-го ўжо нейкія сустрэчы, івэнты і так далей?
3: Ну, хутчэй так. 8-е я бы аддаў гэтай як даніну памяці, і гэта хутчэй сапраўды пра ушанаваць памяць мерлых, а 9-е гэта ўжо пра будучыню, пра тое, што той самы мір, які мусіць нас аб'яднаць, ён павінен быць надзеяй на тое, што калісьці ў свеце можа ўсталявацца такая сітуацыя, калі ніхто ні з кім ваяваць больш не будзе, а все пытанні будуць вырашацца выключна мірна паміж народамі.
2: Дзе можна сачыць за тымі святамі, за тымі датамі, якія вы прапаноўваеце ушаноўваць згодна з канцэпцыяй прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні?
3: Мы адмыслова распрацавалі прыкладанне ў Google календары, якое можа спампаваць кожны ахвочы, і гэтыя даты будуць вам нагадваць час ад часу пра тыя дні, якія, на наш погляд, варта ушаноўваць беларусам, якія не хочуць карыстацца тым календаром, які шмат у чым застаўся нам у спадчыну ад савецкіх часоў і цяпер лічыцца дзяржаўным. Мы разам з беларускім грамадзянскай супольнасцю шукаем новыя даты, новыя магчымасці адзначаць менавіта беларускі календар, народны календар, а не тыя даты, якія адпавядаюць камуністычнаму іканастасу.
1: Таксама згодна з календаром цягам месяцу прадстаўніцтва прапануе адзначаць міжнародны дзень сям'і, дзень роўнасці і дзень салідарнасці з палітвязнямі 15, 17 і 21 траўня адпаведна.

0: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Беларусь наблизилася до ратифікації меморандуму об супрацоўніцтве з Пакістаном у сферы працаўладкавання. Документ падтрымалі депутаты так званой палаты прадстаўнікоў. Цяпер меморандум павінен ухваліць Савет Республікі і потым падпісаць Александр Лукашенко. Пасля афармлення адмысловай граматы працэдура ратыфікацыі будзе лічыцца завершанай. Днямі паведамлялася, што на сайце пакістанскага ўраду бюро іміграцыі і працаўладкавання за мяжой фігуруе 332 прапановы аб працы ў Беларусі. Нагадаем, што ўпершыню Александр Лукашенко публічна загаварыў пра прыцягненне вялікай колькасці працоўных мігрантаў з Пакістана ў красавіку 25 года пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам гэтай краіны Шахбаз Шарыфам у Менску. Тады Лукашенко заявіў, што Беларусь гатовая прыняць да 100-150 тысяч пакістанскіх працаўнікоў. Прычыны відавочныя. Недахоп працоўнай сілы ў Беларусі, дэмаграфічная катастрофа, сотні тысяч маладых і адукаваных з'ехалі пасля 2020 году. Тым, хто застаўся, за мінулыя два гады ўлады здолелі даволі істотна павялічыць заробкі, але далей забяспечваць рост даходу эканоміка ўжо не ў стане. Прайшоў год пасля той заявы Лукашэнкі, і на гэты момант мала што змянілася. Пакістанцы ў Беларусь пакуль масава не паехалі. І прычыны найперш эканамічныя. Сярэдні заробак у Пакістане прыблізна 300 даляраў. Пакістанцу мае сэнс ехаць за мяжу, каб зарабляць істотна больш, каб нейкі сумы адкладваць альбо адсылаць у сям'ю. Таму ягоны заробак у Беларусі павінен быць не менш за 800 даляраў, бо на 300-400 ён зможа пражыць даволі сціпла, жывучы ў інтэрнаце і вельмі сціпла харчуючыся, і тады хаця б 400 ён можа адкладаць, адсылаць дадому. Так што, каб пакістанцам мела эканамічны сэнс ехаць у Беларусь працаваць, ім трэба плаціць не менш за 800 даляраў. Нешмат якія беларускія прадпрыемствы могуць прапанаваць такія заробкі, блізкія да медыяльнага беларускага ўзроўня. А ў правінцыі большасць беларусаў не маюць і такога заробка. Можна дадаць яшчэ і ідэалагічныя наступствы. Пасля словаў Лукашэнкі пра запрашэнне 150 тысяч пакістанцаў, беларускія соцсеткі проста выбухнулі пераважна негатыўнымі каментарамі на гэты конт. І трэба адзначыць, гэта былі каментары беларусаў ўнутры Беларусі. Губазік нават затрымліваў некаторых найбольш актыўных блогераў, якія выказваліся на гэтую тэму, і прымушаў іх выбачацца. Але выглядае, што менскі рэжым, нягледзячы на аб'ектыўныя перашкоды і незадавальненне саміх беларусаў, будзе ўсё больш настойліва запрашаць у Беларусь працоўных мігрантаў. Бо ва ўмовах недахопу працоўнай сілы застаецца два варыянты. Альбо прасіць вярнуцца тых беларусаў, якія з'ехалі, і ствараць для гэтага спрыяльныя ўмовы, у тым ліку адмовіцца ад рэпрэсіяў, альбо запрашаць мігрантаў. Нема сумневу, які шлях выбірае ўлада.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Польше, 19 в Беларуси.
3: Перемовы паміж Расія і Украінай зайшлі ў тупік. У Латвіі затрыманы беларус, які перавозіў мігрантаў. Усесветная арганізацыя лёгкай атлетыкі адхіліла рэкамендацыі МАК дапусціць беларусаў да спаборніцтваў.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Марка Рубія заявіў, што амерыканскія спробы выступіць пасярэднікам у перамовах паміж Расіяй і Украінай фактычна зайшлі ў тупік, піша The Moscow Times. Паводле слоў Марка Рубія, Вашынгтон спрабаваў дапамагчы бакам дасягнуць мірнага пагаднення, але пакуль гэта не дало вынікаў. Ён адзначыў, што Злучаныя Штаты не хочуць марнаваць час і рэсурсы на працэс, які не прыводзіць да прагрэсу. Пры гэтым ён дадаў, што амерыканскі бок гатовы вярнуцца да актыўнага пасярэдніцтва, калі сітуацыя зменіцца. Раней Злучаныя Штаты, каб дабіцца вынікаў, прапаноўвалі Расіі шырокія саступкі, у тым ліку размовы пра змякчэнне санкцый, эканамічнае супрацоўніцтва і нават магчымасць прызнання Крыма. Аднак Уладзімір Пуцін не пагадзіўся на кампраміс па тэрытарыяльных пытаннях і працягвае патрабаваць аддаць яму без бою поўны кантроль над Донбасам. Раней крыніцы выдання Bloomberg паведамлялі, што ў Крамле разглядаюць магчымасць працягваць вайну яшчэ як мінімум год ці два і рыхтуюць новае наступленне. Аб затрыманні раніцай 8 траўня грамадзіна Беларусі, ў аўтамабілі якога знаходзілася 6 асоб азіяцкага паходжання без дзейных праязных дакументаў, віз і відаў на жыхарства, паведаміла дзяржаўная памежная ахова Латвіі. Адзначаецца, што падазроны аўтамабіль, які здзяйсняў няўпэўненыя манеўры на дарозе, заўважылі прадстаўнікі латышскага апалчэння памежнай аховы. Яны ж адсочвалі машыну да моманту, калі супрацоўнікі паліцыі спынілі яе на дарозе у Прэйлскім краі. 7 траўня латвійскія памежнікі пасля пагоні і прымянення агнястрэльнай зброі затрымалі грамадзяніна Малдовы, у салоне і багажніку аўтамабіля якога было выяўлена 7 мігрантаў. Паведамляецца, што ў дачыненні да грамадзянін Малдовы і Беларусі распачатыя крымінальныя справы. Латвійскі кірунак з'яўляецца цяпер самым напружаным з пункту гледжання спробаў пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі. Беларускіх лёгкаатлетаў не дапусцяць да міжнародных спаборніцтваў, нягледзячы на рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэту, заявілі ў World Athletics. Усесветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакідае ўсілля адхілення беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў пад сваёй эгідай, паведамляе The Times. 7 траўня выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэту заявіў, што больш не рэкамендуе якіх-небудзь абмежаванняў удзелу беларускіх спартоўцаў, у тым ліку камандаў спаборніцтваў, якія праводзяць міжнародныя федэрацыі і арганізатары міжнародных спартовых імпрэзаў. Сярод іншага Міжнародны алімпійскі камітэт пацвердзіў, што ўдзел спартоўцаў у міжнародных спаборніцтвах не павінен абмяжоўвацца дзеяннямі іх урадаў, у тым ліку ўдзелам у вайне або канфлікце. Дазвол на ўдзел спаборніцтвах маюць даваць канкрэтныя арганізатары і міжнародныя федэрацыі. Яны маюць зважаць на рэкамендацыі МАК, але не абавязаныя за імі пагаджацца. 8 траўня ў Ізраілі не з'яўляецца дзяржаўным святам, аднак для многіх выхадцаў з постсавецкай прасторы гэта важны дзень памяці пра перамогу над нацызмам у Другой сусветнай вайне. Беларускі актывіст у Ізраілі Барыс Балты адзначае, што ў гэты дзень частка людзей можа браць выходны, але афіцыйнага статусу дзяржаўнага свята дата не мае.
4: В Израиле ён адзначаецца як дзень памяці ў другой сусветнай вайне. Гэта не вельмі вялікае свята. Афіцыйна ён ёсць у календары, але як не выходнае свята. У Ізраілі па закону вы можаце ўзяць адзін дзень выходны ў вялікіх нейкіх мерапрыемстваў, там парады, там няма. Гэта такі больш такі дзень грамады выхадцаў з былога Савецкага Саюза.
3: Паводле словаў Балга, у ізраільскім грамадстве памяць пра другую сусветную вайну найперш звязана з трагедыяй галакоўсту і лёсам яўрэйскіх сем'яў у Еўропе. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам у нашым памежжы далей трэба спадзявацца дажджоў. Температура вечарам плюс 8, плюс 9 градусаў, ціск у норме. Ноччу температура плюс 7, плюс 8 градусаў, вечер будзе слабы, а ціск далей у норме. Заўтра кароткачасовыя дажджы і температура таксама невялікая, плюс 7, плюс 8 градусаў.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Дзень з рацыяй 8 травня завяршыўся. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за прысутнасць і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас у нашым эфіры ў 8 гадзін раніцы ў Польшчы і 9 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і захвочваю застацца на хвалах беларускага радіо Рацыя.
0: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радіо Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 8 траўня.
5: Турбулентная фаза рэжыму Пуціна. Чым скончыцца?
7: Чэй за ўсё ж, мала хто ёсць у насамрэч зараз у шырокім сэнсе гэтага слову атачэнні Пуціна, то такую колькасць інфармацыі мае.
6: Хто вінаваты ў праблемах Александра Турчына?
8: Лукашэнка не дае зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва.
5: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
9: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Путін баіцца змовы і замаху з боку расійскай эліты, а блізкія да яго сілавікі перакладаюць адказнасць за правалы, звязаныя з вайной, адзін на аднаго. Пра гэта ўсё часцей пішуць сусветныя медыя, абапіраючыся на даныя разведак.
2: Ці атрымаецца ў Пуціна кансалідаваць эліты вакол сябе і ўтрымаць уладу? Альбо Расію чакае вайна кланаў?
1: Размаўляем пра гэта з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Аляксандрам Фрыдманам. Як вы ставіцеся ўвогуле да такой інфармацыі? Наколькі яна можа быць рэчаіснай і што можа сведчыць пра тое, што яна праўдзівая і ў расійскай верхушцы вялікія праблемы?
3: Я ставлюся да гэтай інфармацыі асцярожна. Па-першае, мы тут давайце паглядзім з пункта гледжання стаўлення да крыніцаў. Ёсць пэўны аналітычны дакумент. Гаворка ідзе пра нейкую еўрапейскую спецслужбу, для еўрапейскую выведку, якая не называецца. Тут можна проста поразважаць. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта адна з балтыйскіх краінаў, магчыма Польша, але хутчэй балтыйская краіна. І тут мы не ведаем, ёсць, напэўна, гэты дакумент, ёсць гэтыя разважанні, але не зразумела. Гэта аналітыка, гэта такія высновы, у іх ёсць пэўныя дадзеныя, яны зрабілі такія высновы, альбо ў іх ёсць канкрэтныя крыніцы ў расійскім кіраўніцтве, якія ацэньваюць сітуацыю наступным чынам. Таму не зразумела, якім чынам прыходзіць да такой высновы. Вось, што тычыцца такіх нейкіх сур'ёзных крыніцаў ў расійскім кіраўніцтве, якія могуць паведамляць і супрацоўнічаць з еўрапейскім бокам, я шчыра кажучы, стаўлюся да гэтага скептычна. Акрамя таго, я не думаю, што гэта мэтазгодна было з пункта гледжання менавіта гэтай спецслужбы, калі б у іх былі адпаведныя крыніцы, пра гэта паведамляць, запускаць гэта ў публічную прастору. Ну, зразумела, гэтую публікацыю пабачылі і ў Крамлі. І зразумела, там таксама пачаліся нейкія зрухі, і яны сталі магчыма шукаць гэтага чалавека, высвятляць, хто гэта можа быць, якія гэта могуць быць крыніцы. Рызыкаваць такой крыніцай дзеля такой публікацыі, не ведаю, наколькі гэта мэтазгодна. Магчыма, гэта проста элемент псіхалагічнай гульні, і запусціць такую інфармацыю і паглядзець, што Крэмль будзе з гэтым рабіць, ведаючы, якая там падазронасць пануе. Вось, магчыма, гэта проста вось такі псіхалагічны сцэнарый. Магчыма, гэта таксама крок, я бы гэтага не выключаў, з боку Расіі, якая хоча паказаць усяму свету, што вы тут глядзіце, у нас сітуацыя вельмі напружная, і ў такім стане прэзідэнт Пуцін можа прымаць якія заўгодна рашэнні. Бо такой стратэгіі Расія ўжо карысталася ў 22-м годзе. Сёння можна сыходзіць з таго, прынамсі, шмат што сведчыць на карысць таго, што ўсе гэтыя чуткі пра тое, што Пуцін смяротна хворы, што Пуцін знаходзіцца ў вельмі дрэнным стане, што Пуцін дажывае апошнія свае дні, магчыма, месяцы. Усё, што было ў публічнай прасторы ў 22-м годзе, гэта хутчэй за ўсё была менавіта расійская псіхалагічная аперацыя, каб прадэманстраваць захаду, што вось вы глядзіце, Пуціну ўжо няма чаго страчваць, ён у такім стане, што ён можа пайсці на любы крок, нават прымяніць ядзерную зброю. Вось гэты дыскурс пра тое, што Расія вось можа прымяніць ядзерную зброю, ён таксама з'явіўся ў 2022 годзе. Магчыма, ідзе нешта зараз у такім напрамку з расійскага боку. Вось вы глядзіце, Пуцін амаль у роспачы, не ведае, што рабіць, у яго так усё там дрэнна, што ён можа нават звярнуцца да свайго апошніх магчымасцяў, которые ёсць. Там, пакуль пра выкарыстанне ядзернай зброі гаворка не ідзе так досыць актыўна з расійскага боку, але чуткі пра той жа арэшнік, што ён можа ў наступныя дні альбо нават 9-га выкарыстаны быць супраць Украіны, яны ж таксама прысутнічаюць. Гэта, што тычыцца гэтага дакумента, момант з Сергеем Шойгу, які можа разглядацца як пагроза, ён выглядае вельмі, шчыра кажучы, неўпэўнены, калі там паглядзець усё тое, што мы ведаем пра Сергея Шойгу, але ж зноў жа выключаць на 100% і гэта немагчыма, тым больш, што там можа быць асабістае, бо мы ж бачым, зараз ідзе пераслед атачэння Шойгу. Гэта акалічнасці. Калі ўсё ж такі тэндэнцыі, трэнды ўзяць, праблемы ў Расіі відавочна прысутнічаюць. яны яны ёсць ёсць праблемы эканамічныя. Так, сітуацыя ў кантэксце Ірана, яна зараз для Росіі адносна спрыяльная, яны зарабляюць на гэтым, але з тым, што яны зарабілі, гэтыя сістэмныя праблемы ў расійскай эканоміцы іх не вырашыш. Гэта першы момант. Што тычыцца вайны ва Украіне, другі момант, ну асаблівых поспехаў там няма. Наадварот, што тычыцца ваенна-тэхнічнай кампаненты, якія крокі наперад зрабіла Украіна, яны таксама відавочныя. І тое, што мы зараз у кантэксце 9 траўня назіраем, вось гэтая рыторыка з боку Расіі, гэта перамір'е, гэтыя пагрозы, гэтыя меры бяспекі, ды і ўвогуле тое, як яны раней жа казалі, што Украіна ні на што не здатная, што нічога яны зрабіць не могуць, а вось зараз ужо ідзе гаворка на самым сур'ёзным узроўні, яны ў Расіі разважаюць пра тое, што можа адбыцца 9 траўня ў Маскве. Усё гэта паказвае, што праблемы яны ў Расіі сапраўды прысутнічаюць, праблемы сур'ёзныя, Пуціна ёсць дастаткова прычынаў, каб быць незадаволеным, але такога адчування, я падкрэслю, што гэта адчуванне, зноў жа мы тут можам галоўным чынам пра адчуванні і пра у кантэксце ацэнак казаць, бо ніякай сур'ёзнай інфармацыі ў вялікай колькасці і высокай якасці яна ж адтуль не сыходзіць. Такога адчування, што гэты рэжым, пуцінскі рэжым, знаходзіцца ну амаль на апошнім этапе свайго існавання, і што перад ім стаяць выклікі, якія могуць нават прывесці да яго знішэння, ну пакуль прынамсі гэта не выглядае. Магчыма, праз нейкі час можна будзе сказаць, ну як жа, вось тое і тое мы не пабачылі. Ну а не пабачылі, хутчэй за ўсё, простое, калі сапраўды сітуацыя такая дрэнная, што інфармацыі недастаткова, гэта ўсё ж такі ў значнай ступені закрытая сістэма і дастатковай колькасці інфармацыі, каб зрабіць глыбокія высновы, яе з Москвы такая інфармацыя не будзе.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра крызіс у Расіі. Чым ён скончыцца і як адаб'ецца на Беларусі?
1: На ваш погляд, калі ж усё ж справы блізкія да таго, як намалявана ў гэтым артыкуле, так? Ці атрымаецца Пуціну ўсё ж кансалідаваць эліты вакол сябе, альбо Расію у бліжэйшай будучыні чакае вайна кланаў за трон Пуціна, які вось слабее на вачах, як пішуць журналісты, а другія журналісты пацвярджаюць нібыта гэтую інфармацыю.
3: Я думаю, што ў тым выпадку, калі сапраўды альбо Пуцін страціць уладу, альбо з ім сапраўды нешта адбудзецца, у Расіі чакае гэтае супрацьстаянне. Іншае пытанне, наколькі інтэнсіўным яно можа быць, і наколькі будуць моцна яны змагацца, альбо яны хутка-хутка дамовяцца. Тут цалкам можна параўнаць тую сітуацыю, якая зараз адбываецца з рэжымам Пуціна, з сталінскім рэжымам у кантэксце пачатку 50-х гадоў, пасля смерці Сталіна таксама адбылася барацьба за ўладу, і яна была непрацяглай, і ўрэшце-рэшт Мікіта Крушчоў выйшаў пераможцам з гэтай барацьбы, але ўсё ж такі барацьба за ўладу была ў пэўным ступені, гэта былі розныя прадстаўнікі савецкай наменклатуры сваімі інтарэсамі, міністэрства ўнутраных справ, дзяржбяспека, іншая армія. А у гэтым сённяшнім выпадку, так калі гэтая сістэма, якую адбудаваў Пуцін у цэнтры, якой ён знаходзіцца, калі гэтая сістэма пачне абвальвацца, калі цэнтральная фігура знікне з палітычнай гульні, калі Пуціна не будзе, ну цалкам магчыма, што ў іх пачнуцца сур'ёзныя супрацьстаянні. Тое, што ў Расіі шмат праблемаў і яны не вырашаныя, ёсць шмат індыкатараў, якія гэта пацвярджаюць. Дастаткова паглядзець на той ж самы бунт Прыгожына, што ў Прыгожына атрымалася там прайсці праз такую значную тэрыторыю Расіі, нават атрымаць падтрымку у розных гарадах. Вось, так што тут можа, канешне, гэта адбыцца, но ізноў жа, гэта пакуль на такім спекулятыўным узроўні. Тое, што рэжым Пуціна насамрэч куды менш стабільны, чым ён жадае гэта прадэманстраваць, гэта з майго пункта гледжання відавочна, бо ізноў жа стабільныя дыктатуры, з дыктатуры яны вельмі часта падаюцца стабільнымі. А калі разумееш, якая насамрэч гэта была стабільнасць у двукосці у той момант, калі яны знікаюць, і знікаюць яны звычайна вельмі хутка. Ёсць шэраг праблемаў палітычнага, эканамічнага, военного характеру, национального характеру, этой суперечности у российским религийного, этой суперечности никто не отменял. И покуль на вонково выглядая все больше-меньше стабильно, но в пэвный момент, когда экономичная ситуация пошне погоршаться, политичная ситуация пошне погоршаться, когда эти изъявы будут, все иншие проблемы могут так само выйти, и кризис может стать системным, как это было на проконце Советского Союза. Это часы Путин выдатно ведает.
1: Александр, а ці разумеюць працэсы, якія цяпер адбываюцца ў Расіі ў Мінску, і наколькі Лукашэнку хвалююць перспектывы таго, што Пуціна, ну, раптам можа не стаць?
3: Я мяркую, што Лукашэнка разумее, і хутчэй за ўсё ж мала хто ёсць насамрэч зараз у шырокім сэнсе гэтага слова ў атачэнні Пуціна, хто такую колькасць інфармацыі мае. Не здарма, што ёсць цікавасць, сапраўды ёсць цікавасць з амерыканскага боку да Лукашэнкі. І як бы гэта можа на першы погляд смешна не гучала, ён крыніца досыць эксклюзіўнай інфармацыі. Я не ведаю, якую інфармацыю ён амерыканцам выдае ў рэшце рэшт, але ўсё ж такі няшмат людзей, якія настолькі інтэнсіўна, настолькі працяглы час з Пуціным вядуць камунікацыю. Так што думаю, што ў Лукашэнкі ёсць уяўленне пра тыя працэсы, якія адбываюцца у Российской Федерации. Я вот на вот больше скажу, у меня есть я широе переконание, что Лукашенко ведая про те процессы, какие отбываются у Кремля и вокруг Кремля, куды лепш и куды больше, чем те европейские спецслужбы, какие працуют. У него больше эксклюзивной информации. Накольки это его не покоить? Ну, конечно, не покоить. Его не покоить турбуленция у России, бо Беларуси политичная, экономичная, и в инших питаниях над Россией залежна, правовежна, эканамічна залежна. Канешне, паслабленне ўлады Пуціна гэта ў пэўным сэнсе для Лукашэнкі шанец атрымаць дадатковую самастойнасць. І на гэты шанец ён зможа выкарыстаць пры пэўных умовах. З іншага боку, зараз у яго няма прычынаў, па якім ён можа быць Расіі незадаволены. У яго з Пуціным выглядае так досыць добрыя, працоўныя, ну, не ведаю, наколькі там яны сапраўды сяброўскія, хутчэй не, але добрыя працоўныя адносіны. Усё, што Лукашэнку патрэбна, ён ад сённяшняй Расіі рэшт атрымлівае. З другога боку, тое, што Расія патрабуе ад яго, ён таксама робіць. Але ж пакуль, ну, Лукашэнка можа быць задаволеным, прымаць актыўны ўдзел у вайне яго не прымусілі. Дасылаць войскі, каб там змагацца ў той жа Курскай вобласці альбо ва Украіне, яго таксама не прымусілі. Так што ціск, канешне, ёсць, ён з расійскага боку, і Лукашэнка хацеў бы атрымаць больш самастойнасці. Но сённяшнія умовы, яны такія, у якіх ён можа існаваць. І ён таксама ведае, што сыдзе, напрыклад, Пуцін, прыйдуць новыя людзі, гэта няма ніякіх гарантыяў, што будуць такія адносіны, як былі з Пуціным. Там магчымы варыянты, куды горшыя для Лукашэнкі, асабіста Лукашэнкі. Ціск на Лукашэнку можа ўзмацніцца. Готовность там терпеть некую самостоятельность Лукашенко может зменшиться. Так что он глядит и сочит за этими подзеями, а лишь он, Лукашенко это политик опытный и досить спрытный. Он працуе по ситуации. То бок, коли Путин раптом зникне и Путина не будет, конечно, там будет велизарный траур сбоку Лукашенко и будут сказать все, что необходимо, але будет идти по принципу Пуцін знік, жыццё ідзе далей.
1: Сябры, я нагадаю, што Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік, быў сённяшнім госцем жывога эфіру Еўрарадыё. Мы падвялі вынікі сыходзячага тыдня.
3: Дзякую.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Хто вінаваты ў праблемах Александра Турчына?
4: Лукашэнка не дае зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва.
2: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
5: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
1: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне зняць абмежаванні для беларускіх спартсменаў у міжнародных спаборніцтвах. Гаворка ідзе не толькі пра ўдзел індывідуальных атлетаў, але і пра камандныя дысцыпліны. Рашэнне тычыцца турніраў пад эгідай міжнародных федэрацый і арганізатараў спаборніцтваў. Але ж канчатковае слова застаецца за міжнароднымі федэрацыямі. Пры гэтым санкцыі супраць алімпійскага камітэта Расіі пакінутыя ў сіле. Таксама ў заяве адзначаецца, што беларускія спартсмены, якія выступалі ў нейтральным статусе, у апошнія гады не былі заўважаны ў парушэннях антыдопінгавых або дысцыплінарных правілаў. Санкцыі былі ўведзены пасля пачатку вайны ва ўкраіне ў 2022 годзе. World Athletics пакідае ў сіле абмежаванні для беларускіх лёгкаатлетаў на міжнародных спаборніцтвах. Пра гэта ў арганізацыі заявілі пасля рэкамендацыі МАК зняць санкцыі супраць беларускіх і расійскіх спартсменаў. World Athletics адзначылі, што савет арганізацыі гатовы вярнуцца да разгляду гэтага пытання толькі ў выпадку адчувальнага прагрэсу ў мірных перамовах. Паводле заявы федэрацыі, пакуль такога прагрэсу няма, таму рашэнне аб адхіленні, прынятае ў 22 годзе і пазней пацверджанае ў 23 і 25 годах, застаецца ў сіле. УЕФА паведаміў, што новым тэхнічным партнёрам зборнай Беларусі па футболе стане Adidas. Беларуская кампанія атрымлівае экіпіроўку ў межах праграмы УЕФА Kit Assistance, якая дзейнічае з 2007 года і дапамагае невялікім нацыянальным асацыяцыям з формай для матчаў і трэніровак. Разам з Беларусі удзельнікамі праграмы сталі яшчэ 9 краін, у тым ліку Андора, Казахстан, Косава і Паўночная Македонія. Пры гэтым на сайце УЕФА была прадстаўлена форма ўсіх удзельнікаў праграмы, акрамя беларускай. У арганізацыі патлумачылі, што Беларусь сама вырашыла не прэзентаваць новы камплект. У Adidas адкамен

года. Гармон росту выкарыстоўваецца для павелічэння мышачнай масы і зніжэння тлушчавай праслойкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Днямі Лукашэнка насварыўся на Александра Турчына праз тое, што прэм'ер звярнуўся да яго з просьбай даць грошы заводам.
2: «Прыйшоў рабі», – заявіў Лукашэнка і дадаў, што яму ўжо надакучыла, што ўсе прыходзяць да яго за ільготамі ды каўрышкамі.
1: Дык чаму кіраўніку Беларусі перастала падабацца тое, што адбываецца цягам 30 гадоў яго кіравання, уліванне дзяржаўных грошай у прадпрыемствы, не гледзячы на іх стратнасць?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнеровіш.
3: Я попросил вас цяпер распавесці, што там здарылася з Турчыным. Бо калі шчыра, я рыхтаваўся да эфіру, прагледзеў там, што было, да, і не знайшоў нейкіх прыкметаў буры нейкай, да?
4: Магчыма, давайте гэта не будзе доўгай размовай, а я прапаную проста гледачам прыгледзецца, у якім сэнсе. Глядзіце, у нас да гэтага быў Галоўчынка, чалавек, які быў на ўсё згодны. І мы амаль дайшлі, што мы забаранілі вываз усяго з краіны. Ну, дурасць была. Была дурасць. Прыйшоў Турчын, які вельмі дасведчаны чалавек, які не кажа глупству, які глядзіць на рэчы вельмі збалансавана. Настолькі збалансавана, што калі мы ў адной размове з адной калумністкай, скажам так, Еўрарадыё, здаліся пытаннем, а если б сёння былі дэмакратычныя выбары, мы бы каго выбралі паміж Турчыным і Ціханоўскай? І
3: вот я так задумаўся. Стаіць, да?
4: Я задумаўся ў гэты момант. Таму што чалавек вельмі дасведчаны, не дазваляючы сябе нейкіх гэтых выказванні, і ён робіць добрыя рэчы для эканомікі Беларусі, бачна, як яго нагінаюць. І я толькі чакаў часу, калі Лукашэнка пачне на яго злавацца. Калі Лукашэнка пачне рабіць з яго козёл адпущэння, як па-беларуску?
3: Так і будзе, я думаю.
4: Козла адпущэння. І мне падаецца, вось гэты працэс пачаўся. Пачаму? Таму што першы раз на некі нарадзе за гэты паўтары гады ён пачаў казаць аб тым, а што ты мне прыносіш? Чаму столькі прадпрыемства прыходзіць за грашыма і просяць. У сябе няма ніякай іншай стратэгіі. І зразумела, што Турчын тут, у чым ён вінаваты? У тым, што Лукашэнка 30 гадоў інвеставаў у стратнае прадпрыемства? Ну, канешне, не. У тым, што Лукашэнка не дае правесці, зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва гэтым прадпрыемствам. Гэта ж не Турчын, гэта ж Лукашэнка не дае гэта зрабіць. І прэм'еру гэта, прасуе ў тых абставінах, якія ёсць. То бок,

0: вины Турчына, адказнасці у гэтым няма ніякай, гэта створана самім Лукашэнка. Турчын можа толькі трохі падкруціць. І вось мы бачым, як Лукашэнка наўмысна робіць публічна. Ведаеце, я разумею, што тое, што адбываецца зачыненымі дзвярнямі, гэта інша. Но калі гэта адбываецца публічна, то мне падаецца, што наш Турчын пад нейкай пагрозы пачаў быць. І вось на гэта я прапанаваў бы звернуць увагу, як на нешта вельмі новае. Новае вось у гэтым паноктыкамі беларускіх нарад на пры Лукашэнкі. Напэўна, нічога іншага я не, у мяне не было жадання бы заўважыць за гэты нагод.
1: Ну, цікава. Не,
0: ну, прабачна, но тое, што цэментныя заводы просяць как бы скасаваць ўсё, што там было інвеставана, некія там Светлагорскі ЦКК, гэта тое, што там абмяркоўвалася. Ну, гэта ж не з'яўляецца навіной, гледачы Еўрараду сябе вельмі і маюць погляд, напэўна, такі ж, як я. Ведаеце, мы там 15 гадоў таму бухалі мільярд у цэментную галіну, яна адпрацавала ў страты цалкам, і зараз ужо час закупляць інш новае абсталяванне. То бок гэта мільярд, ён все, гэта ваш мільярд, які ўжо ў сметніцы.
1: Скончыўся,
0: все. І чамусь Лукашэнка гэта здзіўляе? Но гэта нічога новага ў гэтым няма. Так.
1: Я хацеў сказаць, па-першае, што наўрад ці нас чакаюць выбары такія, на якіх будуць Турчын і Ціхановская, таму што я так разумею, што Ціхановская не пойдзе. Ну, прынамсі, так гэта выглядала 6 гадоў таму, што яна, ну, 5,5 гадоў таму, што яна не пойдзе на тыя выбары, дзе ўжо будуць выбіраць прям прэзідэнта на наступныя 5 гадоў, да? Таму хутчэй за ўсё выбар у нас будзе крыху іншы. Турчын там Качанова, Лебедзька. Ну хто вот з когорты палітыкаў?
0: Мне цікава, што
1: Дмітрыя Канапацкага.
0: Лебедзька.
1: Ну я падумал, ну а хто вот з іх вот з таго боку, да, з боку Ціхановскай мае нейкі палітычны трэк і амбіцыі, да?
0: Ніхто. Ведаеце, я запытаўся у рамках гэтага гульні, я запытаўся у аднаго сацыёлага, не буду называць фамілію, а ёсць ли какие-то апытанкі ўнутры Беларусі наконт узроўня давера? І адказ быў такі. Ёсць, але методыка недакладная, таму яны не выкладаюцца на паверх. І ёсць рэйтынгі даверу да двух беларускіх палітыкаў у замежжы. Не буду называць гэта рэйтынгі, але яны істотныя. Ну, то бок, гэта цифры не мае. І гэтыя два палітыка, гэта Ціхановская і Бабарык.
1: А ну, дарэчы, вот Бабарыку, магчыма, мы пабачым.
0: Ну, вот.
1: Сярод кандыдатаў.
0: Ніякіх іншых людзей з амбіцыяй і з міграцыі, ну, яны не будуць успрынятыя у любым выпадку, не будуць успрынятыя беларусамі, то бок разважаць на тэму, не ведаю, Цыпкала ці Лебедзька, за ўсё павагай, да, шматгадовага аўтара Канстытуцыі, Анатоль.
1: Ну ладно.
0: Ну, гэта жарт. Я спадзяюся, што гэта жарт.
1: Бок, гэта будуць іншыя выбары, не будзе Ціхановскай на іх. І ў гэтым плане, в прынцыпе, можна і за Турчына будзе прагаласаваць. Ну, в тым плане, што калі гэта не супраць Ціхановскай, то, ну, то ён можа і выглядаць такім
0: добрым, адносна тэхнічным прэзідэнтам.
1: Да, адносна добрым, адносна кваліфікаваным. Ну, мне здаецца, можна не працягваць гэтую думку, таму што Турчыну это можа толькі нашкодзіць. Вот это быццам бы пад ім ужо хістаецца фатэль, і мы такі, класны был бы прэзідэнт Турчын, да. І ще так ножку падпілюем, да.
0: Згодзім, давайте спынім.
1: Спынім, да, спынім факту тым, што гісторія паўтараецца, і чарговы прэм'ер-міністр чамусьці не змог нічога змініць у сітуацыі, дзе ён нічога не вырашае, і адправіцца туды, куды адправіліся, власна, іншыя прэм'ер-міністры, ці кіраваць якой-небудзь вобласцю, ці на сімвалічнае падвышэнне ў органы саюзнай дзяржавы, ці там в Евразійскую эканамічную камісію, там куды-небудзь. Вось туды, калі што-небудзь не здарыцца і што-небудзь раптам не зменіцца.
2: Гэта былі журналіст Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович, якія паразважалі пра прычыны праблем у беларускага прэм'ера Александра Турчына.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
4: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
3: Сустрэнемся пасля навіну.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Шакіра прадставіла тызер новай афіцыйнай песні чэмпіянату свету па футболі 26 года. Трэк атрымаў назву «Дай». Спявачка апублікавала хвілінны фрагмент песні ў сацсетках. Відэа было знята на стадыёне Маракана ў Рыа-де-Жанейра. У роліку Шакіра з'яўляецца на футбольным полі разам з танцорамі. Поўная версія «Дай» выйдзе 14 траўня. Чэмпіянат свету адкрыецца 11 чэрвеня матчамі паміж зборнымі Мексікі і Паўднёвай Афрыканскай Рэспублікі, а фінал пройдзе 19 ліпеня на арэне MetLife Stadium. Для Шакіры гэта ўжо не першы вопыт працы з футбольнымі гімнамі. У 2010 годзе яе хіт «Вока Вока» «This Time for Africa» стаў афіцыйнай песняй чэмпіянату свету ў пар і ператварыўся ў адзін з самых пазнавальных трэкаў у гісторыі турніру. Джэкаб Элор не ўвайшоў у журы 79-га канскага кінафестывалю з-за пералому нагі. Пра гэта паведаміў таблоід Page Six Hollywood. З-за траўмы Элор не зможа наведваць прэм'еры, прэс-канферэнцыі і фотасесіі падчас фестывалю. Таму яму прыйшлося адмовіцца ад прапановы старшыні журы, паўднёвакарэйскага рэжысёра Пак Чхан-ука. У выніку ў склад журы фестывалю ўвайшлі акцёры Стэлан Скарсгард і Дэмі Мур, а таксама сцэнарыстка і рэжысёр Хлоя Джао. Брэндан Фрэйзер распавёў, што актыўна рыхтуецца да вяртання ў культавую франшызу «Мумія». Акцёр зноў згуляе Рыка О'Коннелла ў чацвёртай частцы серыі, рэліз якой запланаваны на 28 год. Фрэйзер прызнаўся, што імкнецца прывесці сябе ў форму дзеля новага фільма. «Пажадайце мне поспеху, я раблю ўсё магчымае, каб прывесці ў парадак гэтую 57-гадовую машыну», – сказаў ён. Паводле слова акцёра, стваральнікі нарэшце вырашылі даць гледачам той працяг, якога яны чакалі больш за 20 гадоў. Пры гэтым Фрэйзер адмовіўся раскрываць дэталі сюжэта, каб не сапсаваць сюрпрызы прыхільнікам франшызы. Раней стала вядома, што разам з Фрэйзерам да серыі вернецца і Рэйчэл Вайс, якая выканала ролю Эвелін Карнахам у першых двух фільмах «Мумія» і «Мумія вяртаецца». Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тыдзень таму Белстат падзяліўся статыстыкай да 1 траўня. Выглядае ўсё прыгожа, але калі прыгледзіцца, то ў краіне квітнее гендэрная няроўнасць.
2: Апынулася, што жанчыны, занятыя ў эканоміцы, часцей маюць вышэйшую і сярэднюю адукацыю, чым мужчыны, але пры гэтым зарабляюць яны менш, чым мужчыны, бо працуюць у сферах, якія лічацца традыцыйна жаночымі.
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мы пагутарылі з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
2: Давайте паслухаем.
1: Як вынікае, больш занятага насельніцтва ў краіне гэта жанчыны. Там невялікая розніца, але тым не менш, так? 54% супраць 49,6%. Вось, і вы пішаце, што ў сваім Telegram-канале, што калі ўсё ж прыгледзіцца да гэтай статыстыкі, то можна ўбачыць так сур'ёзную гендэрную няроўнасць. Давайце па гэтым вось пройдземся.
3: А вы ведаеце, там нават, я думаю, што не трэба асабліва прыглядацца.
1: Лупа непатрэбная так, гендерная.
3: Так, на самой справе ўсё як бы ў вочы кідаецца, але чамусьці вось гэтай статыстыкі не робіцца выснова пра тое, што ў нас ёсць гендерная няроўнасць. Вось ёсць статыстыка, якая прама пра гэта кажа, але вось чамусьці дзяржава такой высновы не робіць. Але давайце так, давайце спачатку. Вось вы ўжо сказалі, і я думаю, што Беларусь тут, ну, дакладна ў меншасці краін, а можа і зусім мала такіх краін, дзе ў працоўнай сіле прыкладна аднолькавы ўдзел мужчын і жанчын. І ў нас жанчын нават больш. А калі мы возьмем там іншыя еўрапейскія краіны, то амаль усюды ўсё ж такі больш мужчын і можа, ну, як бы значна больш. Бо вось, ну, як бы традыцыі нейкі, ну, наогул, як бы розныя фактары, а вось у нас менавіта сярод працуючых жанчын больш, чым мужчын. Вось гэта ўжо, мне здаецца, першае, што разбівае стэрэатып пра тое, што вось мужчына гэта дабытчык, мужчына карміліц. Ну, так вы ж паглядзіце, у нас наадварот, у нас там 86% жанчын у працаздольным узросце яны працуюць. І іх больш, чым працуючых мужчын у працаздольным узросце. Гэта, ну, вось, з пункту гледжання такой сусветнай статыстыкі, гэта яшчэ раз хутчэй выключэнне. Другое, вельмі адукаваныя беларускія жанчыны і значна больш адукаваныя, чым беларускія мужчыны. Вось я не стамляюся гаварыць пра тое, што беларускія жанчыны вельмі якасная сацыяльная група. І гэта так, бо вось, вось яшчэ адно пацверджанне. 70% працуючых беларускіх жанчын маюць альбо вышэйшую, альбо сярэднюю спецыяльную адукацыю. А сярод мужчын працуючых толькі
1: каля
3: 50. Ну вось калі мы, значыць, возьмем усіх, значыць, працаўнікоў, то сярод мужчын толькі кожны другі мае адукацыю вышэй, чым сярэднюю. А сярод жанчын, ну, больш, чым две з трох там. Значыць, вось гэтыя два пункты паказвае статыстыка. А потым, як бы што яна нам паказвае? Яна паказвае выразную гендэрную сегрэгацыю па сферах дзейнасці. Значыць, у нас ёсць жаночыя віды дзейнасці і ў нас ёсць мужчынскія віды дзейнасці. І вось, ну, і гэта ўжо праблема. Бо калі вось ёсць гэты выразны падзел па сферах дзейнасці, ну, трэба задаваць пытанне, чаму? У нас жа, як быццам, мужчыны і жанчыны маюць аднолькавыя правы, як быццам бы аднолькавыя магчымасці, вучацца ў адных і тых жа школах, потым ва адных і тых жа універсітэтах. А як так атрымліваецца, што вось, напрыклад, сфера аховы здароўя, там не здаецца, па-моему, 85%, амаль 85% працуючых у сферы аховы здароўя, гэта жанчыны. Ну, дакладна, больш, чым 80. Больш, чым 80%, гэта значыць, вось, 10 працуючых у сферы аховы здароўя, здароўя 8 гэта жанчыны. А вось як бы чаму? А наступная сфера таксама, дзе больш за 80% працуючых гэта жанчыны, гэта адукацыя. Значыць, вось жанчын вельмі шмат у гэтых двух сферах. Ці гэта высокааплатныя сферы? Канешне, не. І вось атрымліваецца, адукаваныя жанчыны, бо каб працаваць урачом, каб працаваць педагогам, ну, трэба мець высокую адукацыю, і не толькі там адукацыю, трэба ўвесь час там праходзіць падвышэнне кваліфікацыі, гэтак далей, гэта, ну, вельмі адказная праца. І вось, значыць, гэтыя жанчыны там працуюць, але атрымліваюць менш, чым мужчыны, якія, можа, не маюць такой адукацыі, але працуюць у вытворчасці, у прамысловасці, у сувязь, у інфармацыі, сувязь, фінансы, будаўніцтва і гэтак далей. То есть вось гэтая статыстыка да 1 траўня, да дня працоўных, яна паказвае выразны гендэрны падзел па сферах. Вось жаночая сфера і мужчынская сфера. Ну, як бы, ну, вельмі такое натуральнае пытанне, а чаму так атрымліваецца? Чаму вось жанчыны ідуць туды? Гэта не вельмі карэктнае сфармуляванае пытанне, але давайте спачатку яго так зададзім.
2: Дык чаму жанчыны ідуць у пэўныя прафесіі, часцей у немужчынскія? Працягвае Ірына Сідорская.
3: Чаму жанчыны ідуць туды, а мужчыны ідуць туды? Як бы, ну, дзяржава павінна такія пытанні задаваць і як бы бачыць, што гэта не персанальны выбар вось нейкай дзяўчынкі альбо нейкага хлопчыка. Гэта тренд, гэта менавіта так уладкован рынак. Тут можна сказаць, ну, нават пра тое, што нават тая ж самая школа вельмі часта кажа дзяўчынкам, ну, што матэматыка гэта не для цябе, там айці гэта не для цябе, а вось там штосьці гуманітарная, і там, дзе трэба клапаціцца пра іншых, вось тут у цябе атрымаецца, вось і ідзі туды. Бацькі тое самае могуць гаворыць. Потым даволі часта жанчыны выбіраюць працу, якая дазволіць ім спалучаць з хатнімі абавязкамі. Таксама, ну, напрыклад, тая адукацыя, яна больш як бы для гэтага прыдатная. І таму атрымліваецца, што жанчыны, якія, значыць, атрымліваюць высокую адукацыю, ідуць у тыя сферы, дзе, ну, заведама не будзе гэтых высокіх заробкаў. І што яшчэ цікава паказвае вось гэтая статыстыка, там было пра новыя формы працы, пра вось гэты дыстант і пра платформенную занятасць. І аказалася, што вось гэтыя, як быццам, новыя сучасныя формы занятасці, яны уладкаваны гендерна гэтак сама, як і традыцыйныя сферы. Таму вось не трэба думаць, што вось, напрыклад, ну там вось самі новыя тэхналогіі, новыя інфармацыйныя тэхналогіі, яны ўсё зменяць там нашы падыходы, нашы стэрэатыпы, разбураць міфы і будзе роўнасць. Не, яны таксама як бы дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў. І што ў нас атрымліваецца з гэтай статыстыкі, якая як бы да свята прысвечана. Мы атрымліваем, што жанчыны ў нас працуюць шмат, нават больш, чым мужчыны. Жанчыны больш адукаваныя, чым мужчыны. У нас ёсць выразны гендерны падзел па сферах. Новыя сферы таксама захоўваюць гэты выразны гендерны падзел. І атрымліваецца, што тыя, хто маюць высокую адукацыю і займаюцца грамадска-карыснымі справамі, вось педагогіка, медыцына, гэта перш за ўсё жанчыны. А тыя, у каго нету такой высокай адукацыі, няма такой высокай адукацыі, альбо займаюцца, ну, чымсьці менш грамадска важным, грамадска актуальным, гэта мужчыны. І гэта статыстыка, як бы, ну, вось яна паказвае, што ў дзяржавы ёсць праблемы, што ў грамадства ёсць праблемы, што ёсць гэта гендерная няроўнасць менавіта ў сферы працы. А сфера працы, ну, напэўна, адна з галоўных сфер, бо яшчэ раз, ну, мы ўсе працуем, але замест таго, каб вырашаць гэтыя праблемы, ну, дзяржава гаворыць пра тое, што мы вось знак зробім такі пашаны, альбо там яшчэ адзін сад вы пасадзіце, альбо там яшчэ
1: альбо крыху зменшым колькасць прафесій, якія забароненыя для жанчын.
3: Здаецца, Беларусі, баюся, што толькі Расійская Федэрацыя застаюцца адзінымі вось на гэтай прасторы, дзе ёсць гэты спіс забароненых прафесій. Дакладна яго няма не толькі там у Польшы, у Літве, яго ўжо там некалькі гадоў няма ва ўкраіне. Ну вось баюся, што менавіта Беларусі, Расія застаюцца тут адзінымі.
1: Ірына Владзімірна, а вы вось як бы вывучалі, напрыклад, статыстыку той жа Польшы, якая тычыцца менавіта вось гэтага размеркавання працы паміж жанчынамі і мужчынамі? Ёсць розніца ў параўнанні з намі? Усё ж і ёсць тэндэнцыі да таго, што Польша сапраўды еўрапейская краіна?
3: А безумоўна ёсць. Безумоўна ёсць розніца. З аднаго боку, як бы чароўнай палачкі няма, і я не магу сказаць, што, напрыклад, адукацыя альбо медыцына ў Польшы гэта вось мужчынскія сферы, і, значыць, там альбо, не ведаю, гендерна роўныя сферы, і там няма праблем. Але, безумоўна, значна менш фемінізаваныя. Медыцына наогул 250 на 50, адукацыя жанчын больш усё ж такі, але не ў такім памеры, не ў такім маштабе, як гэта ў Беларусі. Но тут здаецца, як бы вельмі ўсё проста. Калі вы хочаце, каб у нейкую сферу прыйшлі мужчыны, трэба падвысіць зарплату ў гэтай сферы. Калі ў гэтай сферы высокая зарплата, туды аўтаматычна прыходзяць мужчыны, якія, ну, як бы не ведаю, усведамляюць сябе гэтымі кармільцамі сям'і і гэтак далей. Мне вось тут, я магу прывесці такі, мне здаецца, вельмі яскравы прыклад. Вось да, як бы падзення жалезнай заслоны, да, вось так, калі быў Савецкі Саюз, праграмісты, айцішнікі таксама былі. Але гэта была хутчэй жаночая прафесія, бо зразумела, гэта былі людзі, якія працавалі у дзяржаўных арганізацыях за 120 рублёў, і ніякіх іншых магчымасцей у іх не было. Калі вось гэтая жалезная заслона спала, і калі, значыць, ёсць кліенты, якія могуць плаціць шмат за такую працу, праграмаванне стала мужчынскай прафесіяй. Хаця, ну, нават мы ведаем, нават з гісторыі першай праграмісткай была жанчына, і вось яшчэ раз гэта была спачатку жаночая праца. А калі прыйшлі вялікія грошы, ну, яна стала чамусьці асацыявацца як мужчынская праца. Таксама трэба гаварыць пра тое, што калі высокі прэстыж, напрыклад, прафесіі настаў, ну, таксама там становіцца больш гендернай роўнасці. Вось, напрыклад, зараз ва многіх еўрапейскіх краінах, каб працаваць настаўнікам, трэба мець...
4: Радыё Рацыя.
5: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
6: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
7: На Чарнігаўшчыне недалёка ад беларускай мяжы лясны пажар. Беларускія тэнісісты застануцца пад міжнароднымі санкцыямі. На мяжы Беларусі Еўразвязу зафіксаваная рэкордная актыўнасць мігрантаў.
6: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
7: Лясны пажар на Чарнігаўшчыне, выкліканы расійскімі дронамі з запальнай сумесю, ахапіў ўжо больш за 4 тысячы гектараў. Магчымая эвакуацыя людзей, паведаміў кіраўнік Чарнігаўскай абласной вайсковай адміністрацыі Вячаслаў Чавус. За суткі плошча пажару павялічылася амаль удвая, вецер гоніць яго ў бок расійскай тэрыторыі. Зусім побач месціцца і Беларусь, ад Еленскага лясніцтва, з якога паведамляюць паведамляюць пра пажар да беларускай мяжы каля 20 да 30 кілометраў. Яшчэ адзін пажар пры беларускай мяжы гарыць непадалёк ад Чарнобылю, прычым некаторыя ягоныя ўчасткі не тушаць, бо яны замінераваны. У беларускім міністэрстве лясной гаспадаркі папярэджвалі пра магчымасць загарання сумежнага лесу на беларускай тэрыторыі. Міжнародная федэрацыя тэніса не скасавала санкцыі з беларускіх спартоўцаў, нягледзячы на рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта. Як заяўляе прэс-служба федэрацыі, цяперашняя пазіцыя Міжнароднай федэрацыі тэнісістаў наконт дыскваліфікацыі тэнісных федэрацый Беларусі і Расіі застаецца ў дзеянні. Пытанне пра сябруства Беларускай тэніснай федэрацыі будзе разглядацца ў кастрычніцку на штогадовым агульным сходзе. Раней сусветная арганізацыя лёгкай атлетыкі таксама заявіла, што не будзе здымаць абмежаванні з беларускіх спартоўцаў. 7 траўня выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэта рэкамендаваў міжнародным федэрацыям адмяніць усе санкцыі супраць беларускіх спартоўцаў, як у індывідуальных, так і ў камандных відах спорту. Тым не менш, прымаць ці не прымаць рэкамендацыі МАК кожная федэрацыя вырашае самастойна. Важна, каб палітыкі ў каардынацыйнай радзе ставілі перад сабой адэкватныя дасягальныя мэты. Такое меркаванне выказаў Яўген Андрэйчык, які сёлета далучыўся да фракцыі «Наступ». Свой выбар кампаніі ён патлумачыў так.
8: Я давно знаю этих ребят, и мне всегда нравилось их отношение к событиям в демократической среде. Я могу его охарактеризовать как, наверное, наиболее адекватные взгляды, которые соответствуют тому, что реально происходит. То есть вот без вот этих вот заигрываний в политиков, каких-то лозунгов, оторванных от реальности. Как раз это вот адекватность и соответствие, наверное, запросам и времени, она меня и привлекает.
7: Нагадаем, выбары ў каардынацыйную раду адбудуцца на наступным тыдні з 11 па 17 траўня. Рэкордная з сярэдзіны красавіка актыўнасць мігрантаў зафіксаваная 7 траўня на мяжы Беларусі Еўразвяза, а таксама асобна на беларуска-латвійскай мяжы. Сведчаць праведзеныя позіркам аналіз масіва аператыўных звестак памежных службаў суседніх краін Еўразвязу. Адзначана 138 спробаў перасекчы мяжу, у тым 131 на мяжы з Латвіяй, 7 з Літвой. Больш спробаў трапіць у Еўразвяз і канкрэтна ў Латвію апошні раз было 18 красавіка, 171, у тым 134 у Латвію, 37 у Літву. Польская памежная ахова 3 дні 17 красавіка паведамляе аб нулявой актыўнасці мігрантаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, тэмпература паветра ад 4 до 7 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў паводле сіноптыкаў не чакаецца. Тэмпература паветра 7-9 цяпла, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 8 до 11, а па Берасцейшчыне да 13 цяпла.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ну, здається, п'ятниця, пісня про віно. Ну, щось ці більш-менш, як мені подається, гэта рокаш альбо рокейч рокаш, напевно, так лепш. Вітаю, шановне господарство. П'ятниця сьогодні сапраўды, 8 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Дякую за тое, што трымаеце нашы хвалі. Традыцыйна запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Форэнер, ВУ, таксама Крама, Крыс Рыды і іншыя. На 15-й хвіліне разважанне Куба Сушынскага, глянь машырэй, ну а на 30-й тут Уладзімір Хільманович з фельетонам «Тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушынскага.
2: Тэму міграцыі, якая гучыць у еўразвязі досыць часта, лепей разглядаць на прыкладзе Нямеччыны. Там утрымліваць мігрантаў становіцца ўсё цяжэй. Палітыкі федэральных земляў ужо ў адкрытую гавораць, што выдаткі Нямеччыны на ўцекачоў ды эміграцыю роўныя выдаткам на ўсе ўзброеныя сілы краіны. Які існуе кошт утрымання мігрантаў у гэтай краіне, памяркуйма з дапамогаю тамтэйшых сродкаў масавай інфармацыі і публікацыяў. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары «Глянь-ма шырэй». Знайсці дасяжнае па цэне жытло ў Нямеччыне, асабліва ў буйных месцах, яшчэ той квест. 1000 еўра за месяц уважаецца цяпер бюджэтным. У той час жа, у такіх буйных местах, як Гамбург ці Берлін, толькі на размяшчэнне нелегальных мігрантаў было выдаткавана не менш за 4 мільярды еўра, і толькі з 2022 году за кошт падаткаплацельшчыкаў. На размяшчэнне мігрантаў у гатэлях ці кантэйнерных табарах, дзе ёсць дамкі і бытоўкі досыць камфартабельныя. У Гамбургу за 2025 год выдаткі на пражыванне ў гатэлях нелегальных мігрантаў гэтага места са свайго бюджэту вылучыла 160 мільёнаў еўра. І гэта выдаткі пайшлі толькі на размяшчэнне ў гатэлях, а яшчэ ж ёсць гэтак званыя кантэйнерныя пасёлкі, цэнтры для ўцекачоў і выдаткі на адміністрацыйныя працэдуры. Усё гэта падрахоўваецца на прыкладна 1 мільярд еўра штогод толькі для Гамбурга. Арэнда жытла ў гатэлях для асобаў, якія шукаюць прытулку, з'яўляюцца бадай самым дарагім варыянтам размяшчэння ўцекачоў у заходніх краінах. Падобнае практыкуецца і ў Брытаніі, і ў Ірыі, Ірландыі. У той жа час, калі пражыванне ў кантэйнерным пасёлку каштуе ўсяго 20 еўра з чалавека ў сотні. Сярэдняя цана на месцы ў гатэлі ці хостэлі складае ў 3 разы вышэй. У выніку Берлін імкнецца адмовіцца ад арэнды жытла ў гатэлях. Паводле звестак праўлення па справах уцекачоў Берліна, за 2025 год у гатэлях ці хостэлах размешчана да 3500 чалавек. Хаця агульных звестак няма, але выдаткі на догляд і інтэграцыю уцекачоў у сталіцы у перыяд з 22 па 25 год дасягнулі 2,24 мільярда еўраў. Агулам Нямеччына выдаткоўвае штогод каля 50 мільярдаў еўраў на мігрантаў, уключаючы жытло, асвету, інтэграцыю, сацыяльнае забяспечэнне ды іншыя выдаткі. Гэта мэтанакіраваны ўвоз мігрантаў, як правіла, з блізкага ўсходу і з паўночнай і цэнтральнай Афрыкі ў Нямеччыну, і робіцца ён у рамках даследавання Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якое паказала яшчэ ў 1991 годзе, што калі не папаўняць насельніцтва групамі людзей, якія змогуць аднаўляць нашчадкаў лепей за саміх немцаў, то тады база працоўнага і працаздольнага насельніцтва Нямеччыны скароціцца і эканоміка краіны абрынецца. Сапраўды, для ўсіх развітых краінаў тое, што не транслюецца з высокіх трыбунаў і не паведамляецца грамадзянам праз вядучыя СМІ, то што ўрады гэтых краінаў увозяць мігрантаў намерана дзеля таго, каб замясціць уласнае насельніцтва, якое кепска размнажаецца. Я кажу так, як ёсць, без прыўкрасаў. Урады разумеюць, што іх насельніцтва будзе нездольнае аднавіць у наступным пакаленні дастатковую колькасць працаздольных нашчадкаў. І таму трэба увозіць людзей, якія нехай у першым пакаленні не вельмі жадаюць працаваць, а хутчэй атрымоўваюць сацыяльныя дапамогі, але маюць спадзеў, што наступнае пакаленне будзе больш актыўным і інтэграваным. Хаця, насамрэч, як мы бачым з прыкладаў тых, хто жыве ў Нямеччыні, і публікацыяў, што гэтыя людзі кепска інтэгруюцца, асабліва калі гутарка ідзе пра сірыйцаў ці самалійцаў ці афганцаў. Ужо не адзіны выпадак, калі людзі з цяжкім крымінальным мінулым і цяжкой крымінальнай цяпершчынай, а значыць забойствамі, расчлянёнкай і гэтак далей, гэтых людзей з вялікай цяжкасцю улады дэпартуюць з краіны. Ды і пагатоў, такія людзі ніколі нармальна працаваць не будуць і ўдзельнічаць у працоўным працэсе, дзеля чаго іх сюды прывезлі. Грамадзянам жа ніколі пра такія рэчы не гавораць. У адкрытую паведамляюць, што такія людзі ўцякаюць ад войнаў, нестабільнасцяў і гэтак далей. І калі насельніцтва дазнаецца, для чаго насамрэч у рады увозяць мігрантаў, то праблема набудзе сістэмны характар. І пратэстамі толькі ў адной краіне не абмежуецца. Будуць пратэставаць супраць падобныя палітыкі. Бо гэта відавочнае замяшчэнне насельніцтва, менавіта па прычыне таго, што трэба падтрымліваць эканоміку. А гэта значыць, што правячыя ў гэтых краінах эліты проста пачынаюць ствараць для сябе новую кармавую базу з улікам таго, што старая кармавая база занадта кепска сама сябе ўзнаўляе. Пачуемся.
1: Глянь, Машу.

0: нацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам у політзаключенні.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Забарона на перамены. Вітаю шаноўных слухачоў. Усё цячэ ў свеце, але нічога не мяняецца ў Беларусі. Калі быць зусім дакладным, то насамрэч мяняецца, але толькі ў горшы бок. Час на прасторах сінявокай рэспублікі нібы вядзе зваротны адлік у савецкі перыяд. І заканамерна культ усяго камуністычнага, мілітарнага, ваёўнага і антызаходняга скрозь разгортваецца, набірае моц і разнастайныя карыкатурныя формы. І, канешне, нават думкі пра нейкія перамены нельга дапусціць у галовах і так прыгнечаных, пазбаўленых элементарных правоў грамадзянаў, людзей, якія, каб выжыць фізічна, не апынуцца за турэмнымі кратамі ці на зоне калоніі, змушаны цярпець прыніжэнні і маральныя здзекі над прыроднай свабодай і магчымасцю выяўлення сваіх поглядаў. Жыццё кожнага грамадзяніна, які зараз пакліканы быць будаўніком стабільнасці, старэйшыя людзі яшчэ добра памятаюць кодэкс строіцеля камунізма, павінна быць вызначана дзяржавай і дакладна рэгламентавана. Ну а лішняе, тое, што не трэба бачыць, чуць і агучваць, павінна быць зачынена, схавана пад падлогу і забаронена. Альбо, як любяць пісаць чыноўнікі, строга забаронена, альбо нават катэгарычна забаронена, прыбіта цвікамі да ганебнай дошкі і замацавана міністэрскімі пячаткамі. Нават што датычыць спісу песняў і іх выканаўцаў. У Рэспубліцы Беларусь перыядычна гэтыя чорныя спісы абнаўляюцца і пераважна папаўняюцца. Вось і нядаўна такі спіс, які налічвае ажно 179 пазіцый забароненых гуртоў і асобных музыкаў, зноў канкрэтызавалі. Некалькі расійскіх палітычна недабранадзейных выканаўцаў адтуль нават прыбралі. У тым ліку даўні, ўжо не існы калектыў пад назвай «Кіно». Толькі галоўны хіт гэтага гурта часу Гарбачоўскай перабудовы пад назвай «Перамен», які атрымаў другое жыццё ў Беларусі ў час мірных пратэстаў 2020 году, па-ранейшаму пад забаронай. Бо там жа спяваецца, што пераменаў патрабуюць нашы сэрцы, што мы чакаем перамен. Пад грыфам «Запрещено нельзя» і рок-гурт «Машына часу», які самаўпэўнена спяваў «Мяняецца ўсё ў наш век перамен». Як той казаў, ведай каток свой куток. Рэдкая песня даляціць да сярэдзіны яе выканання. Днямі якраз з нагоды сусветнага дня свабоды друку і прэсы быў апублікаваны індэкс вольнасці слова, які складае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь у гэтым рэйтынгу займае цяпер пачэснае 165-е месца. Усяго на лісце 180 дзяржаваў, ніжэй нашага астраўка стабільнасці, яшчэ 15 краін асаблівага шляху развіцця, такія як М'янма, Туркменістан, Джыбуці, Нікарагуа, старэйшыя браты Кітай з Расіяй і, канешне, Паўночная Карэя з Эрытрэяй. Так што ёсць куды апускацца і паглыбляцца. Вельмі лагічна, што ў мінулым месяцы, у час адной з сваіх шматлікіх прамоваў, вярхоўны галоўнакамандуючы, які не стамляецца фаеру даваць, наўпрост заявіў, што найлепшай мадэллю кіравання дзяржавай быў Савецкі Саюз з яе камуністычнай партыяй. Гэтая партыя, заснаваная яшчэ Леніным, як вядома, была кіроўнай, і яе вяршэнства было замацавана ў Канстытуцыі БССР 6 артыкулам ажно да 1990 году. Менавіта да тых благословенных часов и вяде краину назад начальник сегодняшней державы. Советская символика, злегку модернизованная, вернутая уже давно. В БССРовском гимне крыху подправленные словы. Помники згаданому правадыру сусветного пролетариату по-ранейшему узвышаются на высочезных постаментах амаль усіх великих городов краины. У школах адновлены структуры дзяцей «Октябрат», якія плаўна перарастаюць у піянеры. Яшчэ вышэй старшакласнікі і студэнты, якія аб'яднаныя ў так званы Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, поўны аналаг ранейшага камсамолу. Апроч гэтага мясцовыя хунвейбіны-маладзёны згуртаваны

0: розныя атрады аховы правапарадку, прыцаркоўныя славянскія дружыны і таму падобныя мілітарныя суполкі. Ёсць і некалькі дарослых праўладных партый кшталту Белай Русі, у тым ліку і камуністычная партыя Беларусі. Дык чаго ж ужо саромецца, пара іх усе злучыць у адну якую-небудзь камуністычна-краснознамённую і ўсе разам грамадою наперад у светлае мінулае. Владзімир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы.

Бродская на хвалях беларускага радыё Рэцэ, 98,1 FM Беласток Гародня, 99,2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. У ночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 4 до 7 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі. Таксама істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 7 до 9 са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра за утро днем от 8 до 11, а по Берасцейшчыне до 13 тепла. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями, вось суббота, неделя, да понеделок, вось про это расскажу вам не в забаве. Дочакайтесь.

Упэўнены пазналі, гэта крама на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра надвор'е бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 9 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць маларухомыя атмасферныя фронты і прахалодная паветраная маса. Пахмурна, дажджы, ноччу ў многіх раёнах, днём месцамі, а па Віцебшчыне на большай частцы тэрыторыі дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Вецер зменлівы парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 до 8, па паўднёвым усходзе да 12 цяпла. Максімальная тэмпература паветра днём ад 6 па поўначы да 18 цяпла па паўднёвым усходзе. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе слаба расці. У нядзелю 10 траўня надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць прахалодныя і няўстойлівыя паветраныя масы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер ноччу зменлівы, днём заходняй чвэрці умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 до 7, а па паўднёвым усходзе да 9 цяпла. Тэмпература паветра максімальная днём ад 8 до 15, па поўдні і паўднёвым усходзе Беларусі да 18 са знакам плюс. У панядзелак 11 траўня Беларусь будзе знаходзіцца ў вобласці паніжанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па паўночным усходзе, а днём па захадзе краіны адаб'ецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас. Пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па паўночным усходзе, а днём па захадзе краіны магчымы кароткачасовыя дажджы. У дзённы час у асобных раёнах па захадзе магчымы навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер зменлівы умераны, днём па захадзе парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 до 6 цяпла, месцамі на глебе замаразкі 0-2, ну а тэмпература паветра максімальная днём ад 14 па паўночным усходзе да 24 цяпла па паўднёвым захадзе Беларусі.

вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Россия откликала аккредитации замежных СМИ на аппарат у Москве. Обновили материалы сайту коммуникат.орг, который потерпел от хакерской атаки. Митинг в памяти Юрки Монича пройдет у Варшаве.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Немецкое выдание Der Spiegel поведомляет про скасование аккредитации для журналистов шерагу замежных медиа, яких Россия першапачаткова запросила на парад 9 травня у Москве. Представники Кремля связались про телефон со Spiegel и поведомили про откликание аккредитации и на парад. Такая же ситуация отбылась и с иншими замежными СМИ. Парад у Москве до 9 травня сёлета у першиню за амаль 20-годзі пройдзе без войсковой техники. Ранее российские улады тлумачили скороченный формат параду оперативным становищем. На фоне святкования у Москве узмацнились заход безпеки, а Министерство замежных справ России закликало замежные дипломатичные миссии эвакуовать працовников с Киева, попередивши про махчимые удары у отказ у выпадку атак 9 травня. При этом уже ведомо, что на парад у Москву не приедет больше лидера Украины у былого СССР. Удел подтвердил только Александр Лукашенко. Для Беларуси важно отвязаться от уплыву Москвы и отзначать закончение Другой Сусветной войны разом с Европой 8 травня, как День памяти и примирения, День успоминал и жалобы, заявил представник по национальному отражению Объединенного переходного кабинета Павел Барковский.
4: Мы закликаем, особливо у нашей ситуации, когда 9 травня, на жаль, зробили вельми идеологичным связом, там зрабілі з яго свята, можам паўтарыць з усімі гэтымі георгіўскімі стужкамі, далучацца менавіта да еўрапейскай традыцыі памяці, памяці пра страшную, жахлівую вайну, якая ніколі не павінна паўтарыцца, ніколі зноў, як кажуць.
3: Акрамя таго, 9 траўня прапануецца адзначаць як Дзень Еўропы. Атрыманы дазвол улада ў Варшавы на правядзенне мітынга шанавання памяці Юркі Моніча. Гэта адбудзецца ў суботу 23 траўня. У Беларусі ўшанаванне памяці Юркі Моніча пачалося з 2007 году. Першы раз на панадворку мастака Алеся Пушкіна. Гаворыць лідар руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык.
5: Это акция памяти великого белорусского героя из Магараза, Беларусь, Юрки Моніча. Будет уже 102-я годовина его опошнего боя с чекистами. Мы запрашаем белорусов Варшавы на эту акцию. До акции делегация Руха Солидарности разом проедет по могилах героев, которые похованы в Варшаве, которые смагались за Беларусь. А всех запрашаем на ронда вольной Беларуси.
3: Юрка Моніч, белорусский войсковец, атаман, удельник белорусского незалежницкого руху, был керовником штабу першого партизанского белорусского отделу войсков Белорусской Народной Республики. Адноўленая частка матэрыяла ў сайту інтэрнэт-бібліятэкі коммуникат.орг, якая 7 траўня стала аб'ектам атакі гакераў, паведаміў заснавальнік інтэрнэт-бібліятэкі і дырэктар аднайменнага выдавецтва Ярослав Іванюк. Сайт адноўлены фактычна поўнасцю. Цяпер займаемся удасканаленнем структуры, каб унікнуць падобнага роду атак у будучыні. Праца ідзе, але калі яна будзе завершана, сказаць пакуль складана. Знаў кіраўнік коммуникат.орг Ярослав Іванюк. Ярослав Іванюк проінформаваў пра здарэнне з інтэрнэт-бібліятэкай установу польскай сістэмы кібербяспекі. На серверах коммуниката захоўваецца больш за 70 тысяч рознага тыпу беларускіх публікацыяў. Кнігі, газеты, часопісы, аудіокнігі, відэа і аудіоматэрыялы пра Беларусь. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, тэмпература паветра ад 4 до 7 цяпла, раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 7 до 9 са знакам плюс, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра днём заўтра ад 8 до 11, а па берасцейшчыне да 13 цяпла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Ну, вядома ж, памідоров на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вось зараз, сёння, гэтым вечарам, у пятніцу 8 траўня на нашых хвалях. Алесь Дубавец тут. Як заўжды, добрага вечара, добрага настрою. Калі працуеце, ёсць такія людзі, я ведаю асабіста некаторых, дык плённай працы, калі адпачываеце, дык, вядома ж, якаснага адпачынку. Добра, што ўсё гэта вы робіце ў кампаніі беларускага радыё Рацыя. Што тычыцца музыкі, цягам гадзіны нас з вамі чакаюць Lost Profits, таксама Джем, Дзіцюкі, Палац, напэўна, ды іншыя. Ну і на 30-й хвіліне, ну яшчэ трэба дачакацца, канешне, праграма Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму, але да гэтага, шаноўная, да гэтага пагаворым пра заўтра. Сёння нас ужо, ну, амаль што не цікавіць, колькі тут гэтага сёння засталося. А вось заўтра, цікава.

0: Радыорацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыорацыя.

Джем на хвалях беларускага радыё Рэца. Я абяцаў расказаць вам пра заўтра, бо сёння, ну, амаль што пражылі, а заўтра 9 траўня, шаноўны. Калі вы думаеце, што зараз я буду расказваць пра вось тое, што вось адбываецца на тэрыторыі ex-USSR, вы памыляецеся. Калі, і я ўпэўнены, што вось гэтак званая пабедабесія вас аніяк не кранае, таму, шаноўны, можна заўтра адзначыць, калі ніякіх падзей у вашым асабістым жыцці няма, можна адзначыць Дзень Еўропы, чаму не? Бо штогод акурат 9 траўня ў шэрагу еўрапейскіх краін, у першую чаргу ў краінах Еўразвязу, на афіцыйным узроўні адзначаецца Дзень Еўропы, Europe Day. Цікава, але існуюць два дні Еўропы. Першы дзень адзначаецца 5 траўня па рашэнні Савета Еўропы, пачынаючы з 1964 года, у гонар яго ўласнага стварэння ў 49-м годзе. Ну, а другі дзень Еўропы, яго яшчэ называюць Дзень Еўразвязу, адзначаецца 9 траўня і быў афіцыйна зацверджаны Еўрапарламентам у 2008 годзе, адносна нядаўна, і вядома таксама як Дзень Дэкларацыі Шумана, бо адзначаецца ў гадавіну абвяшчэння Дэкларацыі Шумана ці плана Шумана ў розных крыніцах па-рознаму. Дык вось, акурат 9 траўня 1950 года у сваёй прамове ў Парыжы міністр замежных справаў Францыі Роберт Шуман выступіў з прапановай аб'яднаць металургічную, жалезарудную і вугальную прамысловасць Францыі і заходняй Нямеччыны. Рэалізацыя гэтай прапановы прывяла да стварэння еўрапейскага аб'яднання вугалю і сталі, а гэта па сутнасці і быў папярэднік Еўразвяза. Таму дзень 9 траўня, калі Роберт Шуман ад імя французскага ўрада абнародаваў сваю прапанову, адзначаецца як Дзень Еўропы, а сам Шуман лічыцца адным з бацькоў заснавальнікаў еўрапейскага звяза. Ну, у цяперашні час, як вядома, Еўразвяз – гэта эканамічнае і палітычнае аб'яднанне 27 еўрапейскіх дзяржаваў. Ён быў заснаваны 1 студзеня 93 года згодна з Маастрыхцкай дамовай. Цяжкі горад, цяжкай назвай. Падпісалі яе 7 лютага 92-го вось у галандскім Маастрыхце прадстаўнікі кожнай з 12 тады дзяржаў-удзельніц еўрапейскай супольнасці. Таму вось на сцягу Еўразвязу там 12 зорачак, калі вы лічылі. Карацей, кажучы, вось добрае свята, якое варта адзначыць, як не падаецца, заўтра.

0: праце. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Музычны праект «Няскораная» на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Ну, а літаральна праз 2.5 хвілінкі тут, як абяцаў, Уладзімір Лапцэвіч з праграмай «Праз украінскую прызму».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Европейские дипломаты ушановали у Минску память ахвяр Другой сусветной войны. Проблемы белорусских утекачов, змагание за статус пенсионера у суде. У Беларуси отменили еще один фестиваль – Свято Солнца.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Представники европейских амбасадов 8 травня собрались ля мемориала «Память» на проспекте Дзержинского у Минску, как ушановать память ахвяр Другой сусветной войны. Как отзначается на сторонце у Фейсбуку амбасады Немеччины у Минску, люди, которые проживали на территории сегодняшней Беларуси, особливо моцно потерпели у период немецкой оккупации. У Беларуси по советской традиции День Перемоги отзначается 9 травня. 8 травня Александр Лукашенко прибыл у Москву для уделу у мероприемствах с нагоды 81-й годовины Перемоги. Никули знову ці можам паўтарыць. Дзве розныя мадэлі памяці пра Другую сусветную вайну. У той час, як краіны Еўропы 8 траўня ўшаноўваюць дзень заканчэння вайны і памяць ахвяраў нацызму, Расія і шэраг постсавецкіх краін 9 траўня адзначаюць Дзень Перамогі. Пра розніцу паміж гэтымі датамі кажа гісторык Алексей Мядзведь.
4: Главная причина того, что возникли две разные даты святкования Дня Перемоги, кроется у политических обставинах подписания капитуляции Германии, звычайные розницы у часовых поясов. Потому что история началась 7 травня 45 года, когда у французском городе Реймс ставцы генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан первый акт об безговорочной капитуляции. Ну, згодно с ним, все боевые деяния у Европы повинны были спыниться 8 травня у 23.01 по центральноевропейским часе.
3: По словам историка Советов, такая перемога не задовольняла.
4: Советское керовництво, ну, за это и особисто Иосиф Виссарионович Сталин, были категорично незадовольны таким форматом. Лечили, что треба подписать этот исторический документ у сердца переможенной Германии, у Берлине и при уделе командиров и высшего командования Червоной армии. Акт отбылся этого подписания 8 травня у Карла Хорсте, у пригороде Берлина, где советского боку примал маршал Георгий Жуков.
3: 8 травня у большасці еўрапейскіх краін адзначаюць заканчэнне Другой сусветнай вайны ў Еўропе, дзень капітуляцыі нацысцкай Нямеччыны. У Варшаве отбылося першае паседжанне трэцяга суда з ЗУСам па пенсійнай справе 65-гадовай пенсіянеркі з Беларусі Людмілы Ляшчынскай. Да канца справа не разгледжаная, кажа Людміла Ляшчынская.
5: І таму толькі вось першая такая афіцыйная частка адбылася, кожны прадстаўляўся, што як усё запісваліся, якія дакументы трэба было, яшчэ дадалі прысяжны пераклад, я дадала доказаў, апрасілі сведку, настаўніцу.
3: Наступнае паседжанне адбудзецца 2 ліпеня. Людміла Ляшчынская атрымала ў Польшчы міжнародную абарону і ўжо 3 год змагаецца за статус польскай пенсіянеркі, які дазволіць перавесці яе беларускую пенсію ў Польшчу і атрымаць медстрахоўку. У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль «Свята Сонца». Пра гэта паведамілі арганізатары фестывалю ў сваіх сацыяльных сетках. Фестываль «Свята Сонца» праводзіўся ў Дудутах з 2016 году. На ім выступалі фальклорныя выканаўцы і калектывы, у тым ліку так вядомыя, як Іван Кірчук і Троль Гнёт Эль. Сёлета у Беларусі адмянілі некалькі буйных фестываляў. Прычына ў манапалізацыі гэтай сферы. Галоўнымі гульцамі на рынку арганізацыі фестываляў і канцэртаў сталі кампанія жонкі сярэдняга сына Лукашэнкі Ганны Лукашэнкі, а таксама дзяржаўныя арганізацыі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, тэмпература паветра ад 4 до 7 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў таксама не чакаецца, тэмпература паветра ад 7 до 9 са знакам плюс, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём паводле сіноптыкаў ад 8 до 11, а па берасцейшчыне да 13 цяпла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Гэта быў ВЕ на хвалях беларускага радыёрацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння пакуль яшчэ ў пятніцу, 8 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Алесь Дубавец тут. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Зычу ўсім добрага вечара, ды добрага вечаровага настрою. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, што тычыцца музыкі, дык нас з вамі чакаюць Creedence Clearwater Revival, Placebo, Уліс, Ляо Чэм, Паулін ды іншыя. Ну а што тычыцца інфармацыі, дык неўзабаве тут з'явіцца Ян Мордань, як заўжды пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а на 30-й хвіліне тут рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты, але да гэтага я вам яшчэ паспею нагадаць пра праграму «Кола дзён з барадой», бо ўвечары таксама будзем гартаць музычны каляндар.

0: У эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва «Нівы».
3: Вышукавай і чытае Ян Мордань.
4: «Ніва» з 18 сакавіка 1973 года. 25 лютага у памяшканні галоўнага праўлення адбыўся фінальны агляд «Беларуская песня 73». Агляды «Беларуская песня» карыстаюцца вялікай папулярнасцю, таму што ў гэтым годзе зацікаўленне цэнтральным аглядам было настолькі вялікае, што не толькі зала і калідор былі заняты да апошняга месца, але 2/3 ахвотных гледачоў вымушана было адысці ад дзвярэй канцэртнай залы з прычыны недахопу месц. Як і ў мінулым годзе, спраўна і ўмела вяла канцэрт Валя Філіпюк. Ацэнкай паасобных спевакоў і калектываў, іх мастацкага ўзроўню і падборкі рэпертуару займалася журы пад старшынствам Веслава Дзюбінскага, доўгагадовага супрацоўніка БГКТ ў галіне музыкі і спеву. У цэнтральным аглядзе прыняло ўдзел 96 асоб, 16 салістаў і 22 вакальныя калектывы. Кожны з выступаючых абавязаны быў выканаць па дзве песні. Першую ўзнагароду ў катэгорыі салістаў журы прызнала Аляксандру Бандаруку з Лаўкова, Гайнаўска павету. Дзве другія – Неаніле Харкевіч з Ласінкі, Гайнаўска павету, і Аляксандру Раманюку з Дуб'яжына, Бельска павету. А трэцюю – мінулагодняй лаўрэатцы другой узнагароды Зофіі Цацэрка з Бабруўнікаў. У групе дуэта ў першую ўзнагароду атрымаў дуэт з Орлі Яўген Балла і Мікалай Лапух, а другую дуэт Ніна Мушынская і Надзя Парэмпская з Гарадка. Надзвычай цікавымі аказаліся вакальныя калектывы. Першую ўзнагароду выспеваў квартэт з Плёскаў Бельска павету, дзве другія – жаночая група Бельска хору і мужчынская група з Дуб'яжына, а трэцяе – жаночы калектыў з Новай волі Беластоцка павету. Журы адзначыла таксама мастацкае майстэрства, арыгінальнасць выканання і падборку рэпертуару выканаўцаў фальклорнага калектыву Зарэшкава Гайнаўска павету, жаноча квартэта Стапчыкал Бельска павету і Анны Стахвіюк з Трасцянкі Гайнаўска павету. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, зімой мінулага года мне споўнілася 18 год, і зараз жа я выйшла замуж. Хаця я яшчэ мала была замужня, але, як кажуць, ужо нажылася. Хачу асцерагчы маладых дзяўчат ад непрадуманага замужаства. З Валодзем, маім мужам, пазнаёмілася я на вечарыне ў нашым мястэчку. Гулялі мы з ім цэлы вечар, правёў мяне дамоў, пасля яшчэ некалькі разоў прыйшоў да мяне, і мы падалі на запісы. Неўзабаве адгулялі вяселле. Жывем у маленькай нанятай кватэры. Перад вяселлем я працавала і вучылася ў вячэрняй школе. Пасля вяселля працу я кінула, так хацеў муж. Сказаў, што хопіць яго заробкаў і я не мушу працаваць. Але ўжо цяпер бачу, як дрэнна я зрабіла. Заробкі яго невялікія і кваліфікацый ніякіх ён не мае. Ужо цяпер цяжка звязаць канец з канцом. Да таго загадаў катагарычна, каб я пакінула школу, бо ён вельмі зайздросны і не любіць, калі мяне няма дома. Я са школы вяртаюся вечарам і тады пачынаецца сварка. Ён такі задзёрны, што чапляецца абы чаго. Нядаўна пабіў мяне. Я ноччу ўцякла да бацькоў. На шчасце, жывуць яны недалёка. Калі я на другі дзень вярнулася, Валодзя выгнаў мяне з хаты. Сказаў, што не ўпусціць, пакуль не паслухае яго і не кіну школы. Маці кажа, каб я развялася з Валодзем, пакуль яшчэ не позна, бо і так жыцця не будзе. Што ты, сэрцайка, на гэта? Валя з Б. Адказ сэрцайка. Сапраўды, папала рыба ў сець і вылезці з яе не так лёгка. І хіба бацькі твае маюць рацыю, гаворачы, каб пакінула ты Валодзю. Зрабіла ты вялікую памылку, кідаючы працу, але не рабі другой, не кідай школы. Гэты неразумны і задзёрны чалавек знойдзе сотню іншых прычын, калі захоча да цябе прычапіцца. Ты яшчэ маладая, закончыш школу, знойдзеш працу і, напэўна, спаткаеш чалавека, з якім уложыш сваё жыццё. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Федэрацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносных да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя

Вядома ж, «Уліс», ну, адна з самых, напэўна, знакамітых песень. А можа, я памыляюся, а можа, не. Вітаю, шаноўныя. Можа, толькі-толькі да нас хто далучыўся. Я нагадаю вам пра кола «Дзён з барадой». Зраблю такі невялічкі анонс перад тым, як вось на 30-й хвіліне тут у свае правы эфірныя увойдзе праграма «Рацыя ў падарожжах», то бок, дзе былі ды што бачылі нашы корэспандэнты. Дык вось, пагартаем сёння яшчэ старонкі музычнага календара, да узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Рыкі Нельсон, Гары Глітер, Джоба Намаса, а таксама гурты The Yardbirds, Crazy Horse, Earth, Wind and Fire, Talking Heads, Van Halen, Cinderella, Blur, The Black Mars Night. Усё гэта а 23.05 распачнецца паводле беларускага часу, а 22.05 паводле часу польскага, вось акурат пасля навінаў у 22 гадзіне. Чакаю, далучайцеся.

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Што спалучае такія прозвішчы, такія постаці, як Хайм Вайцман і Голда Мейр? Ну, вядома, гэта габрэі і адны, і другія былі звязаны з Ізраілам у такі спосаб, што Хайм Вайцман, хімік, сіяніст, з Моталя пад Пінскам, першы прэзідэнт дзяржавы Ізраіль, а Голда Мейр у свой час прэм'ер-міністр таксама дзяржавы Ізраіль і

0: Ci Napoleon Орда, а это уже мастак, який малював, описував, гэты ж город над Пінай, хоча не тільки над Пінай, значить Пінськ, чи більш сучасні постаті, гэта Андрій Кондрачук, недавно глядів його, некаторі, які на стужки, гэта в жечено часу, де його ціла сім'я виступає, а прача може Катажини фігури, але і жонка, і дзеці, і всі інші. Чи Вольга Гаварцова, гэта вже тенісістка сучасная, беларуска, але можна сказати і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Якія яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
1: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, Габрэй Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейнберг сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне, лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны кутюрье Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леді США. І ён стаў першым кутюрье, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту у 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м. Таксама успомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне, дзе ўзначальвае адно з найбуйнейшых выдавецтваў горада. Увогуле адукацыю сваіх дзяцей габрэі ставілі на першае месца. Таму з Пінску выйшла вельмі шмат юрыстаў, рэлігійных дзеячоў, літаратараў, якія развівалі ў першую чаргу габрэйскае слова. Рэдкі паліграфіст з Пінску Цві Бергман развіваў у Тель-Авіве мастацкае напісанне шрыфтоў мовы. Яго называлі спеваком іўрыцкай літары. Яскравай фігурай сярод пінскіх габрэяў быў Іосіф Камянецкі, які здолеў скончыць Віленскі настаўніцкі інстытут. Перакладчык на ідыш, ён рабіў зразумелымі дзіцячыя творы і расійскую класіку. Працяглы час выкладаў у школах. Саймон Кузнец, класік эканамічнай тэорыі з Пінску, стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, і ягонай методыкай разлікаў нацыянальнага даходу дагэтуль карыстаюцца ў США. І як не ўспомніць Пінчука, прафесара аналітычнай хіміі Карнельскага універсітэта Джейкаба Папіча. Узяўшы традыцыю габрэйскай кабалы і не пабаяўшыся перасэнсаваць традыцыю, ён шмат зрабіў для развіцця хімічнай тэорыі ў США. Распрацаваў уласную канцэпцыю эвалюцыі хімічных элементаў і здзівіў увесь свет вынаходніцтвам хімічнага элементу нумар 87, раней невядомага, які нагадвае элемент радзій. І ўсе гэтыя пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздарожжы зямлі і вады.
0: Ну так, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта 11 стагоддзя, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі, ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым зменшыўся так, што ў пачатку 19 гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва. Там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па

0: прафесіях, па паходжанню людзей, пра веравызнанню, гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо ў 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад Другой Рэчапаспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. Што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска.
1: Юры Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19 стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла ажно 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў Пінскі лісток. Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс, зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворд» – «Новае пінскае слова». Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сынагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Іванчук, Віктар Купрэйчык. І безумоўна, Пінск – той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднейшае геаграфічнае становішча.
0: Ну так, гэты горад, як бы тут сказаць, сталіца Палеща, перш-наперш. Трэба назваць, што гэта сталіца Палеща, палецкіх балот, ну цяпер не зусім балоты, і гэта Палеща агульнага, якое цяпер падзелена між Беларусю і Украінай, частка на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца, але гэта агульнага Палеща, як бы геаграфічнай краіны. Пінск распаложаны над рэчкай Пінай, якая тут знаходзіцца вусце да рэчкі Прып'яці, рэчкі Піны, вядома. Ну, о, вось такое. Там яна шырокая, даволі так на 35-55 метраў, але ўсё ж такі Пінск меў свае караблі з канца 19 стагоддзя. Гэта таксама істотнае. Нават марская ваенная, ну, пінская ваенная флота была ў Другой Рэчапаспалітай у Польшчы да ваеннай. Значыць, ну, там тыя балоты і тыя рэчкі, дзе адно ядна з'яўляецца прытокам другой, гэта даволі такія значныя рэчкі, як на Палеще. Яны на весну шырокія, шырокія, і водаў многа, так што пераправіцца тра паромам найчасцей. Ну, цяпер ужо масты ёсць. Ну, цікавая справа паплаваць на гэтых параходах, не толькі на байдарках. Плавала ты, Оля, там на Піне, бо я толькі глядзеў, бо быў у месяцы кастрычніку.
1: Вядома, што Пінск славіцца самі пасажырскімі перавозкамі яшчэ з 1912 года, калі там штодня прыходзілі параходы па маршруце Пінск-Кіеў. Зараз маецца ў мяне блакітная мара паўдзельнічаць у 8-дзённым круізе «Перлавіны Палесся». Працягласць маршруту складае каля 500 кіламетраў. Шлях на цеплаходзе праходзіць вялікі прамежак ракі Прыпяць, пачынаючы з Берасця, праз Белавежскую пушчу, Ляхавічы, Моталь, Дастоева, Пінск, Давыдгарадок, Тураў. І з разваротам праз Мазыр-Пінск-Кобрын вандроўка завяршаецца ізноў у Берасці. Большасць воднага шляху праходзіць праз жывапісныя куткі прыроды, пахі і гукі беларускай зямлі.
0: Яшчэ можам сказаць, што засталося з даўных часоў, хаця і сучасных часоў у Пінску з гэтага мінулага. Ну, чаго мы не пабачым? Не пабачым капліцы Святога Юрыя, не пабачым касцёла Маці Божай Балеста, не пабачым касцёла Святога Станіслава, ён з 1635 года, не пабачым касцёла і кляштора Святога Дамініка, кляштору кальмерлітаў і Бога Яўленскага манастыра не пабачым і не пабачым вялікай сінагогі ці царквы Святога Хведара, таксама даўняй, ці вжо пазнейшай царквы Святога Мікалая. Але ёсць што пабачыць, бо ёсць і калегія езуіцкая, і шмат яшчэ чаго, і Бутрымовіча ў палац. І што яшчэ, Оля, пабачым?
1: Юрый, канешне, Пінск яшчэ можа здзіўляць, бо афіцыйна лічыцца другім у Беларусі горадам па колькасці помнікаў архітэктуры. Вабіць вока будынак старой запалкавай фабрыкі. Асабняк Грыгаровіча нагадвае пра былую кандытарскую, дзе бывалі Фаіна Раневская і Леанід Уцёсаў. Яшчэ адно знакавае месца Пінску – шахматны клуб. Раней гэта былі меблірованыя комнаты Арона Гольцмана, і быў гэта бардэль. Калі падчас Другой сусветнай у горад прышлі немцы, то яны не сталі мяняць профіль дома. За саветамі будынак знаходзіўся ў аварыйным стане, і таму яго знеслі. І зараз гэта шахматны клуб, навабуд, але з гісторыяй. Аматары творчасці Напалеона Орды мусяць завітаць у будынак Орды па вуліцы Леніна. Эклектычны дом паўстаў для нявесткі Орды Леанціны, што займалася грамадскай дзейнасцю, асветніцтвам і дабрачыннасцю. Часцяком тут бываў і сам Напалеон Орда, які працаваў над некаторымі сваімі творамі. У будынку былі кнігарня і бібліятэка. Нават размяшчаўся штаб палескага камуністычнага паўстанцкага палку. І безумоўна нельга абмінуць адну з галоўных славутасцяў горада – комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
0: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў, гэта даволі такі вялікі горад. Ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеся, геаграфічнай краіны, больш за 130 000 жыхароў ёсць, свой палескі універсітэт, тэатр палескі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат значылі. Гэты я, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман ці Голда Мейер. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі, непадалёк Пінска, потым пераехаў у Ізраіль. А Голда Мейер у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў, яе сям'я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск. Голда Мейер, дзявочае провішча Мабовіч. Потым яна уцякла ў Денвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, таксама як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так што да сустрэчы ў чарговых перадачах, а з вамі былі Юрка Лашчынскі
1: і Вольга Сямашка. Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

палац на хвалях беларускага радыё рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць мэнская граня оркестра, ды вельмі такая спецыфічная беларускамоўная версія песні Hurt гурта Nine Inch Nails ад праекту Водар. Потым навіны, вось асноўная тэма. Расія адклікала акрэдытацыі замежных СМІ на параду ў Маскве, аднавілі матэрыялы сайту Комунікат.орг, які пацярпеў ад хакерскай атакі, але сайт пакуль не працуе. Мітынг памяці Юркі Моніча пройдзе ў Варшаве. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, пойдзе гаворка літаральна пра 7,5 хвілінак. Навіны прадставіць Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година в Беларуси, 22-я у Польши.
3: Россия откликала аккредитации замежных СМИ на аппарат в Москве. Обновили материалы сайту коммуникат.орг, який потерпел от хакерской атаки. Митинг памяти Юрки Монича пройдет у Варшаве.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Нямецкае выданне Der Spiegel паведамляе пра скасаванне акрэдытацыі для журналістаў шэрагу замежных медыяў, якіх Расія першапачаткова запрасіла на парад 9 траўня ў Маскве. Прадстаўнікі Крамля звязаліся праз тэлефон са Spiegel і паведамілі пра адкліканне акрэдытацыі і на парад. Такая ж сітуацыя адбылася і з іншымі замежнымі СМІ. Парад у Маскве да 9 траўня сёлета ўпершыню за амаль 2 дзесяцігоддзі пройдзе без вайсковай тэхнікі. Раней расійскія ўлады тлумачылі скарочаны фармат параду аператыўным становішчам. На фоне святкавання ў Маскве узмацніліся захад бяспекі, а Міністэрства замежных справ Расіі заклікала замежныя дыпламатычныя місіі эвакуаваць працаўнікаў з Кіева, папярэдзіўшы пра магчымыя ўдары ў адказ у выпадку атак 9 траўня. Пры гэтым ужо вядома, што на парад у Москву не приедет большасць лидеров Украины у былого СССР. Удел подтвердил только Александр Лукашенко. Для Беларуси важно отвязаться от уплыву Москвы и отзначать закончение Другой сусветной войны разом с Европой 8 травня, как день памяти и примирения, день успоминал и жалобы, заявил представник по национальным отражениям объединенного переходного кабинета Павел Парковски.
4: Мы закликаем, особливо у нашей ситуации, коли 9 травня, на жаль, зрабили вельми идеологичным святом, зрабили зяго свята, можем повторить с всеми гэтыми георгиевскими стужками, долучаться менавіта до европейской традиции памяти, памяти про страшную, жахливую войну, якая николи не повинна повториться, николи знов, як кажуть.
3: А кроме того, 9 травня пропонует адзначаць як Дзень Европы. Атрыманы дазвол улада ў Варшавы на правядзенне мітынга шанавання памяці Юркі Моніча. Гэта адбудзецца ў суботу 23 траўня. У Беларусі ў шанаванне памяці Юркі Моніча пачалося з 2007 году. Першы раз на панадворку мастака Алеся Пушкіна. Гаворыць лідар руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык.
5: Это акция памяти великого белорусского героя из Магараза, Беларусь, Юрки Монича. Будет уже 102-я годовина его опошнего боя с чекистами. Мы запрашаем белорусов Варшавы на эту акцию. До акции делегация Руха Солидарности разом проедет по могилах героев, которые похованы в Варшаве, которые смагались за Беларусь. А всех запрашаем на ронда вольной Беларуси.
3: Юрка Монич, белорусский войсковец, атаман, удельник белорусского незалежницкого руху, был керовником штабу первого партизанского белорусского отделу войска Белорусской Народной Республики. Адноўленая частка матэрыялаў сайту інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг», якая 7 траўня стала аб'ектам атакі гакераў, паведаміў заснавальнік інтэрнэт-бібліятэкі і дырэктар аднайменнага выдавецтва Яраслаў Іванюк. Сайт адноўлены фактычна поўнасцю. Цяпер займаемся удасканаленнем структуры, каб унікнуць падобнага роду атак у будучыні. Праца ідзе, але калі яна будзе завершана, сказаць пакуль складана. Знаў кіраўнік камунікат.орг Яраслаў Іванюк. Яраслаў Іванюк праінфармаваў пра здарэнне з інтэрнэт-бібліятэкай установу польскай сістэмы кібербяспекі. На серверах камуніката захоўваецца больш за 70 тысяч рознага тыпу беларускіх публікацыяў. Кнігі, газеты, часопісы, аудіокнігі, відэа і аудіоматэрыялы пра Беларусь. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, тэмпература паветра ад 4 до 7 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў таксама не чакаецца, тэмпература паветра ад 7 до 9 са знакам плюс, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём паводле сіноптыкаў ад 8 до 11, а па берасцейшчыне да 13 цяпла. Вітаю, шануны, яшчэ пятніца 8 траўня. Хвалі беларускага радыё рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць праграму, прагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановныя, сёння 8 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Рыкі Нельсон, Гары Глітер, Джоба Намаса, а таксама гурты The Yardbirds, Crazy Horse, Earth, Wind and Fire, Talking Heads, Van Halen, Cinderella, Blur ды Blackmore's Night. Далучайцеся. 8 траўня 1940-го нарадзіўся Рыкі Нельсон, амерыканскі акцёр, спявак і музыка, які атрымаў вядомасць як выканаўца рок-н-ролу, а таксама тін айдал 50-х. Рыкі Нельсон быў першым выканаўцам, які ўзначаліў Billboard Hot 100, а гулам 53 ягоныя сінглы ўваходзілі ў амерыканскі хіт-парад, 19 з іх падымаліся ў першую дзесятку. У студзені 87-га, праз два гады пасля гібелі ў авіякатастрофе, ён быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

0: Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 8 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Пол Сэмвел Сміт, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Yardbirds. Гэты славуты калектыў стварыў шэраг хітоў у сярэдзіне 60-х. Да таго ж, The Yardbirds вядомыя тым, што менавіта там пачалася кар'ера трох самых вядомых гітарыстаў Эрыка Клэптана, Джефа Бека і Джымі Пейджа, якія ўваходзяць у спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.
1: Hello!

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Сэмвел Сміт, 8 траўня 43-га нарадзіўся Дэнні Уітан, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Crazy Horse. Гэты калектыў найбольш вядомы як акампануючы спеваку Нілу Янгу, аднак яны выпусцілі шэраг уласных альбомаў. Самы паспяховы з іх дэбютны, а самая вядомая песня аўтарства Дэнні Уітана «I don't want to talk about it», яе і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 траўня 1944-га нарадзіўся Гары Глітар, брытанскі поп-рок выканаўца ды аўтар песень, пік папулярнасці якога прыйшоўся на пачатак і сярэдзіну 70-х, калі на хвалі глэм-року ён тройчы уздымаўся ў Брытаніі на першае месца хіт-парадаў. У канцы 90-х кар'ера Гары Глітара практычна завяршылася пасля таго, як ён быў абвінавачаны ў захоўванні дзіцячай парнаграфіі і апынуўся ў спісе педафілаў. А да гэтага Глітар цягам амаль чвэрці стагоддзя быў адным з найлюбых у Брытаніі выканаўцаў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 8 траўня 1951-го нарадзіўся Філіп Бэйлі, амерыканскі спявак, аўтар песень, перкусіяніст і акцёр, вядомы як адзін з удзельнікаў гурта Earth, Wind & Fire, куды патрапіў у 72-м годзе і пяе там па гэты дзень. Філіп Бэйлі вядомы сваім 4-октаўным вакальным дыяпазонам і адметным фальцэтам, атрымаў 7 грэмі. Разам з Earth, Wind & Fire быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу і залу славы вакальных калектываў.

той самы дзень, што і ўзгаданы Філіп Бэйлі, 8 траўня 51-га нарадзіўся Крыс Франц, амерыканскі музыка і прадзюсер, найбольш вядомы як бубнач гурта Talking Heads. Гэты калектыў быў утвораны ў 75-м годзе і выконваў стылістычна разнастайны рок так званай новай хвалі з выкарыстаннем шматлікіх іншых уплываў: фанк, класічны мінімалізм, афрыканскія рытмы ды іншае. У 2002 годзе Talking Heads былі ўведзеныя ў залу славы.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 траўня. У такі ж дзень 1953-га нарадзіўся Алекс Ван Хален, амерыканскі бубнач і аўтар песень галандскага паходжання, заснавальнік гурта Ван Хален, старэйшы брат гітарыста Эдзі Ван Халена. Мае музычную адукацыю, атрыманую ў дзяцінстве па класе, як не дзіўна, фартэпіяна.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 8 траўня 1960-го нарадзіўся Эрык Брытынгем, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Сіндзерэла». У сярэдзіне і канцы 80-х яны нарабілі нямала шуму, даволі ўдала змешваючы музычныя стылі Aerosmith і Led Zeppelin. З надыходам эпохі гранжа «Сіндзерэла» згубілі значную частку сваёй аўдыторыі, але самыя-самыя адданыя фанаты яшчэ здольныя запоўніць музычныя пляцоўкі, каб у чарговы раз паслухаць класіку ад «Сіндзерэла».

Напрыканцы праграмы невялікі музычны нон-стоп, бо маю нагоды чарговыя дні народзінаў. 8 траўня 1964 нарадзіўся Дэйв Раўндтры, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта Блюр. У такі ж дзень 1971 нарадзілася Кэндзі Снайт, амерыканская спявачка ды аўтар песень.

Найбольш вядомая як вакалістка фолк-рок гурта Blackmore's Night, жонка славутага гітарыста Рычы Блэкмара. А 8 траўня 1977-га нарадзіўся Джо Банамаса, вядомы амерыканскі блюз-рок гітарыст. Вось і прапаную на развітанне паслухаць вядомыя кампазіцыі узгаданых гуртоў ды выканаўцаў: Blur, Blackmore's Night ды Джо Банамаса. Трымайцеся.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Кола дзён з парадом.

0: працы.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Еўрапейскія дыпламаты ўшанавалі ў Мінску памяць ахвяр Другой сусветнай вайны. Праблемы беларускіх уцекачоў, змаганне за статус пенсіянера ў судзе. У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль – Свята Сонца. З навінамі Валя Лаеўская. Прадстаўнікі еўрапейскіх амбасадаў 8 траўня сабраліся ля мемарыяла «Памяць» на праспекце Дзяржынскага ў Мінску, каб ушанаваць памяць ахвяр Другой сусветнай вайны. Як адзначаецца на старонцы ў Фейсбуку амбасады Нямеччыны ў Мінску, людзі, якія пражывалі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі, асабліва моцна пацярпелі ў перыяд нямецкай акупацыі. У Беларусі па савецкай традыцыі Дзень перамогі адзначаецца 9 траўня. 8 траўня Александр Лукашэнка прыбыў у Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды 81-й гадавіны перамогі. Ніколі зноў ці... Можам паўтарыць. Дзве розныя мадэлі памяці пра Другую сусветную вайну. У той час, як краіны Еўропы 8 траўня ўшаноўваюць дзень заканчэння вайны і памяць ахвяраў нацызму, Расія і шэраг постсавецкіх краін 9 траўня адзначаюць Дзень перамогі. Пра розніцу паміж гэтымі датамі кажа гісторык Алексей Мядзведь.
3: Главная причина того, что возникли две разные даты святкования Дня Перемоги, кроется у политических обставинах подписания капитуляции Германии, звычайные розницы в часовых поясах. Потому что история началась 7 травня 45 года, когда у французском городе Реймс стаутся генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан первый акт безговорочной капитуляции. Ну, згодно с ним, все боевые деяния у Европы повинны были спыниться 8 травня у 23.01 по центральной европейским часе.
2: По словам историка Советов, такая перамога не задавальняла.
3: Советское керавництво, ну, и особисто Иосиф Виссарионович Сталин, были категорично незадовольны таким форматом. Лечили, что треба подписать этот исторический документ у сердца пераможенной Германии, у Берлине, ну, и при уделе командиров и высшего командования Червоной армии. Акт отбылся этого подписания 8 травня у Карл Хорсте, у пригороде Берлина, где советского боку акт прымал маршал Георгий Жуков.
2: 8 травня у большасці еўрапейскіх краін адзначаюць заканчэнне Другой сусветнай вайны ў Еўропе, дзень капітуляцыі нацысцкай Нямеччыны. У Варшаве адбылося першае паседжанне трэцяга суда з ЗУСам па пенсійнай справе 65-гадовай пенсіянеркі з Беларусі Людмілы Ляшчынскай. Да канца справа не разгледжаная, кажа Людміла Ляшчынская.
4: І таму толькі вось першая такая афіцыйная частка адбылася, кожны прадстаўляўся, што як усё запісваліся, якія дакументы трэба было, яшчэ дадалі прысяжны пераклад, я дадала доказаў, апрасілі сведку, настаўніцу.
2: Наступнае паседжанне адбудзецца 2 ліпеня. Людміла Ляшчынская атрымала ў Польшчы міжнародную абарону і ўжо трэці год змагаецца за статус польскай пенсіянеркі, які дазволіць перавесці яе беларускую пенсію ў Польшчу і атрымаць медстрахоўку. У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль «Свята Сонца». Пра гэта паведамілі арганізатары фестывалю ў сваіх сацыяльных сетках. Фестываль «Свята Сонца» праводзіўся ў Дудутах з 2016 году. На ім выступалі фальклорныя выканаўцы і калектывы, у тым ліку так вядомыя, як Іван Кірчук і Троль Гнёт Эль. Сёлета ў Беларусі адмянілі некалькі буйных фестываляў. Прычына ў манапалізацыі гэтай сферы. Галоўнымі гульцамі на рынку арганізацыі фестываляў і канцэртаў сталі кампанія жонкі сярэдняга сына Лукашэнкі Ганны Лукашэнкі, а таксама дзяржаўныя арганізацыі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарная і дажджлівая ноч у нашым беларуска-польскім памежжы з тэмпературай максімальна да 7 градусаў. Заўтра днём надалей хмарна і дажджліва. Тэмпература цягам дня ад 8 да 10 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сёння адзначаецца першая гадавіна пантыфікату Льва 14-га. Папа здзяйсняе пастырскі візіт у Пампеі і Неапаль. У другой частцы праграмы наша рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 8 мая вас вітае Марыя Валодзіна. У першы год свайго пантыфікату Лео XIV асаблівую увагу надаў двум тэмам – міру і адзінству касцёла, падкрэсліў у сваёй аўтарскай калонцы галоўны рэдактар ватыканскіх СМІ. Па словах Андрэя Тарнелі, мір папа называе тэрміновай патрэбай сучаснага свету, які сутыкаецца з ростам канфліктаў і аслабленнем міжнароднага права. Адзінства ж касцёла ён паказвае як унутраную аснову хрысціянскага жыцця і місіі. Лео XIV падкрэслівае, што гаворка не ідзе пра адзінства, якое дасягаецца праз замоўчванне адрозненняў або штучную гармонію. Наадварот, сапраўднае адзінства нараджаецца з любові Хрыста і з'яўляецца яе плёнам. Касцёл расце не праз сілу або чалавечыя стратэгіі, а праз прыцягальную моц любові Бога. У гэтым кантэксце папа паўтарае, што менавіта любоў Хрыста з'яўляецца цэнтрам касцёльнага жыцця. Яна збірае і яднае людзей у той час, як падзелы іх рассейваюць. Таму місія касцёла заключаецца ў тым, каб жыць гэтай любоўю і сведчыць пра яе. Асновай гэтага адзінства з'яўляюцца словы Ісуса: «Як я палюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго». Менавіта праз такую ўзаемную любоў, прабачэнне і жыццё ў адзінстве праяўляецца сапраўдная еднасць касцёла. Яна не зводзіцца да фармальнай згоды, але адлюстроўваецца ў канкрэтных адносінах паміж людзьмі, якія прызнаюць сябе братамі і сёстрамі, аднолькава патрабуючымі Божай міласэрнасці. Толькі жывучы так, хрысціянская супольнасць становіцца прыцягальнай. Яна прыцягвае, калі не засяроджваецца на сабе, калі не думае, што здзяе уласным святлом, калі не паўтарае маркетынгавыя стратэгіі рэкламных агенцтваў, калі не ўмацоўвае ідэалагічную палярызацыю. Хрысціянская супольнасць прыцягвае і такім чынам з'яўляецца місіянерскай, калі праз сваё адзінства адлюстроўвае святло іншага, уміючы прапанаваць усім абдымкі той міласэрнасці, якія яна сама першая зведала і працягвае зведваць дзень за днём у сустрэчы з Хрыстом, напісаў Тарнелі.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сёння ў першую гадавіну свайго абрання біскупам Рыма Лео XIV накіраваўся з пастырскім візітам у Пампеі і Неапаль. Праграма візіту ўключае наведванне санктуарыя Маці Божай Ружанцовай у Пампеях, цэлібрацыю святой імшы і малітву у інтэнцыі міру. Першай падзеяй стала сустрэча з прадстаўнікамі дабрачынных цэнтраў пры пампейскім санктуарыі, а таксама з людзьмі, якія атрымліваюць іх дапамогу. Звяртаючыся да прысутных, папа адзначыў, што прыбыў у марыйны санктуарый па слядах святога Бартала Лонга, які называў Пампеі месцам любові, якая сагравае сэрца, і трыумфам веры і міласэрнасці. У гэтай святыні штодзённа адчуваецца сіла ўваскрасення Хрыста, якая праз міласэрнасць аднаўляе сэрцы і вядзе да евангельскага жыцця. Папа надаў асаблівую ўвагу малітве, асабліва ружанцу, назваўшы яе падмуркам святыні і горада, нябачным рухавіком, які робіць магчымым усё астатняе. Ён заклікаў вернікаў заўсёды захоўваць жывой і распаўсюджваць гэтую старажытную і прыгожую пабожнасць, дзякуючы якой мы сузіраем таямніцы жыцця Езуса простымі і матчынымі вачыма Марыі. І тое, што ён здзейсніў, пранікае ў нашыя сэрцы і змяняе наша жыццё. Сёння ў Пампеях на плошчы каля санктуарыя Маці Божай Ружанцовай прайшла урачыстая імша, якую ўзначаліў Леў XIV. У гамілеі ён заклікаў вернікаў нанова адкрыць радасць і моц ружанцовай малітвы, якая вядзе да Хрыста. Роўна год таму, калі мне было даручана служэнне наступніка святога Пятра, быў дзень малітвы да Божай Маці Ружанцовай у Пампеях. Таму я павінен быў прыбыць сюды, каб аддаць сваё служэнне пад абарону найсвяцейшай Панны Марыі. Абраўшы імя Леў, я пайшоў па слядах Льва XIII, якому сярод іншых заслуг належыць і шырокае распаўсюджанне вучэння аб святым ружанцы. Да ўсяго гэтага дадаецца нядаўняя кананізацыя святога Бартала Лонга, апостала ружанца, патлумачыў папа. Папа зрабіў акцэнт на тэме міру. Войны, якія вядуцца ў многіх рэгіёнах свету, патрабуюць адноўленых высілкаў, не толькі эканамічных і палітычных, але таксама духоўных і рэлігійных. Мір нараджаецца ў сэрцы, нагадаў Лео XIV. Нельга мірыцца з выявамі смерці, якія кожны дзень прапануюць нам хронікі навін. Папа ўзнёс да Панны Марыі малітву, каб праз яе заступніцтва ад Бога сышла на свет шчодрая міласэрнасць, якая кране сэрцы, суцішыць крыўды і братазабойчую нянавісць, асветліць тых, хто нясе асаблівую адказнасць за кіраванне светам. У другой палове дня святы айцец прадоўжыў пастырскі візіт на поўдзень Італіі і накіраваўся ў Неапаль. Там ён наведаў катэдральны сабор, дзе сустрэўся з духавенствам і кансакраванымі асобамі. Затым ён прыбыў на плошчу Плебісцыта, дзе звярнуўся да гараджан і вернікаў. Пасля гэтага папа наведаў базіліку святога Францішка ді Паўла і прывітаў супольнасць айцоў мінімаў. Пастырскі візіт у Неапаль завяршыўся актам прысвячэння горада найсвяцейшай Панне Марыі, пасля чаго папа вернецца ў Ватыкан.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Тыдзень таму мы распачалі гаворку пра рэлігійныя матывы ў ваенных апавяданнях Міхася Лынькова. Гаварылі, што вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў герояў гэтых твораў і ў шчаслівыя даваенныя часы, і ў трагічных сітуацыях ужо пасля ўварвання фашысцкіх войск у Беларусь 22 чэрвеня 1941 года. Бога згадвае Анісся з апавядання «Насустрач жыццю», калі знаходзіць капшук, які шмат год таму вышывала для свайго каханага Васіля. Дзяўчына ажанілася з іншым, і яе муж падчас вайны пайшоў служыць у акупацыйную паліцыю. Анісся з сумам згадвае перадваенныя часы ды свайго былога нарачонага, які стаў партызанам. Вось як адчуванні гераіні перадае Міхась Лынькоў. На рагу стала ляжаў нечый капшук, ружовы, з нейкімі вышытымі кветкамі. Калі зірнула на яго, уся кроў, здаецца, адразу хлынула ў твар, пацямнела ўваччу, і яна ледзь-ледзь утрымалася на нагах. Здавалася, патыхнула здалёк мядовым пахам лугоў, мяк

Божа, божа, калі ж гэта было? Калі былі краскі такія радасныя, пахучыя? Не толькі станоўчыя, але і адмоўныя героі Міхася Лынькова ў сваёй гаворцы ўжываюць імя Бога. Некалькі разоў згадвае Господа пераапрануты ва ўцекача з нямецкага лагера карнік, які разам з групай такіх самых пераапранутых жаўнераў прыходзіць у вёску, каб выведаць, дзе хаваюцца партызаны. Такая размова адбываецца паміж героямі апавядання «Астап». «Браты, а ў вас немцаў часам нямашака?» «Былі, сляпы і той убачыць іх след». «Ах, Божа ж наш Божа!» – жаласна заенчыў чалавек з перавязанай рукой. «Не дай жа Господь трапіць у іхнія лапы, а мы вось». І ён паказаў здаровай рукой на сваю групу і панізіў голас. «Толькі што ўцяклі з пярэжырскага лагера. Варту перабілі і ўцяклі». У апавяданні «Недапетыя песні» вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў п'янага нямецкага афіцэра адразу пасля таго, як ён зрабіў страшнае злачынства – расстраляў групу дзяцей толькі за тое, што яны спявалі савецкую дзіцячую песеньку. Паслухаем фрагмент твора. Чарга аўтамата коротка абрываецца. «Ах, Божа мой, ніколі не дадуць спачыну!» П'яна, стомлена мармыча афіцэр і ідзе сваёй дарогай. Салдат нацягвае каску аж па самыя вушы і, унікаючы зірнуць па баках, ідзе за афіцэрам, старанна і пужліва прыстасоўваючы свой крок да няпэўнага поступу пана лейтэнанта. У знаёмым нам ужо апавяданні «Пацалунак» Міхась Лынькоў тлумачыць падобныя паводзіны акупантаў. Ім падабаецца адчуваць сябе багамі, ставіць сябе на месца творцы ды распараджацца жыццём і смерцю людзей. Вось як савецкі пісьменнік пераказвае пачуцці нямецкага палкоўніка, якога аднак бянтэжыць нежаданне беларусаў падпарадкоўвацца яго волі. «Не такіх вынікаў чакаў ён ад гэтай шыбеніцы, ад гэтага пакарання. Куды прыемней, калі поўзае чалавек перад табою, распасцёршыся ў пылу і праху, жаласна скуголіць аб такой малюсенькай рэчы, як звычайнае чалавечае жыццё. Ты адчуваеш сябе Богам, ты вышэй Бога, у тваіх руках жыццё і смерць падобных табе». Згадкі пра Бога сустракаем у ваенных апавяданнях Міхася Лынькова і ў гумарыстычным кантэксце. У апавяданні «Вяселле» дзед Архіп усклікае «Господзе Божа», калі бачыць знішчаны ўбор нявесты, пераапранутага ў маладую партызана, які разам з таварышамі выкарыстаў шлюбны камуфляж, каб правесці баявую аперацыю. Паслухаем камічнае апісанне «Маладой» пасля бою з фашыстамі. Што тут было? Дзед Архіп нават вочы прымружыў ад страху за нявесціны ўборы. Шлюбны вэлюм ляцеў шматкамі, збіўся на бок вянок, нявесціны грудзі раптам нечакана адарваліся і глуха шлёпнуліся на дарогу. Дзед нават крактануў ад крыўды. «Господзе Божа, уся краса гіне задарма! Гаварыў жа чорту прывязаць мацней!» І, перадаўшы лейцы трапіўшаму пад рукі хлопцу, патупаў на дапамогу нявесце. Яшчэ адзін выраз, у якім згадваецца творца і які часта гучыць з вуснаў герояў Міхася Лынькова, «Не дай Божа»,
Яго ўжывае старая аксінія з апавядання «Пацалунак».

0: калі гаворка заходзіць пра магчымасць пажару. Аднак кабета ды яе ўнучка мусяць насіць гарачае вуголле ў гумно, бо там хаваюць параненага партызана. Вось якую інструкцыю дае бабуля дзяўчынцы. Ты будь разумніцай, і калі я паеду, занясі чыгунок у гумно. Наток пастаў, ды падалей ад сцен, каб не здарылася пажару, не дай то Божа. А сама хутенька бяжы назад, пільнуй хату. Гаворку пра тое, якія яшчэ выразы, дзе згадваецца Бог, ужываюць героі напісаных у час вайны апавяданняў Міхася Лынькова, мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

На вагратак золь прысенні зімы, рунь і дрэвы мараць аб цёплых снягах. Ой, якая самота гатэльнай турмы, векавая, якая туга. Крыжацкай навалай з паўночных меж падпаўзае пад стромы зіма. На схілах чыгунная чырвань веж прамерзла да сэрца амаль. Вецер з цемры польнай быў дар ляза, бадзякі зіхацяць як шкло. А як жа холодна чарцешым князям!